0: שליטת היצר הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו, נמצא שרק במצב הזה שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך לעצות. על זה אמרו שתרייג מצוות הם תרייג איתין, היינו עצות איך לצאת משליטת הרע. אז כשהאדם לומד תורה, האדם צריך לכוון שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, יעזרו לו לצאת משליטת הרע, ויהיה בידו הכוח לעשות הכל על הכוונה בעל מנת להשפיע. כי אז כשהוא לומד תורה, הוא רוצה שהמאור שבתורה יחזירו למוטב, ואז הוא צריך למה שאמרו, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה ומצוות שהוא עוסק הם אצלו במצב הזה רק כמו עצות. ואתה יש להבין מהו לאחר שכבר זכה לכלים דהשפעה על ידי העצות של תורה ומצוות, ומה עליו לעשות הלאה בקיום תורה ומצוות. כלומר, הלא הוא כבר לא צריך את התורה ומצוות בתור עצות. וידוע שהכלל הוא שהעצות הן רק גורמות איך להגיע למטרה מה שהוא רוצה להגיע, ולא היה בידו להשיג עד שמצא עצות איך להשיג את מה שהוא רוצה. ונשאל את השאלה, מה הוא רוצה? היינו, מה המטרה שאליה הוא צריך להגיע? על זה באה תשובה פשוטה. המטרה שהאדם עושה עצות איך להגיע למטרה, ולאיזו מטרה האדם צריך להגיע, לכן צריכים לומר, היות שאין האדם עובד לתועלת עצמו, אלא שהוא כבר זכה לצאת משליטת אהבה עצמית, אם כן, הוא רוצה עכשיו להגיע למטרה של הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג. נמצא שעל ידי תרי"ג עצות הגיע אל המטרה של הבורא. כלומר, מה שהבורא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ועל זה בא הזוהר הקדוש ואומר לנו, שהטוב העונג הם בחינת תרי"ג פקודין, כנ"ל, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בבחינת פיקדון, שעומד ומחכה מתי יבוא הזמן שהיא יכולה להחזיר את הפיקדון שיש בה במצווה, כנ"ל. שבכל מצווה יש אור המיוחד שמרמז על המצווה בבחינת ענף ושורש. נמצא שלאחר שהאדם כבר הגיע בבחינת תרי"ג עיטין, אז הוא מקיים תרי"ג פקודין. לכן יש אחר כך סדר חדש, שאז נקרא התורה בשם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבחינה זו נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. נמצא בתורה ומצוות יש להבחין בהם הרבה בחינות, ובאופן כללי הן מתחלקות לג' בחינות. א', שלא לשמה. ב', לשמה, שכל מעשיו הם להשפיע. ואז התרי"ג מצוות הם אצל האדם בבחינת תרי"ג עיטין. ג', שזוכה אז להגיע למטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, שאז התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, שדרי"ג עיטין הם איך להגיע לבחינת לשמה, ותרי"ג פקודין נקרא בשם גילוי רזי תורה. ובשלו לשמה גם כן יש להבחין כמה בחינות. א', הלומד על מנת לקנטר, שעל בחינה זו אמרו, תורתו נעשית לו סם המוות. ב', הלומד על מנת שיקראו רבי. בבית אלו הוא עושה הכל לשם בני אדם ולא לשם שמיים. ג', שיהיה לו שכר בעולם הזה. ד', שיהיה לו שכר בעולם הבא. ובית אלה הוא עושה לשם שמיים, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, מה שאין כן בית בחינות הקודמות, השכר שלו הוא ממה שהוא רוצה לקבל מאנשים כמוהו. היינו, בחינת לומד על מנת לקנטר, הנאה היא ממה שהוא מקבל מחברו, וכמו כן, הלומד על מנת שיקראו לו רבי, את זה הוא דורש מאנשים ולא מהבורא. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו. א', מדוע מעשה בראשית נקראים בשם ארץ דווקא? הלא כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. התשובה שארץ נקראת מלכות. וחז"ל אמרו, למה נקרא שמה ארץ? משום שרצתה לעשות רצון קונה. שבאופן כללי אנו מדברים רק מבית בחינות, שהם אור וכלי. השפע וכל האורות הנקראים בשם שמיים, וכל המקבלם נקרא בשם ארץ. לכן כתוב, ארץ יראה ושקטה. וכשאנו מדברים בעבודה, ארץ יראה ושקטה, יש לפרש שארץ נקרא רצון. היינו, היות הרצון הנמצא בליבו של אדם יראה, ומהו הוא היראה? היות שהכלי המקבל את השפע נקרא בשם ארץ, ואצל האדם נקרא ליבו של האדם בשם ארץ, והיות מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, צריכה להתגלות בליבו של אדם, כי ליבו של אדם נקרא רצון לקבל, והיות שעל הרצון לקבל היה צמצום והסתר, אין אור עליון מגיע שמה. אם כן, איך אפשר שמטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, יכולה לבוא לידי הנבראים, בו בעת שכל הבריאה היא בחינת רצון לקבל לעצמו? אלא, על ידי התורה כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעוסקים בתורה ומצוות על הכוונה שעל ידי זה יזכו לכלים דהשפעה, אבל על זה יש בחינת יראה, מטעם כנ"ל, שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע. אם כן, היראה כאן היא מטעם שמפחד אולי לא יוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וממילא יתבטל מעשה בראשית, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שצריך להתגלות לתחתונים. זאת אומרת שיש כאן בית דברים. א', אולי לא יוכל לכוון את לימוד התורה שיביאו לו את הרצון להשפיע, כי הגוף יעשה כל מה שבידו ולא ייתן לכוון שהתורה ומצוות מה שהוא עושה, שיהיה על הכוונה להביא לו את התבלין, אלא שיהיו לו מחשבות אחרות בשביל מה הוא צריך לעסוק בתורה ומצוות. וכל זה הוא מטעם שהגוף מתנגד לזה, כנ"ל. ב' יראה שכל מעשה בראשית שהוא הכוונה של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, יתבטל שלא יהיה מי שיוכל לקבל. אם כן, אף פעם לא תצא לפועל את מטרת הבריאה. וזהו מטעם שארץ יראה, היינו שהרצון הכללי נקרא ארץ, וכמו כן כל יחיד נקרא בשם ארץ, על שם שליבו של האדם נקרא רצון. ובאמור, מהו התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית? אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. היינו שרק על ידי קיום התורה, שהוא בבחינת תבלין, שזה מביא להשתוות הצורה, אז יש מקום שהטוב והעונג שמעשה בראשית כנ"ל יכול להתקיים, שפירושו יכול להתגלות לתחתונים. וכמו כן, למה דווקא לארץ הייתה יראה ולא לשמיים? כי היראה שייך רק למקבלים. אולי הם לא יוכלו לקבל, מה שאין כן אצל האור, הנקרא שמיים לגבי הקדוש ברוך הוא, לא שייך יראה, שבטח הוא יודע מה שהוא רוצה, בטח יצא לפועל. אלא כל היראות היא רק לגבי המקבלים, הנקראים ארץ. ויש לפרש שבזכות היראה, שהיא אולי לא תהיה לו היכולת לבוא לזכות לרצון להשפיע, בזכות היראה זכו לרצון להשפיע על ידי התורה. לכן שקטה.
1: הלוואי עלינו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרחי, עמוד פ"ב, מהו ארץ עירה ושקטה בעבודה. עירה ושקטה, זאת אומרת, התחלת העבודה על ידי העירה ופעולת העירה והסוף העבודה זה שקטה. שקט זה נקרא שהשיג מה שרצה ויכול כבר להיות לעבוד בעל מנת להשפיע. והעירה זאת הפעולה שעל ידי זה מגיעים למטרה זו. העיקר אצלנו המטרה. המטרה היא להידמות לבורא. הבורא זה נקרא אצלנו, מתראה אצלנו, מתיירא אצלנו כמכלול של תרח פעולות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אם אני בכל התרח איברים שלי, תרייק ועוד שבע, מה שנקרא, דרבנן, אם אני בכל התרייק, בוא נגיד, יותר קל, מצוות, רצונות שלי, שמהם מורכבת הנשמה, הכלי שלי, יכול לבצע פעולות

הזה על מנת להשפיע ובכל הרצונות יחד, אז בזה אני דומה לאור שברא את הכלי, היינו לבורא. איך אני מגיע להיות דומה לבורא? על ידי זה שאני מתקן, הולכים מהסוף, להתחלה. על ידי זה שאני מתקן כל רצון ורצון בפעולה ועל מנת להשפיע. לבצע פעולה בכל רצון ורצון על מנת, עם כוונה ועל מנת להשפיע, זה נקרא לבצע פקודין, פקודות. פקודות ממילה פיקדון, שאז כנגד כל אור שברא את אותו רצון, אם אני מבצע ברצון הזאת פעולה ברצון הזה על מנת להשפיע, אז אותו האור שברא את הרצון, הוא ממלא את הרצון הזה, ועל ידי זיווג דעקה, ואז כלי ואור הם נמצאים בהשוואה, ובזה הכלי, הרצון, דומה לאור, לבורא. זאת אומרת, המטרה שלי להגיע לביצוע פקודות. שאני מבצע את הפקודות, נקרא שאני מקיים תורה ומצוות. שאני עושה 620 פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שאני מבצע מעשה המצווה, והאור שנכנס, אור הפנימי, שאז מתקבל בכלי ועל מנת להשפיע, וכוונה בעל מנת להשפיע, הוא נקרא תורה. ובסך הכל שאני מבצע כל הפקודות האלה יחד, וכל האור שלהם נכנס יחד ומתגלה כאחד, זה נקרא שיש לי גמר התיקון. גמר התיקון של הרצונות שלי בכוונה ועל מנת להשפיע בקבלת האור התורה. איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי? להגיע לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עצות, איך לעשות את זה. זאת אומרת, מה זה נקרא עצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועצה לפני זה. עצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עצות. למה עצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד לעבור לעל מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי, שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל, אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם
שכוון

0: על מנת לקבל, היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה, שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת. אי אפשר שבן אדם נמצא בתוך רצון לקבל, להרוג את הרצון לקבל. אלה רק על ידי הפעולה ההיקפית הזאת. היקפית? עקיפה. וכל הגוף, אם היה רואה מה שהוא עושה בצורה ישירה, אז היה ודאי שמתנהג בכל התוקף, מתנגד בכל התוקף, והיה ממש בוער ולא נותן לנו אפילו לחשוב שנייה אחת על זה. ואנחנו בכל זאת רואים על עצמנו, אנחנו קמים ובאים ושומעים, וכאילו מוכנים לקבל את הדברים האלה. זה ההסתרה המתוחכמת שנמצאת ממש לפני רצון לקבל, והוא חמור לא מבין מה הולכים לעשות אותו, שמביאים אותו לשקיטה. עוד יותר מזה, הוא מוכן בעצמו לגשת לזה, ללכת לזה, כביכול לרצות את זה, לגרום כל הפעולות עד רגע האחרון, כי הוא לא רואה אחרי פה כל הפעולות האלה שהן לרעתו. ורק הפעולה האחרונה, בהיסח דעת, מהרצון לקבל, שהיא קורית כבר, אז כבר מאוחר. כבר שחטו אותו וזהו. ונעשה רצון עם כוונה על מנת להשפיע. אז עיצות הן דבר מאוד מאוד מסובך, ומערכת מאוד משוכללת עומדת מעלינו כדי להחדיר בנו ובסביבה שלנו ובתוכנו ומחוץ לנו את הנתונים שאנחנו כל הזמן נוכל להתקדם על ידיהם בלי שאנחנו יודעים איך שזה קורה, בלי שאנחנו מבינים סיבה או מסובב, אלה כל מה שבידך בכוחה לתעשה, וכך זה יקרה. העיקר זאת אומרת, להסכים עם כל דבר שבא בכל רגע, ולצרף בזה את המטרה, מה שאני מבין, ואת הבורא, מה שאני מתאר לעצמי. ואז מהפעולה הזאת, כבר אנחנו מתקדמים. ואותו רגע, בצורה המועילה ביותר, למצב הבא, שגם בו יש גם כן אותה בעיה שנעלם בורא ומטרה, ושוב צריכים בורא ומטרה להכניס לאותה תמונת המצב. וכדי לתקן את הכוונה על הרצון, שיהיה לא רצון עם כוונה על מנת לקבל, אלא רצון עם כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת לעבור מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ההבדל בהם זה בכוונה, לזה יש פקודה הראשונה, לא פקודה, עיצה, סליחה, עיצה הראשונה שהיא עירה. כמו שבעל הסולם מתאר לנו בזוהר, בהקדמת הספר הזוהר, שיש עירה שהיא עירה בתוך רצון לקבל, זה עירה שאדם מתיירא בעולם הזה מה יהיה לי, לי ולבנים שלי, זאת אומרת בנים זה נקרא רכוש שלי, מה שאני מוליד, מה שאני רוכש, בסך הכל מה שיש לי. ואחר כך הוא גם כן נמצא בעירה מהעולם הבא. אנחנו רואים את זה על בני אדם, בהפך מהחיה, האדם הוא מרגיש את הזמן. לא שהוא מרגיש מה שהיה אתמול ומה שאולי יהיה מחר. זה גם כן בהמות מרגישות וחיות מרגישות יותר טוב מאיתנו. הן אפילו מרגישות מה שיהיה בעוד יומיים שלוש. אנחנו עכשיו התרחקנו מהטבע, לא מרגישים את זה. גם כן מה שהיה אתמול, הן זוכרות ומרגישות ולפי זה פועלות, כן? כל הבהמות חיות. אלה נמצא שאדם נמצא למעלה מהזמן בעולם הזה, זה נקרא שהוא זוכר את הדורות הקודמים, לומד מהם, מההיסטוריה, מכל ההתפתחות שלהם, מכל המעשים שקרו גם לפני 100 ו-1,000 שנה, גם לפי ספרים, גם לפי כל... יש לו כלים לזה. גם לשם עתיד הוא עובד. אולי עכשיו זה רע לי, אבל בעוד 100 שנה יכול להיות שיהיה טוב. מוכן ממש להקריב את החיים שלו לזה. אז אם כך, יש לאדם גם כן עירה השנייה, שהיא עירה מעולם הבא. זאת אומרת, מה יהיה לי בכל המטרמורפוזת שלי, כן, הסיבובים שלי שאי פעם אולי יהיה לי. האם אני גם כן מכין לעצמי איזשהו עתיד הטוב? כי אם מרגיש את העתיד, אז גם עתיד מביא לו את החיסרון. שני עירות האלו הם עירה שנמצאת באדם בידי עולם הזה. ויש עירה השלישית שהיא כבר כלפי, לא כלפי האדם אינטרוברטית, אלא אקסטרוברטית, זה מחוץ אלו. ומחוץ אלו זה לא שכלפי החברה שלו, מדינה שלו, עולם. כי זה גם כן שייך אליו. אלא מחוץ אלו הכוונה שלגמרי יוצא מגופו וללא שום חשבון לעצמו, זה כבר על מנת להשפיע יכול להיות רק לבורא. או לחברה בצורה מנותקת ממש מעצמו, שזה הבדיקה היא שזה לבורא או חברה, זה אותו דבר אז. והחברה, העירה הזאת, השלישית, היא עירה שאליה אנחנו צריכים להגיע. כי אם שיהיה לו לאדם עירה, זאת אומרת חיסרון, להשפיע לבורא, מתוך חיסרון הזה כבר הוא יכול לקבל על עצמו עיצות, איך להגיע לכוונה הזאת בעל מנת להשפיע, וברכישת הכוונה בעל מנת להשפיע, יעשה את הפעולות על מנת להשפיע, שהן נקראות כבר פקודות. זאת אומרת, יש כאן שרשרת פשוטה של ההתפתחות הרוחנית של אדם, על ידי עירה ראשונה, לעירה השנייה, לעירה השלישית, כן? המאור שבא מחזירו למוטף, שעושה כל מיני עיצות, מה שבידך בכוחה לעשות תעשה, שגם העיצות האלו הם נקראים תורה ומצוות. אבל הם לא תורה ומצוות שמקבל על מנת להשפיע מאור התורה, אלה מזמין על עצמו מאור התורה המחזיר למוטף, שאז כל העיצות שלו, כל הפעולות שלו בעיצות, הן פעולות בחברה, בלימוד, בכל מיני דברים, הן נקראים מצוות. כל פעולה ופעולה שיכולה לעורר עליי אור מקיף, שנקרא תורה אז, המאור המחזיר למוטף. זאת אומרת, בתורה ומצוות יש לנו שני אופנים, או שזה תורה ומצוות שהם מתקלים לרצון על מנת לקבל על מנת להשפיע, או תורה ומצוות שזה כבר פעולות בזיווג דעקה על ידי המסך וקבלת האור פנימי על מנת להשפיע. יש שאלות? לא. אין לי היום את הספיר נודניק, כן? נו.
1: קודם כל, למה אמרת בהתחלה תרח, פעולות ומנת להשפיע, אחר כך אמרת תרייג?
0: לא, תרח ותרייג זה אותו דבר, זה פשוט, יש שמות כל מיני דברים נוספים שהם נקראים עוד 7 מצוות דרבנן.
1: יש שאלה, אנחנו דיברנו על...
0: דרבנן זה ממילה גדלות, תוספת, כן.
1: ויש שאלה, אנחנו דיברנו שאנחנו בעצם מתקנים את הכוונות. זאת אומרת, הרצון נשאר, ואנחנו מתקנים את הכוונות. זאת אומרת, אנחנו לא הורגים את הרצון.
0: אנחנו אף פעם לא מתעסקים ברצון עצמו, הרצונות הם באים ומתעוררים בנו ללא שום שאלת פיו מאיתנו, אלא כל רצון שבא, מלכתחילה הוא בא עם כוונה על מנת לקבל, ואני צריך לטפל רק בכוונה בעל מנת להשפיע, ולכן בכל רצון ורצון, זאת אומרת בכל מצב ומצב שאני נמצא, מצב שאני נמצא זה הרצון בעצם, כן? רצון זה מלכות, רצון זה, מלכות נקראת עולם, זאת אומרת, מה זה עכשיו העולם שלי, המרגש סך הכל שלי, מה הוא? זה פשוט הרצון, או תשלוב את רצונות, כן? סכום רצונות, שכל אחד מהם התגלה באופן מיוחד, בעוצמה מיוחדת ובקשר עם הרצונות אחרים, בצורה מיוחדת, וסך הכל בתוך הרצונות האלו, אני כנגדם מרגיש איזה תופעה, בהם מרגיש איזה תופעה. התופעה שאני מרגיש בהם, מורגשת אצלי כמצב שלי, כעולם שלי. כן? המצב הזה בסך הכל הוא, אם הוא בפני עצמו, אז הוא טוב או רע, אני בודק אותו לפי הרצון שלי, איך אני נמצא ואיך זה... איך אני יכול להיטיב לרצון הזה, זאת אומרת, עד כמה שהוא עדיין לא מספיק מלא כלפי הרצונות שעכשיו התגלו. העבודה עם הרצון, כל פעם ופעם שאני נמצא בתוך הרצון, שאני תופס את עצמי, או אני נמצא, אני יש, אני נמצא. אני נמצא כנראה שיש לי כל מיני רצונות, שבהם אני מרגיש מה שאני מרגיש. הרצונות האלו הם שיהיה לי טוב אני רוצה, שיהיה בהם טוב. יש מטרה על ידי הרצונות האלו להתאים את עצמי לבורא. אז איך המצב של עכשיו אני יכול להתאים אותו לבורא, שיהיה דומה לבורא, שיהיה לי דבקות אפילו במצב הזה איפה שאני נמצא, אז חסר לי באותם הרצונות כוונה בעל מנת להשפיע. לא. איך אני עושה את זה? אז בוא נעשה קודם כל בתוך הרצונות האלו, בכל התמונה הזאת של העולם שלי עכשיו, שאני מרגיש, חסרה לי רק מטרה למה אני צריך להגיע, ושאני צריך להגיע על ידי המטרה הזאת לבורא, שהוא ישכון בי. כן? לא. אז אני אהיה כמלכות שבה נמצא השוכן. כן? לא. לא סתם מלכות ש... רצונות ש... ש... ש... שזה העולם שלי ולא... ואין לו שום קשר עם המציאות. אלא אם אני אהיה מתוקן, אז הכוונות שלי יהיו כלפי הבורא ובשבילו, ואז הוא ישכון בי, אני ארגיש אותו ויהיה איתו בדבקות בי. הוא ממש ימלא אותי. אז אני צריך לחפש איך אני אקרף את התמונה הזאת אליי. זה בעצם מה שבעל הסולם מתאר במכתב בדף סמך. דלת בפרי חכם. זהו. מתוך התמונה שאני נמצא עכשיו ולמה שאני צריך להגיע, להגיע זה בעוד רגע, כן? עולם הבא זה נקרא מה שיבוא בעוד רגע. מתוך פער בין שני המצבים האלו, אז אם אני מתעמק בזה ומתחיל ללמוד את המצב, אז אני מגיע לכל מיני עיצות איך לעבור ממצב הנוכחי הלא מתוקן למצב הבא המתוקן. כן? ואיך לעבור ממצב הזה למצב ההוא, זה נקרא לבצע עיצות. מה שמייעצים לי האנשים שכבר עברו את זה, ולכן הם חכמים, ולכן הם מדריכים.
1: השאלה אם מבצעים את ההצעה הזאת, כן, אז עוברים להצעה בעלייה.
0: עכשיו, בכל רגע ורגע אני נמצא בהתעוררות של רצונות אחרים, בקשר ביניהם מיוחד, במידות מיוחדות של כל רצון ורצון, באופן של כל רצון אחר וכן הלאה. זאת אומרת, העולם שלי, היינו המצב הפנימי שלי, הוא כל הזמן משתנה. הרצונות משתנים, הרשימות. ואז אני כל פעם ופעם צריך רק להרגיש את עצמי, איפה אני נמצא, לאן אני צריך להגיע, איך אני צריך להתאים את עצמי לפי כל המצבים שמשתנים, שכל פעם המטרה והבורא הם יהיו רצויים ומורגשים בכל הרצונות האלו, כמש עקובים מה שהרצונות האלו עכשיו יפעלו ויעשו. זה בדיוק מה שהוא שם מתאר לנו בישראל, אורייטה וקודשי בריך הוא חדו. זה אני צריך לתאר לפי, לפי המטרה, אני רוצה שעכשיו זה יקרה. זה הכל. יש קשר של סיבה ומסובב, יש קשר בין סיבה ומסובב בכל המצבים שלי, מפני שבאותה שרשרת שנשמה שלי התגלגלה מלמעלה למטה, כלי הזה עבר חטא בדרגת אדם הראשון, ואז ירד דרגה אחר דרגה עד המצב הנוכחי, כן? עוד יותר למטה, אני כבר ממצב התחתון ביותר שנפלו הכלים, עליתי משך עשרות גלגולים, עד שהגעתי למצב שאני כבר מכיר איפה אני נמצא, התחלת הדרך בהכרה. אז עכשיו אני ממשיך לממש את אותה השרשרת של המצבים, שאז היא התגלתה מלמעלה למטה, כן? בהידרדרות. ועכשיו אני, כאילו, באותה שרשרת, עולה וחזרה למעלה. כן? כאילו, איך אומרים שאני...
1: מרכיב.
0: אה? מרכיב? לא מרכיב, אני כאילו אוסף אותה, את השרשרת, כן? בחזרה, אה?
1: מגלגל
0: אותה, כן? בחזרה לחזור למצב הקודם. אז כל המצבים שאני עובר ממצב למצב, ודאי שהם כבר מוחלטים, הם כבר חתומים, הם כבר נמצאים מוכנים בתוך הנשמה שלי, ויש בהם סיבה ומסובב, כמו שאנחנו לומדים בין הפרצופים, שהחבד העליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון, ואין בו שום דבר שאני יכול לדלג, לקפוץ במדרגות, לדלג מצבים, או שאני יכול בכלל ללכת בדרך אחרת. אין. אני יכול רק לזרז את התחלפות המצבים. זה הכל. אז כל העיצות הם רק כדי לזרז את הזמן. וכל הפקודות הם גם כן איך לבצע את כל הפקודה ופקודה בצורה מועילה ביותר, זאת אומרת מהירה ביותר. אני לא יכול לבצע בסופו של דבר אחרת, גם בכמות וגם באיכות. הפעולה היא עצמה פעולה, אבל איך להגיע אליה יותר מהר? גם לעיצה וגם לפקודה. זאת אומרת, גם לתיקון וגם לביצוע הפעולה עצמה. זה כל ההשתתפות עצמית שלי בבריאה. איך להיות החלק הפעיל בבריאה, זאת אומרת, הדוחף. זה מה שבורא רוצה ממני, שאני אדחוף ב-100% את כל הדבר הזה בחזרה. אם לא, הוא יעזור לי על ידי היסורים, לגלות שאני לא דוחף. אז אין יותר. כי העניין הוא אחר, ומה זה שיהיה יותר? נגיד, אם היית בעצמך בוחר, איזה מצב הבא אני רוצה להיות כלפי המטרה. אז זה פשוט, גם כן היית מוצא רשימות, זאת אומרת, אין פה, זאת אומרת, אם תחפש במה היית קובע בחירה של האדם, אז בכל זאת, חוץ מדבר הזה, אין במה לקבוע, אם היית מדמיין, לא חשוב, איזה אלפי אפשרויות. בכל זאת, זה דבר היחידי שאפשר עליו להגיד שהוא יכול להיות חופשי, והיתר הדברים הם בכל זאת אין להם שום צורך להיות חופשיים. הרשימות האלה, שרשרת הרשימות שנמצאת בנו. מה זה חשוב, באיזה צורה ובאיזה בדיוק הפעולות להגיע להיות בדרגת הבורא, להיות כמו בזיווג דלא פסיק. זה ממש, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים שהאפשרות הזאת היחידה בקביעת הבחירה החופשית היא באמת אפשרות היחידה. כי יתר הדברים הם ממש דוממים, אין להם שום, איך להגיד, אין להם שום חשיבות, אתה מבין, לעומת הבחירה החופשית הזאת. שאני דוחף את, את, את הכל העניין הזה בעצמי שיקרה. כן.
2: אני מדבר על עצות כשיש אדם שהוא רוצה להשיג משהו והוא לא יודע איך, באים ומייעצים לו. אבל איזה עניין יש לייעץ לילד בן שלוש? הילד בן שלוש אתה לא מייעץ לו. אתה בא ואתה אומר לו, תשמע, אם אתה לא רוצה לטבוע, אל תעשה ככה וככה. אם אתה לא רוצה להיחווה מאש, אל תיגע בו.
0: כל הדברים שעוברים על האנושות, הם בעצם כוללים את העצות. רק העצות האלו, הם עוד נמצאים בדרגות כאלו שכביכול אין להם קשר ישיר עם התפתחות לקראת המטרה. אבל בכל זאת, מה אנחנו מייעצים לאנשים שבחברה שלנו? אנחנו מייעצים להם להשתמש ברצון לקבל שלהם בכל מיני צורות המועילות להם ולחברה. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת, על ידי כל מיני נגיד פעולות, דוחפים את עצמנו בלא מודע לגמר התיקון. ויש איזה נקודה שממנה יכולים לדחוף את עצמנו בצורה הכרתית מודעית לעניין. זאת אומרת, אנושות רוצה או לא רוצה, כל אחד עושה עבודת השם. כל אחד. וחוץ מזה לא עושה כלום. זה מה שאתה תראה מלמעלה, מבטיח לך. שבכלל אין פה שום אף אחד שהוא מהבורא כולנו צדיקים.
2: השאלה שלי היא אחרת. אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע. אבל בעצם איזה יכולת...
0: לא, אני דיברתי, לא, העצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות ולשפוט, ואנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה, לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. ועוד לא, עוד, עכשיו נראה לנו שזה מחוץ למערכת שלי, זה נראה לי ככה, שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן יעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, ועל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עיצה ממש. עיצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל. שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
2: אז כל ההסתרה
0: הזאת
2: היא כמו סימום של המערכת, כאילו, של הרצון לקבל.
0: כל ההסתרה היא, זה...
2: זה כמו לסמם אותו,
0: לעשות... לא, לא, לא, זה לא כמו... לא, לא, לא, לא לצורך הבלבול, עשו... כאילו הביאו את ההסתרה. לא. ההסתרה בעצמה זה הפעולה מיוחדת. מלמעלה, אתה רואה, אנחנו לומדים עולמות, פרצופים האלו שיורדים מלמעלה למטה. זה הכל דרגות ההסתרה. זאת אומרת, זה פעולות. וגם כן ממטה למעלה שאנחנו עושים את העליות ותיקונים. אנחנו בזה מגלים. זאת אומרת, עושים פעולה אחרת מההסתרה שהייתה קודם מלמעלה למטה. זאת אומרת, הסתרה זה לא סתם שמבלבלים אותנו שאנחנו נבצע משהו, אלא ביצוע פעולה הוא על ההסתרה עצמה.
2: אבל לא כדי להביא לגילוי.
0: כדי להביא לגילוי. כן, כדי להביא לגילוי. זאת אומרת, פעולה בעל מנת להשפיע וגילוי וההתאמה וקיום פקודה זה היינו אח. רק אם זה מתראה כלפי הרצון לקבל שלי בצורת לא ישירה, כן? דרך אחוריים, מה שנקרא, של העליון, אז זה נקרא שאני נמצא בהסתרה. בוא נקרא, אם כך, אולי מספר הזוהר הייתי קורא, בוא נחלק. ספר הזוהר, כרך א'. כן.
1: העצות שמשלחות כשרשרת, סיבה ומסובב. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמים וזהו, ואחר כך הופיעים מעלה לעצות האחרות, וזהו,
0: אתה שואל כך, בעיצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עיצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ובכל המצבים האלה יש לך עצה אחת. לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי. ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העיצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה העיצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שהם מזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות. ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים. אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים. כאילו הפעולות, התיקונים הם אותן פעולות. אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב... על מנת לקבל למצב, על מנת להשפיע, כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה, מפני שהרצון שונה. אני חושב שהרצון בעצמו הוא, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים. בוא נקרא זוהר קרח א', עמוד ריש מם ב'. ריש מם ב'. ביור כללי לכל י"ד פקודים ואיך מתחלקים לזיין ימי בראשית. אנחנו אומרים שכל התורה היא מתקבצת לזיין ימי בראשית, מה שמסופר בהם, וכל הזיין ימי בראשית מתקבצים ליום אחד, ליום ראשון, וכאן הוא נותן לנו איך זיין ימי בראשית הם מתקבצים ל-י"ד פקודים, שיש סך הכל 14 פקודות, שאם מבצעים אותם אז מבצעים את כל התיקונים. אות א', המצוות בתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודות, פקודים, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, גם פקודות וגם עיצות. אותם כאילו המצוות שבתורה. שוב, המצוות שבתורה, זה, אנחנו לא יודעים מה זה מושג הזה. עכשיו הוא עוד, אומר לנו עוד יותר, שיש בהם פקודים ויש בהם עיטין. זאת אומרת, באותם מצוות שכתובות, כאילו. וההפרש ביניהם הוא שבכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת ההשגת הדבר נקרא פנים. זאת אומרת, זה לא פנים ואחוריים של הכלי, זה פנים ואחוריים של הפעולה. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמש חז"ל במסכת שבת, דף פ"ה עמוד א', נקודה הזאת אחרי פ"ח זה עמוד א', עם שתי נקודות זה עמוד ב', ככה זה בגמרא יש מחולקים הדפים. אז כתוב שם, עושה דברו, בשביל מה? לשמוע בכל דברו. היינו שיש עשייה משהו ואחר כך שמיעה. בראי שעשה והדר לשמוע. או כשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, מתקנים משהו, עושים משהו, ולשמוע זה כאילו קבלת תגמול, אז נקראים מצוות בשם תרי"ג עיטין. ואין בחינת אחור, היינו הכנה, או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שכבר מקבלים משהו כתוצאה מעצות, אז נעשים תרי"ג מצוות בבחינת פקודים, והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות בסך הכל, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה, שסך הכל בנשמה יש לנו תרי"ג חלקים, ושל הגוף. הנשמה והגוף, גוף זה נקרא רצונות לקבל, תרי"ג רצונות, וכשהם מתקנים את עצמם אז יש תרי"ג כוונות עליהם, וכשמקבלים את האור על ידי זיווג דעקה אז יש תרי"ג כבר פקודות. ונמצא בעשיית מצווה הוא ממשיך לעבר שנגדע בנשמה וגוף את המדרגת האור השייך לאותה עבר וגיד. מעבר וגית הוא גם כן עושה כאן, כי הוא מדייק, רוצה או לא רוצה, הוא נמצא בזה, אז בשבילו זה מובן. עבר וגיד, הכוונה שיש כשם גם כן, כמו שאנחנו לומדים על, על ידי צמצום ב', שאין לנו כלים אמיתיים גם מג' דאביות וגם מד' דאביות. אלה הם כלים כאילו לפני גמר התיקון, שלב האבן לא משתתף בהם. אז כך אומר שיש שם עברים וגידים. והוא בבחינת הפנים של המצוות, שממשיך כבר האור למלות את הכלים. ומבחינה זו בפנים של המצוות, שנקראות אז בשם פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל. למה י"ד? יש לנו תרי"ג. כי סך הכל יש י"ד, כאילו קבוצות, שהן כוללות לכל התרי"ג הפקודין. כמו שזין ימי בראשית, הם כוללים לזין אלפי שנה. ולכן חלק אותם תחת הזין ימי בראשית. וקושר אותם אחד ביום המיוחס, כל אחד ליום המיוחס לה. ולפי שהם כוללים לכל תרי"ג פקודין, ראוי שלהתאמץ ולקיים בכל יום תמיד, ככה, כמה שאפשר. זאת אומרת, יש לנו פעולות, הפעולות האלה בסך הכל מתחלקות ל-14 קבוצות, כן? והקבוצות האלו גם כן יש להם התאמה לשבע מצבים העיקריים שאנחנו עוברים, שנקראים 7,000 שנה או שבע ימי המעשה. שבע ימי המעשה הם יורדים ממעלה למטה, כן, ככה לנו, ואנחנו צריכים לקיים את זה ממטה למעלה עד שמגיעים לשבת דרך כל הימים האלה בעצמם. אז יש התאמה בין מה שאני עושה בעתים ופקודים, ובכל יום ויום. ואז תראו, אנחנו נקרא קצת, איך שהוא מבאר את המעשים, מה שאנחנו צריכים לעשות. למה אני רוצה שאנחנו נקרא, שאתם תראו עד כמה שדברים האלו, הם נמצאים ממש בעולם האצילות, ולא שייכים לעולמנו, ולמצבנו כאן, בידיים ורגליים, שאנחנו יכולים כאן משהו לעשות ולקבוע. פקודה קדמה. זאת אומרת, מדברים על, כבר על פקודים, כן? לא על עיצות שמתקנים את הרצון לקבל בכוונה על מנת להשפיע, אלה שכבר מבצעים לו קבלת האור בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, שנקרא עושים מצווה, כן? פקודה קדמה היא יראת, בגין דיור רב ושליט. כלל כל התורה ומצוות, זה יראה. והיא מדרגת אבא ואימא דאצילות. סוד היוד דשם הוויה, שהיא בחינת אוויר הדחיה דגרדבינה, אשר רב הוא אבא אלאה, שבו גניס חוכמה סתימה דאריחמפין, שהוא יוד, ושליט הוא אימא אלאה, שהיא מילוי וו דלת שביות, אתם זוכרים? אין כאן צרטוט הזאת, כן? שאתמול דיברנו, כן? שיות מצד אחד וו דלת מצד השני שבסתימה, זאת אומרת בגניזו, ולפי שבהם גניס חוכמה סתימה דארי חמפין, באבא ואימא, החוכמה נגנזה בתוכם ולא עוברת לתחתונים, שהעולמות אינם כדאים לקבלן, העולמות זה כל המדרגות שנמצאות למטה, מטבור דארי חמפין או למטה מאבא ואימא, אינם כדאים לקבלן ממנו טרם גמר התיקון, על כן אינם משפיעים אלה אור החסדים לבד, מאבא ואימא ולמטה. הנקרא אוויר הדחיה, אוויר ועוד דח, כן? נו דחיה, שאין בו, אין בו חוכמה.
1: דליל,
0: כן. ומסיבה זו, אין להם מאמר גלוי בתורה. כי, ספירות כאילו, כן? כאילו סוד בראשית ברא אלוקים, אבל יש שם גם כני תיבות. ברא אלוקים שהוא מאמר סתים שלא נזכר, נזכר העומר. והפסוק השני, אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? והארץ הייתה תוהו ובוהו, כן? הוא כבר פירוש אנשה. למי שאינה מקיים מצוות, מצוות עירה כהלכתו. והם ארבע תיבות. כיתו הוא חנק, ובו הוא סקילה וחושך, הוא שריפה ורוח הוא ערק. זאת אומרת, יש כאן כבר ארבע מצבים שאדם צריך בהם לעבור, כן? וארבע מיטות האלו, זה איך שהוא ממית את הרצון לקבל שלו. כן? ועל ידו הם, על ידי הפעולות האלה הם באים לתיקון. וכן הלאה. ואז הוא מסביר שוב איך זה הכל בראש דעולם האצילות, זה מתקיים, מתקיימים כל הפקודות האלו. ולהגיע לפקודות האלו אז צריכים קודם עיצות. במאמר שלפני זה, כמו שהוא אמר כאן, פקודת תנינה, עוד ג', פקודת תנינה היא אהבה בבית סיטין, בסיטרא דטיבה ובסיטרא דדינא קשיא וכן הלאה. זאת אומרת, כבר שהיא אהבה וכן הלאה, הוא הולך ומתאר לנו כל הפקודות. וכל הפקודות האלו הם כולם בראש דעולם האצילות. ובדף קוף פי דלת נלך אחורה

0: כן? מדברים על... יש כאן מאמר יציאת רשב"י מהמערה. זאת אומרת, שהוא כבר יוצא, כביכול המדרגה הזאת שנקראת רבי שמעון, יוצא לגילוי, ואז מה הוא מגלה? אז הוא אומר, פתח רבי שמעון, טור א' למטה, בדף קפ"ד. כל המצוות שבתורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, הן כתובות כולם בדרך כלל. בפסוק אחד, בראשית ברא אלוקים, עד מאמר ויהיה האור. כמו שכתוב, והולך, שהוא מצוות עירה ועונשה ובה כוללים כל המצוות שבתורה. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהכל מתקבץ ומתגלגל בחזרה ומגיע רק לכתר, לרצון להיטיב לנבריו, שמשם זה מגיע. ולקבץ את כל הפעולות האלה, שאדם ידע וכל פעולה ופעולה שלו, מה באמת הוא צריך לבצע בסופו של דבר, זה נותן לו כיוון הנכון למטרה. אז גם כאן הוא מבאר לנו במאמרים של הפקודין הרייטה, פקודין הרייטה, פקודה קדמה. בראשית ברא אלוקים, כמו שהוא אומר שהפסוק הזה הוא כולל כל הפקודות, כל התיקונים, מילואים, הכל מה שיש לנו במציאות שאנחנו צריכים לבצע, וכל המציאות שצריכה מציאות לעבור, אז הוא אומר, קודם זה מצווה הראשונה לכולם, מצווה הוא נקראת עירה, עירת השם, הנקרא ראשית, לכן כתוב בראשית, בעירה, שכתוב ראשית חוכמת עירת השם, וכן הלאה. זאת אומרת, גם כאן הוא הולך לבאר לנו את הפקודין אורייתא. אנחנו עכשיו שנמצאים לקראת לימודי עולם האצילות, אז אנחנו מדי פעם נחזור לחלקים האלו, לראות איך כל הגר באצילות, בסופו של דבר שאנחנו פחות או יותר נכיר אותו, איך שם מתבצעים כל הפעולות האלו של התיקונים, מה שהוא כותב לנו כאן. כך זה כל הדרך שלנו מתחלקת לעצות ואחר כך פקודות. יש שאלות? כן.
1: מה חושב האדם כל הזמן, אם הוא יודע מה לבחור כל שנייה, אז הוא מתקדם נכון לכיוון המטרה. אז מה הדבר הזה? איך עושים הבירור הזה?
0: אני אף פעם לא אמרתי שאדם יודע איך לעבור ממצב למצב. אלא לאדם יש בחירה לחפש עיצות. לא סתם הם נקראות עיצות. שאני מחפש עיצות איך להגיע למצב הבא. מלמעלה פעולות ברורות. אלה כלפיי זה לא ברור. אני נמצא בהסתרה. אם לא הייתי נמצא בהסתרה, לא הייתי יכול לבצע בכלל שום דבר. מפני שיש הסתרה, אותם הפעולות שאני צריך לבצע, אבל בהסתרה הן נקראות במקום פעולות עיצות. שיאני, זה... תנסה לעשות ככה. אבל זה תנסה לעשות ככה, זה רק כלפי החושים שלי. שהם מאורפלים, כי אחרת הייתי בכלל לא יכול להזיז את האצבע ממש לקראת התיקון. ואצלנו העצות האלה הם גם כן מתבהרות בצורה כזאת שאפשר לעשות, אפשר לא, אפשר לבצע, אפשר לא, אולי בצורה אחרת. זה מפני שאנחנו נמצאים בחושך וצריכים להפעיל כאן את הבחירה החופשית. אם היית רואה מה לעשות, אם היית יודע מה לעשות, אז היית עושה ויודע, או לא היית יכול לעשות ולא היית רוצה לדעת. חושך הזה הוא כדי לתת לך אפשרות לבחור, לעשות משהו מעצמך. לא לבחור בדרך, אלא לחפש על ידי איזה, על ידי איזה מעשים, על ידי איזה מחשבות, על ידי איזה, על ידי מה אתה יכול לגרום. זאת אומרת, אתה כאילו בחושך מחפש את הדרך, אבל החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות הלא מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך, ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה. וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך לתפוס את הבורא, לרצות להביא אותו בכל נקודות החושך. ואז המצב מתברר. לא יודע איך לתאר.
1: עד שאין את כיוון
0: נכון או לא נכון, אנחנו יכולים בחושך הזה לראות רק לפי התוצאה. כמו שהוא אומר שם, כל אחד יסתרס ולא הביא פרי. כן.
1: מה זאת אומרת, איזה
0: תוצאה? התוצאה שיכולה להיות אצלנו רק אחת פשוטה. גילוי אלוקותו לנבראיו בעולם הזה.
1: אז אני לא יודע אם אני בדרך ועוד לא סיימתי, או שאני בכלל לא בדרך ורואה
0: יופי, כאילו... אתה שואל ככה, אז למה אחרי כל פעולה שעשיתי בהסתרה אני לא מקבל גילוי? כן? אם היית מקבל גילוי לפני שאתה מתקן את הרצונות, כל הרצונות שלך, אז היית שוב לא נמצא בבחירה חופשית. יש לך שכל של תינוק. תגיד לי בבקשה, שאדם מתקדם בדרך, יש לו יותר בחירה חופשית או פחות בחירה חופשית? תגיד לי, מי יותר חופשי? פועל או מנהל המפעל?
1: פועל
0: יותר חופשי. אתה רואה? זה נכון. פועל הכי חופשי. אין לו הגבלות. הוא כאילו לא רואה אותם, לא מבין אותם. לכן, ומאיפה יש הגבלות? מהחושך. מהחושך. אם היו מגלים לך את הדברים, זה כבר לא היה הגבלה. היית חופשי לעשות בהם הכל. זאת אומרת, כמה שאנחנו עולים במדרגות לפני שמתקנים את עצמנו, כן? אנחנו כל פעם נמצאים בחושך ובהגבלות יותר. הוא נותן שם דוגמה, כמו שלפני זריחת החמה. כן, החושך הוא הכי ככה קשה.
1: אתה אומר כאילו...
0: ולפני ביאת המשיח, הקליפות הם מתגברים, וכן הלאה. דור כפני הכלב, פני הדור כפני הכלב, וכן הלאה. חוצפה הסגר.
1: אתה אומר כאילו, אני הולך בחושך, ואני אנסה להביא את הבורא לחושך כאילו שאני...
0: נותנים לך בזה שמחביא, החושף מחביא עליך יותר ויותר, מחביא. טוב, אתם צריכים כבר להתרגל, אני... תעשו לפי ה... לפי ככה, הטקסט עצמו, כן?
1: גם מחביא.
0: לא, אז זה בדיוק שאני רוצה להגיד, שנותנים לך הסתרה יותר ויותר, מפני שרוצים שתעשה בחירה חופשית בדרגה יותר גבוהה. מה זה בדרגה יותר גבוהה? בעוד יותר חושך, בעוד יותר חושך, בעוד יותר... כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, יותר כישלונות, יותר הפרעות, יותר כל מיני דברים. בדרגות מיוחדות, נכון. במצבים כבר מיוחדים. לא בדברים שם גסים כאלה פשוטים. בארמומיות כזאת, מלמעלה. אבל אחרת, איך התקיים, איך תתקיים בחירה חופשית?
1: בסופו של דבר אני משחק בכלום, אני משחק כאילו בצלצוי, אני מחפש בחושך ו...
0: זה נקרא שהקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן. צחוק עשה לאלוקים. בטח. בטח שזה ככה. אבל למה זה נקרא צחוק? כי זה באמת בצורה כזאת, התיקון הוא כזה. לא ישר, צחוק זה דבר מאוד גדול. וראש דאצילות נלמד את התופעות האלו, כן.
1: דרך תורה ויסורים, זה תוצאה מהייצות או שזה בחירה? דרך תורה ויסורים,
0: זה תוצאה מהייצות האלו או שזה בחירה? דרך תורה ויסורים זה הבחירה. מה זה בחירה? זה בחירה איך להתעורר. אין דרך יסורים, כן? דרך יסורים זה נקרא... דרך יסורים נקרא שאני... דרך יסורים נקרא שאני לא נותן כל המרץ שאני יכול לבצע במצב הנוכחי, ב-100% בצורה האידיאלית, אם הייתי באמת עושה, כן? ואז הדברים האלה מתגלים עליי, ככוחות שמכריחים אותי בכל זאת להגיע להכרת הרע, וכוחות האלה מורגשים אצלי כרעים, כיסורים. עכשיו, מי קובע יהיה לי המצב הנוכחי דרך תורה, או יהיה לי מצב הנוכחי דרך יסורים? זה לא דרך, שוב אני אומר, זה כך נקרא. כן? זה נקבע על ידי הסביבה. או אני מקבל מספיק כוחות מהסביבה, להמשיך, או לא. מתוך עצמי אין לי מה לחפש. טוב, אז קצת ביררנו את המאמר. כן.
1: אתה לא מגיע להתרה של הרצון לשלול, הוא בעצם בחובה שמוכלת.
0: בכל רגע, מה הוא צריך לעשות בכל רגע? הוא יודע שהוא מופע,
1: שהוא מכונה, והכל בעצם לא תלוי בו. מה
0: הוא יכול
1: לעשות בכל רגע?
0: אתם רואים? זה בחירה חופשית. אדם שומע משך כמה שנים מה הוא צריך

0: תענה, מפני שתיקנת קודם ובו אתה כבר שאלת את השאלה הזאת, וברצון לקבל הנוכחי אתה עוד לא קיבלת תשובה, רק הרצון התעורר. כן? אז צריכים לחפש תשובה, מה עליי לעשות? אתה עכשיו יושב במצב הנוכחי עם רצון לקבל חדש, כי לא אף פעם לא יודע מה זה. יש מטרה, יש זה, מה אני צריך לעשות, לא יודע כלום, זה. כן? ככה. זה מה שנקרא שכל יום הנה ביניך כחדשים, כי הכל מתחדש. אבל מתחדש דווקא בגלל שביררת מצב הקודם. ולכן כל פעם ופעם, כמה שכל רגע יש חידושים, ואותם שאלות. ואותם מצבים כאילו, כבר לעשת אותם וכבר אין שום חידוש. זה נקרא שרצון חדש. לא יכול להיות שיש איזשהו, נו, שזה כאילו חוזר לעצמו. טוב. כן.
1: על מה בדיוק נקודת ההסתרה? על הקיום שלו, על הגדלות שלו, על הכוונה שלו, על כל פעם זה אחרת. מה הכי חשוב פה?
0: הכי חשוב בהסתרה, על מה בדיוק ההסתרה היא, שמסתירים מאיתנו שאנחנו בהחלט יכולים להתנתק מעל מנת לקבל ונחשוב על השני. על זה ההסתרה. אני לא מאמין שדבר כזה יקרה. אני רוצה אותו בגלל שיהיה לי טוב. אפילו לחשוב על השני, אני מוכן שיהיה לי טוב. אפילו על הבורא שיהיה לי טוב. ואני בכל לב ונפש רוצה שיהיה לו טוב. ובפנים חוט קטן מאוד שיהיה לי בחזרה. ואני כמעט לא מודה שהוא נמצא. זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה עוברים לשמה. אין? שיש 99% שיהיה כבר לשמה. ואחוז אחד לא לשמה, כן? שמכל דבר הזה, אחוז אחד תן לי. אתה יודע, אני מוכן לעשות אותך מיליארדר, רק מיליון אחד שיהיה לי גם כן. נו, מה זה? זה סך הכל כלום. אבל בשביל זה אני עובד, אחרת לא הייתי עושה אותך מיליארדר. וגם זה כביכול מוסתר ממני, שלשם זה אני עובד. אז ההסתרה היא על התוצאה, שהיא מנותקת מהרצון לקבל שלי. שאני אהיה במצב שלגמרי אני, נו, אני לא אהיה בכלל, בכל הפעולה שלי, פשוט אנחנו לא יכולים לתאר את זה. איך שאנחנו לא נסובב, אני מוכן לפעולה הזאת. ואם אני מוכן, סמוך על הרצון לקבל, יש לו שם איזה מין, כן, רווח מזה. על זה ההסתרה, ומתוך זה כבר כל מיני ההסתרות, ככה ירפול על כל מיני חושים ופעולות ויחסים. ועד כמה שוודאי שאנחנו מתקרבים לביצוע, אז החושך הוא מתגבר. מה זה החושך מתגבר? שאני צריך יותר ויותר להיות בהסתרה מהתוצאה שאוטוטוט אני יכול להיות שמגיע אליה. ההתקדמות אני מתקדם, וההסתרה גוברת. אחרת זה ממש יברח מהדרך. טוב. שואל, אלי מניו יורק שואל, למה הגיעה אני עושה במשהו אחד, ומילוי בא לי לגמרי במשהו אחר? זה עניין של ההסתרה. אם הייתי גם מתייגע וגם ממלא אותו כלי, אז זה היה על מנת לקבל, כן? כן? מתייגע למילוי עצמי, ומקבל מילוי באותו כלי, זה הייתי אז יורד יותר ויותר ויותר לקליפה, כן? זהו. אם אני מתייגע במשהו אחד, כן? הגעתי ומצאתי, כן? ומקבל משהו אחר, כאן יש לי הזדמנות לבחירה חופשית.

0: איך הן יודעות כבר איך... הן שומעות תרגום. כי שואלים כאלה. קבוצת מוסקבה היא ממש... גברים, נשים, נמצאים ב... אני אענה על כל היתר הדברים ב... אצלנו, ב... לא בפורום, ב... יש לנו שם חלק ש... בפורומים שנקרא שלבי הסולם, שם אני אענה. שמח מאוד שיש כאן אנשים חדשים, נגיד, אלי וסווטה אחת ממוסקו, אני מכיר אותי טוב. טוב מאוד, תודה.
1: כעת נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, הבורא נסתר, וגם הפעולות שלנו שאנחנו עושים ברוחניות, התוצאה שלהם היא גם כן נסתרת, עד שאנחנו לא עוברים באמת את התיקונים על הרצון לקבל שלנו, ונתנו לנו בעצם בחירה חופשית להתקדם, לעבוד על ה... על הרצון שלנו, על הכוונה שלנו, וגם בעשירייה, כמובן, יש לנו את ההזדמנות הזאת, לקחת ולממש את העצות של המקובלים, של הרב, בשביל באמת שנוכל להתקדם, אם באמת נסכים לקיים את העצות האלה, וללכת עליהם בכל הכוח.
3: כן, למדנו ש... וראינו שיש הסתרה בכל דבר, והרשימות מתגלות כל פעם מחדש. אין מצב שדומה למצב לפני זה. כל דבר זה מצב חדש, התגלות. לא יודע, תוך כדי השיעור זה הזכיר לי קצת, העבודה שלנו זה כמו איזה טנק כזה, שהקנה כל הזמן למטרה, והטנק עולה, יורד, כל מיני מצבים, ואנחנו ישראל, אורייתא, קודשי בריך הוא חדו, ישר כל הזמן למטרה, ומזכירים את המטרה הזו לחברים כל הזמן.
4: ויש הרבה הודעה על המצב הזה של ההסתרה, אחרת בלעדיו לא היינו יכולים להתקדם, וההסתרה, עיקר ההסתרה היא דווקא על זה שהרצון לקבל יכול להגיע לממש מצב של על מנת להשפיע. ולכן ככל שאנחנו מתקדמים אז למצב הזה של על מנת להשפיע, ההסתרה חייבת לגבור, אחרת לא יהיה לנו אפשרות באמת לבחור. זה יהיה, אם היינו מקבלים תוצאה יפה אחרי כל פעם שהיינו עושים איזושהי התקדמות, אז הכל היה בעל מנת לקבל ולא הייתה לנו בחירה. לכן אם אנחנו מרגישים דווקא רחוקים, סימן שההסתרה גוברת, ולפי מה שלמדנו אנחנו מתקרבים.
5: כן, מתקרבים בכל זאת כל האנושות, אבל תודה למורים שסללו את הדרך יפה וחלקה לדבר לא כל כך פשוט.
6: כן, בשיעור הזה רב באמת פירט לעומק את העניין של מצוות, שמצוות זה כולל גם עצות וגם פקודינג, גם דיבר על תורה ומצוות, שיש תורה ומצוות של לתקן ברצון לקבל על מנת להשפיע, ויש תורה ומצוות שעושים את הזיווג דעקה ואז מקבלים על מנת להשפיע. וכל התהליך הוא בעצם איך אנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם למטרה לבורא שישכון בתוכנו, ועלינו להגיע, ומתוך הפער הזה עלינו לתקן את הרצון שלנו, שזה בעצם העצות, עצות שניתנו על ידי חכמים, ובמידה ושאנחנו מתקנים, אנחנו מקבלים פקודות, האור שמתלבש בעצם נותן לנו פקודות שהם ביצוע מה עלינו לעשות בצורה מהירה כדי להגיע למטרת הבריאה.
7: כן, הכל מתחיל מהמטרה, שאנחנו רוצים לגלות את הבורא. לגלות את הבורא זה נעשה בשני שלבים, תיקון ואחרי זה גילוי. ומשיכת המאור נעשה רק על ידי, בעיקר על ידי עבודה בחברה ולימוד.
8: כן, על פניו שיעור כזה כללי, אם אפשר להגיד, אבל אני לוקח מפה את העניין הזה שהכל מגיע רק מתוך נחיצות, וגם העצות, אדם מגיע אליהם לעשות אותם בגלל שהוא זקוק להם, שהוא מרגיש שהוא זקוק להם, זה מתי שהוא מתחיל או משתדל לפנות ולפעול בהשפעה, אז הוא מרגיש נחיצות לזה, ודווקא העצות, על פניו צריכות להיות עצות, אז אדם עושה לפי, מקבל עצה איזושהי ידיעה, אז הוא מבצע עצה, אבל דווקא העצות האלה הן נעשות למעלה מהדעת. זה מאוד מוזר כל התהליך פה, אבל הוא רואים שזה ממש מגיע מתוך הנחיצות של האדם להיות בהשפעה, אז הוא זקוק לעזרה.
9: קודם כל אנחנו קיבלנו מנת אור מהרב, ומה שרב אמר, יקר להסכים עם כל מה שבא כל רגע ולהתקדם למטרה, והמטרה היא להידמות לבורא. לאדם יש בחירה לחפש עצות להגיע למצב הבא, וחושך הזה הוא בשביל לתת אפשרות לבחור. כמו שרב אמר, החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות אלה, מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך. ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה, וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך.
1: ולפני החלק הבא של השיעור, נשיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם כשלא מסכימים בעשירייה. השיחה התקיימה לפני כשבועיים בתאריך השני למאי 2026.
1: יש לו להתפלל תמיד בעת חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מותיר את עצמו לבית הסירים, לבית הסירים, אבל לחברו הוא נהנה במהירה, וכל אחד יש לו להתפלל בעת חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נהנים. זה מעינו ולמלך.
2: מה הציפייה שלך מהכנס הסיריות הקרוב?
1: אני חושב ש אנחנו יחד, כמו שיושבים עכשיו בשולחן עגול, כך להיות בכנס ביבול אחד, פנימי וחיצון, וכך להמשיך.
3: רב, לך משנה לאן אנחנו נוסעים? אם זה יהיה קרם מערל או
1: מתי?
3: טבריה, בנסיעה שתהיה לנו בסוף החודש. חשוב לך עקרונית, או מה שיש, אני איתכם.
1: לגמרי לא חשוב.
3: אוקיי, ומה אנחנו נאכל שם? חשוב לך, יש לך דעה?
1: לא, כמו שעכשיו אני לא ידעתי שזה אנשים יחידים.
3: אוקיי. עכשיו נגיד יש עשיריות בכלי ישראלי, בכלי עולמי, שכן חשוב להם. נגיד הקוקה חשוב, הוא רוצה דווקא בוא ניסע לחיפה, ומושי רוצה בכלל בוא ניסע לערבה.
1: כן.
3: והקוקה רוצה נקניקיות, ומושי רוצה דגים.
1: כן.
3: מה אז עושים?
1: גם נקניקיות וגם בשר וגם דגים.
3: זה מצב אידיאלי. אבל נגיד מדובר על שני מקומות, הוא רוצה דרום, הוא רוצה צפון לנסוע, ויכולים להיות פה ויכוחים, אני רוצה שם, אני רוצה כאן, מה הסירייה צריכה לעשות במצב כזה? למי לתת? למי שיודע לשכנע? למי שחזק יותר? למי? מישהו אחד אולי יחליט?
1: דוקטור, מה תגיד?
4: אני מדעה של לעשות הכל, כל מה שאנשים רוצים, חברים רוצים שיהיה הכל.
5: לא, מה שהוא שואל, אם הוא רוצה לערבה ורוצים לצפון, אז
4: איך מחליטים ברוב?
3: ברוב?
4: ברוב אנשים.
3: דמוקרטיה.
4: מה מחליטים ברוב?
3: אז עושים ככה, בוא נעשה קלפי
4: לא.
3: עם פרגול, כל אחד יבוא להצביע, נפתח תוצאות.
4: גם זה שיטה. אתה פעם סיפרת, אתה זוכר? סיפרת על בעל הסולם שפעם הוא רצה לנסוע להר הצופים, משהו כזה, ואז אשתו אמרה, אני רוצה שהבן הקטן שלי ייסע איתך, והיה אוטו אחד, ואמרת שבאותו זמן היו סך הכל 10 אוטו לכל הארץ, ואז היו שם 6 אנשים היו יכולים להיכנס. ואז בעל הסולם אמר, בסדר, אני רוצה שייסעו אנשים האלה, אבל נעשה זאבי.
1: אצבעה.
4: כן, ואז לקחו פתקים, 20 פתקים, והוציאו בדיוק אותם 6 אנשים שבעל הסולם רצה.
6: זה גורל, זה לא אצבעה. זה עושים הגרלה, עושים גורל.
4: כן.
1: יפה.
4: פור. אז אתה אמרת שיש שיטה כזאת. שאפשר לעשות כזה תרגיל לכל הסירייה.
3: ואז אני אסע עכשיו לערבה, והלב שלי בכלל רצה להיות בחיפה. אני עכשיו, השאלה אם זה לא מפריע לעשירייה.
4: הבורא נתן לך תרגיל להתבטא לפני עשירייה, וזהו, להיות יחד עם עשירייה. יפה.
1: אז מה עושים תכלס?
3: זאת שאלה, אני לא יודע. לפי התורה של דוקטור, אנחנו צריכים לעשות הצבעה. לא הצבעה, גורל, ז'רבי.
2: פור.
3: הגרלה. כן, פור, פור, ברור פורים, כן?
4: כן. אז אתה אמרת שזה הבורא, זה בדיוק הבעל השלם אמר. אם זה ככה, זה הרצון של הבורא. אין פה ספק פשוט, אין.
3: פור? זאת שיטה? שיטה לפי המקובלים לעשות פור. זה תקין, אם אנחנו נרשים כל אחד ושם איפה הוא רוצה למצוא.
2: זאת אומרת, אם יש שני מקומות שאנחנו, או נגיד, צריכים לקבל החלטה, או לכאן או לכאן, אז זורקים פור, מה שנופל, ככה לוקחים וזו. זו השיטה?
1: כן. אם מסכימים מראש?
2: כן, אם מראש, זה
1: זאת השיטה.
6: ואז כולם מקנים בו.
2: בספורט גם מחליטים ככה, מי מתחיל.
4: בספורט?
2: שיש זה?
3: מצופה לי.
2: מרימים מטבע, ואז מי שמנצח הוא מתחיל.
4: אתה רואה? אנחנו גם סומכים על הבורא.
2: זהו, הבנת?
3: כן.
6: דודי, ואז כולם מקנים בו.
3: במי?
6: זה ש...
3: זכה?
6: זה שלא זכה. במטבע. לא זכה באפשרות להתבטא בעבודה פנימית.
2: אגב, אבל מהסיפור הזה שבא לסולם דווקא, כאילו לי יוצא דבקות בבעל הסולם. אם היא הייתה דבוקה בו, היא לא הייתה הולכת ואומרת לו תיקח את הבן, כי בעל הסולם כבר בחר את השישה.
3: האם בעשירייה יש החלטות שהן ארגוניות ויש החלטות שהן רוחניות, או כל החלטה, גם מחליטים מה אוכלים ואיפה הולכים לישון?
1: כן.
3: זה גם נחשב רוחני.
1: כן.
3: הכל רוחני בעשירייה.
1: הכל.
3: זאת אומרת, אי אפשר להגיד שבתוך הסירייה אנחנו מחלקים את זה, יש חלק של מארגנים של מפעל וחלק שהוא חברתי. זה לא כמו בקבוצה. יש מארגנים, יש אנשים שיודעים לטפל במטבח, יש אנשים שיודעים לדגל באינסטלציה, אני לא מנהל פה עכשיו את הדברים. בסירייה אבל כל החלטה, גם אם היא גשמית לצורך העניין, היא רוחנית, היא שייכת לכולם.
2: אני רוצה לשאול ככה, מה שדודי שואל אני רק מוסיף, נגיד יש איזה עניין ואנחנו צריכים לקבל החלטה ולא יכולים להגיע בפה אחד, האם זה נכון ש... זאת אומרת, אידיאלית זה טוב, אם יכולים, ואם לא, אז ראש הסירייה קובע. אנחנו כאילו מראש יודעים שיש לנו ראש הסירייה, ואז אם אין אפשרות להגיע לפה אחד, נו, לא הגענו לדרגה כזאת כרגע, יכול להיות בעוד יומיים, אז ראש הסירייה קובע, זה בסדר ככה? תמיד במצב שאנחנו לא יכולים להגיע לאיש, כאיש אחד בלב אחד, נגיד, לא הצלחנו להגיע, מתוך 10 החלטות הצלחנו 8 כאיש אחד בלב אחד, 2 לא. ואותם 2 אנחנו מראש אומרים, מה שראש הסירייה מחליט, אנחנו מתבטלים. זה בסדר ככה?
1: זה החלטה.
2: החלטה, כן. בכל זאת, נגיד, אם יש החלטות אם יש החלטות שאפשר לדחות לעוד חודש, חודשיים, בסדר. אנחנו נדחה ונקבל אחר כך. אבל אם צריכים מיד לקבל, אז סומכים על ראש הסירייה, הוא לוקח את הפיקוד והוא מחליט. כמו רב נגיד, שיש לנו...
1: כן.
4: אבל גם יש שיטה כזאת. בכל תחום, נגיד, באוכל, בסעודה, יש אחראי. אחראי עושה החלטה.
1: אחראים על מה?
4: על הסעודות, על הטיול, על ישיבת חברים, על כל דבר יש אחראי. נגיד, מ-6 עד 7 יש לנו ישיבת חברים, יש אחראי שהוא מכין תוכן, שהוא דואג על כולם.
2: זה בכלל לא מדובר, כי אם שמו מראש אחראי, נגיד, הוא עכשיו אחראי על הסעודה, בסדר, הוא לא התייעץ איתנו מה, כי אם לא אכפת לנו, לא, אני מדבר על זה שצריכה לקבל החלטה. פה זה כבר מראש, אנחנו קבענו שיש אחראי.

0: מראש אתה נתת לו
1: מנדט לקבוע.
0: במצב שאין אחראי.
2: במצב שאין אחראי.
0: ניתן לו אחראי לאן מנסוע, נגיד, סתם דוגמה.
2: אבל אני אומר שאתה אחראי, וזהו.
0: בסדר, אם קובעים, לכן אני אומר,
1: אני חושב אחרת.
2: שאתה קובע? אבל אתה לא אחראי, הוא אחראי.
1: למה אתה קובע שהוא אחראי? מי שם אותך לקבוע שהוא אחראי?
2: לא,
1: אז אני אמרה לך מה קורה בסיריה. אתה אגיד, אתה יכולים מילים יפות פה כמו פוליטיקאים, אבל יש מציאות. ואז הסיריות רבות ביניהם, חברים רבים.
3: רב, זה נכון לשים אחראי על תחום? נגיד אצלנו, יש לנו שמעון אחראי, כל פעם הוא סוגר את הקשר לאן אנחנו נוסעים. הוא בקשר עם הבעל הבית, קובע, גם אם אמרנו לו תשמע, תחפש, גם אם הוא מחפש, בסוף אנחנו מקבלים את ההחלטה שלו.
4: כן.
3: זה נכון שאנחנו שמים אחראי על תחום מסוים? או שכל דבר עכשיו צריך לדון כולם?
4: לא.
3: על הכל עד שמחליטים.
4: אם החלטתם שהוא מחליט, אז שיחליט.
3: אז הוא מחליט בתחום.
4: כן.
1: וכולם מתבטלים להחלטה שלו. גם אם אני חושב שזה לא נכון, זה לא משנה מה אני חושב, כי הוא אחראי.
3: ואם יש לנו, אם יש לנו משהו להגיד לו על ההחלטה שלו, אנחנו יכולים להגיד לו או שלא? אנחנו לא אוהבים את ההחלטה שלו, נגיד.
4: אחרי החלטה, לא.
3: כבר אי אפשר. אז רק מראש, נגיד לפעם הבאה, אני יכול להגיד, חבר'ה, אני לא מסכים עם ההחלטה, אני רוצה שיהיה שינוי.
0: עוד הם מדברים ואני אשמע, כלומר ששיעור השמיעה של קדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם הגעגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם יתברך שומע אליו ביותר. במובן מעצמו שביודע את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו, כי אין לך זכות גדולה מזה, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת עליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל. קדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של הצדיקים, כי בתאוותו של השם יתברך לאדם שיתקרב אצלו, נתעורר כוח והגעגועים גדולים באדם להתאהב בהשם יתברך. כי כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הוא נמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור השלם וקונה הכל. מה, יש כזה דבר שאדם פונה ומיד מקבל תשובה?
4: תחשוב לבד לעומק ידיעות שלך, מחשבות שלך, וזה יהיה נכון.
0: איך אפשר, האם אפשר להתייעץ עם הבורא ללמוד תור שני או לא? או שדורים
4: בטח שאפשר.
0: כן? איך לדעת מה הוא עונה? שזה לא יהיה אגו שלי, אלא שזה באמת...
4: תדע איך לפנות עליו ולהבין מה שהוא אומר, אז תהיה מאושר.
0: לא, זה מעניין, הרי כתוב שהבורא מדבר דרך אנשים אחרים. אז מבחינתי כל מי שעכשיו אמר, זה הבורא ככה אומר. דרככם, בורא אומר לי. כי מה שאני אומר לעצמי, אני עם הבורא, זה בטוח טעות. אני לא יודע. אבל אני, דרככם, הבורא מדבר איתי. אבל יוצא שכל אחד אומר דעה שונה.
1: כאילו הבורא מלבל אותך, אתה אומר.
0: כן, ואז אני לא יכול להבין מה בדיוק. אם כולם היו, אם כולם אומרים, תלך או לא תלך, ברור לי שזה הבורא, ואז הייתי עושה, פשוט מתבטל, זה קל. אבל חצי אומרים כן, חצי לא. ואז באמת בורא... מה הוא רוצה? שאני אחליט. אבל לסמך מה? על איזה נתונים? בעיה?
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Дорогие
1: хаварим,
0: חברים יקרים, אנחנו נתעמק לשיעור ונראה את הקליפ הראשון שבו הרב ייתן לנו עצה איך אנחנו יכולים להעביר את הכוונה מקבלה עצמית על מנת להשפיע על הבורא את כל הרצונות. וכמו שאנחנו יודעים, שהמקובלים מכוונים את כל הפעולות שלנו לאור, למקור. ודווקא האור הוא זה שצריך לעשות את כל העבודה. אבל איך לעשות את זה? ככה שגם יהיה חופש בחירה? עכשיו יספר לנו על זה הרב. אז בואו נראה בקשב רב את קליפ מספר אחד.
2: איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי, להגיע, לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עצות, איך לעשות את זה. זאת אומרת, מה זה נקרא עצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועצה לפני זה, עצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עצות. למה עצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד, לעבור על מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. אלה אני, לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל, אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת.
3: וכעת, חברים יקרים, נעבור לסדנה פעילה ונענה על השאלה. איזו עצה של המקובלים הכי מרגיזה את הרצון לקבל שלי, ודווקא בה יכול להיות התיקון שלי? שוב, איזו עצה של המקובלים הכי מרגיזה את הרצון לקבל שלי, ודווקא בה יכול להיות התיקון שלי?
4: אם אני יכול לחשוב עכשיו על עצה כזאת, עולה לי בראש שיש את העצה ש שאנחנו מדברים על אהבה בין החברים, בסופו של דבר התיקון הוא שאני זה שצריך לאהוב את החברים ולא החברים אותי. זה מאמץ מאוד גדול, זה לא הגיוני.
1: כל העצמות.
4: ו... כן, מרגיז.
5: מה שמרגיז את הרצון לקבל, זה שבדרך כלל כל מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים את המטרה. יש מטרה, הוא רוצה להשיג משהו, והוא יודע איך להתנהג בצורה זו או אחרת, לפי הכישורים. וכאן המטרה היא מעורפלת, לא ברורה, הדרך עוד יותר נסתרת, ובתוך הערפל והחשיכה הזו, אנחנו צריכים לעבוד, והרצון לקבל הוא לא שייך לדבר הזה, הוא לא מבסוט מעניין הזה. זה האתגר, צריך להחזיק את החברים שלא יברחו מהחשיכה הזו.
6: כן, ובעצם יש עצה אחת שכוללת את כל העצות של אהבת הזולת, שזה עצה שהיא לא מקובלת על הלב, וכל הזמן נשכחת מהלב. לכן יש עצות להיות בסביבה כזו שכל הזמן מזכירה את זה בצורה עקיפה. שבסופו של דבר המטרה היא אחת, להגיע לאהבת הזולת ודרך זה להשפעה. אבל זה לא שזה כאילו כל הזמן על פני השטח, אלא בצורה עקיפה כזאת מטפטף.
7: כן, אותי מרגיזה עצה, שף, אל תעשה עדיף.
8: יש הרבה עצות שמרגיזות את הרצון לקבל. לא יודע לחשוב, אני באמת חושב שחברים אמרו יפה שאולי העצה הגדולה ביותר, גבוהה ביותר, זה אהבת הזולת, ששם זה עדיין כאילו שמות, שם יפה, כותרת יפה, אהבת הזולת, אבל מה יותר גבוה מלאהוב את עצמי? די פעם יש ככה הבזקים של אהבת העשירייה, אבל פה יש הרבה על מה לעבוד. וזה מרגיז את הרצון לקבל, הוא מטשטש, הוא בכלל לא רק שזה לא מרגיז אותו, הוא בכלל מטייח את זה, הוא בכלל לא נמצא שם, הוא תחת לשטיח, לא קיים.
7: כן, אהבת החברים יכול להביא אותי לאהבת השם. אהבת החברים זה משהו שמנוגד לרצון שלי. זה בעצם לאהוב את האחר יותר מאשר את עצמי, זה מנוגד לטבע. אז יש עצות של מקובלים שעוקפים את זה בצורה חכמה, ועל ידי זה מושכים את המאור, ולאט לאט אנחנו משנים את הכוונה.
9: מה הכי מרגיז? נו, אולי בגלל שאנחנו, כל התהליך שלנו במדרגות, אז כל פעם יש משהו חדש, גם אדם שחושב שהוא יתגבר על איזושהי פעולה או מצב, אז כבר הוא מתגלה לו מצב חדש שבו הוא רואה שהוא לא מסוגל להתגבר. ולא עניין אולי של מה הכי מרגיז, אלא דווקא אנחנו צריכים לראות איזה משהו מאוד מאוד חיובי, שיש לנו יכולת, שאין לנו יכולת בעצם להתמודד מול האגו שלנו, ואנחנו באמת יכולים לעשות ככה גם פעולות, נפתח לנו שאולי ניתן לעשות אותן מעל הדעת, ולאו דווקא ברצון. וגם דרישה, באמת תפילה לבורא, שבאמת יעזור. כי עם האגו אין מה לעשות. זה פשוט עסק ביש, כמו שאומרים.
4: כן, עוד עצה אולי, זה שאנחנו צריכים להתפלל, והבורא עונה תמיד, ואנחנו לא מבינים את התשובה, אנחנו לא מרגישים שיש בכלל תשובה, ואנחנו צריכים להמשיך להתפלל, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. וזה, והרצון לקבל שלנו לא סובל את זה, הוא לא רואה שיש תוצאה, ואומרים לנו המקובלים שצריך להמשיך. זו הדרך.
5: כן, לתת לרצון לקבל בשיניים, כמו שאומרים, זה משפט יפה, אבל שולחים לפרוע הזה, צריך את הבורא, שהבורא יעשה לנו את הדבר הזה, והוא עושה לנו את זה בהסתרה. אז כל הערפל וכל ההסתרה וכל מה שאנחנו מרגישים ולא מרגישים, זה הדרך היפה של הבורא להוביל אותנו למטרה, דרך הרצון לקבל.
10: способность идти выше знания очень важно умение кабалиста.
0: היכולת ללכת מעל הדעת מאוד חשובה למקובל. בזכותו, בזכות המקובל, העצות שהוא נותן לנו מביאות אותנו מלא לשמה ללשמה. עכשיו אנחנו נמשיך לצפות בקליפ מספר 2.
11: אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע, אבל בעצם איזה יכולת...
2: לא, אני דיברתי, לא, עצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות ולשפוט, ואנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה, לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. ועוד לא, עוד, עכשיו נראה לנו שזה מחוץ המערכת שלי, זה נראה לי ככה, שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן יעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, ועל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עצה ממש. עצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל. שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
3: לא תמיד יש כוחות לממש את עצות הרב, ולפעמים אפילו שאתה משקיע כוחות אתה לא מצליח, ורק בזכות ריבוי הכוחות של החברים אז אפשר לממש את העצה. כמו שרב אמר בשיעור, כל מה שביכולתך בידיך לעשות, עשה. והסדנה הפעילה הבאה שלנו מוקדשת לשאלה הזו. השאלה, שתף בדוגמה שבה הסירייה נתנה לך כוח לבצע עצה של הרב שלא היית מסוגל לבצע לבד. שתף בדוגמה שבה הסירייה נתנה לך כוח לבצע עצה של הרב שלא היית מסוגל לבצע לבד.
6: כן, אז קודם כל שמעתי בקליפ עכשיו שהרב הסביר שאם יש לי כוח לבצע את הפעולה, זה עצה שהיא עדיין בלא לשמה, זה עדיין לא עצה שהיא נגד הרצון לקבל, שאותה אדם אין לו יכולת לעשות בעצם. וכאילו כל שאר הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו קוראים להם עצות, לבוא ללימוד, להיפגש, לעשות כנס הסיריות, אלה דברים שאדם לא היה עושה מעצמו. אבל בזכות החברה הוא כן עושה. אבל כל אלה הם עדיין לא העצות באמת הרוחניות הפנימיות, הם עדיין בלא לשמה, שאנחנו מקווים שיהיה לנו על ידם טוב.
12: דוגמה, בוא נגיד, הייתה לנו אסיפת עשירייה ביום חמישי, ועשינו סעודה, ודווקא לא הייתי רעב, אכלתי לפני זה, אבל שבאתי, התחלנו לאכול, אז אולי אכלתי 4 מנות.
6: על הדעת אכלת את האוכל.
8: אני עצה שגרמה לי החברה לעשות, שהרב אמר, זה מעשר. לא הייתי מסוגל לשלם מעשר. שום אופן לא הייתי יכול לעשות דבר כזה. אם לא הייתי רואה שחברים עושים ומתלהבים לעשות, אז מתבטלים מעל הדעת.
9: נו, דוגמה, לא יודע, נראה לי דבר לגמרי אישי לשתף אותו, אבל נראה לי שכשאדם נמצא בחברה, אז בכלל כל הצורה הזאת שהוא כאילו עושה איזשהו מעשה מעצמו, בכלל זה לא קיים כל הסיטואציה הזאת. אולי הוא לא מבין כמה הוא מושפע מהסביבה, מהחברה, כמה היא בעצם כל הכוחות שלו אולי בכלל לפעול לכאן או לכאן, זה הכל לפי רוח החברה. אנחנו רוצים שהרוח הזאת תהיה יותר חזקה מהרוח שאדם מקבל וסופג במקומות אחרים או מהבפנוכו שלו, ושזה יוביל אותנו. אבל בעצם כל מה שאנחנו עושים זה הכל על ידי החברה, וכל הכוחות ניתנים על ידי החברה, וגם מה לעשות ניתן על ידי החברה, ואנחנו רק רוצים שזה באמת נהיה אולי בזה בהכרה ולא לא בחוסר הכרה.
4: אחד העצות זה כמובן שהעשירייה, חברים בעשירייה, אנחנו תלויים אחד בשני וחייבים להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו כל כך שונים, ואנחנו בכל זאת צריכים תמיד להגיע להרגשה כזאת של להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו רואים שהאגו תמיד מתנגד לזה, אבל מצד שני רואים את המאמצים של החברים של העשירייה, איך באמת רוצים תמיד להגיע לזה, להגיע להרגשה הזאת. זה נותן כוח להמשיך.
6: כן, אני מסכים שכל העצות שבעשירייה, כל העצות שבחברה הם קורות מכוח משותף. לא חושב שבן אדם, יכול להיות אולי בהתחלה חושב שיש לו כוחות בפני עצמו, ואולי זה באמת נכון, אבל לאורך הזמן, אם אדם היה רגע מדמיין לעצמו שהוא היה חי לבד, אז ברור שהוא לא היה מחזיק בדרך הזאת, בטח לא בצורה שהיא אמיתית. אז אפשר להגיד על כל עצה בעצם שהרב נותן, שאני מממש אותה בזכות הכוח שנותנת לי החברה והעשירייה.
12: כן, בעצם זה שאנחנו יושבים פה עם לא עשירייה, עם לא עשירייה מחייבת, ובושה, כנה, חשיבות, ערבות. הייתי יושב בבית מול הספר, מול המסך, דווקא ניסיתי, זה ממש כיף. והרגשה מאוד חזקה וטובה. ובגלל שיש עשירייה, אז אצטרך לסחוף את עצמי לכאן.
8: העצה היא להתחבר. העניין של חיבור זה, הרב אומר חיבור, אבל לבוא ולממש, זה אולי אין דוגמה דומה לזה, שאתה לא יכול לעשות אם לא החברה, אם לא החברים, העשירייה, הקבוצה. להיכנס לעומק של המושג הזה חיבור, ואיך מתחברים ומה מתחברים ועם מי, זה משהו שרק בתוך החברה, החברה יכולה להוציא אותך ולממש איתך את העצה.
13: каждом из нас пробуждается особое желание.
0: כל אחד מאיתנו מתעורר רצון מיוחד, וכל אחד עושה עליו תיקון.
13: Каждый из нас может привести
0: כל אחד מאיתנו יכול להביא כל רצון
13: ради получения
0: למצב ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע.
13: Дорогой мировой клип, сейчас мы посмотрим клип номер 3.
0: Клип, עכשיו שאנחנו נראה אותו, клип מספר 3.
13: Основание которого мы проведем третий семинар.
0: על בסיסו גם נעשה סדנה שלישית. בבקשה, תקשיבו בקשב רב.
14: הרצות של שולחות כשרשרת, סיבה ומסיבה. זאת אומרת, שמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמי וזהו, ואחר כך עוברים על היצות האחרות, וזהו, נניח במצוות גשמיות...
2: אתה שואל כך, בעיצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עיצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ו... בכל המצבים האלה יש לך עצה אחת, לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי, ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה עצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שמזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות, ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים, אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים, כאילו הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות, אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע, כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה, מפני שהרצון שונה. זה שהרצון בעצמו, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים.
3: כן, אנחנו אכן עוברים מצבים שונים, ובכל אחד מאיתנו יש דרגות שונות של הרצון, והרצונות הם שונים, כולנו שונים, אבל העיקר שזה הכיוון כלפי הבורא, זה לא משתנה. ושאלה לסדנה, מה אנחנו יכולים לחדש בינינו כבר היום כדי שאותן עצות מוכרות של הרב יהפכו לכוח חדש בעשירייה? שוב, שאלה לסדנה, מה אנחנו יכולים לחדש בינינו כבר היום כדי שאותן עצות מוכרות של הרב יהפכו לכוח חדש בעשירייה?
4: האמת שאנחנו צריכים פשוט להתייחס לכל יום מחדש. זה לא משנה אם שמענו שיעור או עצה כבר בעבר, אנחנו לוקחים כל מה שאנחנו שומעים, דברים חשובים שאנחנו שומעים בשיעור, עצות שאנחנו שומעים, ומנסים לקיים אותם, מנסים לעשות אותם. וזה כל פעם מהמצב החדש שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מתייחסים אליהם בצורה אחרת, יש לנו חשיבות יותר, החשיבות שלנו משתנה, ואנחנו צריכים כל פעם לתת חשיבות למצב מחדש, כאילו שלא שמענו אותו אף פעם.
6: ואני חושב שהעצה של להיות אחראי על העשירייה, כמו ראש, כמו מי שדואג לדחוף את כולם, לכנס את כולם, לחבר את כולם, לבקש על כולם, זה עצה שכל אחד צריך להרגיש את עצמו אחראי עליה, ובפרט לפני הכנס שיש לנו, אנחנו עוד עובדים עליו, עכשיו כבר מתחילים לעבוד על התכנים עצמם, אז יש פה הרבה אפשרויות בפועל לעורר ולהתעורר.
12: אם משהו לחדש, אז הייתי עושה, הייתי מוחק הכל מה שעשינו, מה שידענו, בוא נגיד, כאילו אנחנו נתאספנו עוד פעם מחדש, מי שאסף אותנו, והתחלתי מחדש לבנות הכנה לשיעור, זומים, ישיבות חברים, כמו שאנחנו עושים, הכל מחדש, כמו שלא היה כלום.
8: כן, התהליך הזה שאנחנו עוברים ביחד כהכנה לכנס, זה תהליך שהוא כל פעם מחדש אותנו. אנחנו עוברים עם זה מצבים, אתמול היה היום עם פחות הענות, פחות חשיבות, קצת חברים היו יותר בכבדות, אולי היום באמת נחדש את ההכנה לכנס ביתר סט, ביותר גדלות וחשיבות. אז באמת מיום ליום יש לנו מצבים, ועל פני המצבים אנחנו צריכים כל מה להיות דבקים במטרה הנוכחית שעומד לפנינו, זה הכנה שלמה המדויקת ביותר לכנס.
9: אולי באמת העניין הזה שתמיד זה אותם עצות או אותם פעולות או מה שזה לא יהיה, תמיד רק נעים במדרגות, דווקא באמת העניין הזה של הכנה לכנס זה הזדמנות נהדרת, כי אדם נדרש לכוחות, למאמצים, הוא רואה שאין לו, שהם חסרים, ואז יש באמת נחיצות לרוח ולכוחות מהחברה ולחשיבות של המטרה, שזה תמיד משהו שחסר, ושזה ניתן לעשירייה לעשות דווקא על ידי השפעת החברה עלינו, ובזה אפשר להשקיע מאמץ, כי מרגישים צורך.
4: בהכנה שלנו לכנס אנחנו ממשיכים לתכנן את כל מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה כל פעם מחדש יש לנו פה מאמצים שאנחנו צריכים לעשות, אם זה להתבטל כלפי מה שהחברים אומרים, מה חושבים שצריך לעשות באייטם כזה או באייטם אחר, או מצד שני בכלל אם להשתתף יותר או פחות בכל ההכנה הזאת שלנו, כמה מעורבות, כמה אחריות אני מרגיש כלפי ההכנה הזאת. זה באמת ההכנה.

0: к концу. И мы все помним совет Рава о том, что когда
1: записи,
0: он требует неких больших усилий, чтобы мы включились еще глубже в тему.
1: יותר לנושא ולפתוח אותו. אז אולי השאלות היו קצת מורכבות. אולי קצת הרגשנו את עצמנו אבודים. זה רק בשביל שנתקלל זה בזה יותר. וניקח את התשובה מתוך השיעור. וכתוצאה יש לנו משימה יומית. והמשימה היומית היא כזאת. מה שדנו כעשירייה בסדנאות, נשתדל לממש במשך היום. כל מה שסיכמנו בסדנאות יחד עם החברים, ניקח למימוש במשך היום.
2: תודה רבה לקבוצת הסתנה הגדולה, תודה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם ללילה דקאלה, שיעור מיוחד לרגל חג השבועות. ביום חמישי, ה-21 למאי 2026, בשעות 22:15 בלילה, עד 00:30, 12:30 בלילה. בשיעור נקרא יחד מספר הזוהר, נלמד מתוך שיעור של הרב לייטמן ועוד. האירוע יתקיים באולם האירועים בבניין העמותה והוא פתוח לכולם מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1121. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה? חז"ל במסכת שבת אמרו, אמר רבי חזקיה, מהי דכתיב משמיים השמעת הדין, ארץ יראה ושקטה? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כי דריש לקיש, מהי דכתיב, והי ערב והי בוקר יום השישי. היתרה, למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ויש להבין זה, מהו העניין שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית? שזה תלוי אם ישראל יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, הוא יחזיר אותם לתוהו ובוהו. ויש להבין מקודם מהו עניין מעשה בראשית, שאנו רואים שמכנים כל מעשה בראשית בשם ארץ, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. אם כן, יש להבין מה מלמד לנו המילה ארץ דווקא. והכתוב אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם כן, מדוע מכנה מעשה בראשית רק בשם ארץ? כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. ויש לפרש מעשה בראשית בכוונה על תחילת המחשבה. זאת אומרת, ראשית המחשבה של מעשה של בריאת העולם היא כמו שכתוב, מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה הפירוש מעשה בראשית. כלומר, זוהי המטרה של המעשה. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. אולם, בכדי שהתענוג שהם יקבלו יהיה בשלמות, היינו שלא ירגישו בעת קבלת התענוגים בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום, שאין האור מאיר במקום שיש רצון לקבל לתועלת עצמו, ששם לא מגיע האור התענוג. אלא, דווקא לאחר שהנבראים יתקנו עצמם, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, אם אין הכוונה בעל מנת להשפיע, לא יהיה להם שפע, ממילא כל מעשה בראשית, היינו המטרת הבריאה להיטיב, לא יהיה מי שיוכל לקבל את זה, ממילא מתבטל את כל המטרה של מעשה בראשית, כנ"ל. ולפי זה מובן לנו, שאם לא יהיה מי שיהיה לו הכוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא חזרת מעשה בראשית לתוהו ובוהו. אולם, יש להבין, מהו הקשר של ישראל, שאם ישראל יקבלו את התורה, יתקיים מעשה בראשית, ואם לא, יתבטל. לפי האמור שהבורא רוצה לתת להם טוב ועונג, וגם צריכים תיקון לרצון לקבל שלהם, שיהיה בעל מנת להשפיע, אבל מהו הקשר התיקון דעל מנת להשפיע, שבגלל זה צריכים לקבל את התורה? והתשובה היא, על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעל ידי התורה המאור שבה מחזירו למוטב. הוא יבוא לכוונה דעל מנת להשפיע, נמצא בלי תורה שורה על הבריאה הנקרא יש מאין, שהוא הכלים דקבלה, צמצום והסתר, שאין אור השם יכול לבוא לתוך הכלים דקבלה. נמצא שמעשה בראשית, שהוא עניין להיטיב לנבראיו, מתבטל אם אין הכלים שיוכלו לקבל את מטרת הבריאה, שיתוב והעונג מחמת תיקון הצמצום. בתיקון הזה בא על ידי קיום התורה. אז במקום צמצום שוב מתגלה השפע. אולם לפי זה משמע שאם האדם כבר הגיע לתיקון הכלים שלו, היינו שכבר יש לו כלים הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע, בשביל מה הוא צריך אז התורה? הלא כבר קיבל כל העצות איך לעשות הכל לשם שמיים. התשובה היא שידוע שהתרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיתין ובשם תרי"ג פקודין, שהם עצות איך להגיע לבחינת תיקון הבריאה, שהוא להשיג את הרצון להשפיע, שעל ידי זה קונים השתוות הצורה, והצמצום וההסתר מסתלק, שזהו התיקון מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ולאחר שכבר השיג את התבלין, אז התרי"ג מצוות נקראים בשם תרי"ג פקודין, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בתור פיקדון, שמחכה עד שיהיה לאדם את הכלי המוכשר לזה. אז נותנים לאדם את מה שהיה שם בתור פיקדון, ולא היה יכול להוציא את הפיקדון מטעם שהיה שולט על זה הצמצום וההסתר. ובאמור יוצא שמטרת הבריאה היא בחינת תרי"ג פקודין, שנפקד שם עד שיהיה לנבראים את תיקון הבריאה, שרק אז יקבלו את מטרת הבריאה. ואיך להגיע לבחינת תיקון הבריאה? היינו שיהיה לכולם כלים שיוכלו לכוון בעל מנת להשפיע, הוא על ידי התרי"ג מצוות שהם בחינת עיתין, היינו עצות. ומה הן העצות? זהו כמו שכתוב, המאור שבתורה מחזירו למוטב. ויש לדעת שבתרי"ג מצוות הנקראים עצות, זהו נותן עצה בזמן שיש לאדם איזה רצון להשיג משהו והוא לא יודע איך להשיג, האדם הזה מחפש עצות איך להשיג את הדבר. לכן, כשאדם בזמן שמקיים תורה ומצוות שואל הגוף לאדם, בגלל מה אתה מקיים תורה ומצוות? אז האדם עונה לו שהוא מאמין בשכר ועונש, לכן בכדי לקבל שכר ולא יקבל עונש, לכן הוא מקיים תורה ומצוות. אולם שכר ועונש לא יכולים לקוראם בתור עצה, כי עצה היא בחינת אמצעי איך להשיג את הדבר. נמצא שעצות הוא דבר אחד, ומה שמקבל על ידי העצות זהו דבר שני. נמצא מי שמקיים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, לא שייך לומר שהם עצות לקבל שכר, אלא העבודה נקראת בשם יגיעה, והשכר נקרא בשם תמורה. ולא שאומרים שהעבודה היא העצה על השכר, אלא שזהו כמו חליפין. הפועל נותן לבעל הבית את העבודה, ותמורת זה הבעל הבית נותן לו שכר. אם כן, מהו הפירוש של תרי"ג עיתין? אלא שעניין עצות יש לפרש שזה נוהג בזמן שהאדם רוצה לזכות לדבקות השם. היינו שהוא רוצה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעבוד לתועלת עצמו. והיות שאדם נולד עם טבע, שאין האדם יכול להבין לעשות משהו, אלא רק לתועלת עצמו, ואדם רוצה לצאת משליטת הטבע, ואדם רואה שלפי מה שהוא רוצה לעשות משהו לא לתועלת עצמו, אין זה באפשרותו, אז האדם מחפש עצות בכדי להשיג את הרצון הזה. היות שהגוף טוען שמדרך העולם הוא, מי שעושה משהו עבור השני, הוא מקבל שכר, וכאן כשהאדם מתחיל לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף כל פעם הוא נעשה מתנגד יותר לעבודה, היות שהאדם רוצה עם קיום תורה ומצוות לבטל את התועלת עצמו, היינו שלא יעבוד לתועלת הגוף. איך הגוף יכול לתת לו כוחות עבודה שיבטלו? וזה דומה שהאדם מסייע לשני, למי שרוצה להורגו. האם זה מדרך העולם שמישהו יעזור לרוצח שיהרוג אותו? אלא כל כמה כוחות שיש לאדם, הוא מתנגד לו. לכן, כשהאדם בא ואומר לגוף, אני רוצה להרוג אותך, בטח שהגוף מתנגד. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, שדוד אמר, וליבי חלל בקרבי, שהרגו את היצר הרע בתענית. אם כן, בטח שהגוף מתנגד בכל כוחו, אם הוא רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע. אז האדם מחפש עצות איך לצאת משליטת היצר הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו. נמצא שרק במצב הזה שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך לעצות. על זה אמרו שתרי"ג מצוות הם תרי"ג עיטין, היינו עצות איך לצאת משליטת הרע. אז כשהאדם לומד תורה, האדם צריך לכוון שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, יעזרו לו לצאת משליטת הרע, ויהיה בידו הכוח לעשות הכל על הכוונה בעל מנת להשפיע. כי אז כשהוא לומד תורה, הוא רוצה שהמאור שבתורה יחזירו למוטב, ואז הוא צריך למה שאמרו, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה ומצוות שהוא עוסק הם אצלו במצב הזה רק כמו עצות. ואתה יש להבין מהו לאחר שכבר זכה לכלים דהשפעה על ידי העצות של תורה ומצוות, ומה עליו לעשות הלאה בקיום תורה ומצוות. כלומר, הלא הוא כבר לא צריך את התורה ומצוות בתור עצות. וידוע שהכלל הוא שהעצות הן רק גורמות איך להגיע למטרה מה שהוא רוצה להגיע, ולא היה בידו להשיג עד שמצא עצות איך להשיג את מה שהוא רוצה. ונשאלת השאלה, מה הוא רוצה? היינו, מה המטרה שאליה הוא צריך להגיע? על זה באה תשובה פשוטה. המטרה שהאדם עושה עצות איך להגיע למטרה, ולאיזו מטרה האדם צריך להגיע, לכן צריכים לומר, היות שאין האדם עובד לתועלת עצמו, אלא שהוא כבר זכה לצאת משליטת אהבה עצמית, אם כן, הוא רוצה עכשיו להגיע למטרה של הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג. נמצא שעל ידי תרי"ג עצות הגיע אל המטרה של הבורא. כלומר, מה שהבורא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ועל זה בא הזוהר הקדוש ואומר לנו שהטוב ועונג הם בחינת תרי"ג פקודין, כנ"ל, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בבחינת פיקדון, שעומד ומחכה מתי יבוא הזמן שהיא יכולה להחזיר את הפיקדון שיש בה במצווה, כנ"ל. שבכל מצווה יש אור המיוחד שמרמז על המצווה בבחינת ענף ושורש. נמצא שלאחר שהאדם כבר הגיע בבחינת תרי"ג עיטין, אז הוא מקיים תרי"ג פקודין. לכן יש אחר כך סדר חדש, שאז נקרא התורה בשם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבחינה זו נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. נמצא בתורה ומצוות יש להבחין בהם הרבה בחינות, ובאופן כללי הן מתחלקות לגימל בחינות. א', שלא לשמה. ב', לשמה, שכל מעשיו הם להשפיע, ואז התרי"ג מצוות הם אצל האדם בבחינת תרי"ג עיטין. ג', שזוכה אז להגיע למטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, שאז התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, שתרי"ג עיטין הם איך להגיע לבחינת לשמה, ותרי"ג פקודין נקרא בשם גילוי רזי תורה. ובשלו לשמה גם כן יש להבחין כמה בחינות. א', הלומד על מנת לקנטר, שעל בחינה זו אמרו תורתו נעשית לו סם המוות. ב', הלומד על מנת שיקראוהו רבי. בבית אלו הוא עושה הכל לשם בני אדם ולא לשם שמיים. ג', שיהיה לו שכר בעולם הזה. ד', שיהיה לו שכר בעולם הבא. ובית אלה הוא עושה לשם שמיים, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, מה שאין כן בית בחינות הקודמות, השכר שלו הוא ממה שהוא רוצה לקבל מאנשים כמוהו. היינו, בחינת לומד על מנת לקנטר, הנאה היא ממה שהוא מקבל מחברו, וכמו כן, הלומד על מנת שיקראו לו רבי, את זה הוא דורש מאנשים ולא מהבורא. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו. א', מדוע מעשה בראשית נקראים בשם ארץ דווקא? הלא כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. התשובה, שארץ נקראת מלכות. וחז"ל אמרו, למה נקרא שמה ארץ? משום שרצתה לעשות רצון קונה. שבאופן כללי אנו מדברים רק מבית בחינות, שהם אור וכלי. השפע וכל האורות הנקראים בשם שמיים, וכל המקבלם נקרא בשם ארץ. לכן כתוב, ארץ יראה ושקטה. וכשאנו מדברים בעבודה, ארץ יראה ושקטה, יש לפרש שארץ נקרא רצון. היינו, היות הרצון הנמצא בליבו של אדם יראה, ומהו הוא היראה? היות שהכלי המקבל את השפע נקרא בשם ארץ, ואצל האדם נקרא ליבו של האדם בשם ארץ, והיות מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו צריכה להתגלות בליבו של אדם, כי ליבו של אדם נקרא רצון לקבל, והיות שעל הרצון לקבל היה צמצום והסתר, אין אור עליון מגיע שמה. אם כן, איך אפשר שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו יכולה לבוא לידי הנבראים בו בעת שכל הבריאה היא בחינת רצון לקבל לעצמו? אלא על ידי התורה כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעוסקים בתורה ומצוות על הכוונה שעל ידי זה יזכו לכלים דהשפעה, אבל על זה יש בחינת יראה, מטעם כנ"ל, שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע. אם כן, היראה כאן היא מטעם שמפחד אולי לא יוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, וממילא יתבטל מעשה בראשית, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שצריך להתגלות לתחתונים. זאת אומרת שיש כאן בית דברים. א', אולי לא יוכל לכוון את לימוד התורה שיביאו לו את הרצון להשפיע, כי הגוף יעשה כל מה שבידו ולא ייתן לכוון שהתורה ומצוות מה שהוא עושה, שיהיה על הכוונה להביא לו את התבלין, אלא שיהיו לו מחשבות אחרות בשביל מה הוא צריך לעסוק בתורה ומצוות. וכל זה הוא מטעם שהגוף מתנגד לזה, כנ"ל. ב', יראה שכל מעשה בראשית שהוא הכוונה של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, יתבטל שלא יהיה מי שיוכל לקבל. אם כן, אף פעם לא תצא לפועל את מטרת הבריאה. וזהו מטעם שארץ יראה. היינו שהרצון הכללי נקרא ארץ, וכמו כן כל יחיד נקרא בשם ארץ, על שם שליבו של האדם נקרא רצון. ובאמור, מהו התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית? אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. היינו, שרק על ידי קיום התורה, שהוא בבחינת תבלין, שזה מביא להשתוות הצורה, אז יש מקום שהטוב והעונג שמעשה בראשית, כנ"ל, יכול להתקיים, שפירושו יכול להתגלות לתחתונים. וכמו כן, למה דווקא לארץ הייתה יראה ולא לשמיים? כי היראה שייך רק למקבלים, אולי הם לא יוכלו לקבל, מה שאין כן אצל האור הנקרא שמיים לגבי הקדוש ברוך הוא, לא שייך יראה, שבטח הוא יודע מה שהוא רוצה, בטח יצא לפועל. אלא כל היראות היא רק לגבי המקבלים, הנקראים ארץ. ויש לפרש שבזכות היראה, שהיא אולי לא תהיה לו היכולת לבוא לזכות לרצון להשפיע, בזכות היראה זכו לרצון להשפיע על ידי התורה. לכן שקטה.
1: שעה הרבה זמן, אבל אנחנו רואים כמה שהרבש מדייק אותנו במאמר הזה, עם כל השלבים, בצורה די ברורה. הלוואי עלינו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כירחי, עמוד פייבט, מהו ארץ עירה ושקטה בעבודה. עירה ושקטה, זאת אומרת, התחלת העבודה על ידי העירה ו... פעולת העירה והסוף העבודה זה שקטה. שקט זה נקרא שהשיג מה שרצה ויכול כבר להיות לעבוד בה על מנת להשפיע. והעירה זאת הפעולה שעל ידי זה מגיעים למטרה זו. העיקר אצלנו המטרה. המטרה היא להידמות לבורא. הבורא זה נקרא אצלנו, מתראה אצלנו, מתגרה אצלנו כמכלול של תרח פעולות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אם אני בכל התרח איברים שלי, תרייק ועוד שבע, מה שנקרא, זה רבנן. אם אני בכל התרייק, בוא נגיד, יותר קל. מצוות, רצונות שלי, שמהן מורכבת הנשמה, הכלי שלי, יכול לבצע פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שבכל גופי, בכל עברי הנשמה, אני עושה פעולות בעל מנת להשפיע בסך הכל, יחד גם כן בכולם, אז אני מגיע לזה שאני דומה לבורא. כי על ידי האור נבנה הגוף שלי, הכלי שלי, זאת אומרת, גוף זה נקרא כלי של נשמה. ואם אני מקיים בכל רצון ורצון שבכלי הזה על מנת להשפיע, ובכל הרצונות יחד, אז בזה אני דומה לאור שברא את הכלי, היינו לבורא. איך אני מגיע להיות דומה לבורא? על ידי זה שאני מתקן, הולכים מהסוף להתחלה. על ידי זה שאני מתקן כל רצון ורצון בפעולה ועל מנת להשפיע. לבצע פעולה בכל רצון ורצון על מנת, עם כוונה ועל מנת להשפיע, זה נקרא לבצע פקודין, פקודות. פקודות ממילה פיקדון, שאז כנגד כל אור שברא את אותו רצון, אם אני מבצע ברצון הזאת פעולה, ברצון הזה, על מנת להשפיע, אז אותו האור שברא את הרצון, הוא ממלא את הרצון הזה, ועל ידי זיווג דעקה, ואז כלי ואור הם נמצאים בהשוואה, ובזה הכלי, הרצון, דומה לאור, לבורא. זאת אומרת, המטרה שלי להגיע לביצוע פקודות. שאני מבצע את הפקודות, נקרא שאני מקיים תורה ומצוות. שאני עושה 620 פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שאני מבצע מעשה המצווה, והאור שנכנס, אור הפנימי, שאז מתקבל בכלי ועל מנת להשפיע, וכוונה בעל מנת להשפיע, הוא נקרא תורה. ובסך הכל שאני מבצע כל כל הפקודות האלה יחד, וכל האור שלהם נכנס יחד ומתגלה כאחד, זה נקרא שיש לי גמר התיקון. גמר התיקון של הרצונות שלי, בכוונה ועל מנת להשפיע בקבלת האור התורה. איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי, להגיע, לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עיצות. איך לעשות את זה? זאת אומרת, מה זה נקרא עיצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועיצה לפני זה. עיצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עיצות. למה עיצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד לעבור לעל מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. אלה אני, לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל, אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת. אי אפשר שבן אדם נמצא בתוך רצון לקבל, להרוג את הרצון לקבל. אלה רק על ידי הפעולה ההיקפית הזאת. היקפית? עקיפה. וכל הגוף, אם היה רואה מה שהוא עושה בצורה ישירה, אז היה ודאי שמתנהג בכל התוקף, מתנגד בכל התוקף, והיה ממש בוער ולא נותן לנו אפילו לחשוב שנייה אחת על זה. ואנחנו בכל זאת רואים על עצמנו, אנחנו קמים ובאים ושומעים, וכאילו מוכנים לקבל את הדברים האלה. זה ההסתרה המתוחכמת שנמצאת ממש לפני רצון לקבל, והוא חמור לא מבין מה הולכים לעשות אותו, שמביאים אותו לשקיטה. עוד יותר מזה, הוא מוכן בעצמו לגשת לזה, ללכת לזה, כביכול לרצות את זה, לגרום כל הפעולות עד רגע האחרון, כי הוא לא רואה אחרי פה כל הפעולות האלה שהן לרעתו. ורק הפעולה האחרונה, בהסך דעת, מהרצון לקבל, שהיא קורית כבר, אז כבר מאוחר. כבר שחטו אותו וזהו. ולעשה רצון עם כוונה על מנת להשפיע. אז עיצות הן דבר מאוד מאוד מסובך ומערכת מאוד משוכללת עומדת מעלינו כדי להחדיר בנו ובסביבה שלנו ובתוכנו ומחוץ לנו את הנתונים שאנחנו כל הזמן נוכל להתקדם על ידיהם בלי שאנחנו יודעים איך שזה קורה, בלי שאנחנו מבינים סיבה או מסובב, אלא כל מה שבידך בכוחל אתה עשה, וכך זה יקרה. העיקר זאת אומרת, להסכים עם כל דבר שבא בכל רגע, ולצרף בזה את המטרה, מה שאני מבין, ואת הבורא, מה שאני מתאר לעצמי. ואז מהפעולה הזאת, כבר אנחנו מתקדמים. ואותו רגע, בצורה המועילה ביותר, למצב הבא, שגם בו יש גם כן אותה בעיה שנעלם בורא ומטרה, ושוב צריכים בורא ומטרה להכניס לאותה תמונת המצב. וכדי לתקן את הכוונה על הרצון, שיהיה לא רצון עם כוונה על מנת לקבל, אלא רצון עם כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת לעבור מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ההבדל בהם זה בכוונה. לזה יש פקודה הראשונה, לא פקודה, עצה, סליחה. עצה הראשונה שהיא עירה. כמו שבעל הסולם מתאר לנו בזוהר, בהקדמת הספר הזוהר, שיש עירה שהיא עירה בתוך רצון לקבל, זה עירה שאדם מתיירה בעולם הזה, מה יהיה לי, לי ולבנים שלי, זאת אומרת בנים זה נקרא רכוש שלי, מה שאני מוליד, מה שאני רוכש, בסך הכל מה שיש לי, ואחר כך הוא גם כן נמצא בעירה מהעולם הבא. אנחנו רואים את זה על בני אדם, שבהפך מהחיה, האדם, הוא מרגיש את הזמן. לא שהוא מרגיש מה שהיה אתמול ומה שאולי יהיה מחר. זה גם כן בהמות מרגישות וחיות מרגישות יותר טוב מאיתנו. הן אפילו מרגישות מה שיהיה בעוד יומיים שלוש. אנחנו עכשיו התרחקנו מהטבע, לא מרגישים את זה. גם כן מה שהיה אתמול, הן זוכרות ומרגישות ולפי זה פועלות, כן? כל הבהמות חיות. אלה נמצא שאדם נמצא למעלה מהזמן, בעולם הזה זה נקרא שהוא זוכר את הדורות הקודמים, לומד מהם, מההיסטוריה, מכל ההתפתחות שלהם, מכל המעשים שקרו גם לפני 100,000 שנה, גם לפי ספרים, גם לפי כל... יש לו כלים לזה. גם לשם עתיד הוא עובד. אולי עכשיו זה רע לי, אבל בעוד 100 שנה יכול להיות שיהיה טוב. מוכן ממש להקריב את החיים שלו לזה. אז אם כך, יש לאדם גם כן עירה השנייה, שהיא עירה מעולם הבא. זאת אומרת, מה יהיה לי בכל המטרמורפוזת שלי, כן, הסיבובים שלי שאי פעם אולי יהיה לי, האם אני גם כן מכין לעצמי איזשהו עתיד הטוב? כי אם מרגיש את העתיד, אז גם העתיד מביא לו את החיסרון. שני עירות האלו הם עירה שנמצאת באדם בידי עולם הזה. ויש עירה השלישית שהיא כבר כלפי, לא כלפי האדם אינטרוברטית, אלא אקסטרוברטית, זה מחוץ אלו. ומחוץ אלו זה לא שכלפי החברה שלו, מדינה שלו, עולם. כי זה גם כן שייך אליו. אלא מחוץ אלו הכוונה שלגמרי יוצא מגופו וללא שום חשבון לעצמו, זה כבר על מנת להשפיע יכול להיות רק לבורא. או לחברה בצורה מנותקת ממש מעצמו, שזה הבדיקה היא שזה לבורא או חברה, זה אותו דבר הזה. והחברה, העירה הזאת, השלישית, היא עירה שאליה אנחנו צריכים להגיע. כי אם שיהיה לו לאדם עירה, זאת אומרת, חיסרון, להשפיע לבורא, מתוך חיסרון הזה, כבר הוא יכול לקבל על עצמו עיצות, איך להגיע לכוונה הזאת, בעל מנת להשפיע, וברכישת הכוונה בעל מנת להשפיע, יעשה את הפעולות על מנת להשפיע, שהן נקראות כבר פקודות. זאת אומרת, יש כאן שרשרת פשוטה של ההתפתחות הרוחנית של אדם. על ידי עירה ראשונה, לעירה השנייה, לעירה השלישית. כן? המאור שבא מחזירו למוטף, שעושה כל מיני עיצות, מה שבידך בכוחה לעשות תעשה, שגם העיצות האלו הם נקראים תורה ומצוות. אבל הם לא תורה ומצוות שמקבל על מנת להשפיע מאור התורה, אלה מזמין על עצמו מאור התורה המחזיר למוטף, שאז כל העיצות שלו, כל הפעולות שלו בעיצות, הן פעולות בחברה, בלימוד, בכל מיני דברים, הם נקראים מצוות. כל פעולה ופעולה שיכולה לעורר עליי אור מקיף, שנקרא תורה אז, המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, בתורה ומצוות יש לנו שני אופנים, או שזה תורה ומצוות שהם מתקלים לרצון על מנת לקבל, על מנת להשפיע, או תורה ומצוות שזה כבר פעולות בזיווג דעקה על ידי המסך וקבלת האור פנימי על מנת להשפיע. יש שאלות? לא. אין לי היום את הספיר נודניק, כן? נו, נו.
3: קודם כל, למה אמרת בהתחלה תרח, פעולות למנת להשפיע, אחר כך אמרת תרייג?
2: לא, תרח ותרייג זה אותו דבר, זה פשוט, יש שמות כל מיני דברים נוספים שהם נקראים עוד שבע מצוות דרבנן. דרבנן זה ממילה גדלות, תוספת, כן.
3: ויש שאלה, אנחנו דיברנו שאנחנו בעצם מתקנים את הכוונות, זאת אומרת הרצון נשאר ואנחנו מתקנים את הכוונות, זאת אומרת אנחנו לא הורגים את הרצון.
2: אנחנו אף פעם לא מתעסקים ברצון עצמו, הרצונות הם באים ומתעוררים בנו ללא שום שאלת פיו מאיתנו, אלה כל רצון שבא, מלכתחילה הוא בא עם כוונה על מנת לקבל, ואני צריך לטפל רק בכוונה בעל מנת להשפיע, ולכן בכל רצון ורצון, זאת אומרת בכל מצב ומצב שאני נמצא, מצב שאני נמצא זה הרצון בעצם, כן? רצון זה מלכות, רצון זה, מלכות נקראת עולם, זאת אומרת מה זה עכשיו העולם שלי? המרגש סך הכל שלי, מה הוא? זה פשוט הרצון, או תשלובת רצונות, כן? סכום רצונות, שכל אחד מהם התגלה באופן מיוחד, בעוצמה מיוחדת, ובקשר עם הרצונות האחרים בצורה מיוחדת, וסך הכל בתוך הרצונות האלו, אני כנגדם מרגיש איזה תופעה, בהם מרגיש איזה תופעה. התופעה שאני מרגיש בהם מורגשת אצלי כמצב שלי, כעולם שלי. כן? המצב הזה בסך הכל הוא, אם הוא בפני עצמו, אז הוא טוב או רע, אני בודק אותו לפי הרצון שלי, איך אני נמצא ואיך זה, איך אני יכול להיטיב לרצון הזה, זאת אומרת, עד כמה שהוא עדיין לא מספיק מלא כלפי הרצונות שעכשיו התגלו. העבודה עם הרצון, כל פעם ופעם שאני נמצא בתוך הרצון, שאני תופס את עצמי, או אני נמצא, אני נמצא, כנראה שיש לי כל מיני רצונות, שבהם אני מרגיש מה שאני מרגיש. הרצונות האלו הם שיהיה לי טוב אני רוצה, שיהיה בהם טוב. יש מטרה על ידי הרצונות האלו, להתאים את עצמי לבורא. אז איך המצב של עכשיו אני יכול להתאים אותו לבורא, שיהיה דומה לבורא, שיהיה לי דביקות אפילו במצב הזה איפה שאני נמצא, אז חסר לי באותם הרצונות כוונה בעל מנת להשפיע. זהו. איך אני עושה את זה? אז בוא נעשה קודם כל בתוך הרצונות האלו, בכל התמונה הזאת של העולם שלי עכשיו, שאני מרגיש, חסרה לי רק מטרה למה אני צריך להגיע, ושאני צריך להגיע על ידי המטרה הזאת לבורא, שהוא ישכון בי, כן? אז אני אהיה כמלכות שבה נמצא השוכן, כן? לא סתם מלכות רצונות שזה העולם שלי ואין לו שום קשר עם המציאות, אלא אם אני אהיה מתוקן, אז הכוונות שלי יהיו כלפי הבורא ובשבילו, ואז הוא ישכון בי, אני ארגיש אותו ויהיה איתו בדביקות בי, הוא ממש ימלא אותי. אז אני צריך לחפש איך אני אקרף את התמונה הזאת אליי. זה בעצם מה שבעל הסולם מתאר במכתב בדף סמך דלת בפרי חכם. זהו. מתוך התמונה שאני נמצא עכשיו ולמה שאני צריך להגיע, להגיע זה בעוד רגע, כן? עולם הבא זה נקרא מה שיבוא בעוד רגע. מתוך פער בין שני המצבים האלו, אז אם אני מתעמק בזה ומתחיל ללמוד את המצב, אז אני מגיע לכל מיני עיצות איך לעבור ממצב הנוכחי הלא מתוקן למצב הבא המתוקן, כן? ואיך לעבור ממצב הזה למצב ההוא, זה נקרא לבצע עיצות, מה שמייעצים לי האנשים שכבר עברו את זה, ולכן הם חכמים ולכן הם מדריכים.
3: השאלה אם מבצעים את ההצעה הזאת, כן? אז עוברים להצעה בעניין.
2: עכשיו, בכל רגע ורגע אני נמצא בהתעוררות של רצונות אחרים, בקשר ביניהם מיוחד, במידות מיוחדות של כל רצון ורצון, ואופן של כל רצון אחר, וכן הלאה. זאת אומרת, העולם שלי, היינו המצב הפנימי שלי, הוא כל הזמן משתנה. הרצונות משתנים, הרשימות. ואז אני כל פעם ופעם צריך רק להרגיש את עצמי, איפה אני נמצא, לאן אני צריך להגיע, איך אני צריך להתאים את עצמי לפי כל המצבים שמשתנים, שכל פעם המטרה והבורא הם יהיו רצויים ומורגשים בכל הרצונות האלו, כממש עקובים מה שהרצונות האלו עכשיו יפעלו ויעשו. זה בדיוק כמו שהוא שם מתאר לנו בישראל, אורייטה וקודשי בריך הוא חדו. זה אני צריך לתאר לפי המטרה, אני רוצה שעכשיו זה יקרה. זה הכל. יש קשר של סיבה ומסובב, יש קשר בין סיבה ומסובב בכל המצבים שלי, מפני שבאותה שרשרת שנשמה שלי התגלגלה מלמעלה למטה, כלי הזה עבר חטא בדרגת אדם הראשון, ואז ירד דרגה אחר דרגה עד המצב הנוכחי, כן? עוד יותר למטה, אני כבר ממצב התחתון ביותר שנפלו הכלים, עליתי משך עשרות גלגולים, עד שהגעתי למצב שאני כבר מכיר איפה אני נמצא, התחלת הדרך בהכרה. אז עכשיו אני ממשיך לממש את אותה השרשרת של המצבים, שאז היא התגלתה מלמעלה למטה, כן? בהידרדרות. ועכשיו אני כאילו באותה שרשרת עולה בחזרה למעלה, כן? כאילו איך אומרים שאני מה? לא מרכיב, אני כאילו אוסף אותה, את השרשרת, כן? בחזרה, מגלגל אותה, כן? בחזרה לחזור למצב הקודם. אז כל המצבים שאני עובר ממצב למצב, ודאי שהם כבר מוחלטים, הם כבר חתומים, הם כבר נמצאים מוכנים בתוך הנשמה שלי, ויש בהם סיבה או מסובב, כמו שאנחנו לומדים בין הפרצופים, שהחב די עליון נמצא בגלגלת עיניים די תחתון, ואין בו שום דבר שאני יכול לדלג, לקפוץ במדרגות, לדלג מצבים, או שאני יכול בכלל ללכת בדרך אחרת. אין. אני יכול רק לזרז את התחלפות המצבים. זה הכל. אז כל העצות הם רק כדי לזרז את הזמן. וכל הפקודות הם גם כן איך לבצע את כל הפקודה ופקודה בצורה מהירה ביותר, זאת אומרת מהירה ביותר. אני לא יכול לבצע בסופו של דבר אחרת, גם בכמות וגם באיכות. הפעולה היא עצמה פעולה, אבל איך להגיע אליה יותר מהר? גם לעיצה וגם לפקודה. זאת אומרת, גם לתיקון וגם לביצוע הפעולה עצמה. זה כל ההשתתפות עצמית שלי בבריאה. איך להיות החלק הפעיל בבריאה, זאת אומרת, הדוחף. זה מה שבורא רוצה ממני, שאני אדחוף ב-100% את כל הדבר הזה בחזרה. אם לא, הוא יעזור לי על ידי היסורים, לגלות שאני לא דוחף. אין יותר.
3: השאלה
2: אם... כי העניין הוא אחר, ומה זה שיהיה יותר? נגיד אם היית בעצמך בוחר איזה מצב הבא אני רוצה להיות כלפי המטרה. אז זה פשוט, גם כן היית מוצא רשימות, זאת אומרת, אין פה, זאת אומרת, אם תחפש במה היית קובע בחירה של האדם, אז בכל זאת, חוץ מדבר הזה, אין במה לקבוע, אם היית מדמיין לא חשוב איזה אלפי אפשרויות. בכל זאת, זה דבר היחידי שאפשר עליו להגיד שהוא יכול להיות חופשי, והיתר הדברים הם בכל זאת אין להם שום צורך להיות חופשיים. הרשימות האלה, שרשרת הרשימות שנמצאת בנו. מה זה חשוב באיזה צורה ובאיזה בדיוק הפעולות להגיע להיות בדרגת הבורא, להיות כמו בזיווג דלא פסיק. זה ממש, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים שהאפשרות הזאת היחידה בקביעת הבחירה החופשית היא באמת אפשרות היחידה, כי יתר הדברים הם ממש דוממים, אין להם שום איך להגיד, אין להם שום חשיבות, אתה מבין, לעומת הבחירה החופשית הזאת, שאני דוחף את הכל לעניין הזה.

0: האלו הם עוד נמצאים בדרגות כאלו שכביכול אין להם קשר ישיר עם התפתחות לקראת המטרה. אבל בכל זאת, מה אנחנו מייעצים לאנשים שבחברה שלנו? אנחנו מייעצים להם להשתמש ברצון לקבל שלהם בכל מיני צורות המועילות להם ולחברה. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת, על ידי כל מיני נגיד פעולות, דוחפים את עצמנו בלא מודע לגמר התיקון. ויש איזה נקודה שממנה יכולים לדחוף את עצמנו בצורה הכרתית מודעית לעניין. זאת אומרת, אנושות רוצה או לא רוצה, כל אחד עושה עבודת השם. כל אחד. וחוץ מזה לא עושה כלום. זה מה שאתה תראה מלמעלה. מבטיח לך. שבכלל אין פה שום אף אחד שהוא מעבורי כולנו צדיקים.
1: השאלה שלי היא אחרת. אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע. אבל בעצם איזה יכולת...
0: לא, אני דיברתי, לא. עצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות, ולשפוט, אנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק. אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה, לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. עכשיו נראה לנו שזה מחוץ למערכת שלי, זה נראה לי ככה, שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן אעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, בעל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עצה ממש. עצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל. שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
1: כל ההסתרה
0: הזאת
1: היא כמו סימום של המערכת, כאילו, של הרצון לקבל.
0: כל ההסתרה היא, זה...
1: זה כמו לסמם אותו, לעשות...
0: לא, לא, לא, זה לא לצורך הבלבול, עשו... כאילו הביאו את ההסתרה. לא. ההסתרה בעצמה זה הפעולה מיוחדת. מלמעלה, אתה רואה, אנחנו לומדים עולמות, פרצופים האלו שיורדים מלמעלה למטה, זה הכל דרגות ההסתרה. זאת אומרת, זה פעולות. וגם כן ממטה למעלה שאנחנו עושים את העליות ותיקונים. אנחנו בזה מגלים. זאת אומרת, עושים פעולה אחרת מההסתרה שהייתה קודם מלמעלה למטה. זאת אומרת, הסתרה זה לא סתם שמבלבלים אותנו שאנחנו נבצע משהו, אלא ביצוע פעולה הוא על ההסתרה עצמה.
1: אבל לא כדי להביא לגילוי.
0: כדי להביא לגילוי. כן, כדי להביא לגילוי. זאת אומרת, פעולה בעל מנת להשפיע וגילוי ואתה

0: מה וקיום פקודה זה היינו אח. רק אם זה מתראה כלפי הרצון לקבל שלי בצורת לא ישירה, כן? דרך אחוריים, מה שנקרא, של העליון, אז זה נקרא שאני נמצא בהסתרה. בוא נקרא, אם כך, אולי מספר הזוהר הייתי קורא. בוא נחלק. ספר הזוהר, כרך א'. כן.
1: העצות שמשלחות כשרשרת, סיבה ומסובה. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמים וזהו, ואחר כך עוברים מעלה לעצות האחרות, וזהו, נניח במצוות גשמיות...
0: אתה שואל כך, בעצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני, ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ובכל המצבים האלה יש לך עצה אחת. לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי. ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העיצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה... עצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שהם מזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות. ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים. אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים. כאילו הפעולות, התיקונים הם אותן פעולות. אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע. כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה מפני שהרצון שונה. שיש רצון בעצמו, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים. בוא נקרא זוהר קרח א', עמוד ריש מם בית. ריש מם בית. ביור כללי לכל יודלת פקודים. ואיך מתחלקים לזיין ימי בראשית. אנחנו אומרים שכל התורה היא מתקבצת לזיין ימי בראשית, מה שמסופר בהם, וכל הזיין ימי בראשית מתקבצים ליום אחד, ליום ראשון, וכאן הוא נותן לנו איך זיין ימי בראשית הם מתקבצים ליודלת פקודים, שיש סך הכל 14 פקודות שאם מבצעים אותם, אז מבצעים את כל התיקונים. עוד א', המצוות בתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודות, פקודין. ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, גם פקודות וגם עצות. אותם כאילו המצוות שבתורה. שוב, המצוות שבתורה, זה, אנחנו לא יודעים מה זה מושג הזה. עכשיו הוא עוד, אומר לנו עוד יותר, שיש בהם פקודין ויש בהם עיטין. זאת אומרת, באותם מצוות שכתובות, כאילו. וההפרש ביניהם הוא שבכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת ההשגת הדבר נקרא פנים. זאת אומרת, זה לא פנים ואחוריים של הכלי, זה פנים ואחוריים של הפעולה. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמש חז"ל במסכת שבת, דף פ"ה עמוד א', נקודה הזאת אחרי פ"ח זה עמוד א', עם שתי נקודות זה עמוד ב', ככה זה בגמרא יש מחולקים הדפים. אז כתוב שם, עושה דברו, בשביל מה? לשמוע בכל דברו. היינו שיש עשייה משהו, ואחר כך שמיעה. ברי שעשה, והדר לשמוע. או כשמקיימים תורה או מצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, זאת אומרת, מתקנים משהו, עושים משהו, ולשמוע זה כאילו קבלת תגמול, אז נקראים מצוות בשם תרי"ג עיטין. ואין בחינת אחור, היינו הכנה, או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שכבר מקבלים משהו כתוצאה מעצות, אז נעשים תרי"ג מצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות בסך הכל, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה, שסך הכל בנשמה יש לנו תרי"ג חלקים, ושל הגוף. הנשמה והגוף, גוף זה נקרא רצונות לקבל, תרי"ג רצונות, וכשמתקנים את עצמם אז יש תרי"ג כוונות עליהם, וכשמקבלים את האור על ידי זיווג דעקה, אז יש תרי"ג כבר פקודות. ונמצא בעשיית מצווה, הוא ממשיך לעבר שנגדע בנשמה וגוף, את המדרגת האור השייך לאותה עבר וגיד. עבר וגיד הוא גם כן עושה כאן, כי הוא מדייק, רוצה או לא רוצה, הוא נמצא בזה, אז בשבילו זה מובן. עבר וגיד, הכוונה שיש כשם גם כן, כמו שאנחנו לומדים על, על ידי צמצום ב', שאין לנו כלים אמיתיים גם מג' דאביות וגם מד' דאביות. אלה הם כלים כאילו לפני גמר התיקון, שלב האבן לא משתתף בהם. אז כך אומר שיש שם איברים וגידים. והוא בבחינת הפנים של המצוות, שממשיך כבר האור למלות את הכלים. ומבחינה זו בפנים של המצוות, שנקראות אז בשם פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל. למה י"ד? יש לנו תרי"ג. כי סך הכל יש י"ד, כאילו קבוצות, שהן כוללות לכל התרי"ג הפקודין. כמו שזין ימי בראשית, הם כוללים לזין אלפי שנה. ולכן חלק אותם תחת הזין ימי בראשית, וקושר אותם אחד ביום המיוחס, כל אחד ליום המיוחס לה. ולפי שהם כוללים לכל תרי"ג פקודין, ראוי שלהתאמץ ולקיים בכל יום תמיד, ככה, כמה שאפשר. זאת אומרת, יש לנו פעולות, הפעולות האלה בסך הכל מתחלקות ל-14 קבוצות, כן? והקבוצות האלו גם כן יש להם התאמה לשבע מצבים העיקריים שאנחנו עוברים, שנקראים שבעת אלפים שנה, או שבע ימי המעשה. שבע ימי המעשה הם יורדים ממעלה למטה, כן, ככה לנו, ואנחנו צריכים לקיים את זה ממטה למעלה עד שמגיעים לשבת דרך כל הימים האלה בעצמם. אז יש התאמה בין מה שאני עושה בעתים ופקודים ובכל יום ויום. ואז תראו, אנחנו נקרא קצת איך שהוא מבאר את המעשים, מה שאנחנו צריכים לעשות. למה אני רוצה שאנחנו נקרא? שאתם תראו עד כמה שדברים האלו הם נמצאים ממש בעולם האצילות ולא שייכים לעולמנו ולמצבנו כאן בידיים ורגליים, שאנחנו יכולים כאן משהו לעשות ולקבוע. פקודה קדמה. זאת אומרת, אני מדברים על, כבר על פקודים, כן? לא על היצות שמתקנים את הרצון לקבל בכוונה על מנת להשפיע, אלה שכבר מבצעים לו קבלת האור בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, שנקרא עושים מצווה, כן? פקודה קדמה היא יראת בגין דיור רב ושליט. כלל כל התורה הוא מצוות, זה יראה. והיא מדרגת אבא ואימא דאצילות. סוד היוד דשם הוויה, שהיא בחינת אווירה דחיה דגרדבינה, אשר רב הוא אבא אלאה, שבו גניס חוכמה סתימה דאריחמפין, שהוא יוד, ושליט הוא אימא אלאה, שהיא מילוי וו דלת שביוד. אתם זוכרים? אין כאן צרטוט הזאת, כן? שאתמול דיברנו, כן? שיוד מצד אחד וו דלת מצד השני שבסתימה, זאת אומרת בגניזו, ולפי שבהם גניס חוכמה סתימה דאריחמפין באבא ואימא, החוכמה נגנזה בתוכם ולא עוברת לתחתונים, שהעולמות אינם כדאים לקבלן. העולמות זה כל המדרגות שנמצאות למטה, מטבור דארי חמפין או למטה מאבא ואימא, אינם כדאים לקבלן ממנו טרם גמר התיקון. על כן אינם משפיעים אלה אור החסדים לבד מאבא ואימא ולמטה. הנקרא אוויר הדחיה, אוויר ועוד דח, כן? נו דחיה, שאין בו, אין בו חוכמה.
1: דליל,
0: כן. ומסיבה זו אין להם, אין להם מאמר גלוי בתורה, כי ספירות, כאילו, כן? כאילו סוד בראשית ברא אלוקים, אבל יש שם גם כני תיבות. ברא אלוקים, שהוא מאמר סתים, שלא נזכר, נזכר האומר. והפסוק השני, אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? והארץ הייתה תוהו ובוהו, כן? הוא כבר פירוש אנשה. למי שאינה מקיים מצוות, מצוות עירה כהלכתו, והם ארבע תיבות, כיתו הוא חנק, ובו הוא סקילה וחושך, הוא שריפה ורוח הוא ערק. זאת אומרת, יש כאן כבר ארבע מצבים שאדם צריך בהם לעבור, כן? וארבע מיטות האלו, זה איך שהוא ממית את הרצון לקבל שלו. כן? ועל ידו הם, על ידי הפעולות האלו, הם באים לתיקון. וכן הלאה. ואז הוא מסביר שוב איך זה הכל בראש דעולם האצילות, זה מתקיים, מתקיימים כל הפקודות האלו. ולהגיע לפקודות האלו, אז צריכים קודם עיצות. במאמר שלפני זה, כמו שהוא אמר כאן, פקודת תנינה, עוד ג', פקודת תנינה היא אהבה, בבית סיטרין, בסיטרה דטיבה ובסיטרה דדינה קשה וכן הלאה. זאת אומרת, כבר שהיא אהבה וכן הלאה, הוא הולך ומתאר לנו כל הפקודות. וכל הנקודות האלו הם כולם בראש בעולם האצילות. ובדף קוף פי דלת נלך אחורה,

0: כן? מדברים על... יש כאן מאמר יציאת רשב"י מהמערה. זאת אומרת, שהוא כבר יוצא, כביכול המדרגה הזאת שנקראת רבי שמעון, יוצא לגילוי, ואז מה הוא מגלה? אז הוא אומר, פתח רבי שמעון, טור א' למטה, בדף קפ"ד. כל המצוות שבתורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, הן כתובות כולן בדרך כלל. בפסוק אחד, בראשית ברא אלוקים, עד מאמר ויהיה האור. כמו שכתוב, והולך, שהוא מצוות עירה ועונשה ובה כוללים כל המצוות שבתורה. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהכל מתקבץ ומתגלגל בחזרה ומגיע רק לכתר, לרצון להיטיב לנבריו, שמשם זה מגיע. ולקבץ את כל הפעולות האלה, שאדם ידע וכל פעולה ופעולה שלו, מה באמת הוא צריך לבצע בסופו של דבר, זה נותן לו כיוון הנכון למטרה. אז גם כאן הוא מבאר לנו במאמרים של הפקודין הרייטה, פקודין הרייטה, פקודה קדמה. בראשית ברא אלוקים, כמו שהוא אומר שהפסוק הזה הוא כולל כל הפקודות, כל התיקונים, מילואים, הכל מה שיש לנו במציאות שאנחנו צריכים לבצע וכל המציאות שצריכה מציאות לעבור, אז הוא אומר, קודם זה מצווה הראשונה לכולם, מצווה הוא נקראת עירה, עירת השם, הנקרא ראשית, לכן כתוב בראשית, בעירה, שכתוב ראשית חוכמת עירת השם, וכן הלאה. זאת אומרת, גם כאן הוא הולך לבאר לנו את הפקודין אורייתא. אנחנו עכשיו, שנמצאים לקראת לימודי עולם האצילות, אז אנחנו מדי פעם נחזור לחלקים האלו, לראות איך כל הגר באצילות, בסופו של דבר שאנחנו פחות או יותר נכיר אותו, איך שם מתבצעים כל הפעולות האלו של התיקונים, מה שהוא כותב לנו כאן. כך זה כל הדרך שלנו מתחלקת לעצות ואחר כך פקודות. יש שאלות? כן.
1: אמרת שבן אדם כל הזמן, אם הוא יודע מה לבחור כל שנייה, אז הוא מתקדם נכון לכיוון המטרה. אז מה זה הדבר הזה? איך עושים הבירור הזה?
0: אני אף פעם לא אמרתי שאדם יודע איך לעבור ממצב למצב. אלא לאדם יש בחירה לחפש עיצות. לא סתם הן נקראות עיצות. כשאני מחפש עיצות איך להגיע למצב הבא. מלמעלה פעולות ברורות. אלה כלפיי זה לא ברור. אני נמצא בהסתרה. אם לא הייתי נמצא בהסתרה, לא הייתי יכול לבצע בכלל שום דבר. מפני שיש הסתרה, אותם הפעולות שאני צריך לבצע, אבל בהסתרה הן נקראות במקום פעולות עיצות. שיעני, זה... תנסה לעשות ככה. אבל זה תנסה לעשות ככה, זה רק כלפי החושים שלי. שהם מעורפלים, כי אחרת הייתי בכלל לא יכול להזיז את האצבע ממש לקראת התיקון. ואצלנו העיצות האלה הם גם כן מתבררות בצורה כזאת שאפשר לעשות, אפשר לא, אפשר לבצע, אפשר לא. אולי בצורה אחרת, זה מפני שאנחנו נמצאים בחושך וצריכים להפעיל כאן את הבחירה החופשית. אם היית רואה מה לעשות, אם היית יודע מה לעשות, אז היית עושה ויודע, או לא היית יכול לעשות ולא היית רוצה לדעת. חושך הזה הוא כדי לתת לך אפשרות לבחור, לעשות משהו מעצמך. לא לבחור בדרך, אלא לחפש על ידי איזה על ידי איזה מעשים, על ידי איזה מחשבות, על ידי איזה על ידי מה אתה יכול לגרום. זאת אומרת, אתה כאילו בחושך מחפש את הדרך, אבל החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות הלא מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך. ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה. וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך לתפוס את הבורא, לרצות להביא אותו בכל נקודות החושך. ואז המצב מתברר. לא יודע איך לתאר.
1: עד שאין את
0: השאלה,
1: כיוון לא נכון.
0: כיוון נכון או לא נכון, אנחנו יכולים בחושך הזה לראות רק לפי התוצאה. כמו שהוא אומר שם, כל אחד הסתרס ולא הביא פרי. כן.
1: מה זאת אומרת לפי
0: התוצאה? איזה תוצאה? התוצאה שיכולה להיות אצלנו רק אחת פשוטה. גילוי אלוקותו לנבראיו בעולם הזה.
1: עד אז אני לא יודע אם אני בדרך ועוד לא סיימתי, או שאני בכלל לא בדרך ורואה יופי, כאילו...
0: אתה שואל ככה, אז למה אחרי כל פעולה שעשיתי בהסתרה אני לא מקבל גילוי? כן? אם היית מקבל גילוי לפני שאתה מתקן את הרצונות, כל הרצונות שלך, אז היית שוב לא נמצא בבחירה חופשית. יש לך שכל של תינוק. תגיד לי בבקשה, שאדם מתקדם בדרך, יש לו יותר בחירה חופשית או פחות בחירה חופשית? תגיד לי, מי יותר חופשי? פועל או מנהל המפעל?
1: פועל
0: יותר חופשי. אתה רואה? זה נכון. פועל הכי חופשי. אין לו הגבלות. הוא כאילו לא רואה אותם, לא מבין אותם. לכן, ומאיפה יש הגבלות? מהחושך. מהחושך. אם היו מגלים לך את הדברים, זה כבר לא היה הגבלה. היית חופשי לעשות בהם הכל. זאת אומרת, כמה שאנחנו עולים במדרגות לפני שמתקנים את עצמנו, כן? אנחנו כל פעם נמצאים בחושך ובהגבלות יותר. הוא נותן שם דוגמה, כמו שלפני זריחת החמה, כן? החושך הוא הכי ככה קשה.
1: אתה אומר כאילו...
0: לפני ביאת המשיח, הקליפות הם מתגברים, וכן הלאה. דור כפני הכלב, פני הדור כפני הכלב, וכן הלאה. חוצפה הסגר.
1: אתה אומר כאילו, אני הולך בחושך, ואני אנסה להביא את הבורא לחושך כאילו שאני...
0: נותנים לך בזה שמחביא, החושף מחביא עליך יותר ויותר.
1: מחביא.
0: טוב, אתם צריכים כבר להתרגל, אני... תעשו לפי הטקסט עצמו, כן?
1: גם
0: אחלי. לא, אז זה בדיוק שאני רוצה להגיד, שנותנים לך הסתרה יותר ויותר, מפני שרוצים שתעשה בחירה חופשית בדרגה יותר גבוהה. מה זה בדרגה יותר גבוהה? בעוד יותר חושך, בעוד יותר חושך, בעוד יותר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, יותר כישלונות, יותר הפרעות, יותר כל מיני דברים. בדרגות מיוחדות, נכון. במצבים כבר מיוחדים. לא בדברים שם גסים כאלה פשוטים. בארמומיות כזאת, מלמעלה. אבל אחרת, איך תתקיים בחירה חופשית?
1: בסופו של דבר אני משחק בכלום, אני משחק כאילו בצעצועים,
0: זה
1: אני מחפש
0: בחושך ו... זה נקרא שהקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן. צחוק עשה לאלוקים. בטח. בטח שזה ככה. אבל למה זה נקרא צחוק? כי זה באמת בצורה כזאת, התיקון הוא כזה. לא ישר. צחוק זה דבר מאוד גדול. וראש דאצילות נלמד את התופעות האלו, כן.
2: דרך תורה ואיסורים, זה תוצאה
0: מהיצות או שזה בחירה?
2: דרך תורה ואיסורים,
0: תוצאה מהיצות
2: או שזה
0: בחירה? דרך תורה ואיסורים זה הבחירה. מה זה בחירה? זה בחירה איך להתעורר. אין דרך איסורים, כן? דרך איסורים זה נקרא... דרך איסורים נקרא שאני... דרך איסורים נקרא שאני לא נותן כל המרד שאני יכול לבצע במצב הנוכחי, ב-100% בצורה האידיאלית, אם הייתי באמת עושה, כן? ואז הדברים האלה מתגלים עליי, כי כוחות שמכריחים אותי בכל זאת להגיע להכרת הרע, וכוחות האלה מורגשים אצלי כרעים, כיסורים. עכשיו, מי קובע יהיה לי המצב הנוכחי דרך תורה, או יהיה לי מצב הנוכחי דרך יסורים? זה לא דרך, שוב אני אומר, זה כך נקרא. כן? זה נקבע על ידי הסביבה. או אני מקבל מספיק כוחות מהסביבה, להמשיך, או לא. מתוך עצמי אין לי מה לחפש. טוב, אז קצת ביררנו את המאמר. כן.
3: אתה לא מגיע להתרה של הרצון לשלול, שזה נכונה שמוכלת.
0: בכל רגע, מה הוא צריך לעשות בכל רגע הזה? הוא יודע שהוא מופע, שהוא מכונה, והכל בעצם לא תלוי בו. מה הוא יכול לעשות בכל רגע ורגע? אתם רואים? זה בחירה חופשית. אדם שומע במשך כמה שנים מה הוא צריך לעשות, ושואל מה אני צריך לעשות כל רגע ורגע. אתה נמצא כאן פעם ראשונה? לא. הכיסא שאתה יושב עליו עם התחת שלך כבר יודע, אני חושב את הדבר הזה. כמה פעמים שהוא שמע, ואתה לא יודע איך שזה נמחק מאיתנו, אה? אם תגיד למישהו מבחוץ שאתה שמעת 1,000 פעם לפחות, כן? מה צריך לעשות? הוא יגיד, איזה קבוצה, כולם כאלה, זה לא יודע, מה קרה? כן, את מי לקחת בתור התלמידים? זה נקרא בחירה שכל פעם הרצון לקבל משתנה, מפני שתיקנת קודם ובו אתה כבר שאלת את השאלה הזאת, וברצון לקבל הנוכחי אתה עוד לא קיבלת תשובה, רק הרצון התעורר. כן? אז צריכים לחפש תשובה, מה עליי לעשות. אתה עכשיו יושב במצב הנוכחי עם רצון לקבל חדש, כאילו אף פעם לא יודע מה זה. יש מטרה, יש זה, מה אני צריך לעשות, לא יודע כלום, זה. כן? ככה. זה מה שנקרא שכל יום הנה ביניך כחדשים, כי הכל מתחדש. אבל מתחדש דווקא בגלל שביררת מצב הקודם. ולכן כל פעם ופעם, כמה שכל רגע יש חידושים, ואותם שאלות, ואותם מצבים, כאילו כבר לעשת אותם וכבר אין שום חידוש. זה נקרא שרצון חדש, לא יכול להיות שיש איזשהו, שזה כאילו חוזר לעצמו. טוב. כן.
4: על מה בדיוק נקודת ההסתרה? על הקיום שלו, על הגדלות שלו, על הכוונה שלו, על... כל פעם זה אחרת. מה הכי, הכי חשוב פה?
0: הכי חשוב בהסתרה, על מה בדיוק ההסתרה היא, שמסתירים מאיתנו שאנחנו בהחלט יכולים להתנתק מעל מנת לקבל ונחשוב על השני. על זה ההסתרה. אני לא מאמין שדבר כזה יקרה. אני רוצה אותו בגלל שיהיה לי טוב. אפילו לחשוב על השני, אני מוכן שיהיה לי טוב. אפילו על הבורא שיהיה לי טוב. ואני בכל לב ונפש רוצה שיהיה לו טוב. ובפנים... חוט קטן מאוד שיהיה לי בחזרה, ואני כמעט לא מודה שהוא נמצא. זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה עוברים לשמה. אין? שיש 99% שיהיה, לא, שיהיה כבר לשמה, ואחוז אחד לא לשמה. כן? שמכל דבר הזה אחוז אחד תן לי. אתה יודע, אני מוכן לעשות אותך מיליארדר, רק מיליון אחד שיהיה לי גם כן. מה זה? זה סך הכל כלום. אבל בשביל זה אני עובד, אחרת לא הייתי עושה אותך מיליארדר. וגם זה כביכול מוסתר ממני, שלשם זה אני עובד. אז ההסתרה היא על התוצאה, שהיא מנותקת מהרצון לקבל שלי. שאני אהיה במצב שלגמרי אני... נו, אני לא אהיה בכלל, בכל הפעולה שלי, פשוט אנחנו לא יכולים לתאר את זה. איך שאנחנו לא נסובב, אני מוכן לפעולה הזאת. ואם אני מוכן, סמוך על הרצון לקבל, יש לו שם איזה מין... כן, רווח מזה. על זה ההסתרה, ומתוך זה כבר כל מיני ההסתרות, ככה, ירפול על כל מיני... חושים ופעולות ויחסים. ועד כמה שוודאי שאנחנו מתקרבים לביצוע, אז החושך הוא מתגבר. מה זה החושך מתגבר? שאני צריך יותר ויותר להיות בהסתרה מהתוצאה שאוטוטוט אני יכול להיות שמגיע אליה. ההתקדמות אני מתקדם, וההסתרה גוברת. אחרת זה ממש יברח, יברח מהדרך. טוב. שואל, אלי מניו יורק שואל, למה הגיעה אני עושה במשהו אחד, ומילוי בא לי לגמרי במשהו אחר. זה עניין של ההסתרה. אם הייתי גם מתייגע וגם ממלא אותו כלי, אז זה היה על מנת לקבל, כן? כן? מתייגע למילוי עצמי, ומקבל מילוי באותו כלי. זה הייתי אז יורד יותר יותר יותר לקליפה, כן? זהו. אם אני מתייגע במשהו אחד, כן? הגעתי ומצאתי, כן? ומקבל משהו אחר, כאן יש לי הזדמנות לבחירה חופשית. איך הן יודעות כבר איך? הן שומעות תרגום. כי שואלים, שואלים כאלה. קבוצת מוסקבה היא ממש גברים, נשים, נמצאים ב... אני אענה על כל היתר הדברים אצלנו, לא בפורום, יש לנו שם חלק בפורומים שנקרא שלבי הסולם, שם אני אענה. אני שמח מאוד שיש כאן אנשים חדשים, נגיד אלי וסווטה אחת ממוסקו, אני מכיר אותו. טוב מאוד, תודה.
5: כעת נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אז אמר, החושך הוא...
7: כן, הבורא נסתר, וגם הפעולות שלנו שאנחנו עושים ברוחניות, התוצאה שלהם היא גם כן נסתרת, עד שאנחנו לא עוברים באמת את התיקונים על הרצון לקבל שלנו, ונתנו לנו בעצם בחירה חופשית להתקדם, לעבוד על על הרצון שלנו, על הכוונה שלנו. וגם בעשירייה כמובן יש לנו את ההזדמנות הזאת לקחת ולממש את העצות של המקובלים, של הרב, בשביל באמת שנוכל להתקדם, אם באמת נסכים לקיים את העצות האלה וללכת עליהם בכל הכוח.
8: כן, למדנו ש... וראינו שיש הסתרה בכל דבר, והרשימות מתגלות כל פעם מחדש. אין מצב שדומה למצב לפני זה. כל דבר זה מצב חדש, התגלות. לא יודע, תוך כדי השיעור זה הזכיר לי קצת... העבודה שלנו זה כמו איזה טנק כזה, שהקנה כל הזמן למטרה, והטנק עולה, יורד, כל מיני מצבים, ואנחנו ישראל, אורייתא, קודש ברוך הוא חדו, ישר כל הזמן למטרה, ומזכירים את המטרה הזו לחברים כל הזמן.
9: ויש הרבה הודעה על המצב הזה של ההסתרה, אחרת בלעדיו לא היינו יכולים להתקדם, וההסתרה, עיקר ההסתרה היא דווקא על זה שהרצון לקבל יכול להגיע לממש מצב של על מנת להשפיע, ולכן ככל שאנחנו מתקדמים אז למצב הזה של על מנת להשפיע, ההסתרה חייבת לגבור, אחרת לא יהיה לנו אפשרות באמת לבחור. זה יהיה, אם היינו מקבלים תוצאה יפה אחרי כל פעם שהיינו עושים איזושהי התקדמות, אז הכל היה בעל מנת לקבל ולא הייתה לנו בחירה. לכן אם אנחנו מרגישים דווקא רחוקים, סימן שהסתרה גוברת, ולפי מה שלמדנו אנחנו מתקרבים.
10: כן, מתקרבים בכל זאת כל האנושות, אבל תודה למורים שסללו את הדרך יפה וחלקה לדבר לא כל כך פשוט.
11: כן, בשיעור הזה רב באמת פירט לעומק את העניין של מצוות, שמצוות זה כולל גם עצות וגם פקודים, גם דיבר על תורה ומצוות, שיש תורה ומצוות של לתקן ברצון לקבל על מנת להשפיע, ויש תורה ומצוות שעושים את הזיווג דעקה ואז מקבלים על מנת להשפיע. וכל התהליך הוא בעצם איך אנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם למטרה לבורא שישכון בתוכנו, ועלינו להגיע, ומתוך הפער הזה עלינו לתקן את הרצון שלנו, שזה בעצם העצות, עצות שניתנו על ידי חכמים, ובמידה שאנחנו מתקנים אנחנו מקבלים פקודות, האור שמתלבש בעצם נותן לנו פקודות שהם ביצוע מה עלינו לעשות בצורה מהירה כדי להגיע למטרת הבריאה.
12: כן, הכל מתחיל מהמטרה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא. לגלות את הבורא זה נעשה בשני שלבים, תיקון ואחרי זה גילוי. ומשיכת המאור נעשה רק על ידי, בעיקר על ידי עבודה בחברה ולימוד.
13: כן, על פניו שיעור כזה כללי, אם אפשר להגיד. אבל אני לוקח מפה את העניין הזה שהכל מגיע רק מתוך נחיצות, וגם העצות, אדם מגיע אליהם לעשות אותם בגלל שהוא זקוק להם, שהוא מרגיש שהוא זקוק להם. זה מתי שהוא מתחיל או משתדל לפנות ולפעול בהשפעה, אז הוא מרגיש נחיצות לזה, ודווקא העצות על פניו צריכות להיות עצות. אז אדם עושה לפי, מקבל עצה איזושהי ידיעה, אז הוא מבצע עצה, אבל דווקא העצות האלה הן נעשות למעלה מהדעת. זה מאוד מוזר כל התהליך פה, אבל הוא רואים שזה ממש מגיע מתוך הנחיצות של האדם להיות בהשפעה, אז הוא זקוק לעזרה.
14: קודם כל אנחנו קיבלנו מנת אור, מהרב, ומה שרב אמר, יקר להסכים עם כל מה שבא, כל רגע, ולהתקדם למטרה, והמטרה היא להידמות לבורא. לאדם יש בחירה לחפש עצות להגיע למצב הבא. וחושך הזה הוא בשביל לתת אפשרות לבחור. כמו שרב אמר, החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות אלה, מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך. ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה, וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך.
5: ולפני החלק הבא של השיעור, נשיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם כשלא מסכימים בעשירייה. השיחה התקיימה לפני כשבועיים בתאריך השני למאי 2026.
1: האדם יש לו להתפלל תנית בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מותיר את עצמו מבית הסירים, מבית הסורים, אבל לחברו הוא נהנה במהירה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נהנים. זה מעינו ולמלך.
2: מה הציפייה שלך מהכנס הסיריות הקרוב?
1: אני חושב ש אנחנו יחד, כמו שיושבים עכשיו בשולחן עגול, כך להיות בכנס בעיגול אחד, פנימי וחיצון, וכך להמשיך.
3: רב, לך משנה לאן אנחנו נוסעים? אם זה יהיה קרן מערל או
1: מתי?
3: טבריה, בנסיעה שתהיה לנו בסוף החודש. חשוב לך עקרונית, או מה שיש אני איתכם?
1: לגמרי לא חשוב.
3: אוקיי, ומה אנחנו נאכל שם? חשוב לך? יש לך דעה?
1: לא, כמו שעכשיו אני לא יודעת שזה מה שהם מכינים.
3: אוקיי, עכשיו נגיד יש עשיריות בכלי ישראלי, בכלי עולמי, שכן חשוב להם. נגיד הקוקה חשוב, הוא רוצה דווקא בוא ניסע לחיפה, ומושי רוצה בכלל בוא ניסע לערבה.
1: כן.
3: והקוקה רוצה נקניקיות, ומושי רוצה דגים.
1: כן.
3: מה אז עושים?
1: גם נקניקיות וגם בשר וגם דגים.
3: זה מצב אידיאלי.
1: לא.
3: אבל נגיד זה מדובר על שני מקומות. הוא רוצה דרום, הוא רוצה צפון, לנסוע. ויכולים להיות פה ויכוחים. אני רוצה שם. אני רוצה כאן. מה הסירייה צריכה לעשות במצב כזה? למי לתת? למי שיודע לשכנע? למי שחזק יותר? למי? מישהו אחד אולי יחליט?
1: דוקטור, מה תגיד?
4: אני מדעה שלא לעשות הכל. כל מה שאנשים רוצים. חברים רוצים שיהיה הכל.
5: לא, מה שהוא שואל, אם הוא רוצה לאהבה, ורוצים לצפון. אז
4: איך מחליטים ברוב.
3: ברוב?
4: ברוב אנשים.
3: דמוקרטיה.
4: מה מחליטים רוב?
3: אז עושים ככה, אבל נעשה קלפי.
4: לא.
3: עם פרגוד, כל אחד יבוא להצביע, נפתח תוצאות.
4: גם זה שיטה. אתה פעם סיפרת, אתה זוכר? סיפרת על בעל הסולם שפעם הוא רצה לנסוע ליער הצופים, משהו כזה, ואז אשתו אמרה, אני רוצה שהבן הקטן שלי יסע איתך, והיה אוטו אחד, ואמרת שבאותו זמן היו סך הכל 10 אוטו לכל הארץ, ואז היו שם 6 אנשים היו יכולים להיכנס. ואז בעל הסולם אמר, בסדר, אני רוצה שיסעו אנשים האלה, אבל נעשה זרבי.
1: אדבע,
4: כן. ואז לקחו פתקים, 20 פתקים, והוציאו בדיוק אותם 6 אנשים שבעל הסולם רצה.
6: זה גורל, זה לא הצבעה.
4: נו.
6: זה עושים הגרלה, עושים
4: גורל.
1: כן.
4: יפה. פור. אז אתה אמרת שיש שיטה כזאת. שאפשר לעשות כזה תרגיל לכל הסירים.
3: ואז אני אסע עכשיו לערבה. והלב שלי בכלל רצה להיות בחיפה. אני עכשיו השאלה אם זה לא מפריע לעשיריה.
4: הבורא נתן לך תרגיל להתבטא לפני העשיריה, וזהו, להיות יחד עם העשיריה. יפה.
1: נו, אז מה עושים תכלס.
3: זאת שאלה, אני לא יודע. אבל לפי התורה של דוקטור, אנחנו צריכים לעשות הצבעה. לא הצבעה, גורל, ז'רבי.
5: פור.
3: הגרלה.
1: פור.
3: כן, פור, פור, פור, פור, כן?
4: כן. אז אתה אמרת שזה הבורא, זה בדיוק הבעל הסולם אמר. זה ככה, זה הרצון של הבורא. כן, אין פה ספק פשוט, אין.
3: פור? זאת שיטה? שיטה לפי המקובלים לעשות פור.
1: כן.
3: זה תקין, אם אנחנו נרשים כל אחד ראשון איפה הוא רוצה למצוא.
5: אבל אם יש שני מקומות שאנחנו צריכים לקבל החלטה, או לכאן או לכאן, אז זורקים פור, מה שנופל, ככה לוקחים וזהו. זו השיטה?
1: כן. אם מסכימים מראש?
5: כן, מראש.
1: זאת השיטה.
3: ואז כולם
2: מקבלים. אגב, בספורט גם מחליטים ככה, מי מתחיל. בספורט? שיש זה, מרימים מטבע ואז מי שמנצח הוא מתחיל.
4: גם סומכים על הבורא.
2: סיבך מאוד את
3: זה. כולם מקנים בו. כי הוא זה שזכה?
7: זה שלא זכה במטבע. והוא זכה באפשרות להתבטא עבודה פנימית.
2: אגב, אבל מהסיפור הזה שבעל הסולם דווקא, כאילו לי יוצא דבקות בבעל הסולם. אם היא הייתה דבוקה בו, היא לא הייתה הולכת ואומרת לו תיקח את הבן, כי בעל הסולם כבר בחר את השישה.
3: האם בעשירייה יש החלטות שהן ארגוניות ויש החלטות שהן רוחניות, או כל החלטה, גם אם מחליטים מה אוכלים ואיפה הולכים לישון, זה גם עכשיו רוחני?
1: כן.
3: הכל רוחני בעשירייה?
1: הכל.
3: זאת אומרת, זה אי אפשר להגיד שבתוך הסירייה אנחנו מחלקים את זה, יש חלק של מארגנים של מפעל וחלק שהוא חברתי. זה לא כמו בקבוצה. יש מארגנים, יש אנשים שיודעים לטפל במטבח, יש אנשים שיודעים לטפל באינסטלציה, אני לא מנהל פה עכשיו את הדברים. בסירייה אבל כל החלטה, גם אם היא גשמית בצורך העניין, היא רוחנית, היא שייכת לכולם.
1: כן.
5: מה שעוד הוא לשאול, אני רק מוסיף. נגיד, יש איזה עניין ואנחנו צריכים לקבל החלטה ולא יכולים להגיע בפה אחד. האם זה נכון ש... זאת אומרת, אידיאלי זה טוב, אם יכולים, ואם לא, אז ראש הסירייה קובע. אנחנו כאילו מראש יודעים שיש לנו ראש הסירייה, ואז אם אין אפשרות להגיע לפה אחד, נו, לא הגענו לדרגה כזאת, כרגע. יכול להיות בעוד יומיים. אז ראש הסירייה קובע. זה בסדר ככה? תמיד במצב שאנחנו לא יכולים להגיע לאיש, כאיש אחד בלב אחד, נגיד, לא הצלחנו להגיע, מתוך 10 החלטות הצלחנו 8 כאיש אחד בלב אחד, 2 לא. ואותם 2 אנחנו מראש אומרים, מה שראש הסירייה מחליט, אנחנו מתבטלים. זה בסדר ככה?
1: זה החלטה.
5: החלטה, כן. בכל זאת, נגיד, אם יש החלטות שכן, אם יש החלטות שאפשר לדחות לעוד חודש, חודשיים, בסדר. אנחנו נדחה ואני אקבל אחר כך. אבל אם צריכים מיד לקבל, אז סומכים על ראש הסירייה, הוא לוקח את הפיקוד והוא מחליט. כמו רב נגיד.
1: כן.
4: אבל גם יש שיטה כזאת. בכל תחום נגיד, באוכל, בסעודה, יש אחראי. אחראי עושה החלטה.
1: אחראים על מה?
4: על הסעודות, על הטיול, על ישיבת חברים, על כל דבר יש אחראי. נגיד, משש עד שבע יש לנו ישיבת חברים, יש אחראי שהוא מכין תוכן, שהוא דואג על כולם.
5: זה בכלל לא מדובר, כי אם שמו מראש אחראי, נגיד, הוא עכשיו אחראי על הסעודה. בסדר, הוא לא התייעץ איתנו
4: מה. אבל מה אתה מדבר?
5: לא אכפת לנו, לא. אני מדבר על זה שצריכה לקבל החלטה.
4: מה?
5: פה זה כבר מראש, אנחנו קבענו שיש אחראי, והוא מראש אתה נתת לו
3: מדד
5: לקבוע. במצב שאין אחראי.
4: במצב שאין אחראי...
5: נגיד, אין לנו אחראי לאן מנסוע, נגיד, סתם דוגמא.
4: אז אני אומר שאתה אחראי, וזהו.
5: בסדר, לכן אני אומר, ראש הסירייה.
3: אני חושב אחרת.
4: אתה טובה? אבל אתה לא אחראי, הוא אחראי.
3: למה אתה קובע שהוא אחראי? מי שם אותך לקבוע שהוא אחראי?
4: לא,
3: אז אני אמרה לך מה קורה בסירייה. אתה אגיד, אתה יכולים מילים יפות פה כמו פוליטיקאים, אבל יש מציאות. ואז הסיריות רבות ביניהם, חברים רבים.
2: רב, זה נכון לשים אחראי על תחום? נגיד אצלנו, יש לנו שמעון אחראי, כל פעם הוא סוגר את הקשר לאן אנחנו נוסעים. הוא בקשר עם הבעל הבית, קובע, גם אם אמרנו לו, תשמע, תחפש, גם אם...

0: טוב, אם יש לנו משהו להגיד לו על ההחלטה שלו, אנחנו יכולים להגיד לו או שלא? אנחנו לא אוהבים את ההחלטה שלו, נגיד...
1: אחרי החלטה לא.
0: כבר אי אפשר. אז רק מראש, נגיד לפעם הבאה, אני יכול להגיד, חבר'ה, אני לא מסכים עם ההחלטה, אני רוצה שיהיה שינוי.
1: כן.
2: עוד הם מדברים ואני אשמע, כלומר ששיעור השמיעה של קדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם הגעגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם יתברך שומע עליו ביותר. במובן מעצמו שביודע את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו, כי אין לך זכות גדולה מזה, אשר מרקו של עולם מטה אוזן קשבת עליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של הצדיקים, כי בתאוותו של השם יתברך לאדם שהתקרב אצלו, נתעורר כוח והגעגועים גדולים באדם להתאהב בהשם יתברך. כי כמים הפנים ופנים, כן לב האדם לאדם. הוא נמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שהתקבצו לשיעור השלם בקונה הכל. מה, יש כזה דבר שאדם פונה ומיד מקבל תשובה?
1: תחשוב לבד לעומק ידיעות שלך, מחשבות שלך, וזה יהיה נכון.
2: האם אפשר להתייעץ עם הבורא ללמוד תור שני או לא?
1: בטח שאפשר.
2: כן? איך לדעת מה הוא עונה? שזה לא יהיה
1: האגו
2: שלי, אלא
1: שזה באמת... תדע איך לפנות עליו ולהבין מה שהוא אומר, אז תהיה מאושר.
2: לא, זה מעניין, הרי כתוב שהבורא מדבר דרך אנשים אחרים. אז מבחינתי כל מי שעכשיו אמר, זה הבורא ככה אומר. דרככם בורא אומר לי, כי מה שאני אומר לעצמי, אני עם הבורא זה בטוח טעות, אני לא יודע, אבל אני דרככם, הבורא מדבר איתי, אבל יוצא שכל אחד אומר דעה שונה.
3: כאילו הבורא מבלבל אותך, אתה אומר.
2: כן, ואז אני לא יכול להבין מה בדיוק, אם כולם היו אומרים תלך או לא תלך, ברור לי שזה הבורא, ואז הייתי עושה פשוט מתבטל, זה קל, אבל חצי אומרים כן, חצי לא, ואז באמת בורא... מה הוא רוצה? שאני אחליט. על הסמך מה? על איזה נתונים? בעיה?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Дорогие
1: хаварим,
0: חברים יקרים, אנחנו נתעמק לשיעור ונראה את הקליפ הראשון שבו הרב ייתן לנו עצה איך אנחנו יכולים להעביר את הכוונה מקבלה עצמית על מנת להשפיע על הבורא את כל הרצונות. וכמו שאנחנו יודעים, שהמקובלים מכוונים את כל הפעולות שלנו לאור, למקור. ודווקא האור הוא זה שצריך לעשות את כל העבודה. אבל איך לעשות את זה ככה שגם יהיה חופש?

0: הבחירה, עכשיו יספר לנו על זה הרב, אז בואו נראה בקשב רב את קליפ מספר אחד.
1: איך אני יכול לתקן את הכל הגוף שלי, להגיע, לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עיצות, איך לעשות את זה. זאת אומרת, מה זה נקרא עיצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועיצה לפני זה. עיצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עיצות. למה עיצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד לעבור לעל מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל, אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה. שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת.
2: וכעת, חברים יקרים, נעבור לסדנה פעילה ונענה על השאלה. איזו עצה של המקובלים הכי מרגיזה את הרצון לקבל שלי, ודווקא בה יכול להיות התיקון שלי? שוב, איזו עצה של המקובלים הכי מרגיזה את הרצון לקבל שלי, ודווקא בה יכול להיות התיקון שלי?
3: אם אני יכול לחשוב עכשיו על עצה כזאת, עולה לי בראש שיש את העצה ש... שאנחנו מדברים על אהבה בין החברים, בסופו של דבר התיקון הוא שאני זה שצריך לאהוב את החברים ולא החברים אותי. זה מאמץ מאוד גדול, זה לא הגיוני.
4: כל העצמות.
3: מרגיז.
5: מה שמרגיז את הרצון לקבל, זה שבדרך כלל כל מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים את המטרה. יש מטרה, הוא רוצה להשיג משהו, והוא יודע איך להתנהג בצורה זו או אחרת, לפי הכישורים. וכאן המטרה היא מעורפלת, לא ברורה. הדרך עוד יותר נסתרת, ובתוך הערפל והחשיכה הזו אנחנו צריכים לעבוד, והרצון לקבל הוא לא שייך לדבר הזה, הוא לא מבסוט מעניין הזה. זה האתגר, צריך להחזיק את החברים שלא יברחו מהחשיכה הזו.
6: כן, ובעצם יש עצה אחת שכוללת את כל העצות של אהבת הזולת, שזה עצה שהיא לא מקובלת על הלב, וכל הזמן נשכחת מהלב. לכן יש עצות להיות בסביבה כזו שכל הזמן מזכירה את זה בצורה עקיפה. שבסופו של דבר המטרה היא אחת, להגיע לאהבת הזולת ודרך זה להשפעה. אבל זה לא שזה כאילו כל הזמן על פני השטח, אלא בצורה עקיפה כזאת מטפטף.
7: כן, אותי מרגיזה עצה, שף, אל תעשה עדיף.
8: יש הרבה עצות שמרגיזות הרצון לקבל. לא יודע לחשוב, אני באמת חושב שחברים אמרו יפה שאולי העצה הגדולה ביותר, גבוהה ביותר, זה אהבת הזולת, ששם זה עדיין כאילו שמות, שם יפה, כותרת יפה, אהבת הזולת, אבל מה יותר גבוה מלאהוב את עצמי? די פעם יש ככה הבזקים של אהבת העשירייה, אבל פה יש הרבה על מה לעבוד. וזה מרגיז את הרצון לקבל, הוא מטשטש, הוא בכלל לא רק שזה לא מרגיז אותו, הוא בכלל מטייח את זה, הוא בכלל לא נמצא שם, הוא תחת לשטיח, לא קיים.
7: כן, אהבת החברים יכול להביא אותי לאהבת השם. אהבת החברים זה משהו שמנוגד לרצון שלי. זה בעצם לאהוב את האחר יותר מאשר את עצמי, זה מנוגד לטבע. אז יש עצות של מקובלים שעוקפים את זה בצורה חכמה, ועל ידי זה מושכים את המאור, ולאט לאט אנחנו משנים את הכוונה.
9: מה, הכי מרגיז? נו, אולי בגלל שאנחנו, כל התהליך שלנו הוא במדרגות, אז כל פעם יש משהו חדש, גם אדם שחושב שהוא יתגבר על איזושהי פעולה או מצב, אז כבר הוא מתגלה לו מצב חדש שבו הוא רואה שהוא לא מסוגל להתגבר. ולא עניין אולי של מה הכי מרגיז, אלא דווקא צריכים לראות איזה משהו מאוד מאוד חיובי, שיש לנו יכולת, שאין לנו יכולת בעצם להתמודד מול האגו שלנו, ואנחנו באמת יכולים לעשות ככה גם פעולות, נפתח לנו שאולי ניתן לעשות אותן מעל הדעת, ולאו דווקא ברצון. וגם דרישה, באמת תפילה לבורא, שבאמת יעזור. כי עם האגו אין מה לעשות. זה פשוט עסק ביש, כמו שאומרים.
3: כן, עוד עצה אולי, זה שאנחנו צריכים להתפלל, והבורא עונה תמיד, ואנחנו לא מבינים את התשובה, אנחנו לא מרגישים שיש בכלל תשובה, ואנחנו צריכים להמשיך להתפלל, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. וזה, והרצון לקבל שלנו לא סובל את זה, הוא לא רואה שיש תוצאה, ואומרים לנו מקובלים שצריך להמשיך, זו הדרך.
5: כן, לתת לרצון לקבל בשיניים, כמו שאומרים, זה משפט יפה, אבל שולחים לפרוע הזה, צריך את הבורא, שהבורא יעשה לנו את הדבר הזה, והוא עושה לנו את זה בהסתרה. אז כל הערפל וכל ההסתרה וכל מה שאנחנו מרגישים ולא מרגישים, זה הדרך היפה של הבורא להוביל אותנו למטרה, דרך הרצון לקבל.
10: способность идти выше знания
0: היכולת ללכת מעל הדעת מאוד חשובה למקובל. בזכותו, בזכות המקובל, העצות שהוא נותן לנו מביאות אותנו מלא לשמה ללשמה. עכשיו אנחנו נמשיך לצפות בקליפ מספר 2.
10: אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע, אבל בעצם איזה יכולת...
1: לא, אני דיברתי, לא, עצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות ולשפוט, ואנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק. אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה, לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. עכשיו נראה לנו שזה מחוץ למערכת שלי, זה נראה לי ככה, שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן אעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, ועל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עצה ממש. עצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל, שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
2: לא תמיד יש כוחות לממש את עצות הרב, ולפעמים אפילו שאתה משקיע כוחות אתה לא מצליח, ורק בזכות ריבוי הכוחות של החברים אז אפשר לממש את העצה. כמו שרב אמר בשיעור, כל מה שביכולתך בידיך לעשות, עשה. והסדנה הפעילה הבאה שלנו מוקדשת לשאלה הזו. השאלה, שתף בדוגמה שבה הסירייה נתנה לך כוח לבצע עצה של הרב שלא היית מסוגל לבצע לבד. שתף בדוגמה שבה הסירייה נתנה לך כוח לבצע עצה של הרב שלא היית מסוגל לבצע לבד.
11: כן, אז קודם כל שמעתי בקליפ עכשיו שהרב הסביר שאם יש לי כוח לבצע את הפעולה, זה עצה שהיא עדיין בלא לשמה, זה עדיין לא עצה שהיא נגד הרצון לקבל, שאותה אדם אין לו יכולת לעשות בעצם, וכאילו כל שאר הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו קוראים להם עצות, לבוא ללימוד, להיפגש, לעשות כנס עשיריות, אלה דברים שאדם לא היה עושה מעצמו. אבל בזכות החברה הוא כן עושה. אבל כל אלה הם עדיין לא העצות באמת הרוחניות הפנימיות. הם עדיין בלא לשמה, שאנחנו מקווים שיהיה לנו על ידם טוב.
12: דוגמה, בוא נגיד, הייתה לנו אסיפת עשירייה ביום חמישי, ועשינו סעודה, ודווקא לא הייתי רעב, אכלתי לפני זה, אבל שבאתי, התחלנו לאכול, אז אולי אכלתי 4 מנות.
11: על הדעת אכלת את האוכל. אז
8: אני עצה שגרמה לי החברה לעשות שהרב אמר זה מעשר. לא הייתי מסוגל לשלם מעשר. שום אופן לא הייתי יכול לעשות דבר כזה. אם לא הייתי רואה שחברים עושים ומתלהבים לעשות, אז מתבטלים מעל הדעת.
9: נו, דוגמה, לא יודע, נראה לי דבר לגמרי אישי לשתף אותו, אבל נראה לי שכשאדם נמצא בחברה, אז בכלל כל הצורה הזאת שהוא כאילו עושה איזשהו מעשה מעצמו, בכלל זה לא קיים כל הסיטואציה הזאת. אולי הוא לא מבין כמה הוא מושפע מהסביבה, מהחברה, כמה היא בעצם כל הכוחות שלו אולי בכלל לפעול לכאן או לכאן, זה הכל לפי רוח החברה. אנחנו רוצים שהרוח הזאת תהיה יותר חזקה מהרוח שאדם מקבל וסופג במקומות אחרים או מהבפנוכו שלו, ושזה יוביל אותנו. אבל בעצם כל מה שאנחנו עושים זה הכל על ידי החברה, וכל הכוחות ניתנים על ידי החברה, וגם מה לעשות ניתן על ידי החברה, ואנחנו רק רוצים שזה באמת נהיה אולי בזה בהכרה ולא לא בחוסר הכרה.
3: אחד העצות זה כמובן שהעשירייה, חברים בעשירייה, אנחנו תלויים אחד בשני וחייבים להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו כל כך שונים, ואנחנו בכל זאת צריכים תמיד להגיע להרגשה כזאת של להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו רואים שהאגו תמיד מתנגד לזה, אבל מצד שני רואים את המאמצים של החברים, של העשירייה, איך באמת רוצים תמיד להגיע לזה, להגיע להרגשה הזאת. זה נותן כוח להמשיך.
11: כן, אני מסכים שכל העצות שבעשירייה, כל העצות שבחברה הם קורות מכוח משותף. לא חושב שבן אדם, יכול להיות אולי בהתחלה חושב שיש לו כוחות בפני עצמו, ואולי זה באמת נכון, אבל לאורך הזמן, אם אדם היה רגע מדמיין לעצמו שהוא היה חי לבד, אז ברור שהוא לא היה מחזיק בדרך הזאת, בטח לא בצורה שהיא אמיתית. אז אפשר להגיד על כל עצה בעצם שהרב נותן, שאני מממש אותה בזכות הכוח שנותנת לי החברה והעשירייה.
12: כן, בעצם זה שאנחנו יושבים פה עם לא עשירייה, עם לא עשירייה מחייבת, ובושה, כנה, חשיבות, ערבות. הייתי יושב בבית מול הספר, מול המסך, דווקא ניסיתי, זה ממש כיף. והרגשה מאוד חזקה וטובה. בגלל שיש עשירייה, אז אצטרך לסחוף את עצמי לכאן.
8: העצה היא להתחבר. העניין של חיבור זה, הרב אומר חיבור, אבל לבוא ולממש, זה אולי אין דוגמה דומה לזה, שאתה לא יכול לעשות אם לא החברה, אם לא החברים, העשירייה, הקבוצה. להיכנס לעומק של המושג הזה, חיבור, ואיך מתחברים ומה מתחברים ועם מי, זה משהו שרק בתוך החברה, החברה יכולה להוציא אותך ולממש איתך את העצה.
13: каждом из нас пробуждается особое желание.
0: כל אחד מאיתנו מתעורר רצון מיוחד, וכל אחד עושה עליו תיקון. כל אחד מאיתנו יכול להביא כל רצון למצב, ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע. הקליפ עכשיו שאנחנו נראה אותו, קליפ מספר 3, על בסיסו גם נעשה סדנה שלישית. בבקשה, תקשיבו בקשב רב.
14: העצות של משלחות כשרשרת, סיבה ומסיבה. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמי וזהו, ואחר כך עוברים מעל על העצות האחרות, וזהו, נניח במצוות גשמיות...
1: אתה שואל כך, בעצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ו... בכל המצבים האלה יש לך עצה אחת, לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי, ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה היצע אחד, אבל על כל מיני מצבים שמזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות, ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים, אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים, כאילו הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות, אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע, כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה, מפני שהרצון שונה. זה שהרצון בעצמו, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים.
2: כן, אנחנו אכן עוברים מצבים שונים, ובכל אחד מאיתנו יש דרגות שונות של הרצון, והרצונות הם שונים, כולנו שונים, אבל העיקר שזה הכיוון כלפי הבורא, זה לא משתנה. ושאלה לסדנה, מה אנחנו יכולים לחדש בינינו כבר היום כדי שאותן עצות מוכרות של הרב יהפכו לכוח חדש בעשירייה? שוב, שאלה לסדנה, מה אנחנו יכולים לחדש בינינו כבר היום כדי שאותן עצות מוכרות של הרב יהפכו לכוח חדש בעשירייה?
3: האמת שאנחנו צריכים פשוט להתייחס לכל יום מחדש. זה לא משנה אם שמענו שיעור או עצה כבר בעבר, אנחנו לוקחים כל מה שאנחנו שומעים, דברים חשובים שאנחנו שומעים בשיעור, עצות שאנחנו שומעים, ומנסים לקיים אותם, מנסים לעשות אותם. וזה כל פעם מהמצב החדש שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מתייחסים אליהם בצורה אחרת, יש לנו חשיבות יותר, החשיבות שלנו משתנה, ואנחנו צריכים כל פעם לתת חשיבות למצב מחדש, כאילו שלא שמענו אותו אף פעם.
11: ואני חושב שהעצה של להיות אחראי על העשירייה, כמו ראש, כמו מי שדואג לדחוף את כולם, לכנס את כולם, לחבר את כולם, לבקש על כולם, זה עצה שכל אחד צריך להרגיש את עצמו אחראי עליה, ובפרט לפני הכנס שיש לנו, אנחנו עוד עובדים עליו, עכשיו כבר מתחילים לעבוד על התכנים עצמם, אז יש פה הרבה אפשרויות בפועל לעורר ולהתעורר.
12: אם משהו לחדש, אז הייתי עושה, הייתי מוחק הכל מה שעשינו, מה שידענו, בוא נגיד, כאילו אנחנו נתאספנו עוד פעם מחדש, מי שאסף אותנו, והתחלתי מחדש לבנות הכנה לשיעור, זומים, ישיבות חברים, כמו שאנחנו עושים, הכל מחדש, כמו שלא היה כלום.
8: כן, התהליך הזה שאנחנו עוברים ביחד כהכנה לכנס, זה תהליך שהוא כל פעם מחדש אותנו. אנחנו עוברים עם זה מצבים, אתמול היה היום עם פחות הענות, פחות חשיבות, קצת חברים היו יותר בכבדות, אולי היום באמת נחדש את ההכנה לכנס ביתר סט, ביותר גדלות וחשיבות. אז באמת מיום ליום יש לנו מצבים, ועל פני המצבים אנחנו צריכים כל מה להיות דבקים במטרה הנוכחית שעומד לפנינו, זה הכנה שלמה המדויקת ביותר לכנס.
9: אולי באמת העניין הזה שתמיד זה אותם עצות או אותם פעולות או מה שזה לא יהיה, תמיד רק נעים במדרגות, דווקא באמת העניין הזה של הכנה לכנס זה הזדמנות נהדרת, כי אדם נדרש לכוחות, למאמצים, הוא רואה שאין לו, שהם חסרים, ואז יש באמת נחיצות לרוח ולכוחות מהחברה ולחשיבות של המטרה, שזה תמיד משהו שחסר, ושזה ניתן לעשירייה לעשות דווקא על ידי השפעת החברה עלינו, ובזה אפשר להשקיע מאמץ, כי מרגישים צורך. כולנו נבוא לכל השבילה,
3: אז יביא לנו כוח חדש בעשירייה. בהכנה שלנו לכנס אנחנו ממשיכים לתכנן את כל מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה כל פעם מחדש, יש לנו פה מאמצים שאנחנו צריכים לעשות, אם זה להתבטל כלפי מה שהחברים אומרים, מה חושבים שצריך לעשות באייטם כזה או באייטם אחר, או מצד שני בכלל אם להשתתף יותר או פחות בכל ההכנה הזאת שלנו, כמה מעורבות, כמה אחריות אני מרגיש כלפי ההכנה הזאת. זה באמת, ההכנה היא באמת עבודה על חשיבות, עבודה כל יום מחדש, עד כמה אנחנו באמת רוצים להתקדם כעשירייה ולהשיג את המטרות שאנחנו רוצים בכנס הזה.
11: ולכן אני מציע שהיום אנחנו ניפגש פיזית, ביום חמישי יש חג, אז אולי נקדים את הפגישה שלנו ונעשה סביב סעודה. שמענו עצה כזאת מחבר לסגור את הכנס סביב סעודה.
13: דרגי חברים, наш урок подходит к концу, и мы все помним совет Рава о том, что когда
0: שיעור מתקרב לסופו,
13: он требует неких больших усилий, чтобы мы включились еще глубже в тему,
0: בכדי להיכנס יותר לנושא ולפתוח אותו. אז אולי השאלות היו קצת מורכבות, אולי קצת הרגשנו את עצמנו עבודים, זה רק בשביל שנתקלל זה בזה יותר. וניקח את התשובה מתוך השיעור, וכתוצאה יש לנו משימה יומית. והמשימה היומית היא כזאת. מה שדנו כעשירייה בסדנאות, נשתדל לממש במשך היום. כל מה שסיכמנו בסדנאות יחד עם החברים, ניקח למימוש במשך היום.
15: תודה רבה לקבוצת הסתנה הגדולה, תודה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם ללילה דקאלה, שיעור מיוחד לרגל חג השבועות. ביום חמישי, ה-21 למאי 2026, בשעות 22:15 בלילה, עד 00:30, 12:30 בלילה. בשיעור נקרא יחד מספר הזוהר, נלמד מתוך שיעור של הרב לייטמן ועוד. האירוע יתקיים באולם האירועים בבניין העמותה, והוא פתוח לכולם מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1121. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה? חז"ל במסכת שבת אמרו, אמר רבי חזקיה, מהי דכתיב משמיים השמעת הדין, ארץ יראה ושקטה? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כי דריש לקיש, מהי דכתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. היתרה, למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ויש להבין זה, מהו העניין שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית? שזה תלוי אם ישראל יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, הוא יחזיר אותם לתוהו ובוהו. ויש להבין מקודם מהו עניין מעשה בראשית, שאנו רואים שמכנים כל מעשה בראשית בשם ארץ, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. אם כן, יש להבין מה מלמד לנו המילה ארץ דווקא. והכתוב אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם כן, מדוע מכנה מעשה בראשית רק בשם ארץ? כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. ויש לפרש מעשה בראשית בכוונה על תחילת המחשבה. זאת אומרת, ראשית המחשבה של מעשה של בריאת העולם היא כמו שכתוב, מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה הפירוש מעשה בראשית. כלומר, זוהי המטרה של המעשה. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. אולם, בכדי שהתענוג שהם יקבלו יהיה בשלמות, היינו שלא ירגישו בעת קבלת התענוגים בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום, שאין האור מאיר במקום שיש רצון לקבל לתועלת עצמו, ששם לא מגיע האור התענוג. אלא, דווקא לאחר שהנבראים יתקנו עצמם, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, אם אין הכוונה דעל מנת להשפיע, לא יהיה להם שפע. ממילא כל מעשה בראשית, היינו המטרת הבריאה להיטיב, לא יהיה מי שיוכל לקבל את זה, ממילא מתבטל את כל המטרה של מעשה בראשית, כנ"ל. ולפי זה מובן לנו, שאם לא יהיה מי שיהיה לו הכוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא חזרת מעשה בראשית לתוהו ובוהו. אולם, יש להבין, מהו הקשר של ישראל, שאם ישראל יקבלו את התורה, יתקיים מעשה בראשית, ואם לא, יתבטל. לפי האמור שהבורא רוצה לתת להם טוב ועונג, וגם צריכים תיקון לרצון לקבל שלהם, שיהיה בעל מנת להשפיע, אבל מהו הקשר התיקון דעל מנת להשפיע, שבגלל זה צריכים לקבל את התורה? והתשובה היא, על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעל ידי התורה המאור שבה מחזירו למוטב. הוא יבוא לכוונה דעל מנת להשפיע, נמצא בלי תורה שורה על הבריאה הנקרא יש מאין, שהוא הכלים דקבלה, צמצום והסתר, שאין אור השם יכול לבוא
לתוך הכלים דקבלה. נמצא שמעשה בראשית, שהוא עניין להיטיב לנבראיו, מתבטל אם אין הכלים שיוכלו לקבל את מטרת הבריאה, שיתוב והעונג מחמת תיקון הצמצום. ותיקון הזה בא על ידי קיום התורה. אז במקום צמצום שוב מתגלה השפע. אולם לפי זה משמע שאם האדם כבר הגיע לתיקון הכלים שלו, היינו שכבר יש לו כלים הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע, בשביל מה הוא צריך אז התורה? הלא כבר קיבל כל העצות איך לעשות הכל לשם שמיים. התשובה היא שידוע שהתרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיתין ובשם תרי"ג פקודין, שהם עצות איך להגיע לבחינת תיקון הבריאה, שהוא להשיג את הרצון להשפיע, שעל ידי זה קונים השתוות הצורה, והצמצום וההסתר מסתלק, שזהו התיקון מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ולאחר שכבר השיג את התבלין, אז התרי"ג מצוות נקראים בשם תרי"ג פקודין, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בתור פיקדון, שמחכה עד שיהיה לאדם את הכלי המוכשר לזה. אז נותנים לאדם את מה שהיה שם בתור פיקדון, ולא היה יכול להוציא את הפיקדון מטעם שהיה שולט על זה הצמצום וההסתר. ובאמור יוצא שמטרת הבריאה היא בחינת תרי"ג פקודין, שנפקד שם עד שיהיה לנבראים את תיקון הבריאה, שרק אז יקבלו את מטרת הבריאה. ואיך להגיע לבחינת תיקון הבריאה? היינו שיהיה לכולם כלים שיוכלו לכוון בעל מנת להשפיע, הוא על ידי התרי"ג מצוות שהם בחינת עיתין, היינו עצות. ומה הן העצות? זהו כמו שכתוב, המאור שבתורה מחזירו למוטב. ויש לדעת שבתרי"ג מצוות הנקראים עצות, זהו נותן עצה בזמן שיש לאדם איזה רצון להשיג משהו והוא לא יודע להשיג, איך להשיג. האדם הזה מחפש עצות איך להשיג את הדבר. לכן כשאדם בזמן שמקיים תורה ומצוות שואל הגוף לאדם, בגלל מה אתה מקיים תורה ומצוות? אז האדם עונה לו שהוא מאמין בשכר ועונש, לכן בכדי לקבל שכר ולא יקבל עונש, לכן הוא מקיים תורה ומצוות. אולם שכר ועונש לא יכולים לקוראם בתור עצה, כי עצה היא בחינת אמצעי איך להשיג את הדבר. נמצא שעצות הוא דבר אחד, ומה שמקבל על ידי העצות זהו דבר שני. נמצא מי שמקיים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, לא שייך לומר שהם עצות לקבל שכר, אלא העבודה נקראת בשם יגיעה, והשכר נקרא בשם תמורה. ולא שאומרים שהעבודה היא העצה על השכר, אלא שזהו כמו חליפין. הפועל נותן לבעל הבית את העבודה, ותמורת זה הבעל הבית נותן לו שכר. אם כן, מהו הפירוש של תרי"ג עיתין? אלא שעניין עצות יש לפרש
שזה נוהג בזמן שהאדם רוצה לזכות לדבקות השם. היינו שהוא רוצה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעבוד לתועלת עצמו. והיות שאדם נולד עם טבע, שאין האדם יכול להבין לעשות משהו, אלא רק לתועלת עצמו, ואדם רוצה לצאת משליטת הטבע, ואדם רואה שלפי מה שהוא רוצה לעשות משהו לא לתועלת עצמו, אין זה באפשרותו, אז האדם מחפש עצות בכדי להשיג את הרצון הזה. היות שהגוף טוען שמדרך העולם הוא, מי שעושה משהו עבור השני, הוא מקבל שכר, וכאן כשהאדם מתחיל לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף כל פעם הוא נעשה מתנגד יותר לעבודה, היות שהאדם רוצה עם קיום תורה ומצוות לבטל את התועלת עצמו, היינו שלא יעבוד לתועלת הגוף. איך הגוף יכול לתת לו כוחות עבודה שיבטלו? וזה דומה שהאדם מסייע לשני למי שרוצה להורגו. האם זה מדרך העולם שמישהו יעזור לרוצח שיהרוג אותו? אלא כל כמה כוחות שיש לאדם, הוא מתנגד לו. לכן, כשהאדם בא ואומר לגוף, אני רוצה להרוג אותך, בטח שהגוף מתנגד. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, שדוד אמר, וליבי חלל בקרבי, שהרגו את היצר הרע בתענית. אם כן, בטח שהגוף מתנגד בכל כוחו, אם הוא רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע. אז האדם מחפש עצות איך לצאת משליטת היצר הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו. נמצא שרק במצב הזה שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך לעצות. על זה אמרו שתרי"ג מצוות הם תרי"ג איתין, היינו עצות איך לצאת משליטת הרע. אז כשהאדם לומד תורה, האדם צריך לכוון שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, יעזרו לו לצאת משליטת הרע, ויהיה בידו הכוח לעשות הכל על הכוונה בעל מנת להשפיע. כי אז כשהוא לומד תורה, הוא רוצה שהמאור שבתורה יחזירו למוטב, ואז הוא צריך למה שאמרו, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה ומצוות שהוא עוסק הם אצלו במצב הזה רק כמו עצות. ואתה יש להבין מהו לאחר שכבר זכה לכלים דהשפעה על ידי העצות של תורה ומצוות, ומה עליו לעשות הלאה בקיום תורה ומצוות. כלומר, הלא הוא כבר לא צריך את התורה ומצוות בתור עצות. וידוע שהכלל הוא שהעצות הן רק גורמות איך להגיע למטרה מה שהוא רוצה להגיע, ולא היה בידו להשיג עד שמצא עצות איך להשיג את מה שהוא רוצה. ונשאלת השאלה, מה הוא רוצה? היינו, מה המטרה שאליה הוא צריך להגיע? על זה באה תשובה פשוטה. המטרה שהאדם עושה עצות איך להגיע למטרה, ולאיזו מטרה האדם צריך להגיע, לכן צריכים לומר, היות שאין האדם עובד לתועלת עצמו, אלא שהוא כבר זכה לצאת משליטת אהבה עצמית, אם כן, הוא רוצה עכשיו להגיע למטרה של הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו,
שהנבראים יקבלו טוב ועונג. נמצא שעל ידי תרי"ג עצות הגיע אל המטרה של הבורא. כלומר, מה שהבורא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ועל זה בא הזוהר הקדוש ואומר לנו שהטוב העונג הם בחינת תרי"ג פקודין, כנ"ל, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בבחינת פיקדון, שעומד ומחכה מתי יבוא הזמן שהיא יכולה להחזיר את הפיקדון שיש בה במצווה, כנ"ל. שבכל מצווה יש אור המיוחד שמרמז על המצווה בבחינת ענף ושורש. נמצא שלאחר שהאדם כבר הגיע בבחינת תרי"ג עיטין, אז הוא מקיים תרי"ג פקודין. לכן יש אחר כך סדר חדש, שאז נקרא התורה בשם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבחינה זו נקראת אורייתא וישראל וקודש בריחו חד הוא. נמצא בתורה ומצוות יש להבחין בהם הרבה בחינות, ובאופן כללי הן מתחלקות לג' בחינות. א', שלא לשמה. ב', לשמה, שכל מעשיו הם להשפיע, ואז התרי"ג מצוות הם אצל האדם בבחינת תרי"ג עיטין. ג', שזוכה אז להגיע למטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, שאז התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, שתרי"ג עיטין הם איך להגיע לבחינת לשמה, ותרי"ג פקודין נקרא בשם גילוי רזי תורה. ובשלו לשמה גם כן יש להבחין כמה בחינות. א', הלומד על מנת לקנטר, שעל בחינה זו אמרו תורתו נעשית לו סם המוות. ב', הלומד על מנת שיקראוהו רבי. בבית אלו הוא עושה הכל לשם בני אדם ולא לשם שמיים. ג', שיהיה לו שכר בעולם הזה. ד', שיהיה לו שכר בעולם הבא. ובית אלה הוא עושה לשם שמיים, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, מה שאין כן בית בחינות הקודמות, השכר שלו הוא ממה שהוא רוצה לקבל מאנשים כמוהו. היינו, בחינת לומד על מנת לקנטר, הנאה היא ממה שהוא מקבל מחברו, וכמו כן, הלומד על מנת שיקראו לו רבי, את זה הוא דורש מאנשים ולא מהבורא. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו. א', מדוע מעשה בראשית נקראים בשם ארץ דווקא? הלא כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. התשובה, שארץ נקראת מלכות. וחז"ל אמרו, למה נקרא שמה ארץ? משום שרצתה לעשות רצון קונה. שבאופן כללי אנו מדברים רק מבית בחינות, שהם אור וכלי. השפע וכל האורות הנקראים בשם שמיים, וכל המקבלם נקרא בשם ארץ. לכן כתוב, ארץ יראה ושקטה. וכשאנו מדברים בעבודה, ארץ יראה ושקטה,
יש לפרש שארץ נקרא רצון. היינו, היות הרצון הנמצא בליבו של אדם יראה, ומהו הוא היראה? היות שהכלי המקבל את השפע נקרא בשם ארץ, ואצל האדם נקרא ליבו של האדם בשם ארץ, והיות מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו צריכה להתגלות בליבו של אדם, כי ליבו של אדם נקרא רצון לקבל, והיות שעל הרצון לקבל היה צמצום והסתר, אין אור עליון מגיע שמה. אם כן, איך אפשר שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו יכולה לבוא לידי הנבראים בו בעת שכל הבריאה היא בחינת רצון לקבל לעצמו? אלא על ידי התורה כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעוסקים בתורה ומצוות על הכוונה שעל ידי זה יזכו לכלים דהשפעה, אבל על זה יש בחינת יראה, מטעם כנ"ל, שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע. אם כן, היראה כאן היא מטעם שמפחד אולי לא יוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, וממילא יתבטל מעשה בראשית, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שצריך להתגלות לתחתונים. זאת אומרת שיש כאן בית דברים. א', אולי לא יוכל לכוון את לימוד התורה שיביאו לו את הרצון להשפיע, כי הגוף יעשה כל מה שבידו ולא ייתן לכוון שהתורה ומצוות מה שהוא עושה, שיהיה על הכוונה להביא לו את התבלין, אלא שיהיו לו מחשבות אחרות בשביל מה הוא צריך לעסוק בתורה ומצוות. וכל זה הוא מטעם שהגוף מתנגד לזה, כנ"ל. ב', יראה שכל מעשה בראשית שהוא הכוונה של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, יתבטל שלא יהיה מי שיוכל לקבל. אם כן, אף פעם לא תצא לפועל את מטרת הבריאה. וזהו מטעם שארץ יראה.

0: אז יש מקום שהטוב והעונג שהיא מעשה בראשית כנל יכול להתקיים, שפירושו יכול להתגלות לתחתונים. וכמו כן, למה דווקא לארץ הייתה יראה ולא לשמיים? כי היראה שייך רק למקבלים. אולי הם לא יוכלו לקבל, מה שאין כן אצל האור הנקרא שמיים לגבי הקדוש ברוך הוא, לא שייך יראה, שבטח הוא יודע מה שהוא רוצה, בטח יצא לפועל. אלא כל היראות היא רק לגבי המקבלים, הנקראים ארץ. ויש לפרש שבזכות היראה, שהיא אולי לא תהיה לו היכולת לבוא לזכות לרצון להשפיע, בזכות היראה זכו לרצון להשפיע על ידי התורה. לכן שקטה.
1: הלוואי עלינו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרחי, עמוד פ"ב, מהו ארץ עירה ושקטה בעבודה. עירה ושקטה, זאת אומרת, התחלת העבודה על ידי העירה ופעולת העירה והסוף העבודה זה שקטה. שקט זה נקרא שהשיג מה שרצה ויכול כבר להיות לעבוד בה על מנת להשפיע. והעירה זאת הפעולה שעל ידי זה מגיעים למטרה זו. העיקר אצלנו המטרה. המטרה היא להידמות לבורא. הבורא זה נקרא אצלנו, מתראה אצלנו, מתגרה אצלנו כמכלול של תרח פעולות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אם אני בכל התרח איברים שלי, תרייק ועוד שבע, מה שנקרא, דרבנן, אם אני בכל התרייק, בוא נגיד, יותר קל, מצוות, רצונות שלי, שמהם מורכבת הנשמה, הכלי שלי, יכול לבצע פעולות ועל מנת להשפיע, זה נקרא שבכל גופי, בכל עברי הנשמה, אני עושה פעולות ועל מנת להשפיע, בסך הכל, יחד גם כן בכולם, אז אני מגיע לזה שאני דומה לבורא. כי על ידי האור נבנה הגוף שלי, הכלי שלי, זאת אומרת, גוף זה נקרא כלי של נשמה. ואם אני מקיים בכל רצון ורצון שבכלי הזה על מנת להשפיע, ובכל הרצונות יחד, אז בזה אני דומה לאור שברא את הכלי, היינו לבורא. איך אני מגיע להיות דומה לבורא? על ידי זה שאני מתקן, הולכים מהסוף להתחלה. על ידי זה שאני מתקן כל רצון ורצון בפעולה ועל מנת להשפיע. לבצע פעולה בכל רצון ורצון על מנת, עם כוונה ועל מנת להשפיע.

0: הביאה, זה נקרא לבצע פקודים, פקודות. פקודות ממילה פיקדון, שאז כנגד כל אור שברא את אותו רצון, אם אני מבצע ברצון הזאת פעולה, ברצון הזה, על מנת להשפיע, אז אותו האור שברא את הרצון, הוא ממלא את הרצון הזה, ועל ידי זיווג דעקה, ואז כלי ואור הם נמצאים בהשוואה, ובזה הכלי, הרצון, דומה לאור לבורא. זאת אומרת, המטרה שלי להגיע לביצוע פקודות. שאני מבצע את הפקודות, נקרא שאני מקיים תורה ומצוות. שאני עושה 620 פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שאני מבצע מעשה המצווה, והאור שנכנס, אור הפנימי, שאז מתקבל בכלי ועל מנת להשפיע, וכוונה בעל מנת להשפיע, הוא נקרא תורה. ובסך הכל שאני מבצע כל הפקודות האלה יחד, וכל האור שלהם נכנס יחד ומתגלה כאחד, זה נקרא שיש לי גמר התיקון. גמר התיקון של הרצונות שלי בכוונה ועל מנת להשפיע בקבלת האור התורה. איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי, להגיע לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה? יש כנגד זה עצות, איך לעשות את זה. זאת אומרת, מה זה נקרא עצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועצה לפני זה, עצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עצות. למה עצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד לעבור לעל מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל, אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת. אי אפשר שבן אדם נמצא בתוך רצון לקבל, להרוג את הרצון לקבל. אלה רק על ידי הפעולה ההיקפית הזאת. היקפית? עקיפה. וכל הגוף, אם היה רואה מה שהוא עושה בצורה ישירה, אז היה ודאי שמתנהג בכל התוקף, מתנגד בכל התוקף, והיה ממש בוער ולא נותן לנו אפילו לחשוב שנייה אחת על זה. ואנחנו בכל זאת רואים על עצמנו, אנחנו קמים ובאים ושומעים, וכאילו מוכנים לקבל את הדברים האלה. זה ההסתרה המתוחכמת שנמצאת ממש לפני רצון לקבל, והוא חמור לא מבין מה הולכים לעשות אותו שמביאים אותו לשקיטה. עוד יותר מזה, הוא מוכן בעצמו לגשת לזה, ללכת לזה, כביכול לרצות את זה, לגרום כל הפעולות עד רגע האחרון, כי הוא לא רואה אחרי פה כל הפעולות האלה שהן לרעתו. ורק הפעולה האחרונה, בהיסח דעת, מהרצון לקבל, שהיא קורית כבר, אז כבר מאוחר. כבר שחטו אותו וזהו. ונעשה רצון עם כוונה על מנת להשפיע. אז עיצות הן דבר מאוד מאוד מסובך, ומערכת מאוד משוכללת עומדת מעלינו כדי להחדיר בנו ובסביבה שלנו ובתוכנו ומחוץ לנו את הנתונים שאנחנו כל הזמן נוכל להתקדם על ידיהם בלי שאנחנו יודעים איך שזה קורה, בלי שאנחנו מבינים סיבה או מסובב. אלה כל מה שבידך בכוחה לתעשה וכך זה יקרה. העיקר זאת אומרת להסכים עם כל דבר שבא בכל רגע, ולצרף בזה את המטרה, מה שאני מבין, ואת הבורא, מה שאני מתאר לעצמי. ואז מהפעולה הזאת כבר אנחנו מתקדמים. ואותו רגע, בצורה המועילה ביותר, למצב הבא, שגם בו יש גם כן אותה בעיה שנעלם בורא ומטרה, ושוב צריכים בורא ומטרה להכניס לאותה תמונת המצב. וכדי לתקן את הכוונה על הרצון, שיהיה לא רצון עם כוונה על מנת לקבל, אלא רצון עם כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת לעבור מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ההבדל בהם זה בכוונה, לזה יש פקודה הראשונה, לא פקודה, עצה, סליחה. עצה הראשונה שהיא יראה. כמו שבעל הסולם מתאר לנו בזוהר, בהקדמת הספר הזוהר, שיש יראה שהיא יראה בתוך רצון לקבל, זה יראה שאדם מתיירא בעולם הזה מה יהיה לי, לי ולבנים שלי, זאת אומרת בנים זה נקרא רכוש שלי, מה שאני מוליד, מה שאני רוכש, בסך הכל מה שיש לי. ואחר כך הוא גם כן נמצא ביראה מהעולם הבא. אנחנו רואים את זה על בני אדם, בהפך מהחיה, האדם, הוא מרגיש את הזמן. לא שהוא מרגיש מה שהיה אתמול ומה שאולי יהיה מחר. זה גם כן בהמות מרגישות וחיות מרגישות יותר טוב מאיתנו. הן אפילו מרגישות מה שיהיה בעוד יומיים שלוש. אנחנו עכשיו התרחקנו מהטבע, לא מרגישים את זה. גם כן מה שהיה אתמול. הן זוכרות ומרגישות ולפי זה פועלות, כן? כל הבהמות חיות. אלה נמצא שאדם נמצא למעלה מהזמן בעולם הזה, זה נקרא שהוא זוכר את הדורות הקודמים, לומד מהם, מההיסטוריה, מכל ההתפתחות שלהם, מכל המעשים שקרו גם לפני 100,000 שנה, גם לפי ספרים, גם לפי כל... יש לו כלים לזה. גם לשם עתיד הוא עובד. אולי עכשיו זה רע לי, אבל בעוד 100 שנה יכול להיות שיהיה טוב. מוכן ממש להקריב את החיים שלו לזה. אז אם כך, יש לאדם גם כן עירה השנייה, שהיא עירה מעולם הבא. זאת אומרת, מה יהיה לי בכל המטרמורפוזת שלי, כן, הסיבובים שלי שאי פעם אולי יהיה לי. האם אני גם כן מכין לעצמי איזשהו עתיד הטוב? כי אם מרגיש את העתיד, אז גם עתיד מביא לו את החיסרון. שני עירות האלו הם עירה שנמצאת באדם בידי עולם הזה. ויש עירה השלישית שהיא כבר כלפי, לא כלפי האדם, אינטרוברטית, אלא אקסטרוברטית, זה מחוץ אלו. ומחוץ אלו, זה לא שכלפי החברה שלו, מדינה שלו, העולם. כי זה גם כן שייך אליו. אלא מחוץ אלו, הכוונה שלגמרי יוצא מגופו, וללא שום חשבון לעצמו, זה כבר על מנת להשפיע יכול להיות רק לבורי. או לחברה בצורה מנותקת ממש מעצמו, שזה הבדיקה היא שזה לבורא או חברה, זה אותו דבר הזה. והחברה, העירה הזאת, השלישית, היא עירה שאליה אנחנו צריכים להגיע. כי אם שיהיה לו לאדם עירה, זאת אומרת חיסרון, להשפיע לבורא, מתוך חיסרון הזה כבר הוא יכול לקבל על עצמו עיצות, איך להגיע לכוונה הזאת בעל מנת להשפיע, וברכישת הכוונה בעל מנת להשפיע, יעשה את הפעולות על מנת להשפיע, שהן נקראות כבר פקודות. זאת אומרת, יש כאן שרשרת פשוטה של ההתפתחות הרוחנית של אדם, על ידי עירה ראשונה, לעירה השנייה, לעירה השלישית, כן? המאור שבא מחזירו למוטף, שעושה כל מיני עיצות, מה שבידך בכוחה לעשות תעשה, שגם העיצות האלו הם נקראים תורה ומצוות. אבל הם לא תורה ומצוות שמקבל על מנת להשפיע מאור התורה, אלה מזמין על עצמו מאור התורה המחזיר למוטף, שאז כל העיצות שלו, כל הפעולות שלו בעיצות, הן פעולות בחברה, בלימוד, בכל מיני דברים, הן נקראים מצוות. כל פעולה ופעולה שיכולה לעורר עליי אור מקיף, שנקרא תורה אז, המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, בתורה ומצוות יש לנו שני אופנים, או שזה תורה ומצוות שהם מתקלים לרצון על מנת לקבל, על מנת להשפיע, או תורה ומצוות שזה כבר פעולות בזיווג דעקה על ידי המסך וקבלת האור פנימי בעל מנת להשפיע. יש שאלות? לא. אין לי היום את הספיר נודניק, כן? נו נו.
1: קודם כל, למה אמרת בהתחלה תרח, פעולות במנת להשפיע, אחר כך אמרת תרייג.
0: לא, תרח ותרייג זה אותו דבר, זה פשוט, יש שמות כל מיני דברים נוספים שהם נקראים עוד שבע מצוות דרבנן.
1: יש שאלה, אנחנו דיברנו...
0: דרבנן זה ממילה גדלות, תוספת, כן.
1: ויש שאלה, אנחנו דיברנו שאנחנו בעצם מתקנים את הכוונות, זאת אומרת הרצון נשאר ואנחנו מתקנים את הכוונות, זאת אומרת אנחנו לא הורגים את הרצון.
0: אנחנו אף פעם לא מתעסקים ברצון עצמו, הרצונות הם באים ומתעוררים בנו ללא שום שאלת פיו מאיתנו, אלא כל רצון שבא, מלכתחילה הוא בא עם כוונה על מנת לקבל, ואני צריך לטפל רק בכוונה בעל מנת להשפיע, ולכן בכל רצון ורצון, זאת אומרת בכל מצב ומצב שאני נמצא, מצב שאני נמצא זה הרצון בעצם, כן? רצון זה מלכות, רצון זה

0: מלכות נקראת עולם. זאת אומרת, מה זה עכשיו העולם שלי? המרגש סך הכל שלי, מה הוא? זה פשוט הרצון, או תשלובת רצונות, כן? סכום רצונות, שכל אחד מהם התגלה באופן מיוחד, בעוצמה מיוחדת ובקשר עם הרצונות האחרים בצורה מיוחדת, וסך הכל בתוך הרצונות האלו, אני כנגדם מרגיש איזה תופעה, בהם מרגיש איזה תופעה. התופעה שאני מרגיש בהם מורגשת אצלי כמצב שלי, כעולם שלי. כן? המצב הזה בסך הכל הוא, אם הוא בפני עצמו, אז הוא טוב או רע, אני בודק אותו לפי הרצון שלי, איך אני נמצא ואיך זה, איך אני יכול להיטיב לרצון הזה, זאת אומרת, עד כמה שהוא עדיין לא מספיק מלא כלפי הרצונות שעכשיו התגלו. העבודה עם הרצון, כל פעם ופעם שאני נמצא בתוך הרצון, שאני תופס את עצמי, או אני נמצא, אני נמצא. אני נמצא כנראה שיש לי כל מיני רצונות, שבהם אני מרגיש מה שאני מרגיש. הרצונות האלו הם שיהיה לי טוב אני רוצה, שיהיה בהם טוב. יש מטרה על ידי הרצונות האלו להתאים את עצמי לבורא. אז איך המצב של עכשיו אני יכול להתאים אותו לבורא, שיהיה דומה לבורא, שיהיה לי דביקות אפילו במצב הזה איפה שאני נמצא, אז חסר לי באותם הרצונות כוונה בעל מנת להשפיע. איך אני עושה את זה? אז בוא נעשה קודם כל בתוך הרצונות האלו, בכל התמונה הזאת של העולם שלי עכשיו, שאני מרגיש, חסרה לי רק מטרה למה אני צריך להגיע, ושאני צריך להגיע על ידי המטרה הזאת לבורא, שהוא ישכון בי. כן? אז אני אהיה כמלכות שבה נמצא השוכן. כן? לא סתם מלכות רצונות שזה העולם שלי ואין לו שום קשר עם המציאות. אלא אם אני אהיה מתוקן, אז הכוונות שלי יהיו כלפי הבורא ובשבילו, ואז הוא ישכון בי, אני ארגיש אותו ויהיה איתו בדביקות בי. הוא ממש ימלא אותי. אז אני צריך לחפש איך אני אקרף את התמונה הזאת אליי. זה בעצם מה שבעל הסולם מתאר במכתב בדף סמך ד' בפרי חכם. זהו. מתוך התמונה שאני נמצא עכשיו ולמה שאני צריך להגיע, להגיע זה בעוד רגע, כן? עולם הבא זה נקרא מה שיבוא בעוד רגע. מתוך פער בין שני המצבים האלו, אז אם אני מתעמק בזה ומתחיל ללמוד את המצב, אז אני מגיע לכל מיני עיצות איך לעבור ממצב הנוכחי הלא מתוקן למצב הבא המתוקן. כן? ואיך לעבור ממצב הזה למצב ההוא, זה נקרא לבצע עיצות. מה שמייעצים לי האנשים שכבר עברו את זה, ולכן הם חכמים, ולכן הם מדריכים.
1: השאלה אם מבצעים את העצה הזאת, כן? אז עוברים לעצה הבאה, נניח?
0: עכשיו, בכל רגע ורגע, אני נמצא בהתעוררות של רצונות אחרים, בקשר ביניהם מיוחד, במידות מיוחדות של כל רצון ורצון, ואופן של כל רצון אחר, וכן הלאה. זאת אומרת, העולם שלי, היינו המצב הפנימי שלי, הוא כל הזמן משתנה. הרצונות משתנים, הרשימות. ואז אני כל פעם ופעם צריך רק להרגיש את עצמי, איפה אני נמצא, לאן אני צריך להגיע, איך אני צריך להתאים את עצמי לפי כל המצבים שמשתנים, שכל פעם המטרה והבורא הם יהיו הרצויים ומורגשים בכל הרצונות האלו כמש עקובים מה שהרצונות האלו עכשיו יפעלו ויעשו. זה בדיוק כמו שהוא שם מתאר לנו בישראל, אורייטה וקודשי בריך הוא חדו. זה אני צריך לתאר לפי המטרה.

0: לפי המטרה, אני רוצה שעכשיו זה יקרה. זה הכל. יש קשר של סיבה ומסובב, יש קשר בין סיבה ומסובב בכל המצבים שלי, מפני שבאותה שרשרת שנשמה שלי התגלגלה מלמעלה למטה, כלי הזה עבר חטא בדרגת אדם הראשון, ואז ירד דרגה אחר דרגה עד המצב הנוכחי, כן? עוד יותר למטה, אני כבר ממצב התחתון ביותר שנפלו הכלים, עליתי משך עשרות גלגולים, עד שהגעתי למצב שאני כבר מכיר איפה אני נמצא, התחלת הדרך בהכרה. אז עכשיו אני ממשיך לממש את אותה השרשרת של המצבים, שאז היא התגלתה מלמעלה למטה, כן? בהידרדרות. ועכשיו אני, כאילו, באותה שרשרת, עולה בחזרה למעלה, כן? כאילו, איך אומרים שאני...
1: מרכיב.
0: אה?
1: מרכיב?
0: לא מרכיב, אני כאילו אוסף אותה, את השרשרת, כן? בחזרה, אה?
1: מגלגל
0: אותה, כן? בחזרה לחזור למצב הקודם. אז כל המצבים שאני עובר ממצב למצב, ודאי שהם כבר מוחלטים, הם כבר חתומים, הם כבר נמצאים מוכנים בתוך הנשמה שלי, ויש בהם סיבה ומסובב, כמו שאנחנו לומדים בין הפרצופים, שהחבד העליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון, ואין בו שום דבר שאני יכול לדלג, לקפוץ במדרגות, לדלג מצבים, או שאני יכול בכלל ללכת בדרך אחרת, אין. אני יכול רק לזרז את התחלפות המצבים. זה הכל. אז כל העיצות הם רק כדי לזרז את הזמן. וכל הפקודות הם גם כן איך לבצע את כל הפקודה ופקודה בצורה מועילה ביותר, זאת אומרת מהירה ביותר. אני לא יכול לבצע בסופו של דבר אחרת, גם בכמות וגם באיכות. הפעולה היא עצמה פעולה, אבל איך להגיע אליה יותר מהר? גם לעיצה וגם לפקודה. זאת אומרת, גם לתיקון וגם לביצוע הפעולה עצמה. זה כל ההשתתפות עצמית שלי בבריאה. איך להיות החלק הפעיל בבריאה, זאת אומרת, הדוחף. זה מה שבורא רוצה ממני, שאני אדחוף ב-100% את כל הדבר הזה בחזרה. אם לא, הוא יעזור לי על ידי האיסורים, לגלות שאני לא דוחף. אין יותר.
1: השאלה
0: אם... העניין הוא אחר, ומה זה שיהיה יותר? נגיד, אם היית בעצמך בוחר איזה מצב הבא אני רוצה להיות... כלפי המטרה. אז זה פשוט, גם כן היית מוצא רשימות, זאת אומרת, אין פה, זאת אומרת, אם תחפש במה היית קובע בחירה של האדם, אז בכל זאת, חוץ מדבר הזה, אין במה לקבוע, אם היית מדמיין לא חשוב, איזה אלפי אפשרויות. בכל זאת, זה דבר היחידי שאפשר עליו להגיד שהוא יכול להיות חופשי, והיתר הדברים הם בכל זאת, אין להם שום צורך להיות חופשיים. הרשימות האלה, שרשרת הרשימות שנמצאת בנו. מה זה חשוב, באיזה צורה ובאיזה בדיוק הפעולות, להגיע להיות בדרגת הבורא, להיות כמו בזיווג דלא פסיק. זה ממש, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים שהאפשרות הזאת היחידה בקביעת הבחירה החופשית היא באמת אפשרות היחידה. כי יתר הדברים הם ממש דוממים, אין להם שום, איך להגיד? אין להם שום חשיבות. אתה מבין? לעומת הבחירה החופשית הזאת. שאני דוחף את, את, את הכל לעניין הזה בעצמי שיקרה. כן.
1: אני מדבר על עצות כשיש אדם שהוא רוצה להשיג משהו והוא לא יודע איך, באים ומייעצים לו. אבל איזה עניין יש לייעץ לילד בן שלוש? ילד בן שלוש אתה לא מייעץ לו. אתה בא ואתה אומר לו, תשמע, אם אתה לא רוצה לטבוע, אל תעשה ככה וככה. אם אתה לא רוצה להיחווה מאש, אל תיגע בו.
0: כל הדברים שעוברים על האנושות, הם בעצם כוללים את העצות. רק העצות האלו, הם עוד נמצאים בדרגות כאלו שכביכול אין להם קשר ישיר עם התפתחות לקראת המטרה. אבל בכל זאת, מה אנחנו מייעצים לאנשים שבחברה שלנו? אנחנו מייעצים להם להשתמש ברצון לקבל שלהם בכל מיני צורות המועילות להם ולחברה. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת, על ידי כל מיני נגיד פעולות, דוחפים את עצמנו בלא מודע לגמר התיקון. ויש איזה נקודה שממנה יכולים לדחוף את עצמנו בצורה הכרתית מודעית לעניין. זאת אומרת, אנושות רוצה או לא רוצה, וכל אחד עושה עבודת השם. כל אחד. וחוץ מזה לא עושה כלום. זה מה שאתה תראה מלמעלה. מבטיח לך. שבכלל אין פה שום אף אחד שהוא מעבורי כולנו צדיקים.
1: השאלה שלי היא אחרת. אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע. אבל בעצם איזה יכולת...
0: לא, אני דיברתי, לא. עצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות, ולשפוט, אנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק. אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה, לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. עכשיו נראה לנו שזה מחוץ למערכת שלי, זה נראה לי ככה, שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן אעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, בעל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עצה ממש. עצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל. שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
1: אז כל ההסתרה הזאת היא כמו סימום של המערכת, של הרצון לקבל.
0: כל ההסתרה היא, זה
1: זה כמו לסמם אותו, לעשות...
0: לא, זה לא לצורך הבלבול, עשו... כאילו הביאו את ההסתרה. לא. ההסתרה בעצמה זה הפעולה מיוחדת. מלמעלה, אתה רואה, אנחנו לומדים עולמות, פרצופים האלו שיורדים מלמעלה למטה, זה הכל דרגות ההסתרה. זאת אומרת, זה פעולות. וגם כן ממטה למעלה שאנחנו עושים את העליות ותיקונים. אנחנו בזה מגלים. זאת אומרת, עושים פעולה אחרת מההסתרה שהייתה קודם מלמעלה למטה. זאת אומרת, הסתרה זה לא סתם שמבלבלים אותנו שאנחנו נבצע משהו, אלא ביצוע פעולה הוא על ההסתרה עצמה.
1: אבל לא כדי להביא לגילוי.
0: כדי להביא לגילוי. כן, כדי להביא לגילוי. זאת אומרת, פעולה בעל מנת להשפיע וגילוי וההתאמה וקיום פקודה זה היינו אח. רק אם זה מתראה כלפי הרצון לקבל שלי בצורת לא ישירה, כן? דרך אחוריים, מה שנקרא, של העליון, אז זה נקרא שאני נמצא בהסתרה. בוא נקרא, אם כך, אולי מספר הזוהר הייתי קורא. בוא נחלק. ספר הזוהר, כרך א'. כן.
2: העצות שמשלחות כשרשרת, סיבה ומסובב. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמי וזהו, ואחר כך עוברים מעל על העצות האחרות, וזהו, נניח במצוות גשמיות...
0: אתה שואל כך, בעצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני, ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ובכל המצבים האלה יש לך עצה אחת. לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי. ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העיצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. עצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שמזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות. ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים. אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים. כאילו הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות. אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע. כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה מפני שהרצון שונה. יש רצון בעצמו, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים. בוא נקרא זוהר קרח א', עמוד ריש מם בית. ריש מם בית.
2: אני
0: ביור כללי לכל יודלת פקודים, ואיך מתחלקים לזיין ימי בראשית. אנחנו אומרים שכל התורה היא מתקבצת לזיין ימי בראשית, מה שמסופר בהם, וכל הזיין ימי בראשית מתקבצים ליום אחד, ליום ראשון, וכאן הוא נותן לנו איך זיין ימי בראשית הם מתקבצים לי"ד פקודים, שיש סך הכל 14 פקודות, שאם מבצעים אותם אז מבצעים את כל התיקונים. אות א', המצוות בתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודות, פקודים, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, גם פקודות וגם עצות. אותם כאילו המצוות שבתורה. שוב, המצוות שבתורה, זה, אנחנו לא יודעים מה זה מושג הזה. עכשיו הוא עוד, אומר לנו עוד יותר, שיש בהם פקודים ויש בהם עיטין. זאת אומרת, באותם מצוות שכתובות. וההפרש ביניהם הוא שבכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת ההשגת הדבר נקרא פנים. זאת אומרת, זה לא פנים ואחוריים של הכלי, זה פנים ואחוריים של הפעולה. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמש חז"ל במסכת שבת, דף פה עמוד א', נקודה הזאת אחרי פה ח' זה עמוד א', עם שתי נקודות זה עמוד ב', ככה זה בגמרא יש מחולקים הדפים. אז כתוב שם, עושה דברו, בשביל מה? לשמוע בכל דברו. היינו שיש עשייה משהו ואחר כך שמיעה. בראי שעשה והדר לשמוע. או כשמקיימים תורה או מצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, מתקנים משהו, עושים משהו, ולשמוע זה כאילו קבלת תגמול, אז נקראים מצוות בשם תרי"ג עיטין. ואין בחינת אחור, היינו הכנה, או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שכבר מקבלים משהו כתוצאה מ... עצות, אז נעשים תרי"ג מצוות בבחינת פקודים, והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות בסך הכל, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד עבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה, שסך הכל בנשמה יש לנו תרי"ג חלקים. ושל הגוף. הנשמה והגוף, גוף זה נקרא רצונות לקבל, תרי"ג רצונות, וכשמתקנים את עצמם אז יש תרי"ג כוונות עליהם, וכשמקבלים את האור על ידי זיווג דעקה, אז יש תרי"ג כבר פקודות. ונמצא בעשיית מצווה, הוא ממשיך לעבר שנגדע בנשמה וגוף, את המדרגת האור השייך לאותה עבר וגיד. עבר וגיד הוא גם כנושא כאן, כי הוא מדייק, רוצה או לא רוצה, הוא נמצא בזה, אז בשבילו זה מובן. עבר וגיד, הכוונה שיש כשם גם כן, כמו שאנחנו לומדים על, על ידי צמצום ב', שאין לנו כלים אמיתיים גם מג' דאביות וגם מד' דאביות. אלה הם כלים כאילו לפני גמר התיקון, שלב האבן לא משתתף בהם. אז כך אומר שיש שם איברים וגידים. והוא בבחינת הפנים של המצוות, שממשיך כבר האור למלות את הכלים. ומבחינה זו בפנים של המצוות, שנקראות אז בשם פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל. למה י"ד? יש לנו תרי"ג. כי סך הכל יש י"ד, כאילו קבוצות, שהן כוללות לכל התרי"ג הפקודין. כמו שזין ימי בראשית, הם כוללים לזין אלפי שנה. ולכן חלק אותם תחת הזין ימי בראשית, וקושר אותם אחד ביום המיוחס, כל אחד ליום המיוחס לה. ולפי שהם כוללים לכל תרי"ג פודין, ראו שלהתאמץ ולקיים בכל יום תמיד, ככה, כמה שאפשר. זאת אומרת, יש לנו פעולות, הפעולות האלה בסך הכל מתחלקות ל-14 קבוצות, כן? והקבוצות האלו גם כן יש להם התאמה לשבע מצבים העיקריים שאנחנו עוברים, שנקראים 7,000 שנה, או שבע ימי המעשה. שבע ימי המעשה הם יורדים ממעלה למטה, כן, ככה לנו, ואנחנו צריכים לקיים את זה ממטה למעלה עד שמגיעים לשבת דרך כל הימים האלה בעצמם. אז יש התאמה בין מה שאני עושה בעתים ופקודים ובכל יום ויום. ואז תראו, אנחנו נקרא קצת איך שהוא מבאר את המעשים, מה שאנחנו צריכים לעשות. למה אני רוצה שאנחנו נקרא? שאתם תראו עד כמה שדברים האלו הם נמצאים ממש בעולם האצילות, ולא שייכים לעולמנו ולמצבנו כאן בידיים ורגליים, שאנחנו יכולים כאן משהו לעשות ולקבוע. פקודה קדמה. זאת אומרת, אני מדברים על, כבר על פקודים, כן? לא על היצות שמתקנים את הרצון לקבל בכוונה על מנת להשפיע, אלה שכבר מבצעים לו קבלת האור בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, שנקרא עושים מצווה, כן? פקודה קדמה היא יראת בגין דיור רב ושליט. כלל כל התורה הוא מצוות, זה יראה. והיא מדרגת אבא ואימא דאצילות. סוד היוד דשם הוויה, שהיא בחינת אווירה דחיה דגרדבינה, אשר רב הוא אבא אלאה, שבו גניס חוכמה סתימה דאריחמפין, שהוא יוד, ושליט הוא אימא אלאה, שהיא מילוי וו דלת שביות, אתם זוכרים? אין כאן צרטוט הזאת, כן? שאתמול דיברנו, כן? שיות מצד אחד וו דלת מצד השני שבסתימה, זאת אומרת בגניזו, ולפי שבהם גניז חוכמה סתימה דרך אמפין באבא ואימא, החוכמה נגנזה בתוכם ולא עוברת לתחתונים, שהעולמות אינם כדאים לקבלן, העולמות זה כל המדרגות שנמצאות למטה, מטבור דאריך אמפין או למטה מאבא ואמא, אינם כדאים לקבלן ממנו טרם גמר התיקון, על כן אינם משפיעים אלה אור החסדים לבד, מאבא ואמא ולמטה. הנקרא אוויר הדחיה, אוויר ועוד דח, כן? נו דחיה, שאין בו, אין בו חוכמה.
2: דליל,
0: כן. ומסיבה זו אין להם מאמר גלוי בתורה. כי אי ספירות כאילו, כן? כאילו סוד בראשית ברא אלוקים, אבל יש שם גם כני תיבות. ברא אלוקים שהוא מאמר סתים שלא נזכר העומר. והפסוק השני, אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? והארץ הייתה תוהו ובוהו, כן? הוא כבר פירוש אנשה. למי שאינה מקיים מצוות עירה כהלכתו. והם ארבע תיבות. כיתו הוא חנק, ובו הוא סקילה וחושך, הוא שריפה ורוח הוא ערק. זאת אומרת, יש כאן כבר ארבע מצבים שאדם צריך בהם לעבור, כן? וארבע מיתות האלו, זה איך שהוא ממית את הרצון לקבל שלו. כן? ועל ידו, הם, על ידי הפעולות האלה, הם באים לתיקון. וכן הלאה. ואז הוא מסביר שוב איך זה הכל בראש דעולם האצילות, זה מתקיים, מתקיימים כל הפקודות האלו. ולהגיע לפקודות האלו, אז צריכים קודם עיצות. במאמר שלפני זה, כמו שהוא אמר כאן, פקודת תנינה, עוד ג', פקודת תנינה היא אהבה, בבית סיטרין, בסיטרה דטיבה ובסיטרה דדינה קשה וכן הלאה. זאת אומרת, כבר שיהיה אהבה וכן הלאה, הוא הולך ומתאר לנו כל הפקודות. וכל הפקודות האלו הם כולם בראש דעולם האצילות. ובדף קוף פי דלת, נלך אחורה,

0: כן? מדברים על... יש כאן מאמר יציאת רשב"י מהמערה. זאת אומרת, שהוא כבר יוצא, כביכול המדרגה הזאת שנקראת רבי שמעון, יוצא לגילוי, ואז מה הוא מגלה? אז הוא אומר, פתח רבי שמעון, טור א' למטה, בדף קפ"ד. כל המצוות שבתורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, הן כתובות כולם בדרך כלל. בפסוק אחד, בראשית ברא אלוקים, עד מאמר ויהיה האור. כמו שכתוב, והולך, שהוא מצוות עירה ועונשה ובה כוללים כל המצוות שבתורה. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהכל מתקבץ ומתגלגל בחזרה ומגיע רק לכתר, לרצון להיטיב לנבריו, שמשם זה מגיע. ולקבץ את כל הפעולות האלה, שאדם ידע וכל פעולה ופעולה שלו, מה באמת הוא צריך לבצע בסופו של דבר, זה נותן לו כיוון הנכון למטרה. אז גם כאן הוא מבאר לנו במאמרים של הפקודה נורייתא, פקודה נורייתא, פקודה קדמה. בראשית ברא אלוקים, כמו שהוא אומר שהפסוק הזה הוא כולל כל פקודות, כל התיקונים, מילואים, הכל מה שיש לנו במציאות שאנחנו צריכים לבצע, וכל המציאות שצריכה מציאות לעבור, אז הוא אומר, קודם זה מצווה הראשונה לכולם, מצווה הוא נקראת עירה, עירת השם, הנקרא ראשית, לכן כתוב בראשית, בעירה, שכתוב ראשית חוכמת עירת השם, וכן הלאה. זאת אומרת, גם כאן, הוא הולך לבאר לנו את הפקודין אורייתא. אנחנו עכשיו, שנמצאים לקראת לימודי עולם האצילות, אז אנחנו מדי פעם נחזור לחלקים האלו, לראות איך כל הגרד האצילות, בסופו של דבר שאנחנו פחות או יותר נכיר אותו, איך שם מתבצעים כל הפעולות האלו של התיקונים, מה שהוא כותב לנו כאן. כך זה כל הדרך שלנו מתחלקת לעצות ואחר כך פקודות. יש שאלות? כן.
1: אמרת שבאדם כל הזמן, אם הוא יודע מה לפחות כל שנייה, אז הוא מתקדל נכון לכיוון המטרה. אז מה הדבר הזה? איך עושים הבירור הזה?
0: אני אף פעם לא אמרתי שאדם יודע איך לעבור ממצב למצב. אלא לאדם יש בחירה לחפש עיצות. לא סתם הם נקראות עיצות. שאני מחפש עיצות איך להגיע למצב הבא. מלמעלה פעולות ברורות. אלה כלפיי זה לא ברור. אני נמצא בהסתרה. אם לא הייתי נמצא בהסתרה, לא הייתי יכול לבצע בכלל שום דבר. מפני שיש הסתרה, אותם הפעולות שאני צריך לבצע, אבל בהסתרה הן נקראות במקום פעולות עיצות. שיעני, זה... תנסה לעשות ככה. אבל זה תנסה לעשות ככה, זה רק כלפי החושים שלי. שהם מעורפלים, כי אחרת הייתי בכלל לא יכול להזיז את האצבע ממש לקראת התיקון. ואצלנו העצות האלה הם גם כן מתבררות בצורה כזאת שאפשר לעשות, אפשר לא, אפשר לבצע, אפשר לא. אולי בצורה אחרת, זה מפני שאנחנו נמצאים בחושך וצריכים להפעיל כאן את הבחירה החופשית. אם היית רואה מה לעשות, אם היית יודע מה לעשות, אז היית עושה ויודע, או לא היית יכול לעשות ולא היית רוצה לדעת. חושך הזה הוא כדי לתת לך אפשרות לבחור, לעשות משהו מעצמך. לא לבחור בדרך, אלא לחפש על ידי איזה על ידי איזה מעשים, על ידי איזה מחשבות, על ידי איזה על ידי מה אתה יכול לגרום. זאת אומרת, אתה כאילו בחושך מחפש את הדרך, אבל החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות הלא מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך, ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה. וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך לתפוס את הבורא, לרצות להביא אותו בכל נקודות החושך. ואז המצב מתברר. לא יודע איך לתאר.
1: עד שאין את
0: כיוון נכון או לא נכון, אנחנו יכולים בחושך הזה לראות רק לפי התוצאה. כמו שהוא אומר שם, כל אחד הסתרס ולא הביא פרי. כן.
1: מה זאת אומרת איזה תוצאה?
0: התוצאה שיכולה להיות אצלנו רק אחת פשוטה. גילוי אלוקותו לנבראיו בעולם הזה.
1: אז אני לא יודע אם אני בדרך ועוד לא סיימתי, או שאני בכלל לא בדרך
0: ואוי אוף, כאילו... אתה שואל ככה, אז למה אחרי כל פעולה שעשיתי בהסתרה אני לא מקבל גילוי? כן? אם היית מקבל גילוי לפני שאתה מתקן את הרצונות, כל הרצונות שלך, אז היית שוב לא נמצא בבחירה חופשית. יש לך שכל של תינוק. תגיד לי בבקשה, שאדם מתקדם בדרך, יש לו יותר בחירה חופשית או פחות בחירה חופשית? תגיד לי, מי יותר חופשי? פועל או מנהל המפעל?
1: פועל
0: יותר חופשי. אתה רואה? זה נכון. פועל הכי חופשי. אין לו הגבלות. הוא כאילו לא רואה אותם, לא מבין אותם. לכן, ומאיפה יש הגבלות? מהחושך. מהחושך. אם היו מגלים לך את הדברים, זה כבר לא היה הגבלה. היית חופשי לעשות בהם הכל. זאת אומרת, כמה שאנחנו עולים במדרגות לפני שמתקנים את עצמנו, כן? אנחנו כל פעם נמצאים בחושך ובהגבלה.

0: מרביה, חושף מרביה עליך יותר ויותר. מרביה. טוב, אתם צריכים כבר להתרגל, אני... תעשו לפי ה... לפי ככה, הטקסט עצמו, כן? גם מרביה. לא, אז זה בדיוק שאני רוצה להגיד. שנותנים לך הסתרה יותר ויותר. מפני שרוצים שתעשה בחירה חופשית בדרגה יותר גבוהה. מה זה בדרגה יותר גבוהה? בעוד יותר חושך, בעוד יותר חושך, בעוד יותר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, יותר כישלונות, יותר הפרעות, יותר כל מיני דברים. בדרגות, בדרגות מיוחדות, נכון. במצבים כבר מיוחדים, לא בדברים שהם גסים כאלה פשוטים. בארמומיות, כזאת, מלמעלה. אבל אחרת, איך התקיים... איך תתקיים בחירה חופשית?
1: בסופו של דבר אני משחק בכלום, אני משחק כאילו בצלצל, אני מחפש בחושך ו...
0: זה נקרא שהקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן. צחוק עשה לאלוקים. בטח. בטח שזה ככה. אבל למה זה נקרא צחוק? כי זה באמת בצורה כזאת, התיקון הוא כזה. לא, יש, לא, לא ישר, צחוק זה דבר מאוד גדול. וראש דאצילות נלמד את התופעות האלו, כן.
2: דרך תורה ויסורים, זה תוצאה
0: מהיצות או שזה בחירה?
2: דרך תורה ויסורים,
0: תוצאה מהיצות
2: או שזה
0: בחירה? דרך תורה ויסורים זה הבחירה. מה זה בחירה? זה בחירה איך להתעורר. אין דרך חסורים, כן? דרך חסורים זה נקרא... דרך חסורים נקרא שאני... דרך חסורים נקרא שאני לא נותן כל המרד שאני יכול לבצע במצב הנוכחי, ב-100% בצורה האידיאלית, אם הייתי באמת עושה, כן? ואז הדברים האלה מתגלים עליי, ככוחות שמכריחים אותי בכל זאת להגיע להכרת הרע, וכוחות האלה מורגשים אצלי כרעים, כיסורים. עכשיו, מי קובע יהיה לי המצב הנוכחי דרך תורה, או יהיה לי מצב הנוכחי דרך יסורים? זה לא דרך, שוב אני אומר, זה כך נקרא. כן? זה נקבע על ידי הסביבה. או אני מקבל מספיק כוחות מהסביבה להמשיך, או לא. מתוך עצמי אין לי מה לחפש. טוב, אז קצת ביררנו את המאמר. כן.
3: אתה לא מגיע להתרה של הרצון השלילות, שזה בכל מה שמוכנת.
0: בכל רגע, מה הוא צריך לעשות בכל רגע? הוא יודע שהוא מופע, שהוא מכונה, והכל בעצם לא תלוי בו. מה הוא יכול לעשות בכל רגע ורגע? אתם רואים? זה בחירה חופשית. אדם שומע במשך כמה שנים מה הוא צריך לעשות, ושואל מה אני צריך לעשות כל רגע ורגע. אתה נמצא כאן פעם ראשונה? לא. הכיסא שאתה יושב עליו עם התחת שלך כבר יודע, אני חושב את הדבר הזה. כמה פעמים שהוא שמע, ואתה לא יודע. איך שזה נמחק מאיתנו, אה? אם תגיד למישהו מבחוץ שאתה שמעת 1,000 פעם לפחות, כן? מה צריך לעשות, הוא יגיד, איזה קבוצה, כולם כאלה, זה לא יודע, מה קרה? כן, את מי לקחת בתור התלמידים? זה נקרא בחירה שכל פעם הרצון לקבל משתנה, מפני שתיקנת קודם ובו אתה כבר שאלת את השאלה הזאת, וברצון לקבל הנוכחי אתה עוד לא קיבלת תשובה, רק הרצון התעורר. כן? אז צריכים לחפש תשובה, מה עליי לעשות. אתה עכשיו יושב במצב הנוכחי עם רצון לקבל חדש, כאילו אף פעם לא יודע מה זה. יש מטרה, יש זה, יש זה, מה אני צריך לעשות, לא יודע כלום, זה זה. כן? ככה. זה מה שנקרא ש...

0: כל יום, הנה בנך כחדשים, הכל מתחדש. אבל מתחדש דווקא בגלל שביררת מצב הקודם. ולכן כל פעם ופעם, כמה שכל רגע יש חידושים, ואותם שאלות, ואותם מצבים, כאילו כבר לעשת אותם וכבר אין שום חידוש. זה נקרא שרצון חדש. לא יכול להיות שיש איזשהו... נו, שזה כאילו חוזר לעצמו. טוב. כן.
1: על מה בדיוק נקודת ההסתרה? על הקיום שלו, על הגדלות שלו, על הכוונה שלו, על... כל פעם זה אחרת. מה הכי... הכי חשוב פה.
0: הכי חשוב בהסתרה, על מה בדיוק ההסתרה היא, שמסתירים מאיתנו שאנחנו בהחלט יכולים להתנתק על מנת לקבל ונחשוב על השני. על זה ההסתרה. אני לא מאמין שדבר כזה יקרה. אני רוצה אותו בגלל שיהיה לי טוב. אפילו לחשוב על השני, אני מוכן שיהיה לי טוב. אפילו על הבורא שיהיה לי טוב. ואני בכל לב ונפש רוצה שיהיה לו טוב. ובפנים... חוט קטן מאוד שיהיה לי בחזרה, ואני כמעט לא מודה שהוא נמצא. זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה עוברים לשמה. אין? שיש 99% שיהיה, לא, שיהיה כבר לשמה, ואחוז אחד לא לשמה. כן? שמכל דבר הזה אחוז אחד תן לי. אתה יודע, אני מוכן לעשות אותך מיליארדר, רק מיליון אחד שיהיה לי גם כן. מה זה? זה סך הכל כלום. אבל בשביל זה אני עובד, אחרת לא הייתי עושה אותך מיליארדר. וגם זה כביכול מוסתר ממני, שלשם זה אני עובד. אז ההסתרה היא על התוצאה, שהיא מנותקת מהרצון לקבל שלי. שאני אהיה במצב שלגמרי אני... נו, אני לא אהיה בכלל, בכל הפעולה שלי, פשוט אנחנו לא יכולים לתאר את זה. איך שאנחנו לא נסובב, אני מוכן לפעולה הזאת. ואם אני מוכן, סמוך על הרצון לקבל, יש לו שם איזה מין... כן, רווח מזה. על זה ההסתרה, ומתוך זה כבר כל מיני ההסתרות, ככה, ירפול על כל מיני... חושים ופעולות ויחסים. ועד כמה שוודאי שאנחנו מתקרבים לביצוע, אז החושך הוא מתגבר. מה זה החושך מתגבר? שאני צריך יותר ויותר להיות בהסתרה מהתוצאה שאוטוטוט אני יכול להיות שמגיע אליה. ההתקדמות אני מתקדם, וההסתרה גוברת. אחרת זה ממש יברח מהדרך. טוב. שואל, אלי מניו יורק שואל, למה הגיעה אני עושה במשהו אחד, ומילוי בא לי לגמרי במשהו אחר. זה עניין של ההסתרה. אם הייתי גם מתייגע וגם ממלא אותו כלי, אז זה היה על מנת לקבל, כן? כן? מתייגע למילוי עצמי, ומקבל מילוי באותו כלי. זה הייתי אז יורד יותר יותר יותר לקליפה, כן? זהו. אם אני מתייגע במשהו אחד, כן? הגעתי ומצאתי, כן? ומקבל משהו אחר, כאן יש לי הזדמנות לבחירה חופשית. איך הן יודעות כבר? הן שומעות תרגום. כי שואלים כאלה. קבוצת מוסקבה היא ממש גברים, נשים, נמצאים ב... אני אענה על כל היתר הדברים ב... אצ... אצלנו, לא בפורום, יש לנו שם חלק בפורומים שנקרא שלבי הסולם, שם אני אענה. אני שמח מאוד שיש כאן אנשים חדשים, נגיד, אלי וסווטה אחת ממוסקו, זה מכיר אותי טוב. טוב מאוד, תודה.
2: כעת נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, הבורא נסתר, וגם הפעולות שלנו שאנחנו עושים ברוחניות, התוצאה שלהם היא גם כן נסתרת, עד שאנחנו לא עוברים באמת את התיקונים על הרצון לקבל שלנו, ונתנו לנו בעצם בחירה חופשית להתקדם, לעבוד על על הרצון שלנו, על הכוונה שלנו, וגם בעשירייה כמובן יש לנו את ההזדמנות הזאת לקחת ולממש את העצות של המקובלים, של הרב, בשביל באמת שנוכל להתקדם, אם באמת נסכים לקיים את העצות האלה וללכת עליהם בכל הכוח.
4: כן, למדנו וראינו שיש הסתרה בכל דבר, והרשימות מתגלות כל פעם מחדש. אין מצב שדומה למצב לפני זה. כל דבר זה מצב חדש, התגלות. לא יודע, תוך כדי השיעור זה הזכיר לי קצת, העבודה שלנו זה כמו איזה טנק כזה, שהקנה כל הזמן למטרה, והטנק עולה, יורד, כל מיני מצבים, ואנחנו ישראל לא ראיתה קודשי ברכו חדו, ישר כל הזמן למטרה, ומזכירים את המטרה הזו לחברים כל הזמן.
5: ויש הרבה הודעה על המצב הזה של ההסתרה, אחרת בלעדיו לא היינו יכולים להתקדם, וההסתרה, עיקר ההסתרה היא דווקא על זה שהרצון לקבל יכול להגיע לממש מצב של על מנת להשפיע, ולכן ככל שאנחנו מתקדמים אז למצב הזה של על מנת להשפיע, ההסתרה חייבת לגבור, אחרת לא יהיה לנו אפשרות באמת לבחור. זה יהיה, אם היינו מקבלים תוצאה יפה אחרי כל פעם שהיינו עושים איזושהי התקדמות, אז הכל היה בעל מנת לקבל ולא הייתה לנו בחירה. לכן אם אנחנו מרגישים דווקא רחוקים, סימן שהסתרה גוברת, ולפי מה שלמדנו אנחנו מתקרבים.
6: כן, מתקרבים בכל זאת כל האנושות, אבל תודה למורים שסללו את הדרך יפה וחלקה לדבר לא כל כך פשוט.
7: כן, בשיעור הזה רב באמת פירט לעומק את העניין של מצוות, שמצוות זה כולל גם עצות וגם פקודינג, גם דיבר על תורה ומצוות, שיש תורה ומצוות של לתקן ברצון לקבל על מנת להשפיע, ויש תורה ומצוות שעושים את הזיווג דעקה ואז מקבלים על מנת להשפיע. וכל התהליך הוא בעצם איך אנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם למטרה לבורא שישכון בתוכנו, ועלינו להגיע, ומתוך הפער הזה עלינו לתקן את הרצון שלנו, שזה בעצם העצות, עצות שניתנו על ידי חכמים, ובמידה שאנחנו מתקנים אנחנו מקבלים פקודות, האור שמתלבש בעצם נותן לנו פקודות שהם ביצוע מה עלינו לעשות בצורה מהירה כדי להגיע למטרת הבריאה.
8: כן, הכל מתחיל מהמטרה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא. לגלות את הבורא זה נעשה בשני שלבים, תיקון ואחרי זה גילוי, ומשיכת המאור נעשה רק על ידי, בעיקר על ידי עבודה בחברה ולימוד.
9: כן, על פניו שיעור כזה כללי, אם אפשר להגיד, אבל אני לוקח מפה את העניין הזה שהכל מגיע רק מתוך נחיצות, וגם העצות, אדם מגיע אליהם לעשות אותם בגלל שהוא זקוק להם. שהוא מרגיש שהוא זקוק להם. זה מתי שהוא מתחיל או משתדל לפנות ולפעול בהשפעה, אז הוא מרגיש נחיצות לזה. ודווקא עצות, על פניו צריכות להיות עצות. אז באדם עושה לפי, מקבל עצה איזושהי ידיעה, אז הוא מבצע עצה, אבל דווקא העצות האלה הן נעשות למעלה מהדעת. זה מאוד מוזר כל התהליך פה, אבל הוא רואים שזה ממש מגיע מתוך הנחיצות של האדם להיות בהשפעה, אז הוא זקוק לעזרה.
10: קודם כל אנחנו קיבלנו מנת אור מהרב, ומה שרב אמר, יקר להסכים עם כל מה שבא כל רגע ולהתקדם למטרה, והמטרה היא להידמות לבורא. לאדם יש בחירה לחפש עצות להגיע למצב הבא, וחושך הזה הוא בשביל לתת אפשרות לבחור. כמו שרב אמר, החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות אלה, מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך. ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה, וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך.
2: ולפני החלק הבא של השיעור, נשיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה לדרך בשם כשלא מסכימים בעשירייה. השיחה התקיימה לפני כשבועיים בתאריך השני למאי 2026.
1: האדם יש לו להתפלל תנית בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מותיר את עצמו מבית הסירים, מבית הסורים, אבל לחברו הוא נהנה במהירה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, זאת שכולם נהנים. זה מנועם אלמלך.
2: מה הציפייה שלך מהכנס הסיריות הקרוב?
1: אני חושב ש אנחנו יחד, כמו שיושבים עכשיו בשולחן עגול, כך להיות בכנס בעיגול אחד, פנימי וחיצון, וכך להמשיך.
3: רב, לך משנה לאן אנחנו נוסעים? אם זה יהיה קרם מערל או
1: מתי?
3: טבריה, בנסיעה שתהיה לנו בסוף החודש. חשוב לך עקרונית, או מה שיש, אני איתכם.
1: לגמרי לא חשוב.
3: אוקיי, ומה אנחנו נאכל שם? חשוב לך, יש לך דעה?
1: לא, כמו שעכשיו אני לא ידעתי שזה מה שהם מכינים.
3: אוקיי. עכשיו נגיד יש עשיריות בכלי ישראלי, בכלי עולמי, שכן חשוב להם. נגיד הכוכה חשוב, הוא רוצה דווקא בוא ניסע לחיפה, ומושי רוצה בכלל בוא ניסע לערבה.
1: כן.
3: והכוכה רוצה נקניקיות, ומושי רוצה דגים.
1: כן.
3: מה אז עושים?
1: גם נקניקיות וגם בשר וגם דגים.
3: זה מצב אידיאלי.
1: לא.
3: אבל נגיד זה מדובר על שני מקומות. הוא רוצה דרום, הוא רוצה צפון, לנסוע. ויכולים להיות פה ויכוחים. אני רוצה שם. אני רוצה כאן. מה הסירייה צריכה לעשות במצב כזה? למי לתת? למי שיודע לשכנע? למי שחזק יותר? למי? למי? מישהו אחד אולי יחליט?
1: דוקטור, מה תגיד?
4: אני מדעה של לעשות הכל. כל מה שאנשים רוצים. חברים רוצים שיהיה הכל.
5: לא, מה שהוא שואל, אם הוא רוצה לערבה, ורוצים לצפון.
4: אז מחליטים ברוב.
3: ברוב?
4: ברוב אנשים.
3: דמוקרטיה.
4: מה מחליטים רוב?
3: אז עושים ככה, אבל נעשה קלפי.
4: לא.
3: עם פרגוד, כל אחד יבוא להצביע, נפתח תוצאות.
4: גם זה שיטה. אתה פעם סיפרת, אתה זוכר? סיפרת על בעל הסולם שפעם הוא רצה לנסוע ליער הצופים, משהו כזה, ואז אשתו אמרה, אני רוצה שהבן הקטן שלי יסע איתך, והיה אוטו אחד, ואמרת שבאותו זמן היו סך הכל 10 אוטו לכל הארץ, ואז היו שם 6 אנשים היו יכולים להיכנס. ואז בעל הסולם אמר, בסדר, אני רוצה שיסעו אנשים האלה, אבל נעשה זרבי.
1: הצבעה.
4: הצבעה, כן. ואז לקחו פתקים, 20 פתקים, והוציאו בדיוק אותם 6 אנשים שבעל הסולם רצה.
6: זה גורל, זה לא הצבעה.
4: נו.
6: זה עושים הגרלה, עושים
4: גורל. כן.
2: יפה.
4: פור. אז אתה אמרת שיש שיטה כזאת. שאפשר לעשות כזה תרגיל לכל הסירייה.
3: ואז אני אסע עכשיו לערבה. והלב שלי בכלל רצה להיות בחיפה. אני עכשיו, השאלה אם זה לא מפריע לעשירייה.
4: הבורא נתן לך תרגיל להתבטא לפני העשירייה, וזהו, להיות יחד עם העשירייה. יפה.
1: נו, אז מה עושים תכלס.
3: זאת שאלה, אני לא יודע. אבל לפי התורה של דוקטור, אנחנו צריכים לעשות הצבעה. לא הצבעה,
6: גורל,
3: ז'רבי.
5: פור.
3: התעלה.
1: פור.
3: כן, פור, פור, פור, פור, פור, כן?
4: כן. אז אתה אמרת שזה הבורא, זה בדיוק הבעל הסולם אמר. זה כך, זה הרצון של הבורא. כן, אין פה ספק פשוט, אין.
3: פור, זאת שיטה, שיטה לפי המקובלים לעשות פור.
1: כן.
3: זה תקין, אם אנחנו נרחים בכל אחד ושם איפה הוא רוצה למצוא.
5: אבל אם יש שני מקומות שאנחנו, או נגיד, צריכים לקבל החלטה, או לכאן או לכאן, אז זורקים פור, מה שנופל, ככה לוקים וזהו. זו השיטה?
1: כן. אם מסכימים מראש?
5: כן, מראש.
1: זאת השיטה.
6: ואז כולם לקחים
2: בו. אגב, בספורט גם מחליטים ככה, מי מתחיל. בספורט? שיש זה?
3: אצופלי.
2: מרימים מטבע, ואז מי שמנצח הוא מתחיל.
4: אתה אומר? גם סומכים על הבורא.
5: זהו,
2: הבנת. סיבכנו עוד את
6: זה. כולם מקנים בו. כי הוא זה ש...
3: זכה?
6: זה שלא זכה. במטבע. והוא זכה באפשרות להתבטא בעבודה פנימית.
2: אגב, אבל מהסיפור הזה שבא לסולם דווקא, כאילו לי יוצא... דבקות בבעל הסולם. אם היא הייתה זבוקה בו, היא לא הייתה הולכת ואומרת לו תיקח את הבן, כי בעל הסולם כבר בחר את השישה.
3: האם בעשירייה יש החלטות שהן ארגוניות ויש החלטות שהן רוחניות, או כל החלטה, גם אם מחליטים מה אוכלים ואיפה הולכים לישון, זה גם עכשיו רוחני?
1: כן.
3: הכל רוחני בעשירייה?
1: הכל.
3: זאת אומרת, זה אי אפשר להגיד שבתוך הסירייה אנחנו מחלקים את זה, יש חלק של מארגנים של מפעל וחלק שהוא חברתי. זה לא כמו בקבוצה. יש מארגנים, יש אנשים שיודעים לטפל במטבח, יש אנשים שיודעים לדגל באינסטלציה, אני לא מנהל פה עכשיו את הדברים. בסירייה אבל, כל החלטה, גם אם היא גשמית לצורך העניין, היא רוחנית, היא שייכת לכולם.
1: כן.
5: מה שעודו לשאול אני רק מוסיף, נגיד יש איזה עניין ואנחנו צריכים לקבל החלטה ולא יכולים להגיע בפה אחד, האם זה נכון ש... זאת אומרת, אידיאלי זה טוב אם יכולים, ואם לא, אז ראש הסירייה קובע, ואנחנו כאילו מראש יודעים שיש לנו ראש הסירייה, ואז אם אין אפשרות להגיע לפה אחד, לא הגענו לדרגה כזאת כרגע, יכול להיות בעוד יומיים, אז ראש הסירייה קובע, זה בסדר ככה? תמיד במצב שאנחנו לא יכולים להגיע לאיש, כאיש אחד בלב אחד, נגיד, לא הצלחנו להגיע, מתוך 10 החלטות הצלחנו 8 כאיש אחד בלב אחד, 2 לא. ואותם 2 אנחנו מראש אומרים, מה שראש הסירייה מחליט, אנחנו מתבטלים. זה בסדר ככה?
1: זה החלטה.
5: החלטה, כן. בכל זאת, נגיד, אם יש החלטות שכן, אם יש החלטות שאפשר לדחות לעוד חודש, חודשיים, בסדר. אנחנו נתחיל ואני אקבל אחר כך. אבל אם צריכים מיד לקבל, אז סומכים על ראש הסירייה, הוא לוקח את הפיקוד והוא מחליט. כמו רב נגיד, יש לנו...
1: כן.
4: אבל גם יש שיטה כזאת. בכל תחום נגיד, באוכל, בסעודה, יש אחראי. אחראי עושה החלטה.
1: אחראים על מה?
4: על הסעודות, על הטיול, על ישיבת חברים, על כל דבר יש אחראי. נגיד, משש עד שבע יש לנו שבעה חברים, יש אחראי שהוא מכין תוכן, שהוא דואג על כולם.
5: זה בכלל לא מדובר, כי אם שמו מראש אחראי, נגיד, הוא עכשיו אחראי על הסעודה. בסדר, הוא לא התייעץ איתנו
4: מה. אבל מה אתה מדבר?
5: לא אכפת לנו, לא. אני מדבר על זה שצריכה לקבל החלטה.
4: מה?
5: פה זה כבר מראש אנחנו קבענו שיש אחראי, והוא מראש אתה נתת לו
3: מנדט
5: לקבוע. במצב שאין אחראי.
4: במצב שאין אחראי...
5: נגיד, אין לנו אחראי לאן מנסוע, נגיד, סתם
4: דבר. אבל אני אומר שאתה אחראי, וזהו.
5: בסדר, לכן אני אומר, ראש הסירייה...
3: אני חושב אחרת.
4: שאתה
3: קובע?
4: אבל אתה לא אחראי, הוא אחראי.
3: למה אתה קובע שהוא אחראי? מי שם אותך לקבוע שהוא אחראי?
4: לא,
3: אז אני אמרה לך מה קורה בסירייה. אתה אגיד, אתה יכולים מילים יפות פה כמו פוליטיקאים, אבל יש מציאות. ואז הסיריות רבות ביניהם, חברים רבים.
2: רב, זה נכון לשים אחראי על תחום? נגיד אצלנו, יש לנו שמעון אחראי, כל פעם הוא סוגר את הקשר לאן אנחנו נוסעים. הוא בקשר עם הבעל הבית, קובע, גם אם אמרנו לו תשמע תחפש, גם אם הוא מחפש, בסוף אנחנו מקבלים את ההחלטה שלו.
1: כן.
2: זה נכון שאנחנו שמים אחראי על תחום מסוים, או שכל דבר עכשיו צריך לדון כולם?
1: לא.
2: על הכל אם, עד שמחליטים.
1: אם החלטתם שהוא מחליט, אז שיחליט.
2: אז הוא מחליט בתחום.
1: כן.
3: וכולם מתבטלים להחלטה שלו. גם אם אני חושב שזה כן. לא נכון, כן. זה לא משנה מה אני חושב, לא. כי הוא אחראי.
1: כן.
2: ואם יש לנו, אם יש לנו משהו להגיד לו על ההחלטה שלו, אנחנו יכולים להגיד לו או שלא? אנחנו לא אוהבים את ההחלטה שלו, נגיד.
1: אחרי החלטה לא.
2: כבר אי אפשר. לא. אז רק מראש, נגיד לפעם הבאה, אני יכול להגיד, חבר'ה, אני לא מסכים עם ההחלטה, אני רוצה שיהיה שינוי.
1: כן.
5: עוד הם מדברים ואני אשמע, כלומר ששיעור השמיעה של קדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם הגעגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם יתברך שומע עליו ביותר. במובן מעצמו שביודע את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיחת ליבו, כי אין לך זכות גדולה מזה, אשר מרקו של עולם מטה אוזן קשבת עליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של הצדיקים, כי בתאוותו של השם יתברך לאדם שיתקרב אצלו, נתעורר כוח והגעגועים גדולים באדם להתאהב בהשם יתברך. כי כמים הפנים ופנים, כן לב האדם לאדם. הוא נמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שהתקבצו לשיעור השלם בקונה הכל. מה, יש כזה דבר שאדם פונה ומיד מקבל תשובה?
1: תחשוב לבד לעומק ידיעות שלך, מחשבות שלך, וזה יהיה נכון.
5: האם אפשר להתייעץ עם הבורא ללמוד תור שני או לא?
1: בטח שאפשר.
5: כן?
1: כן.
5: איך לדעת מה הוא עונה? שזה לא יהיה אגו שלי, אלא שזה באמת?
1: תדע איך לפנות עליו ולהבין מה שהוא אומר, אז תהיה מאושר.
5: לא, זה מעניין, הרי כתוב שהבורא מדבר דרך אנשים אחרים. מבחינתי כל מי שעכשיו אמר, זה הבורא ככה אומר. דרככם בורא אומר לי. כי מה שאני אומר לעצמי, אני עם הבורא זה בטוח טעות. אני לא יודע. אבל אני דרככם, הבורא מדבר איתי. אבל יוצא שכל אחד אומר דעה שונה.
3: כאילו הבורא מבלבל אותך, אתה אומר.
5: כן, ואז אני לא יכול להבין מה בדיוק. אם כולם היו, אם כולם אומרים תלך או לא תלך, ברור לי שזה הבורא, ואז הייתי עושה, פשוט מתבטל, זה קל. חצי אומרים כן, חצי לא. ואז באמת בורא, מה הוא רוצה? שאני אחליט. על הסמך מה? על איזה נתונים? בעיה?
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Дорогие
1: חברים,
0: חברים יקרים, אנחנו נתעמק לשיעור ונראה את הקליפ הראשון שבו הרב ייתן לנו עצה איך אנחנו יכולים להעביר את הכוונה מקבלה עצמית על מנת להשפיע על הבורא את כל הרצונות. וכמו שאנחנו יודעים, שהמקובלים מכוונים את כל הפעולות שלנו לאור, למקור. ודווקא האור הוא זה שצריך לעשות את כל העבודה. אבל איך לעשות את זה? ככה שגם יהיה חופש בחירה? עכשיו יספר לנו על זה הרב. אז בואו נראה בקשב רב את קליפ מספר אחד.
2: איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי, להגיע, לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עצות, איך לעשות את זה. זאת אומרת, מה זה נקרא עצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועצה לפני זה, עצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עצות. למה עצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד, לעבור לה על מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. אלה אני, לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל, אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת.
3: וכעת, חברים יקרים, נעבור לסדנה פעילה ונענה על השאלה. איזו עצה של המקובלים הכי מרגיזה את הרצון לקבל שלי, ודווקא בה יכול להיות התיקון שלי? שוב, איזו עצה של המקובלים הכי מרגיזה את הרצון לקבל שלי, ודווקא בה יכול להיות התיקון שלי?
4: אם אני יכול לחשוב עכשיו על הצעה כזאת, עולה לי בראש שיש את ההצעה שאנחנו מדברים על אהבה בין החברים, בסופו של דבר התיקון הוא שאני זה שצריך לאהוב את החברים ולא החברים אותי. זה מאמץ מאוד גדול, זה לא הגיוני.
1: כל העצמות.
4: ו... כן, מרגיז.
5: מה שמרגיז את הרצון לקבל, זה שבדרך כלל כל מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים את המטרה. יש מטרה, הוא רוצה להשיג משהו, והוא יודע איך להתנהג בצורה זו או אחרת, לפי הכישורים. וכאן המטרה היא מעורפלת, לא ברורה, הדרך עוד יותר נסתרת, ובתוך הערפל והחשיכה הזו אנחנו צריכים לעבוד, והרצון לקבל הוא לא שייך לדבר הזה, הוא לא מבסוט מהעניין הזה. זה האתגר, צריך להחזיק את החברים שלא יברחו מהחשיכה הזו.
6: כן, ובעצם יש עצה אחת שכוללת את כל העצות של אהבת הזולת, שזה עצה שהיא לא מקובלת על הלב, וכל הזמן נשכחת מהלב. לכן יש עצות להיות בסביבה כזו שכל הזמן מזכירה את זה בצורה עקיפה. שבסופו של דבר המטרה היא אחת, להגיע לאהבת הזולת ודרך זה להשפעה. אבל זה לא שזה כאילו כל הזמן על פני השטח, אלא בצורה עקיפה כזאת מטפטף.
7: כן, אותי מרגיזה עצה, שף, אל תעשה עדיף.
8: יש הרבה עצות שמרגיזות את הרצון לקבל. לא יודע לחשוב, אני באמת חושב שחברים אמרו יפה שאולי העצה הגדולה ביותר, גבוהה ביותר, זה אהבת הזולת, ששם זה עדיין כאילו שמות, שם יפה, כותרת יפה, אהבת הזולת, אבל מה יותר גבוה מלאהוב את עצמי? די פעם יש ככה הבזקים של אהבת העשירייה, אבל פה יש הרבה על מה לעבוד. זה מרגיז את הרצון לקבל, הוא מטשטש, הוא בכלל לא רק שזה לא מרגיז אותו, הוא בכלל מטייח את זה, הוא בכלל לא נמצא שם, הוא תחת לשטיח, לא קיים.
7: כן, אהבת החברים יכול להביא אותי לאהבת השם. אהבת החברים זה משהו שמנוגד לרצון שלי. זה בעצם לאהוב את האחר יותר מאשר את עצמי, זה מנוגד לטבע. אז יש עצות שמקובלים שעוקפים את זה בצורה חכמה, ועל ידי זה מושכים את המאור, ולאט לאט אנחנו משנים את הכוונה.
9: מה הכי מרגיז? נו, אולי בגלל שאנחנו, כל התהליך שלנו במדרגות, אז כל פעם יש משהו חדש, גם אדם שחושב שהוא יתגבר על איזושהי פעולה או מצב, אז כבר הוא מתגלה לו מצב חדש שבו הוא רואה שהוא לא מסוגל להתגבר. ולא עניין אולי של מה הכי מרגיז, אלא דווקא צריכים לראות איזה משהו מאוד מאוד חיובי, שיש לנו יכולת, שאין לנו יכולת בעצם להתמודד מול האגו שלנו, ואנחנו באמת יכולים לעשות ככה גם פעולות, נפתח לנו שאולי ניתן לעשות אותן מעל הדעת, ולאו דווקא ברצון. וגם דרישה, באמת תפילה לבורא, שבאמת יעזור. כי עם האגו אין מה לעשות. זה פשוט עסק ביש, כמו שאומרים.
4: כן, עוד עצה אולי, זה שאנחנו צריכים להתפלל, והבורא עונה תמיד, ואנחנו לא מבינים את התשובה, אנחנו לא מרגישים שיש בכלל תשובה, ואנחנו צריכים להמשיך להתפלל, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. וזה, והרצון לקבל שלנו לא סובל את זה, הוא לא רואה שיש תוצאה, ואומרים לנו המקובלים שצריך להמשיך. זו הדרך.
5: כן, לתת לרצון לקבל בשיניים, כמו שאומרים, זה משפט יפה, אבל שולחים לפרוע הזה, צריך את הבורא, שהבורא יעשה לנו את הדבר הזה, והוא עושה לנו את זה בהסתרה. אז כל הערפל וכל ההסתרה וכל מה שאנחנו מרגישים ולא מרגישים, זה הדרך היפה של הבורא להוביל אותנו למטרה, דרך הרצון לקבל.
10: способность идти выше знания очень важно умение каббалиста.
0: היכולת ללכת מעל הדעת מאוד חשובה למקובל. בזכותו, בזכות המקובל, העצות שהוא נותן לנו מביאות אותנו מלא לשמה ללשמה. עכשיו אנחנו נמשיך לצפות בקליפ מספר 2.
11: אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע, אבל בעצם איזה יכולת...
2: לא, אני דיברתי, לא, עצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות ולשפוט, ואנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק. אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה, לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. ועוד לא, עוד, עכשיו נראה לנו שזה מחוץ המערכת שלי, זה נראה לי ככה, שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן יעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, ועל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עצה ממש. עצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל. שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
3: לא תמיד יש כוחות לממש את עצות הרב, ולפעמים אפילו שאתה משקיע כוחות אתה לא מצליח, ורק בזכות ריבוי הכוחות של החברים אז אפשר לממש את העצה. כמו שרב אמר בשיעור, כל מה שביכולתך בידיך לעשות, עשה. והסדנה הפעילה הבאה שלנו מוקדשת לשאלה הזו. השאלה, שתף בדוגמה שבה הסירייה נתנה לך כוח לבצע עצה של הרב שלא היית מסוגל לבצע לבד. שתף בדוגמה שבה הסירייה נתנה לך כוח לבצע עצה של הרב שלא היית מסוגל לבצע לבד.
12: כן, אז קודם כל שמעתי בקליפ עכשיו שהרב הסביר שאם יש לי כוח לבצע את הפעולה, זה עצה שהיא עדיין בלא לשמה, זה עדיין לא עצה שהיא נגד הרצון לקבל, שאותה אדם אין לו יכולת לעשות בעצם, וכאילו כל שאר הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו קוראים להם עצות, לבוא ללימוד, להיפגש, לעשות כנס הסיריות, אלה דברים שאדם לא היה עושה מעצמו. אבל בזכות החברה הוא כן עושה. אבל כל אלה הם עדיין לא העצות באמת הרוחניות הפנימיות, הם עדיין בלא לשמה, שאנחנו מקווים שיהיה לנו על ידם טוב.
13: דוגמה, בוא נגיד, הייתה לנו אסיפת עשירייה ביום חמישי, ועשינו סעודה, ודווקא לא הייתי רעב, אכלתי לפני זה, אבל שבאתי, התחלנו לאכול, אז אולי אכלתי 4 מנות.
12: על הדעת אכלת את האוכל. אני עצה שגרמה לי החברה לעשות, שהרב אמר, זה מעשר. לא הייתי מסוגל לשלם מעשר. שום אופן לא הייתי יכול לעשות דבר כזה. אם לא הייתי רואה שחברים עושים ומתלהבים לעשות, אז מתבטלים מעל הדעת.
9: נו, דוגמה, לא יודע, נראה לי דבר לגמרי אישי לשתף אותו, אבל נראה לי שכשאדם נמצא בחברה, אז בכלל כל הצורה הזאת שהוא כאילו עושה איזשהו מעשה מעצמו, בכלל זה לא קיים כל הסיטואציה הזאת. אולי הוא לא מבין כמה הוא מושפע מהסביבה, מהחברה, כמה היא בעצם כל הכוחות שלו אולי בכלל לפעול לכאן או לכאן, זה הכל לפי רוח החברה. אנחנו רוצים שהרוח הזאת תהיה יותר חזקה מהרוח שאדם מקבל וסופג במקומות אחרים או מהבפנוכו שלו, ושזה יוביל אותנו. אבל בעצם כל מה שאנחנו עושים זה הכל על ידי החברה, וכל הכוחות ניתנים על ידי החברה, וגם מה לעשות ניתן על ידי החברה, ואנחנו רק רוצים שזה באמת נהיה אולי בזה בהכרה ולא לא בחוסר הכרה.
4: אחד העצות זה כמובן שהעשירייה, חברים בעשירייה, אנחנו תלויים אחד בשני וחייבים להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו כל כך שונים, ואנחנו בכל זאת צריכים תמיד להגיע להרגשה כזאת של להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו רואים שהאגו תמיד מתנגד לזה, אבל מצד שני רואים את המאמצים של החברים של העשירייה, איך באמת רוצים תמיד להגיע לזה, להגיע להרגשה הזאת. זה נותן כוח להמשיך.
12: כן, אני מסכים שכל העצות שבעשירייה, כל העצות שבחברה הם קורות מכוח משותף. לא חושב שבן אדם, יכול להיות אולי בהתחלה חושב שיש לו כוחות בפני עצמו, ואולי זה באמת נכון, אבל לאורך הזמן, אם אדם היה רגע מדמיין לעצמו שהוא היה חי לבד, אז ברור שהוא לא היה מחזיק בדרך הזאת, בטח לא בצורה שהיא אמיתית. אז אפשר להגיד על כל עצה בעצם שהרב נותן, שאני מממש אותה בזכות הכוח שנותנת לי החברה והעשירייה.
13: כן, בעצם זה שאנחנו יושבים פה עם לא עשירייה, אם לא עשירייה מחייבת, ובושה, כנה, חשיבות, ערבות. הייתי יושב בבית מול הספר, מול המסך, דווקא ניסיתי, זה ממש כיף. והרגשה מאוד חזקה וטובה. בגלל שיש עשירייה, אז אצטרך לסחוף את עצמי לכאן.
8: העצה היא להתחבר. העניין של חיבור זה, הרב אומר חיבור, אבל לבוא ולממש, זה אולי אין דוגמה דומה לזה, שאתה לא יכול לעשות אם לא החברה, אם לא החברים, העשירייה, הקבוצה. להיכנס לעומק של המושג הזה, חיבור, ואיך מתחברים, ומה מתחברים, ועם מי, זה משהו שרק בתוך החברה, החברה יכולה להוציא אותך ולממש איתך את העצה.
14: Каждому из нас пробуждается особое желание.
0: כל אחד מאיתנו מתעורר רצון מיוחד, וכל אחד עושה עליו תיקון.
14: Каждый из нас может привести.
0: כל אחד מאיתנו יכול להביא כל רצון
14: ради получения
0: למצב ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע.
14: Дорогой мировой клип, сейчас мы посмотрим клип номер
0: 3. Клип, עכשיו שאנחנו נראה אותו, קליפ מספר 3.
14: Основание которого мы проведем третий семинар.
0: על בסיסו גם נעשה סדנה שלישית. בבקשה, תקשיבו בקשב רב.
15: העצות של השלוחות כשרשרת, סיבה ומסיבה. זאת אומרת, שכשמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמי וזהו, ואחר כך עוברים מעל לעצות האחרות, וזהו, נניח במצוות גשמיות...
2: אתה שואל כך, בעצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ו... בכל המצבים האלה יש לך עצה אחת, לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי, ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה עצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שמזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות, ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים, אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים, כאילו הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות, אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע, כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה, מפני שהרצון שונה. זה שהרצון בעצמו, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים.
3: כן, אנחנו אכן עוברים מצבים שונים, ובכל אחד מאיתנו יש דרגות שונות של הרצון, והרצונות הם שונים, כולנו שונים, אבל העיקר שזה הכיוון כלפי הבורא, זה לא משתנה. ושאלה לסדנה, מה אנחנו יכולים לחדש בינינו כבר היום כדי שאותן עצות מוכרות של הרב יהפכו לכוח חדש בעשירייה? שוב, שאלה לסדנה, מה אנחנו יכולים לחדש בינינו כבר היום כדי שאותן עצות מוכרות של הרב יהפכו לכוח חדש בעשירייה?

0: אנחנו מתייחסים אליהם בצורה אחרת, יש לנו חשיבות יותר, החשיבות שלנו משתנה, ואנחנו צריכים כל פעם לתת חשיבות למצב מחדש, כאילו שלא שמענו אותו אף פעם.
1: ואני חושב שהעצה של להיות אחראי על העשירייה, כמו ראש, כמו מי שדואג לדחוף את כולם, לכנס את כולם, לחבר את כולם, לבקש על כולם, זה עצה שכל אחד צריך להרגיש את עצמו אחראי עליו, ובפרט לפני הכנס שיש לנו, אנחנו עוד עובדים עליו, עכשיו כבר מתחילים לעבוד על התכנים עצמם, אז יש פה הרבה אפשרויות בפועל לעורר ולהתעורר.
2: אם משהו לחדש, אז הייתי עושה, הייתי מוחק הכל מה שעשינו, מה שידענו, בוא נגיד, כאילו אנחנו נתאספנו עוד פעם מחדש, מי שאסף אותנו, והתחלתי מחדש לבנות הכנה לשיעור, זומים, ישיבות חברים, כמו שאנחנו עושים, הכל מחדש, כמו שלא היה כלום.
3: כן, התהליך הזה שאנחנו עוברים ביחד כהכנה לכנס, זה תהליך שהוא כל פעם מחדש אותנו. אנחנו עוברים עם זה מצבים, אתמול היה היום עם פחות הענות, פחות חשיבות, קצת חברים היו יותר בכבדות, אולי היום באמת נחדש את ההכנה לכנס ביתר סט, ביותר גדלות וחשיבות. אז באמת מיום ליום יש לנו מצבים, ועל פני המצבים אנחנו צריכים כל מה להיות דבקים במטרה הנוכחית שעומד לפנינו, זה הכנה שלמה המדויקת ביותר לכנס.
4: אולי באמת העניין הזה שתמיד זה אותם עצות או אותם פעולות או מה שזה לא יהיה, תמיד רק נעים במדרגות, דווקא באמת העניין הזה של הכנה לכנס זה הזדמנות נהדרת, כי אדם נדרש לכוחות, למאמצים, הוא רואה שאין לו, שהם חסרים, ואז יש באמת נחיצות לרוח ולכוחות מהחברה ולחשיבות של המטרה, שזה תמיד משהו שחסר, ושזה ניתן לעשירייה לעשות דווקא על ידי השפעת החברה עלינו, ובזה אפשר להשקיע מאמץ, כי מרגישים צורך. כולנו נבוא לכל השפעה,
0: אז יביא לנו כוח חדש בעשירייה. בהכנה שלנו לכנס אנחנו ממשיכים לתכנן את כל מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה כל פעם מחדש יש לנו פה מאמצים שאנחנו צריכים לעשות, אם זה להתבטל כלפי מה שהחברים אומרים, מה חושבים שצריך לעשות באייטם כזה או באייטם אחר, או מצד שני בכלל אם להשתתף יותר או פחות בכל ההכנה הזאת שלנו, כמה מעורבות, כמה אחריות אני מרגיש כלפי ההכנה הזאת. זה באמת, ההכנה היא באמת עבודה על חשיבות, עבודה כל יום מחדש, עד כמה אנחנו באמת רוצים להתקדם כעשירייה ולהשיג את המטרות שאנחנו רוצים בכנס הזה.
1: ולכן אני מציע שהיום אנחנו ניפגש פיזית. ביום חמישי יש חג, אז אולי נקדים את הפגישה שלנו ונעשה סביב סעודה. שמענו עצה כזאת מחבר, לסגור את הכנס סביב סעודה.
5: דרגי חברים, наш урок подходит к концу, и мы все помним совет Рава о том, что когда
6: שיעור מתקרב לסופו,
5: он требует неких больших усилий, чтобы мы включились еще глубже в тему,
6: ובכדי להיכנס יותר לנושא ולפתוח אותו. אז אולי השאלות היו קצת מורכבות,
5: порой чувствовали себя растерянными,
6: אולי קצת הרגשנו את עצמנו אבודים, זה רק בשביל

0: שנתקלל זה בזה יותר. וניקח את התשובה מתוך השיעור, וכתוצאה יש לנו משימה יומית. והמשימה היומית היא כזאת. מה שדנו כעשירייה בסדנאות, נשתדל לממש במשך היום. כל מה שסיכמנו בסדנאות יחד עם החברים, ניקח למימוש במשך היום.
1: תודה רבה לקבוצת הסתנה הגדולה, תודה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם ללילה דקאלה, שיעור מיוחד לרגל חג השבועות. ביום חמישי, ה-21 למאי 2026, בשעות 22:15 בלילה, עד 00:30, 12:30 בלילה. בשיעור נקרא יחד מספר הזוהר, נלמד מתוך שיעור של הרב לייטמן ועוד. האירוע יתקיים באולם האירועים בבניין העמותה, והוא פתוח לכולם מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1121. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה? חז"ל במסכת שבת אמרו, אמר רבי חזקיה, מהי דכתיב משמיים השמעת הדין, ארץ יראה ושקטה? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כדריש לקיש, מהי דכתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. היתרה, למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ויש להבין זה, מהו העניין שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית? שזה תלוי אם ישראל יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, הוא יחזיר אותם לתוהו ובוהו. ויש להבין מקודם מהו העניין מעשה בראשית, שאנו רואים שמכנים כל מעשה בראשית בשם ארץ, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. אם כן, יש להבין מה מלמד לנו המילה ארץ דווקא. והכתוב אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם כן, מדוע מכנה מעשה בראשית רק בשם ארץ? כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. ויש לפרש מעשה בראשית בכוונה על תחילת המחשבה. זאת אומרת, ראשית המחשבה של מעשה של בריאת העולם היא כמו שכתוב, מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה הפירוש מעשה בראשית. כלומר, זוהי המטרה של המעשה. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. אולם, בכדי שהתענוג שהם יקבלו יהיה בשלמות, היינו שלא ירגישו בעת קבלת התענוגים בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום, שאין האור מאיר במקום שיש רצון לקבל לתועלת עצמו, ששם לא מגיע האור התענוג. אלא, דווקא לאחר שהנבראים יתקנו עצמם, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, אם אין הכוונה דעל מנת להשפיע, לא יהיה להם שפע, ממילא כל מעשה בראשית, היינו המטרת הבריאה להיטיב, לא יהיה מי שיוכל לקבל את זה, ממילא מתבטל את כל המטרה של מעשה בראשית, כנ"ל. ולפי זה מובן לנו, שאם לא יהיה מי שיהיה לו הכוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא חזרת מעשה בראשית לתוהו ובוהו. אולם, יש להבין, מהו הקשר של ישראל, שאם ישראל יקבלו את התורה, יתקיים מעשה בראשית, ואם לא, יתבטל. לפי האמור שהבורא רוצה לתת להם טוב ועונג, וגם צריכים תיקון לרצון לקבל שלהם, שיהיה בעל מנת להשפיע, אבל מהו הקשר התיקון דעל מנת להשפיע, שבגלל זה צריכים לקבל את התורה? והתשובה היא, על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעל ידי התורה המאור שבה מחזירו למוטב. הוא יבוא לכוונה דעל מנת להשפיע, נמצא בלי תורה שורה על הבריאה הנקרא יש מאין, שהוא הכלים דקבלה, צמצום והסתר, שאין אור השם יכול לבוא לתוך הכלים דקבלה. נמצא שמעשה בראשית, שהוא עניין להיטיב לנבראיו, מתבטל אם אין הכלים שיוכלו לקבל את מטרת הבריאה, שיתוב והעונג מחמת תיקון הצמצום. ותיקון הזה בא על ידי קיום התורה. אז במקום צמצום שוב מתגלה השפע. אולם לפי זה משמע שאם האדם כבר הגיע לתיקון הכלים שלו, היינו שכבר יש לו כלים הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע, בשביל מה הוא צריך אז התורה? הלא כבר קיבל כל העצות איך לעשות הכל לשם שמיים. התשובה היא שידוע שהתרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיתין ובשם תרי"ג פקודין, שהם עצות איך להגיע לבחינת תיקון הבריאה, שהוא להשיג את הרצון להשפיע, שעל ידי זה קונים השתוות הצורה, והצמצום וההסתר מסתלק. שזהו התיקון מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ולאחר שכבר השיג את התבלין, אז התרי"ג מצוות נקראים בשם תרי"ג פקודין, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בתור פיקדון, שמחכה עד שיהיה לאדם את הכלי המוכשר לזה. אז נותנים לאדם את מה שהיה שם בתור פיקדון, ולא היה יכול להוציא את הפיקדון מטעם שהיה שולט על זה הצמצום וההסתר. ובאמור יוצא שמטרת הבריאה היא בחינת תרי"ג פקודין, שנפקד שם עד שיהיה לנבראים את תיקון הבריאה, שרק אז יקבלו את מטרת הבריאה. ואיך להגיע לבחינת תיקון הבריאה? היינו שיהיה לכולם כלים שיוכלו לכוון בעל מנת להשפיע, הוא על ידי התרי"ג מצוות שהם בחינת עיתין, היינו עצות. ומה הן העצות? זהו כמו שכתוב, המאור שבתורה מחזירו למוטב. ויש לדעת שבתרי"ג מצוות הנקראים עצות, זהו נותן עצה בזמן שיש לאדם איזה רצון להשיג משהו והוא לא יודע איך להשיג, האדם הזה מחפש עצות איך להשיג את הדבר. לכן, כשאדם בזמן שמקיים תורה ומצוות שואל הגוף לאדם, בגלל מה אתה מקיים תורה ומצוות? אז האדם עונה לו שהוא מאמין בשכר ועונש, לכן בכדי לקבל שכר ולא יקבל עונש, לכן הוא מקיים תורה ומצוות. אולם שכר ועונש לא יכולים לקוראם בתור עצה, כי עצה היא בחינת אמצעי איך להשיג את הדבר. נמצא שעצות הוא דבר אחד, ומה שמקבל על ידי העצות זהו דבר שני. נמצא מי שמקיים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, לא שייך לומר שהם עצות לקבל שכר, אלא העבודה נקראת בשם יגיעה, והשכר נקרא בשם תמורה. ולא שאומרים שהעבודה היא העצה על השכר, אלא שזהו כמו חליפין. הפועל נותן לבעל הבית את העבודה, ותמורת זה הבעל הבית נותן לו שכר. אם כן, מהו הפירוש של תרי"ג עיתין? אלא שעניין עצות יש לפרש שזה נוהג בזמן שהאדם רוצה לזכות לדבקות השם. היינו שהוא רוצה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעבוד לתועלת עצמו. והיות שאדם נולד עם טבע, שאין האדם יכול להבין לעשות משהו, אלא רק לתועלת עצמו, ואדם רוצה לצאת משליטת הטבע, ואדם רואה שלפי מה שהוא רוצה לעשות משהו לא לתועלת עצמו, אין זה באפשרותו, אז האדם מחפש עצות בכדי להשיג את הרצון הזה. היות שהגוף טוען שמדרך העולם הוא, מי שעושה משהו עבור השני, הוא מקבל שכר, וכאן כשהאדם מתחיל לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף כל פעם הוא נעשה מתנגד יותר לעבודה, היות שהאדם רוצה עם קיום תורה ומצוות לבטל את התועלת עצמו, היינו שלא יעבוד לתועלת הגוף. איך הגוף יכול לתת לו כוחות עבודה שיבטלו? וזה דומה שהאדם מסייע לשני, למי שרוצה להורגו. האם זה מדרך העולם שמישהו יעזור לרוצח שיהרוג אותו? אלא כל כמה כוחות שיש לאדם, הוא מתנגד לו. לכן, כשהאדם בא ואומר לגוף, אני רוצה להרוג אותך, בטח שהגוף מתנגד. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, שדוד אמר, וליבי חלל בקרבי, שהרגו את היצר הרע בתענית. אם כן, בטח שהגוף מתנגד בכל כוחו, אם הוא רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע. אז האדם מחפש עצות איך לצאת משליטת היצר הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו. נמצא שרק במצב הזה שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך לעצות. על זה אמרו שתרי"ג מצוות הם תרי"ג עיטין, היינו עצות איך לצאת משליטת הרע. אז כשהאדם לומד תורה, האדם צריך לכוון שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, יעזרו לו לצאת משליטת הרע, ויהיה בידו הכוח לעשות הכל על הכוונה בעל מנת להשפיע. כי אז כשהוא לומד תורה, הוא רוצה שהמאור שבתורה יחזירו למוטב, ואז הוא צריך למה שאמרו, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה ומצוות שהוא עוסק הם אצלו במצב הזה רק כמו עצות. ואתה יש להבין מהו לאחר שכבר זכה לכלים דהשפעה על ידי העצות של תורה ומצוות, ומה עליו לעשות הלאה בקיום תורה ומצוות. כלומר, הלא הוא כבר לא צריך את התורה ומצוות בתור עצות. וידוע שהכלל הוא שהעצות הן רק גורמות איך להגיע למטרה מה שהוא רוצה להגיע, ולא היה בידו להשיג עד שמצא עצות איך להשיג את מה שהוא רוצה. ונשאלת השאלה, מה הוא רוצה? היינו, מה המטרה שאליה הוא צריך להגיע? על זה באה תשובה פשוטה. המטרה שהאדם עושה עצות איך להגיע למטרה, ולאיזו מטרה האדם צריך להגיע, לכן צריכים לומר, היות שאין האדם עובד לתועלת עצמו, אלא שהוא כבר זכה לצאת משליטת אהבה עצמית, אם כן, הוא רוצה עכשיו להגיע למטרה של הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג. נמצא שעל ידי תרי"ג עצות הגיע אל המטרה של הבורא. כלומר, מה שהבורא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ועל זה בא הזוהר הקדוש ואומר לנו שהטוב העונג הם בחינת תרי"ג פקודין, כנ"ל, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בבחינת פיקדון, שעומד ומחכה מתי יבוא הזמן שהיא יכולה להחזיר את הפיקדון שיש בה במצווה, כנ"ל, שבכל מצווה יש אור המיוחד שמרמז על המצווה בבחינת ענף ושורש. נמצא שלאחר שהאדם כבר הגיע בבחינת תרי"ג עיטין, אז הוא מקיים תרי"ג פקודין. לכן יש אחר כך סדר חדש, שאז נקרא התורה בשם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבחינה זו נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. נמצא בתורה ומצוות יש להבחין בהם הרבה בחינות, ובאופן כללי הן מתחלקות לג' בחינות. א', שלא לשמה. ב', לשמה, שכל מעשיו הם להשפיע, ואז התרי"ג מצוות הם אצל האדם בבחינת תרי"ג עיטין. ג', שזוכה אז להגיע למטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, שאז התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, שדרי"ג עיטין הם איך להגיע לבחינת לשמה, ותרי"ג פקודין נקרא בשם גילוי רזי תורה. ובשלו לשמה, גם כן יש להבחין כמה בחינות. א', הלומד על מנת לקנטר, שעל בחינה זו אמרו, תורתו נעשית לו סם המוות. ב', הלומד על מנת שיקראוהו רבי. בבית אלו הוא עושה הכל לשם בני אדם ולא לשם שמיים. ג', שיהיה לו שכר בעולם הזה. ד', שיהיה לו שכר בעולם הבא. ובית אלה הוא עושה לשם שמיים. והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, מה שאין כן בית בחינות הקודמות, השכר שלו הוא ממה שהוא רוצה לקבל מאנשים כמוהו. היינו, בחינת לומד על מנת לקנטר, הנאה היא ממה שהוא מקבל מחברו, וכמו כן, הלומד על מנת שיקראו לו רבי, את זה הוא דורש מאנשים ולא מהבורא. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו. א', מדוע מעשה בראשית נקראים בשם ארץ דווקא? הלא כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. התשובה שארץ נקראת מלכות, וחז"ל אמרו, למה נקרא שמה ארץ? משום שרצתה לעשות רצון קונה. שבאופן כללי אנו מדברים רק מבית בחינות שהם אור וכלי, השפע וכל האורות הנקראים בשם שמיים, וכל המקבלם נקרא בשם ארץ. לכן כתוב ארץ יראה ושקטה. וכשאנו מדברים בעבודה ארץ יראה ושקטה, יש לפרש שארץ נקרא רצון. היינו, היות הרצון הנמצא בליבו של אדם יראה, ומהו הוא היראה? היות שהכלי המקבל את השפע נקרא בשם ארץ, ואצל האדם נקרא ליבו של האדם בשם ארץ, והיות מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו צריכה להתגלות בליבו של אדם, כי ליבו של אדם נקרא רצון לקבל, והיות שעל הרצון לקבל היה צמצום והסתר, אין אור עליון מגיע שמה. אם כן, איך אפשר שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו יכולה לבוא לידי הנבראים בו בעת שכל הבריאה היא בחינת רצון לקבל לעצמו? אלא על ידי התורה כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעוסקים בתורה ומצוות על הכוונה שעל ידי זה יזכו לכלים דהשפעה, אבל על זה יש בחינת יראה, מטעם כנ"ל, שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע. אם כן, היראה כאן היא מטעם שמפחד אולי לא יוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, וממילא יתבטל מעשה בראשית, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שצריך להתגלות לתחתונים. זאת אומרת שיש כאן בית דברים. א', אולי לא יוכל לכוון את לימוד התורה שיביאו לו את הרצון להשפיע, כי הגוף יעשה כל מה שבידו ולא ייתן לכוון שהתורה ומצוות מה שהוא עושה, שיהיה על הכוונה להביא לו את התבלין, אלא שיהיו לו מחשבות אחרות בשביל מה הוא צריך לעסוק בתורה ומצוות. וכל זה הוא מטעם שהגוף מתנגד לזה, כנ"ל. ב', יראה שכל מעשה בראשית שהוא הכוונה של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, יתבטל שלא יהיה מי שיוכל לקבל. אם כן, אף פעם לא תצא לפועל את מטרת הבריאה. וזהו מטעם שארץ יראה. היינו שהרצון הכללי נקרא ארץ, וכמו כן כל יחיד נקרא בשם ארץ, על שם שליבו של האדם נקרא רצון. ובאמור, מהו התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית? אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. היינו, שרק על ידי קיום התורה, שהוא בבחינת תבלין, שזה מביא להשתוות הצורה, אז יש מקום שהטוב והעונג שמעשה בראשית, כנ"ל, יכול להתקיים, שפירושו יכול להתגלות לתחתונים. וכמו כן, למה דווקא לארץ הייתה יראה ולא לשמיים? כי היראה שייך רק למקבלים. אולי הם לא יוכלו לקבל, מה שאין כן אצל האור הנקרא שמיים לגבי הקדוש ברוך הוא, לא שייך יראה, שבטח הוא יודע מה שהוא רוצה, בטח יצא לפועל. אלא כל היראות היא רק לגבי המקבלים, הנקראים ארץ. ויש לפרש שבזכות היראה, שהיא אולי לא תהיה לו היכולת לבוא לזכות לרצון להשפיע, בזכות היראה זכו לרצון להשפיע על ידי התורה. לכן שקטה.
1: נשאר הרבה זמן, אבל אנחנו רואים כמה שהרבש מדייק אותנו במאמר הזה, עם כל השלבים, בצורה די ברורה. הלוואי עלינו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרך ה', עמוד פ"ב, מהו ארץ עירה ושקטה בעבודה. עירה ושקטה, זאת אומרת, התחלת העבודה על ידי העירה ופעולת העירה והסוף העבודה זה שקטה. שקט זה נקרא שהשיג מה שרצה ויכול כבר להיות לעבוד בה על מנת להשפיע. והעירה זאת הפעולה שעל ידי זה מגיעים למטרה זו. העיקר אצלנו המטרה. המטרה היא להידמות לבורא. הבורא זה נקרא אצלנו, מתראה אצלנו, מתגרה אצלנו כמכלול של תרח פעולות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אם אני בכל התרח איברים שלי, תרייק ועוד שבע, מה שנקרא, זה רבנן, אם אני בכל התרייק, בוא נגיד, יותר קל, מצוות, רצונות שלי, שמהם מורכבת הנשמה, הכלי שלי, יכול לבצע פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שבכל גופי, בכל עברי הנשמה, אני עושה פעולות בעל מנת להשפיע, בסך הכל, יחד גם כן בכולם, אז אני מגיע לזה שאני דומה לבורא. כי על ידי האור נבנה הגוף שלי, הכלי שלי, זאת אומרת, גוף זה נקרא כלי של נשמה. ואם אני מקיים בכל רצון ורצון שבכלי הזה על מנת להשפיע, ובכל הרצונות יחד, אז בזה אני דומה לאור שברא את הכלי, היינו לבורא. איך אני מגיע להיות דומה לבורא? על ידי זה שאני מתקן, הולכים מהסוף להתחלה. על ידי זה שאני מתקן כל רצון ורצון בפעולה בעל מנת להשפיע. לבצע פעולה בכל רצון ורצון על מנת, עם כוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא לבצע פקודין, פקודות. פקודות ממילה פיקדון, שאז כנגד כל אור שברא את אותו רצון, אם אני מבצע ברצון הזאת פעולה, ברצון הזה, על מנת להשפיע, אז אותו האור שברא את הרצון, הוא ממלא את הרצון הזה, ועל ידי זיווג דעקה, ואז כלי ואור הם נמצאים בהשוואה, ובזה הכלי, הרצון, דומה לאור, לבורא. זאת אומרת, המטרה שלי להגיע לביצוע פקודות. שאני מבצע את הפקודות, נקרא שאני מקיים תורה ומצוות. שאני עושה 620 פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שאני מבצע מעשה המצווה, והאור שנכנס, אור הפנימי, שאז מתקבל בכלי ועל מנת להשפיע, וכוונה בעל מנת להשפיע, הוא נקרא תורה. ובסך הכל שאני מבצע כל כל הפקודות האלה יחד, וכל האור שלהם נכנס יחד ומתגלה כאחד, זה נקרא שיש לי גמר התיקון. גמר התיקון של הרצונות שלי, בכוונה ועל מנת להשפיע, בקבלת האור התורה. איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי, להגיע, לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עיצות. איך לעשות את זה? זאת אומרת, מה זה נקרא עיצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועיצה לפני זה. עיצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עיצות. למה עיצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד לעבור לעל מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. אלה אני, לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל, אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת. אי אפשר שבן אדם נמצא בתוך רצון לקבל, להרוג את הרצון לקבל. אלה רק על ידי הפעולה ההיקפית הזאת. היקפית? עקיפה. וכל הגוף, אם היה רואה מה שהוא עושה בצורה ישירה, אז היה ודאי שמתנהג בכל התוקף, מתנגד בכל התוקף, והיה ממש בוער ולא נותן לנו אפילו לחשוב שנייה אחת על זה. ואנחנו בכל זאת רואים על עצמנו, אנחנו קמים ובאים ושומעים, וכאילו מוכנים לקבל את הדברים האלה. זה ההסתרה המתוחכמת שנמצאת ממש לפני רצון לקבל, והוא חמור לא מבין מה הולכים לעשות אותו, שמביאים אותו לשקיטה. עוד יותר מזה, הוא מוכן בעצמו לגשת לזה, ללכת לזה, כביכול לרצות את זה, לגרום כל הפעולות עד רגע האחרון, כי הוא לא רואה אחרי פה כל הפעולות האלה שהן לרעתו. ורק הפעולה האחרונה, בהיסח דעת, מהרצון לקבל, שהיא קורית כבר, אז כבר מאוחר. כבר שחטו אותו וזהו. ולעשה רצון עם כוונה על מנת להשפיע. אז עיצות הן דבר מאוד מאוד מסובך ומערכת מאוד משוכללת עומדת מעלינו כדי להחדיר בנו ובסביבה שלנו ובתוכנו ומחוץ לנו את הנתונים שאנחנו כל הזמן נוכל להתקדם על ידיהם בלי שאנחנו יודעים איך שזה קורה, בלי שאנחנו מבינים סיבה או מסובב, אלא כל מה שבידך בכוחה לתעשה, וכך זה יקרה. העיקר זאת אומרת, להסכים עם כל דבר שבא בכל רגע, ולצרף בזה את המטרה, מה שאני מבין, ואת הבורא, מה שאני מתאר לעצמי. ואז מהפעולה הזאת, כבר אנחנו מתקדמים. ואותו רגע, בצורה המועילה ביותר, למצב הבא, שגם בו יש גם כן אותה בעיה שנעלם בורא ומטרה, ושוב צריכים בורא ומטרה להכניס לאותה תמונת המצב. וכדי לתקן את הכוונה על הרצון, שיהיה לא רצון עם כוונה על מנת לקבל, אלא רצון עם כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת לעבור מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ההבדל בהם זה בכוונה. לזה יש פקודה הראשונה, לא פקודה, עצה, סליחה. עצה הראשונה שהיא יראה. כמו שבעל הסולם מתאר לנו בזוהר, בהקדמת הספר הזוהר, שיש יראה שהיא יראה בתוך רצון לקבל, זה יראה שאדם מתיירא בעולם הזה מה יהיה לי, לי ולבנים שלי, זאת אומרת בנים זה נקרא רכוש שלי, מה שאני מוליד, מה שאני רוכש, בסך הכל מה שיש לי, ואחר כך הוא גם כן נמצא ביראה מהעולם הבא. אנחנו רואים את זה על בני אדם,

0: כן. בהפך מהחיה, האדם, הוא מרגיש את הזמן. לא שהוא מרגיש מה שהיה אתמול ומה שאולי יהיה מחר. זה גם כן בהמות מרגישות וחיות מרגישות יותר טוב מאיתנו. הן אפילו מרגישות מה שיהיה בעוד יומיים שלוש. אנחנו עכשיו התרחקנו מהטבע, לא מרגישים את זה. גם כן מה שהיה אתמול, הן זוכרות ומרגישות ולפי זה פועלות, כן? כל הבהמות חיות. אלה נמצא שאדם נמצא למעלה מהזמן, בעולם הזה זה נקרא שהוא זוכר את הדורות הקודמים, לומד מהם, מההיסטוריה, מכל ההתפתחות שלהם, מכל המעשים שקרו גם לפני 100,000 שנה, גם לפי ספרים, גם לפי כל... יש לו כלים לזה. גם לשם עתיד הוא עובד. אולי עכשיו זה רע לי, אבל בעוד 100 שנה יכול להיות שיהיה טוב. מוכן ממש להקריב את החיים שלו לזה. אז אם כך, יש לאדם גם כן עירה השנייה, שהיא עירה מעולם הבא. זאת אומרת, מה יהיה לי בכל המטרמורפוזת שלי, כן, הסיבובים שלי שאי פעם אולי יהיה לי, האם אני גם כן מכין לעצמי איזשהו עתיד הטוב? כי אם מרגיש את העתיד, אז גם העתיד מביא לו את החיסרון. שני עירות האלו הם עירה שנמצאת באדם בידי עולם הזה. ויש עירה השלישית שהיא כבר כלפי, לא כלפי האדם אינטרוברטית, אלא אקסטרוברטית, זה מחוץ אלו. ומחוץ אלו זה לא שכלפי החברה שלו, מדינה שלו, עולם. כי זה גם כן שייך אליו. אלא מחוץ אלו, הכוונה שלגמרי יוצא מגופו וללא שום חשבון לעצמו, זה כבר על מנת להשפיע יכול להיות רק לבורי. או לחברה בצורה מנותקת ממש מעצמו, שזה הבדיקה היא שזה לבורי או חברה, זה אותו דבר הזה. והחברה, העירה הזאת, השלישית, היא עירה שאליה אנחנו צריכים להגיע. כי אם שיהיה לו לאדם עירה, זאת אומרת, חיסרון, להשפיע לבורא, מתוך חיסרון הזה, כבר הוא יכול לקבל על עצמו עיצות, איך להגיע לכוונה הזאת, בעל מנת להשפיע, וברכישת הכוונה בעל מנת להשפיע, יעשה את הפעולות על מנת להשפיע, שהן נקראות כבר פקודות. יש כאן שרשרת פשוטה של ההתפתחות הרוחנית של אדם. על ידי עירה ראשונה, לעירה השנייה, לעירה השלישית. המאור שבא מחזירו למוטף, שעושה כל מיני עיצות. מה שבידך ובכך לעשות תעשה. שגם העיצות האלו הם נקראים תורה ומצוות. אבל הם לא תורה ומצוות שמקבל על מנת להשפיע מאור התורה, אלא מזמין על עצמו מאור התורה המחזיר למוטף, שאז כל העיצות שלו, כל הפעולות שלו בעיצות, הן פעולות בחברה, בלימוד, בכל מיני דברים, הם נקראים מצוות. כל פעולה ופעולה שיכולה לעורר עליי אור מקיף, שנקרא תורה אז. המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, בתורה ומצוות יש לנו שני אופנים. או שזה תורה ומצוות שהם מתקלים לרצון על מנת לקבל, על מנת להשפיע, או תורה ומצוות שזה כבר פעולות בזיווג דעקה על ידי המסך וקבלת האור פנימי על מנת להשפיע. יש שאלות? לא. אין לי היום את ספיר נודניק, כן? נו.
1: קודם כל, למה אמרת בהתחלה תרח, פעולות במנת להשפיע, אחר כך אמרת תרייג?
0: לא, תרח ותרייג זה אותו דבר, זה פשוט, יש שמות כל מיני דברים נוספים שהם נקראים עוד שבע מצוות דרבנן.
1: יש שאלה, אנחנו דיברנו...
0: דרבנן זה ממילה גדלות. תוסף.

0: כן.
1: ויש שאלה, אנחנו דיברנו שאנחנו בעצם מתקנים את הכוונות. זאת אומרת, הרצון נשאר, ואנחנו מתקנים את הכוונות. זאת אומרת, אנחנו לא הורגים את הרצון.
0: אנחנו אף פעם לא מתעסקים ברצון עצמו. הרצונות הם באים ומתעוררים בנו ללא שום שאלת פיו מאיתנו, אלא כל רצון שבא, מלכתחילה הוא בא עם כוונה על מנת לקבל, ואני צריך לטפל רק בכוונה בעל מנת להשפיע, ולכן בכל רצון ורצון, זאת אומרת בכל מצב ומצב שאני נמצא, מצב שאני נמצא זה הרצון בעצם, כן? רצון זה מלכות, רצון זה, מלכות נקראת עולם, זאת אומרת, מה זה עכשיו העולם שלי, המרגש סך הכל שלי, מה הוא? זה פשוט הרצון, או תשלובת רצונות, כן? סכום רצונות, שכל אחד מהם התגלה באופן מיוחד, בעוצמה מיוחדת ובקשר עם הרצונות האחרים, בצורה מיוחדת, וסך הכל בתוך הרצונות האלו, אני כנגדם מרגיש איזה תופעה, בהם מרגיש איזה תופעה. התופעה שאני מרגיש בהם, מורגשת אצלי כמצב שלי, כעולם שלי. כן? המצב הזה בסך הכל הוא, אם הוא בפני עצמו, אז הוא טוב או רע, אני בודק אותו לפי הרצון שלי, איך אני נמצא ואיך זה... איך אני יכול להיטיב לרצון הזה, זאת אומרת, עד כמה שהוא עדיין לא מספיק מלא כלפי הרצונות שעכשיו התגלו. העבודה עם הרצון, כל פעם ופעם שאני נמצא בתוך הרצון, שאני תופס את עצמי, או אני נמצא, אני נמצא. אני נמצא כנראה שיש לי כל מיני רצונות, שבהם אני מרגיש מה שאני מרגיש. הרצונות האלו הם שיהיה לי טוב אני רוצה, שיהיה בהם טוב. יש מטרה על ידי הרצונות האלו להתאים את עצמי לבורא. אז איך המצב של עכשיו אני יכול להתאים אותו לבורא, שיהיה דומה לבורא, שיהיה לי דביקות אפילו במצב הזה איפה שאני נמצא, אז חסר לי באותם הרצונות כוונה בעל מנת להשפיע. לא. איך אני עושה את זה? אז בוא נעשה קודם כל בתוך הרצונות האלו, בכל התמונה הזאת של העולם שלי עכשיו, שאני מרגיש, חסרה לי רק מטרה למה אני צריך להגיע, ושאני צריך להגיע על ידי המטרה הזאת לבורא, שהוא ישכון בי, כן? לא. אז אני אהיה כמלכות שבה נמצא השוכן, כן? לא סתם מלכות ש... רצונות ש... ש... ש... שזה העולם שלי ולא... ואין לו שום קשר עם המציאות. אלא אם אני אהיה מתוקן, אז הכוונות שלי יהיו כלפי הבורא ובשבילו, ואז הוא ישכון בי, אני ארגיש אותו ויהיה איתו בדביקות בי. הוא ממש ימלא אותי. אז אני צריך לחפש איך אני אקרף את התמונה הזאת אליי. זה בעצם מה שבעל הסולם מתאר במכתב בדף סמך. דלת בפרי חכם. זהו. מתוך התמונה שאני נמצא עכשיו ולמה שאני צריך להגיע, להגיע זה בעוד רגע, כן? עולם הבא זה נקרא מה שיבוא בעוד רגע. מתוך פער בין שני המצבים האלו, אז אם אני מתעמק בזה ומתחיל ללמוד את המצב, אז אני מגיע לכל מיני עיצות איך לעבור ממצב הנוכחי הלא מתוקן למצב הבא המתוקן, כן? ואיך לעבור ממצב הזה למצב ההוא, זה נקרא לבצע עיצות, מה שמייעצים לי אנשים שכבר עברו את זה, ולכן הם חכמים ולכן הם מדריכים.
1: השאלה אם מבצעים את ההצעה הזאת, כן? אז עוברים להצעה בעלייה.
0: עכשיו, בכל רגע ורגע אני נמצא בהתעוררות של רצונות אחרים, בקשר ביניהם מיוחד, במידות מיוחדות של כל רצון ורצון, באופן של כל רצון אחר, וכן הלאה. זאת אומרת, העולם שלי, היינו המצב הפנימי שלי, הוא כל הזמן משתנה. הרצונות משתנים, הרשימות. ואז אני כל פעם ופעם צריך רק להרגיש את עצמי, איפה אני נמצא, לאן אני צריך להגיע, איך אני צריך להתאים את עצמי לפי כל המצבים שמשתנים, שכל פעם המטרה והבורא הם יהיו רצויים ומורגשים בכל הרצונות האלו, כמש עקובים מה שהרצונות האלו עכשיו יפעלו ויעשו. זה בדיוק מה שהוא שם מתאר לנו בישראל, אורייטה וקודשי בריך הוא חדו. זה אני צריך לתאר לפי, לפי המטרה, אני רוצה שעכשיו זה יקרה. זה הכל. יש קשר של סיבה ומסובב, יש קשר בין סיבה ומסובב בכל המצבים שלי, מפני שבאותה שרשרת שנשמה שלי התגלגלה מלמעלה למטה, כלי הזה עבר חטא בדרגת אדם הראשון, ואז ירד דרגה אחר דרגה עד המצב הנוכחי, כן? עוד יותר למטה, אני כבר ממצב התחתון ביותר שנפלו הכלים, עליתי משך עשרות גלגולים עד שהגעתי למצב שאני כבר מכיר איפה אני נמצא, התחלת הדרך בהכרה. אז עכשיו אני ממשיך לממש את אותה השרשרת של המצבים שאז היא התגלתה מלמעלה למטה, כן? בהידרדרות. ועכשיו אני, כאילו, באותה שרשרת, עולה בחזרה למעלה. כן? כאילו, איך אומרים שאני...
1: מרכיב.
0: מה? מרכיב? לא מרכיב, אני כאילו אוסף אותה, את השרשרת, כן? בחזרה... מגלגל אותה, כן? בחזרה לחזור למצב הקודם. אז כל המצבים שאני עובר ממצב למצב, ודאי שהם כבר מוחלטים, הם כבר חתומים, הם כבר נמצאים מוכנים בתוך הנשמה שלי, ויש בהם סיבה ומסובב, כמו שאנחנו לומדים בין הפרצופים, שהחבד העליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון, ואין בו שום דבר שאני יכול לדלג, לפוץ במדרגות, לדלג מצבים, או שאני יכול בכלל ללכת בדרך אחרת, אין. אני יכול רק לזרז את התחלפות המצבים. זה הכל. אז כל העיצות הם רק כדי לזרז את הזמן. וכל הפקודות הם גם כן איך לבצע את כל הפקודה ופקודה בצורה מועילה ביותר, זאת אומרת מהירה ביותר. אני לא יכול לבצע בסופו של דבר אחרת, גם בכמות וגם באיכות. הפעולה היא עצמה פעולה, אבל איך להגיע אליה יותר מהר? גם לעיצה וגם לפקודה. זאת אומרת, גם לתיקון וגם לביצוע הפעולה עצמה. זה כל ההשתתפות עצמית שלי בבריאה. איך להיות החלק הפעיל בבריאה, זאת אומרת, הדוחף. זה מה שבורא רוצה ממני, שאני אדחוף ב-100% את כל הדבר הזה בחזרה. אם לא, הוא יעזור לי על ידי היסורים, לגלות שאני לא דוחף. אין יותר. כי העניין הוא אחר, ומה זה שיהיה יותר? נגיד אם היית בעצמך בוחר איזה מצב הבא אני רוצה להיות כלפי המטרה. אז זה פשוט, גם כן היית מוצא רשימות, זאת אומרת, אין פה, זאת אומרת, אם תחפש במה היית קובע בחירה של האדם, אז בכל זאת, חוץ מדבר הזה, אין במה לקבוע, אם היית מדמיין, לא חשוב, איזה אלפי אפשרויות. בכל זאת, זה דבר היחידי שאפשר עליו להגיד שהוא יכול להיות חופשי.

0: קביעת הבחירה החופשית היא באמת אפשרות היחידה. כי יתר הדברים הם ממש דוממים, אין להם שום, איך להגיד, אין להם שום חשיבות, אתה מבין, לעומת הבחירה החופשית הזאת. שאני דוחף את, את, את הכל לעניין הזה בעצמי שיקרה. כן.
1: נדבר על עצות כשיש אדם שהוא רוצה להשיג משהו והוא לא יודע איך, באים ומייעצים לו. אבל איזה עניין יש לייעץ לילד בן שלוש? הילד בן שלוש אתה לא מייעץ לו. אתה בא ואתה אומר לו, תשמע, אם אתה לא רוצה לטבוע, אל תעשה ככה וככה. אם אתה לא רוצה להיחווה מאש, אל תיגע בו.
0: כל הדברים שעוברים על האנושות, הם בעצם כוללים את העצות. רק העצות האלו, הם עוד נמצאים בדרגות כאלו שכביכול אין להם קשר ישיר עם התפתחות לקראת המטרה. אבל בכל זאת, מה אנחנו מייעצים לאנשים שבחברה שלנו? אנחנו מייעצים להם להשתמש ברצון לקבל שלהם בכל מיני צורות המועילות להם ולחברה. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת, על ידי כל מיני נגיד פעולות, דוחפים את עצמנו בלא מודע לגמר התיקון. ויש איזה נקודה שממנה יכולים לדחוף את עצמנו בצורה הכרתית מודעית. לעניין. זאת אומרת, אנושות רוצה או לא רוצה, כל אחד עושה עבודת השם. כל אחד. וחוץ מזה לא עושה כלום. זה מה שאתה תראה מלמעלה. מבטיח לך. שבכלל אין פה שום אף אחד שהוא מעבורי כולנו צדיקים.
1: השאלה שלי היא אחרת, אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע, אבל בעצם איזה יכולת...
0: לא, אני דיברתי, לא, עצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות, ולשפוט, ואנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק. אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן, לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. עכשיו נראה לנו שזה מחוץ למערכת שלי, זה נראה לי ככה, שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן אעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, בעל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עצה ממש. עצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל, שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
1: אז כל הסתר הזאת היא כמו סימום של המערכת, כאילו, של הרצון לקבל.
0: כל ההסתרה היא, זה
1: זה כמו לסמם אותו, לעשות...
0: לא, לא, לא, זה לא כמו... לא, לא, לא.

0: זה לא, לא, לא לצורך הבלבול, עשו, כאילו הביאו את ההסתרה. לא. ההסתרה בעצמה זה הפעולה מיוחדת. מלמעלה, אתה רואה, אנחנו לומדים עולמות, פרצופים האלו שיורדים מלמעלה למטה. זה הכל דרגות ההסתרה. זאת אומרת, זה פעולות. וגם כן ממטה למעלה שאנחנו עושים את העליות ותיקונים. אנחנו בזה מגלים. זאת אומרת, עושים פעולה אחרת מההסתרה שהייתה קודם מלמעלה למטה. זאת אומרת, הסתרה זה לא סתם שמבלבלים אותנו שאנחנו נבצע משהו. אלא ביצוע פעולה הוא על ההסתרה עצמה.
1: אבל לא כדי להביא לגילוי.
0: כדי להביא לגילוי. כן. כדי להביא לגילוי. זאת אומרת, פעולה בעל מנת להשפיע וגילוי וההתאמה וקיום פקודה זה היינו אח. רק אם זה מתראה כלפי הרצון לקבל שלי בצורת לא ישירה, כן? דרך אחוריים, מה שנקרא, של העליון, אז זה נקרא שאני נמצא בהסתרה. בוא נקרא, אם כך, אולי מספר הזוהר הייתי קורא. בוא נחלק. ספר הזוהר, כרך א'. כן.
2: העצות שמשולחות כשרשרת, סיבה ומסובב. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמים וזהו, ואחר כך עוברים מעלה לעצות האחרות, וזהו, נניח במצוות גשמיות...
0: אתה שואל כך, בעצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני, ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ובכל המצבים האלה יש לך עצה אחת. לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי. ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העיצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה... עצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שמזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות. ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים. אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים. כאילו הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות. אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע. כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה מפני שהרצון שונה. שיש רצון בעצמו, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים. בוא נקרא זוהר קרח א', עמוד רשמם ב'. ריש מם בית. ביור כללי לכל יודלת פקודים, ואיך מתחלקים לזיין ימי בראשית. אנחנו אומרים שכל התורה היא מתקבצת לזיין ימי בראשית, מה שמסופר בהם, וכל הזיין ימי בראשית מתקבצים ליום אחד, ליום ראשון, וכאן הוא נותן לנו איך זיין ימי בראשית, הם מתקבצים לי"ד פקודים. שיש סך הכל 14 פקודות, שאם מבצעים אותם, אז מבצעים את כל התיקונים. אות א', המצוות בתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודות, פקודים. ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, גם פקודות וגם עצות. אותם כאילו המצוות שבתורה. שוב, המצוות שבתורה, זה, אנחנו לא יודעים מה זה מושג הזה. עכשיו הוא עוד, אומר לנו עוד יותר, שיש בהם פקודים ויש בהם עיטין. זאת אומרת, באותם מצוות שכתובות, כאילו. וההפרש ביניהם הוא שבכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת ההשגת הדבר נקרא פנים. זאת אומרת, זה לא פנים ואחוריים של הכלי, זה פנים ואחוריים של הפעולה. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמש חז"ל במסכת שבת, דף פ"ה עמוד א', נקודה הזאת אחרי פ"ח זה עמוד א', עם שתי נקודות זה עמוד ב', ככה זה בגמרא יש מחולקים הדפים. אז כתוב שם, עושה דברו, בשביל מה? לשמוע בכל דברו. היינו שיש עשייה משהו ואחר כך שמיעה. בראי שעשה והדר לשמוע. או כשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, זאת אומרת, מתקנים משהו, עושים משהו, ולשמוע זה כאילו קבלת תגמול, אז נקראים מצוות בשם תרי"ג עיטין. ואין בחינת אחור, היינו הכנה. או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שכבר מקבלים משהו, כתוצאה מעצות, אז נעשים תרי"ג מצוות בבחינת פקודים, והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות בסך הכל, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה, שסך הכל בנשמה יש לנו תרי"ג חלקים, ושל הגוף. הנשמה והגוף, גוף זה נקרא רצונות לקבל, תרי"ג רצונות, וכשמתקנים את עצמם אז יש תרי"ג כוונות עליהם, וכשמקבלים את האור על ידי זיווג דעקה, אז יש תרי"ג כבר פקודות. ונמצא בעשיית מצווה, הוא ממשיך לעבר שנגדע בנשמה וגוף, את המדרגת האור השייך לאותה עבר וגיד. עבר וגיד הוא גם כן עושה כאן, כי הוא מדייק, רוצה או לא רוצה, הוא נמצא בזה, אז בשבילו זה מובן. עבר וגיד, הכוונה שיש כשם גם כן, כמו שאנחנו לומדים על, על ידי צמצום ב', שאין לנו כלים אמיתיים גם מג' דאביות וגם מד' דאביות. אלה הם כלים כאילו לפני גמר התיקון, שלב אבן לא משתתף בהם. אז כך אומר שיש שם איברים וגידים. והוא בבחינת הפנים של המצוות, שממשיך כבר האור למלות את הכלים. ומבחינה זו בפנים של המצוות, שנקראות אז בשם פקודים, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל. למה י"ד? יש לנו תרי"ג. כי סך הכל יש י"ד, כאילו קבוצות, שהן כוללות לכל התרי"ג הפקודין. כמו שזין ימי בראשית, הם כוללים לזין אלפי שנה. ולכן חלק אותם תחת הזין ימי בראשית, וקושר אותם אחד ביום המיוחס, כל אחד ליום המיוחס לה. ולפי שהם כוללים לכל תרי"ג פקודין, ראוי שלהתאמץ ולקיים בכל יום תמיד, ככה, כמה שאפשר. זאת אומרת, יש לנו פעולות, הפעולות האלה בסך הכל מתחלקות ל-14 קבוצות, והקבוצות האלו גם כן יש להם התאמה לשבע מצבים העיקריים שאנחנו עוברים, שנקראים 7,000 שנה, או שבע ימי המעשה. שבע ימי המעשה הם יורדים ממעלה למטה, כן, ככה לנו, ואנחנו צריכים לקיים את זה ממטה למעלה עד שמגיעים לשבת דרך כל הימים האלה בעצמם. אז יש התאמה בין מה שאני עושה בעתים ופקודים ובכל יום ויום. ואז תראו, אנחנו נקרא קצת איך שהוא מבאר את המעשים, מה שאנחנו צריכים לעשות. למה אני רוצה שאנחנו נקרא? שאתם תראו עד כמה שדברים האלו הם נמצאים ממש בעולם האצילות ולא שייכים לעולמנו ולמצבנו כאן בידיים ורגליים, שאנחנו יכולים כאן משהו לעשות ולקבוע. פקודה קדמה. זאת אומרת, אני מדברים על, כבר על פקודים, כן? לא על העיצות שמתקנים את הרצון לקבל בכוונה על מנת להשפיע, אלה שכבר מבצעים לו קבלת האור בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, שנקרא עושים מצווה, כן? פקודה קדמה היא יראת בגין דיור רב ושליט. כלל כל התורה ומצוות, זה יראה. והיא מדרגת אבא ואימא דאצילות. סוד היוד דשם הוויה, שהיא בחינת אווירה דחיה דגרדבינה, אשר רב הוא אבא אלה, שבו גניס חוכמה סתימה דאריחמפין, שהוא יוד, ושליט הוא אימא אלה, שהיא מילוי וו דלת שביוד. אתם זוכרים? אין כאן צרטוט הזאת, כן? שאתמול דיברנו, כן? שיוד מצד אחד וו דלת מצד השני שבסתימה, זאת אומרת בגניזו. ולפי שבהם גניס חוכמה סתימה דארי חמפין באבא ואימא, החוכמה נגנזה בתוכם ולא עוברת לתחתונים, שהעולמות אינם כדאים לקבלן. העולמות זה כל המדרגות שנמצאות למטה, מטבור דארי חמפין או למטה מאבא ואימא, אינם כדאים לקבלן ממנו טרם גמר התיקון. על כן אינם משפיעים אלה אור החסדים לבד, מאבא ואימא ולמטה. הנקרא אוויר הדחיה. אוויר ועוד דח, כן? נו דחיה, שאין בו, אין בו חוכמה.
2: דליל,
0: כן. ומסיבה זו אין להם מאמר גלוי בתורה. כי ספירות כאילו, כן? כאילו סוד בראשית ברא אלוקים, אבל יש שם גם כני תיבות. ברא אלוקים שהוא מאמר סתים שלא נזכר האומר. והפסוק השני, אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? והארץ הייתה תוהו ובוהו, כן? הוא כבר פירוש אנשה, למי שאינה מקיים מצוות עירה כהלכתו. והם ארבע תיבות, כיתו הוא חנק, ובו הוא סקילה וחושך, הוא שריפה ורוח הוא ערק. זאת אומרת, יש כאן כבר ארבע מצבים שאדם צריך בהם לעבור, כן? וארבע מיטות האלו, זה איך שהוא ממית את הרצון לקבל שלו. כן? ועל ידו הם, על ידי הפעולות האלו, הם באים לתיקון. וכן הלאה. ואז הוא מסביר שוב איך זה הכל בראש דעולם האצילות, זה מתקיים, מתקיימים כל הפקודות האלו. ולהגיע לפקודות האלו, אז צריכים קודם עיצות. במאמר שלפני זה, כמו שהוא אמר כאן, פקודת תנינה, עוד ג' פקודת תנינה היא אהבה בבית סיטרין, בסיטרה דטיבה ובסיטרה דדינה קשה וכן הלאה. זאת אומרת, כבר שהיא אהבה וכן הלאה, הוא הולך ומתאר לנו כל הפקודות. וכל הפקודות האלו הם כולם בראש דעולם האצילות. ובדף קוף פי דלת נלך אחורה

0: כן? מדברים על... יש כאן מאמר יציאת רשב"י מהמערה. זאת אומרת, שהוא כבר יוצא, כביכול המדרגה הזאת שנקראת רבי שמעון, יוצא לגילוי, ואז מה הוא מגלה? אז הוא אומר, פתח רבי שמעון, טור א' למטה, בדף קפ"ד. כל המצוות שבתורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, הן כתובות כולם בדרך כלל. בפסוק אחד, בראשית ברא אלוקים, עד מאמר ויהיה האור. כמו שכתוב, והולך, שהוא מצוות עירה ועונשה ובה כוללים כל המצוות שבתורה. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהכל מתקבץ ומתגלגל בחזרה ומגיע רק לכתר, לרצון להיטיב לנבריו, שמשם זה מגיע. ולקבץ את כל הפעולות האלה, שאדם ידע וכל פעולה ופעולה שלו, מה באמת הוא צריך לבצע בסופו של דבר, זה נותן לו כיוון הנכון למטרה. אז גם כאן הוא מבאר לנו במאמרים של הפקודין הרייטה, פקודין הרייטה, פקודה קדמה. בראשית ברא אלוקים, כמו שהוא אומר שהפסוק הזה הוא כולל כל הפקודות, כל התיקונים, מילואים, הכל מה שיש לנו במציאות שאנחנו צריכים לבצע, וכל המציאות שצריכה המציאות לעבור, אז הוא אומר, קודם זה מצווה הראשונה לכולם, מצווה הוא נקראת עירה, עירת השם, הנקרא ראשית, לכן כתוב בראשית, בעירה, שכתוב ראשית חוכמת עירת השם, וכן הלאה. זאת אומרת, גם כאן הוא הולך לבאר לנו את הפקודין אורייתא. אנחנו עכשיו, שנמצאים לקראת לימודי עולם האצילות, אז אנחנו מדי פעם נחזור לחלקים האלו, לראות איך כל הגר באצילות, בסופו של דבר שאנחנו פחות או יותר נכיר אותו, איך שם מתבצעים כל הפעולות האלו של התיקונים, מה שהוא כותב לנו כאן. כך זה כל הדרך שלנו מתחלקת לעצות ואחר כך פקודות. יש שאלות? כן.
1: מה חושב האדם כל הזמן, אם הוא יודע מה לפחות כל שנייה, אז הוא מתקדם נכון לכיוון המטרה. אז מה את הדבר הזה? איך עושים הבירור הזה?
0: אני אף פעם לא אמרתי שאדם יודע איך לעבור ממצב למצב. אלא לאדם יש בחירה לחפש עיצות. לא סתם הם נקראות עיצות. שאני מחפש עיצות איך להגיע למצב הבא. מלמעלה פעולות ברורות. אלה כלפיי זה לא ברור. אני נמצא בהסתרה. אם לא הייתי נמצא בהסתרה, לא הייתי יכול לבצע בכלל שום דבר. מפני שיש הסתרה, אותם הפעולות שאני צריך לבצע, אבל בהסתרה הן נקראות במקום פעולות עיצות. שיעני, זה... תנסה לעשות ככה. אבל זה תנסה לעשות ככה, זה רק כלפי החושים שלי. שהם מעורפלים, כי אחרת הייתי בכלל לא יכול להזיז את האצבע ממש לקראת התיקון. ואצלנו העצות האלה הם גם כן מתבררות בצורה כזאת שאפשר לעשות, אפשר לא, אפשר לבצע, אפשר לא. אולי בצורה אחרת. זה מפני שאנחנו נמצאים בחושך וצריכים להפעיל כאן את הבחירה החופשית. אם היית רואה מה לעשות, אם היית יודע מה לעשות, אז היית עושה ויודע, או לא היית יכול לעשות ולא היית רוצה לדעת. חושך הזה הוא כדי לתת לך אפשרות לבחור, לעשות משהו מעצמך. לא לבחור בדרך, אלא לחפש על ידי איזה על ידי איזה מעשים, על ידי איזה מחשבות, על ידי איזה על ידי מה אתה יכול לגרום. זאת אומרת, אתה כאילו בחושך מחפש את הדרך, אבל החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות הלא מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך, ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה. וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך לתפוס את הבורא, לרצות להביא אותו בכל נקודות החושך. ואז המצב מתברר. לא יודע איך לתאר.
1: עד שאין את
0: השאלה,
1: כיוון
0: לא
1: נכון.
0: כיוון נכון או לא נכון, אנחנו יכולים בחושך הזה לראות רק לפי התוצאה. כמו שהוא אומר שם, כל אחד הסתרס ולא הביא פרי. כן.
1: מה זאת אומרת
0: את התוצאה? איזה תוצאה? התוצאה שיכולה להיות אצלנו רק אחת פשוטה. גילוי אלוקותו לנבראיו בעולם הזה.
1: אז אני לא יודע אם אני בדרך ועוד לא סיימתי, או שאני בכלל לא בדרך ואורי יום, כאילו...
0: אתה שואל ככה, אז למה...

0: שלום חברים, שמחים להיפגש שוב בתחנה יומית. אחרי שנפגשנו בשעור בוקר, קיבלנו מנה שלמה, ועכשיו תחנת ביניים. אז אנחנו כרגיל, עכשיו ימי חול, אנחנו נחזור על המאמר שקראנו ולמדנו בחלק הראשון של השיעור, וכרגיל הסטאפ הוא כזה שאנחנו נקרא כמה חלקים מהמאמר, נתייחס אליהם, אנחנו מאוד נשמח אם בינתיים תכינו שאלות, תשאלו אותם, תכתבו אותם, ובעזרת השאלות שלכם אנחנו גם נוכל לפתח את הבירור במה שלמדנו במאמר.
1: כן, אנחנו דיברנו הרבה היום על כל מיני מושגים, שחשוב שאנחנו תמיד נחדש את ההגדרות של המושגים, ונראה איך הם משתלבים בעבודה שלנו בעשירייה. זה בעצם מאוד מאוד רלוונטי למה שאנחנו עושים. אז תוך כדי הקריאה, כמובן, תכתבו שאלות, הערות, ואנחנו נתעמק בזה יחד. אז נתחיל?
0: כן.
1: נתחיל.
0: נתחיל המאמר.
1: אז אנחנו מתחילים עם קטע מספר 1, כמובן המאמר שהיום למדנו בשיעור עם הרב, הכותרת שלו היא מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה. כן? אז אנחנו נדבר על המושגים האלה ונקרא קטע מספר 1 מתוך המאמר, מופיע לכם גם בחומר הלימוד. ויש לפרש מעשה בראשית הכוונה על תחילת המחשבה. זאת אומרת, ראשית המחשבה של המעשה של בריאת העולם היא כמו שכתוב, מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה הפירוש מעשה בראשית. כלומר, זוהי המטרה של המעשה, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג. אולם בכדי שהתענוג שהם יקבלו יהיה בשלמות, היינו שלא ירגישו בעת קבלת התענוגים בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום, שאין האור מאיר במקום שיש רצון לקבל לתועלת עצמו, ששם לא מגיע האור התענוג, אלא דווקא לאחר שהנבראים יתקנו עצמם, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, אם אין הכוונה דעל מנת להשפיע,

0: לא יהיה להם שפע. ממילא, כל מעשה בראשית, היינו המטרת הבריאה להיטיב, לא יהיה מי שיוכל לקבל את זה. ממילא, מתבטל את כל המטרה של מעשה בראשית כנל. ולפי זה מובן לנו שאם לא יהיה מי שיהיה לו הכוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא חזרת מעשה בראשית לתוהו ובוהו.
1: כרגיל, כמו בהרבה מאמרים, בהתחלה רבש נותן איזושהי אקספוזיציה, שהוא מתייחס לאיזשהו משפט מהמקורות, ואז הוא מיד מתחיל מימי יסודות. הוא לא מתעייף כל פעם להתחיל מיסודות. מהי מטרה, מהי תיקון, מה צריך לעשות, מי הנברא, מי הבורא. אז גם הפעם הוא אומר מעשה בראשית, דרך אגב יש כמה מילים שהן מאוד כאלה נכנסות טוב והן נשמעות טוב בכל השפות שלא מתרגמים אותן. מדברים על מעשה בראשית, מעשה מרכבה עכשיו, וזה מאוד ככה מושך. אז הוא פשוט עושה סדר ואומר שמעשה בראשית זה הכוונה שהייתה מההתחלה, ומה מחשבת הבריאה? להיטיב לנבריו, שהבורא רוצה להיטיב לנבריים, זה מה שהוא רוצה. וגם תוהו ובוהו, מושג כזה שמה שלא עושים איתו, ובאמת כל כך הרבה קונטקסט עם המילה הזו, כאילו מלווה את הצמת מילים האלה. וכאן הוא כותב שזה המצב, שהוא ללא תיקון. והתיקון יכול לעבור רק אחרי שיש צמצום, זה אומר שצריך לעבור כל התהליך, צריך להבין שכן יש טוב ועונג שבא מהבורא, כדי לקבל אותו צריך כלים, ולקבל כלים צריך קודם לצמצם את עצמו, צריך אחר כך לתקן את עצמו. בגדול, כביכול אין שום דבר חדש, לומדים את זה כל יום, רק כל פעם, שוב, הוא מתייחס לאיזושהי אמרות מהמקורות הקודמים, לוקח כמה מושגים, נותן להם פירוש נכון, ואז ממשיכים הלאה.
0: כן, אז אני חושב שזה די ברור, ואם יש שאלות כמובן, אז אנחנו עוד מעט נגיע לזה. נעבור לקטע הבא?
1: אוקיי, אז אני אלך לקטע הבא, ופה רבש ממשיך ומכניס ולכל עוד מושגים חדשים, ורואים שבסופו של דבר הוא רק מפתח אותו הנושא. אז קטע מספר 2, ממשיכים. התשובה שידוע שהתרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש, בשם תרי"ג עצין, בשם תרי"ג פקודין, שהם עצות איך להגיע להבחנת תיקון הבריאה, שהוא להשיג את הרצון להשפיע, שעל ידי זה קונים השתוות הצורה, והצמצום והסתר מסתלק, שזה התיקון, מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ולאחר שכבר השיג את התבלין, אז התרי"ג מצוות נקראים בשם תרי"ג פקודין, שבכל עצה יש שם אור מיוחד לתוך הפיקדון, שמחכה עד שיהיה לאדם את הכלי המוכשר לזה. אז נותנים לאדם מה שהיה שם בתוך הפיקדון, ולא היה יכול להוציא את הפיקדון מטעם שהיה שולט, על צמצום, על זה, צמצום והסתר. ובאמור יוצא שמטרת הבריאה היא בחינת תרי"ג פקודין, שנפקד שם, שנפקד שם עד שיהיה לנבראים את התיקון הבריאה, שרק אז יקבל את מטרת הבריאה, ואיך להגיע לבחינת תיקון הבריאה, היינו שיהיה לכולם כלים שיכלו לכוון בעל מנת להשפיע, או על ידי תרי"ג מצוות, שהם בבחינת עצין, היינו עצות.
0: כן, אז יכול להיות שאולי הקטע הזה קצת מורכב, אבל בואו אנחנו ננסה לעשות בו קצת סדר, ולהבין את המושגים שיש כאן. אז מופיעים פה מושגים בסיסיים בחוכמת הקבלה, שחשוב שנכיר אותם. אז קודם כל יש לנו את הנושא של תרי"ג מצוות. תרי"ג, למי שלא יודע, נזכיר שוב, זה 613 בגימטריה, זאת אומרת, המספר של שמתואר כאן, בעצם 613 מצוות שהן פעולות שאנחנו צריכים לבצע אותן על הרצון שלנו, על מנת לתקן אותן, או אפשר להגיד שתרי"ג, יש בתוכנו תרי"ג רצונות, כן? יש להם גם לדעתי איזשהו קליפ טוב של הרב שהוא מדבר על נושא הזה, אולי תכף נראה אותו אחר כך. אז בעצם יש לנו תרי"ג מצוות, ויש לנו כנגד זה, יש לנו מה שנקרא תרי"ג עתין, שזה תרי"ג עצות, ותרי"ג פקודין, אוקיי? עכשיו בואו ננסה רגע להבין על מה, על מה מדובר. עתין זה עצות, כן? בארמית, עתין זה עצות. מה זה העצות האלה? זה עצות של איך אנחנו, כמו שבוריס תיאר בהתחלה, אמרנו, מחשב את הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כאילו הכל טוב, אוקיי, אז בואו, כולנו בעניין הזה, נכון? כולנו רוצים להשיג את הטוב העונג. אבל הדבר הזה הוא קצת מורכב יותר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לתקן את הרצון שלנו, בגלל זה נעשה הצמצום, כדי שלא נרגיש בושה בזמן שאנחנו מקבלים, תכונתנו הפוכה לתכונת ה... בורא, שהוא תכונת ההשפעה, ולכן אנחנו צריכים למצוא את הדרך איך אנחנו מתקנים את הרצון שלנו, את הכוונה שלנו, שרוכבת על הרצון לקבל, ופה נכנס העניין של עצות. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה איזה שהם עצות שאנחנו נחפש ונמצא איך אנחנו נוכל לשנות את הכוונה שלנו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. מה יקרה כשאנחנו נשיג את זה, כשאנחנו נשיג את זה, אז אנחנו נעבור למצב שנקרא תרי"ג פקודין, כן? מה זה פקודין? פקודין בעברית זה מלשון פיקדון, כן? פיקדון זה כמו שאנחנו שמים איזשהו משהו, איזשהו כל דבר, שאנחנו, בוא נגיד בהקשר שלנו, את האור, כן? האור נמצא, ממתין לנו, כן? הוא מופקד, כמו שמפקידים איזשהו משהו בתוך כספת, איזשהו אוצר יקר, הוא מופקד, וממתין לרגע שיהיה כלי מתוקן. ברגע שיש כלי מתוקן, אז אנחנו כבר יכולים להשתמש באור הזה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, האור הזה ממתין בבחינת פקודין, שאנחנו נעבוד במקביל ב-18, בעצות, נתקן את הרצון לקבל שלנו, ואז האור שמופקד שם וממתין יוכל להתקבל בכלי שלנו. זהו, זה בעצם, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על, כמו שאמרנו, מתחילת המאמר על מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנברא, ועל תיקון הבריאה. שני תהליכים שמתרחשים במקביל, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתוך העשיריות שלנו, עובדים בתוך המשחק הזה, בתוך הסרט הזה, אנחנו חיים, ומפה אנחנו מממשים ועושים את כל הפעולות שלנו בעשיריה.
1: נמשיך.
0: נעבור לקטע הבא, קטע מספר 3. למה דווקא, אוקיי, קטע מספר 3, כן, אם כן, מהו הפירוש של תרי"ג עתין? אלא שעניין עצות יש לפרש שזה נוהג בזמן שהאדם רוצה לזכות לדבקות השם. היינו שהוא רוצה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעבוד לתועלת עצמו. והיות שהאדם נולד עם טבע, שאין האדם יכול להבין לעשות משהו אלא רק לתועלת עצמו, והאדם רוצה לצאת משליטת הטבע, והאדם רואה שלפי מה שהוא רוצה לעשות משהו לא לתועלת עצמו, אין זה באפשרותו. אז האדם מחפש עצות בכדי להשיג את הרצון הזה. היות שהגוף טוען שמדרך העולם הוא, מי שעושה משהו עבור השני, הוא מקבל שכר. וכאן, כשאדם מתחיל לעבוד לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו, אז הגוף כל פעם הוא נעשה מתנגד יותר לעבודה. היות שהאדם רוצה, עם קיום תורה ומצוות, לבטל את התועלת עצמו, היינו שלא יעבוד לתועלת הגוף. איך הגוף יכול לתת לו כוחות עבודה שיבטלו? וזה דומה שאדם מסייע להשני למי שרוצה להורגו. האם זה מדרך העולם שמישהו יעזור להרוצח שיהרוג אותו? אלא כל כמה כוחות שיש לאדם, הוא מתנגד לו.
1: והנה אנחנו מגיעים למשהו, אחרי שנבנה הבסיס של מושגים ומטרות, אנחנו מגיעים לעניין. קודם כל עצות, כן? כבר הבנו שיש רצונות ויש אתין שזה עצות, אז הוא מברר פה שמתי אנחנו צריכים עצה, מתי שלא יודעים איך לנו הלאה, מתי שזה לא ברור, לא טריוויאלי, כי אם אדם ברור לו מה לעשות, אם זה מתלבש על הרצון לקבל, אז הוא לא צריך עצות. כן, אפשר תזכורות, אפשר להגיד, אבל בגדול אין מה לייעץ, כי זה בסדר, זה קל. ואם יצא קלה, אז נו בסדר, אז מה? ולמה המושג הזה עצות מאוד חשוב לנו? כי אנחנו בהתקדמות, והתקדמות אומרת שאנחנו מתקרבים לרצון להשפיע. וזה מתנגד מאוד לרצון לקבל שלנו. וזה אומר שכל הגוף, כל הרצון לקבל, הוא מתנגד, וכמה שיותר הולכים, וכמה שיותר רוכשים ניסיון, יש יותר התנגדות, ואז מה לעשות? צריך להשתמש בעצות. אז יוצא שעצה זה מין מילה נרדפת לעצה למעלה מהדעת, לעשות משהו עם מה אני לא מסכים, עם מה שאני לא מקבל. כי אחרת שוב פעם זה לא הייתה עצה פרקטית, תעשה משהו. אנחנו הרבה פעמים שואלים, מה לעשות? תגידו, עושים זה, מה עוד לעשות? ושומעים כביכול אותם דברים. וגם אפילו לא חשוב מה אנחנו שומעים. שומעים משהו, מה עושים עם העצה הזאת? עד כמה מקבלים אותה, עד כמה היא נעימה או לא נעימה, אפשרית או לא אפשרית לביצוע. אבל פה בדיוק הבירור, שעצה זה תמיד נגד רצון לקבל. ואז הוא מביא דוגמה קיצונית, שעד כדי כך שרצון לקבל הוא מרגיש כזה איום, שזה מגיע בכלל לקיום שלו, או להרוג את הרצון לקבל בתוכו, או שפה דוגמה שכביכול מישהו מבקש למישהו, זה לתת כזה מימדים קיצוניים, שפשוט להמחיש מה זה הרצון לקבל בתוך כל אדם, מרגיש מה מצפה ממנו, שאם הוא הולך להשפעה, אז כאילו זה כל כך לא מסתדר, ולא בדרך העולם, שממש כאילו חיים ומוות בשבילו, אז הוא מתחיל להתנגד מכל תוקף. אז פה בדיוק בקטע הזה הוא מסביר לנו את המנגנון, שהמנגנון בנוי ככה, שאם רצים להתקדם, צריך לסמוך על משהו שלא מתלבש ברצון, ולמעלה מהדעת, וזה נקרא עצות. אחר כך פרטים שכל עצה מתאימה לרצון, ויש אור שמופקד במדויק, וכו' וכו'.
0: כן, אז אנחנו נעבור לקטע הרביעי והאחרון, ולאחר מכן ניגש לשאלות שלכם. קטע מספר 4. ובאמור, או שאולי אתה תקרא.
1: לא, בסדר. קטע מספר 4, כן. ובאמור, מהי התנאי שנתנה הקדוש ברוך הוא עם המעשה בראשית? אם ישראל מקבלים תורה, אם מתקבלים, אם מתקיימים. היינו, שרק על ידי קיום התורה, שהוא מבחינת תבלין, שזה מביא השתוות הצורה, אז יש מקום שטוב ועונג, שתעשה, שמעשה בראשית כנל, יכול להתקיים, שפירושו יכול להתגלות לתחתונים. וכמו כן, למה דווקא לארץ הייתה עירה? ולמה לשמיים? כי עירה שייך רק למקבלים. אולי הם לא יוכלו לקבל. מה שאין כן, אצל האור, נקרא שמיים, לגבי הקדוש ברוך הוא, לא שייך עירה. שבטח הוא יודע מה שהוא רוצה, בטח יוצא לפועל. לא כל עירה הוא רק לגבי המקבלים, אלא כל עירה היא רק לגבי המקבלים, הנקראים ארץ. ויש לפרש שבזכות העירה, שאולי לא תהיה לו יכולת לבוא לזכות רצון להשפיע, לזכות העירה, זכו לרצון להשפיע על ידי התורה. לכן, שקטה.
0: כן, בעצם פה רבש אורז לנו את, את, כל את כל הנושא, אבל יש פה כמה מושגים חשובים. ארץ, שמיים, נראה, שקטה. בואו נעשה קצת סדר בתוך הדברים האלה. אז ארץ, קודם כל, לא מדובר על ארץ גשמית, כן? מדובר על הרצון. ארץ מלשון רצון, הרצון של האדם, הרצון לקבל של האדם, שייך מן הסתם לאדם עצמו. כשאנחנו אומרים את המילה ארץ, אנחנו מתכוונים כאן לרצון מצד המקבל. המושג הבא זה שמיים, כן? מה זה שמיים? שמיים, שוב, זה לא השמיים הגשמיים שאנחנו מכירים, אלא שמיים מיוחס כאן לאור. זה מתכונת ההשפעה, לשפע, לנותן, לבורא, ופה חשוב שאנחנו נשים את הדברים בפרופורציות הנכונות ונבין על מה מדובר כאן. אז בעצם רבש מנסה להסביר לנו מה משמעות הפסוק הזה מהתורה, למה הארץ יראה ושקטה. אז מה בעצם הוא אומר לנו? הוא מוסיף לנו פה עוד מושג אחד חשוב, שחשוב כמובן להכיר אותו ולהבין אותו. המושג הזה נקרא יראה. יראה בעברית, לצורך העניין, המשמעות שלה היא פחד, כן? אבל כשאנחנו מדברים בהקשר שלנו על העבודה הרוחנית, לא מדברים על פחד גשמי רגיל, שאני מפחד על מה יקרה לי, מה יהיה לי בחיים הגשמיים שלי וכן הלאה, אלא אנחנו מדברים פה על איזשהו פחד מסוג מיוחד, איכותי יותר. חשש או פחד רוחני, הדבר הזה נקרא יראה. מה זאת אומרת היראה? אנחנו לא מפחדים כאן מעונש, אלא אנחנו, מתוך העבודה שלנו, זה יותר משהו כמו יראת כבוד, כן? שאנחנו רוצים וחוששים שאולי, אולי אנחנו לא נוכל להשפיע על הבורא. והיראה הזאת היא כוח שדוחף אותנו קדימה, זה כוח שמדייק את העבודה שלנו, הוא מבדיל בצורה מאוד ברורה בין פחד גשמי לבין יראה רוחנית, שאנחנו לא רוצים לפגום בכבוד הבורא. אנחנו, אם כשלומדים בפתיחה לחוכמת הקבלה, אז אנחנו לומדים על ארבע בחינות דור ישר, ואנחנו לומדים על תחושת הבושה שהתעוררה במלכות, וכתוצאה מזה התקיים הצמצום, כן? זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהאור, שהתענוג שנכנס, ייכנס העתידי לתוך הכלי, שהוא לא יהיה בעל מנת לקבל. בסדר? אז היראה היא ביחס לזה. היא ביחס לקבלת התענוג, וביחס לזה שאנחנו רוצים לבנות כלי, שהוא באמת יהיה כלי ראוי. ולכאן הכוונה. ושוב, אנחנו מתחברים לסיפור הכללי. למה כל זה נעשה? למה אנחנו מדברים על הדבר הזה? בגלל שיש מטרת הבריאה, נכון? להיטיב לנבראיו. ואנחנו חלק ממטרת הבריאה, חלק רציני, כי עבורנו נבראה הבריאה. ואנחנו רוצים לקבל את הטוב והעונג, אבל אנחנו לא רוצים לפגום בתהליך הזה. אנחנו רוצים לתקן את הכוונה שלנו, ולכן אנחנו רוצים שמטרת הבריאה תתממש. בסדר? ולכן היראה פה היא נכנסת כאן והיא חשובה, ואז הוא סוגר לנו רבש את הפסוק הזה ומסביר שבעצם היראה היא אותו הכוח המניע שמביא אותנו בסוף לשקט. מה זה אומר לשקט? לא שאנחנו פשוט לא מדברים, אלא השקט, הכוונה שהכלי שלנו כבר נהיה כלי ראוי, ואז האור נכנס לתוך הכלי. או אם תרצו, אותם האורות המופקדים, תרי"ג פקודים, בעצם כבר יכולים להתקבל בצורה נכונה בתוך הכלי שלנו.
1: כן, ותראו, אם לקחת מקורות ולקרוא רק מה שכתוב, ובצורה פואטית, פיוטית, ארץ יראה ושקטה, ואז אפשר להסריט מלא סרטים הוליוודיים, וכמה זה רחוק ממה שהתכוונו מקובלים, ומה היינו עושים, אם לא היה לנו מורים שלנו שפשוט מסבירים על מה מדובר, איפה לחפש את זה ולמה, על מה זה מדובר. אנחנו מזמינים, רואים שאלה אחת, את הסימני שאלה, מקווים שיש מה לדון, ואולי בוא נראה קליפ, כי הזכרת הליצה, כי זה אחד מהכלים באמת שאנחנו משתמשים בהם, ורב בשור פייסביר את זה. אז קליפ מספר 2, שהוא מדבר על הכלי הזה שניצא עצה, עצות. קליפ מספר 2.
2: איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי, להגיע, לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עצות. איך לעשות את זה? זאת אומרת, מה זה נקרא עצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע.

0: זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מי יעצים לך? תעשה ככה ותעשה ככה. למה מי יעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד לעבור לעל מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. אני, לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל, אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה. שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת. אי אפשר שבן אדם נמצא בתוך רצון לקבל, להרוג את הרצון לקבל. אלה רק על ידי הפעולה ההיקפית הזאת. היקפית? עקיפה.
1: כן, אם נמצאים ברצון לקבל, הרצון לקבל לא ייתן לנו להתקדם. צריכים להיות לידו, מעליו, איפשהו בצד, אז לכן יש עצות איך לעשות את זה. עוברים לשאלות, Women Spain 1, בבקשה.
2: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial. Si las 613 misbot son consejos para...
3: צהריים טובים מורים בכלי עולמי. אם תרי"ג מצוות הן עצות לתיקון הרצון, איך אפשר לתרגם את זה היום לעבודה רוחנית בפעולות קונקרטיות בחיבור בין החברים? תודה.
4: כן, בעצם שאלה היא שאלה נכונה והיא שאלה במקומה. איך אנחנו לוקחים עכשיו את כל הידע הזה שרכשנו והבנו את המערכת, איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלנו? אז בשביל זה יש לנו את הסביבה שלנו. זאת אומרת, ממה מורכבת הסביבה? בואו נחזור רגע לעקרונות הבסיס שלנו. סביבה מורכבת משלושה אמצעים מרכזיים. אחד זה הרב, המורים והמקובלים, כן? שניים זה המקורות שלנו, כתבי המקור, שיש בהם את המאור המחזיר למוטב, ושלוש זה החברה שלנו, הסביבה, או במקרה של כל אחד ואחת מאיתנו, כמובן העשירייה הפרטית של כל אחד, והחברה הכללית שלנו בצורה כללית. כל שלושת האמצעים האלה הם מכלול שלם, שהוא נקרא הסביבה שלנו. העבודה, הפעולות שאנחנו עושים בתוך הסביבה שלנו, מטרתן בעצם להביא אותנו למצב שאנחנו מממשים את אותם תרי"ג המצוות. זאת אומרת, איפה שדה העבודה? האם הוא נמצא באיפה שאני בסביבה אחרת, עם המשפחה, עם העבודה, עם חברים שאני עושה איתם טיולים, או יש לי הובי, או כל מיני כאלה דברים? התשובה היא לא. המקום, השדה היחיד, הוא רק הסביבה שלנו. איזה פעולות אנחנו עושים בסביבה? אנחנו באים ללמוד ביחד, נכון? שיעור הבוקר זה אבן היסוד שלנו, שיעור הצהריים שלנו, יש גם שיעורי ערב. זאת אומרת, השיעור הוא מקום מרכזי שבו אנחנו מממשים את תרי"ג המצוות האלה. זאת אומרת, את התרי"ג 18 האלה שאנחנו פועלים בהם בשלב ההכנה שלנו, זה קורה בזמן השיעור. איפה עוד זה קורה? זה קורה בפעולות שאנחנו עושים בעשירייה, אנחנו נפגשים בזום. פעם, פעמיים, שלוש ביום, נכון? אז בפעולות האלה שאנחנו עושים, זה קורה בישיבות חברים שאנחנו עושים, זה קורה בסעודות שבהם אנחנו משתתפים, זה קורה בכנסים

0: באירועים, כן? בכל מיני הזדמנויות שאנחנו נפגשים ופועלים, שם זה קורה. אנחנו בונים לעצמנו את הסביבה שבתוכה יש פעולות שבתוכם אנחנו אמורים לממש את אותם תרי"ג המצוות. זאת אומרת, אנחנו עושים בירורים בתוך הפעולות האלה, כל אחת, כן, את באה לפעולה בעשירייה, את באה לזום למשל עם העשירייה שלך, ואת מכינה את עצמך לתיקון. זאת אומרת, בשביל מה את באה? רוצה לתת חשיבות וגדלות של המטרה על החברות, כדי שהדבר הזה יתחיל לאט לאט לפעול עלייך ועל החברות שלך בעשירייה, וכדי שהדבר הזה בסופו של דבר יפעל עלינו בבחינת תרי"ג 18, שאנחנו עושים עצות, מבצעים עצות של המקובלים, תרגילים בינינו. עכשיו אנחנו עושים ראש עשירייה תרגיל, נכון? אז כל הדברים האלה אפשר לכלול אותם בפעולות שאנחנו עושים כמצוות.
1: Women Mark 83.
2: Добрый день. Но Рокки Рав говорил, что вот у нас каждый раз...
3: בשיעור רב דיבר על זה שכל פעם מתגלים בנו רצונות חדשים, וזה תמיד מתגלה עם הכוונה לעצמי. איך כל רצון חדש כזה אנחנו מתקנים אותו מלמען עצמי ועל מנת להשפיע?
4: כן, נכון, בשיעור היו בירורים שיש רצונות, איך להבדיל רצון מרצון, איך אולי לספור אותם 613, 620, והאם צריך לתקן כל אחד בנפרד, ואיך לתקן אותם כל אחד. בסופו של דבר אנחנו נמצאים בתוך התהליך, ויש לנו כמה קווים מנחים מן האלגוריתם של עבודה ותפעול, מה אנחנו עושים. איך אנחנו מגיבים לכל מה שאנחנו מרגישים ומה אנחנו עושים. ותוך כדי זה שאנחנו עושים לפי העצות, אנחנו מזמינים אור, ואז הוא הולך ומתקן. זה אומר שנכון, אנחנו מתקנים כל רצון ורצון, כמו שאת אומרת, אבל אנחנו לא יכולים להבדיל בדיוק רצון כזה או רצון כזה. מהו בדיוק הרצון? זה מין איבר בגוף האדם הראשון, זה רק חלק קטן, זה רק תא, אם תיקנו אותו באופן מלא או חלקית, זה אומר שזה באופן כללי אנחנו מתקנים, משתתפים בתיקון. אז אני חושב שזה גם בדיוק באותו שיעור בבוקר, רב התייחס לזה שדיבר על איך לעבוד עם רצונות שונים ואיך מתקנים אותם. בוא נראה עכשיו קליפ מספר 5, כן, שהוא מדבר על זה שאנחנו פועלים, בזה אנחנו מתקנים רצון כזה או אחר. אולי נמשיך. קליפ מספר 5.
5: אתה שואל כך, בעיצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ובכל המצבים האלה יש לך עצה אחת. לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר, מועיל, מטרתי, ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העיצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה העיצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שמזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרי"ג מצבים, מפני שיש לך תרי"ג רצונות, ולא שאתה צריך לעשות תרי"ג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים. אחר כך, רצון שני, אני עושה עליו תיקונים. כאילו, הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות. אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע. כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה מפני שהרצון שונה. שהרצון בעצמו הוא, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים.
4: את שאלת בתוך אותו רצון איך עוברים לאחד לשני, וכאן רב אפילו הרחיב את השאלה, שזה מדובר על רצונות שונים, במצבים שונים, מה שקשור אלינו, שבעצם התגובה שלנו תמיד אותה תגובה. אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי מטרה, לכן עושים איזושהי פעולות ומנסים להיות עם כוונה, ואז עושים תיקונים.
0: כן, מי עכשיו?
6: Spain. Yeah. Okay. Spain.
7: צהריים טובים, תודה על השיעור. לפני כן אמרתם שעצות ופקודות ניתנים במקביל, אבל לי מאוד קשה לא לחשוב שיש איזה רצף שקודם מגיעות העצות, אחר כך הפקודות, ושלפקודות יש איזשהו קשר לכלים להשפעה. יש בזה משהו או לא? תודה.
0: כן, הקושי שלך הוא טבעי, והוא נובע מתוך זה שאנחנו חיים בתפיסת העולם הזה. זאת אומרת, חמשת החושים שלנו, יש לנו מימדים של זמן, תנועה, מקום, וברוחניות אין זמן ואין תנועה ואין מקום. וכששני העולמות האלה מתנגשים אחד בשני אצלנו, אז אנחנו מרגישים את הקושי הזה. וזה בהחלט טבעי. אבל כן, אנחנו צריכים לדעת שמבחינת הבורא, ברגע שהוא חשב על מטרת הבריאה, הבריאה נעשתה כולה. זאת אומרת, הכל כבר קיים והאורות מופקדים בתוך הכלים העתידיים על מנת להשפיע. אנחנו רק צריכים לפתח את החיסרון אליהם ואת הבקשה וכן הלאה. ואז הדילמה הזאת או הקושי הזה ייפטר.
4: רוצה להתייחס לשאלה שנכתבה מוומן טורקי 5. האם צמצום הוא גורם לפחד והם כוונה שגם שגורמת לצמצום. באופן כללי, שאלה מי גורם למה, מי יותר קודם, מי כתוצאה. אני חושב שארבע בחינות דור ישר ובאופן כללי ידע של התהליך נותן לנו סקופ מה בדיוק קורה, מי מקדים את מי. אז אנחנו יודעים, זוכרים שיש ארבע בחינות דור ישר ושמגיע בסופו של דבר לצמצום ובושה, ואז להגיד מי גורם למה, האם צמצום גרם לפחד, פחד ממה. יש תהליכים שמתרחשים בתוך חוכמה שמביאים לבינה, בבינה משהו קורה עד שמגיע לתכונה הבאה, זה רמפין, מלכות וכו' וכו'. וכך יש תמונה, מי קודם למה, מה גורם למה, אוקיי? ואז אפשר להגיד שחשד לזה שיקרה או לא יקרה משהו הבא, זה כן מצב מקדים למה שיקרה אחר כך. אז אפשר לראות את זה בתוך התהליך הרבה פעמים, ואז אפשר לא להתבלבל, שזה באמת הולך בסיבובים, זה תמיד מפחד ממשהו, תמיד עושה משהו. מה אתה עושה? אתה מצמצם, ואז כאילו עשית את זה במקום פחד, אבל פחד ממה? ובמדרגה הבאה, בגלל שהצמצום, רצון חדש, אתה מתחיל לעבוד אחרת, ואז צמצום הוא כבר מוליד מצבים חדשים ומפעיל את כל האלגוריתם הזה מחדש. זהו, אז ממה מפחדים או עירה, מה אנחנו רוצים, ומשתמשים בצמצום כבשלב בתהליך העבודה עם הרצונות. כן, ואז נראה הכל יותר מובן. למרות שזה באמת תהליך כזה אינטראקטיבי, כל דבר גורם לזה שמגיעים למדרגה הבאה, וישוב כביכול חוזרת, אבל כן, אפשר גם לשאול מי גורם למה.
0: Women Mark 151, בבקשה.
8: Дорогие учителя, дорогой мировой кли, спасибо за возможность. Вопрос про трепет, которым пишет Рабаш.
3: שאלה לגבי היראה שעליה כותב הרבש. הרבה פעמים בעבודה חסר לנו כוחות. אז אנחנו יודעים שחסר לנו גדלות המטרה.
8: Вот этот совет.
3: היראה
8: предваряет величие цели.
3: העצה הזאת זה קודם לגדלות המטרה, או שזה בעצם אותה העצה שאחרי זה הופכת למצווה שנותנת את גדלות המטרה.
0: כן, שאלה יפה. ואיך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלנו? אז באמת לפעמים אנחנו מרגישים את זה בעבודה שלנו, אנחנו מרגישים חוסר כוחות. כן? את מרגישה שאת נמצאת במצב שאין לך כוח להרים את החברות, לתת חשיבות גדלות המטרה, אבל טוב, וגם שאמרת, שאת מודעת לזה, שבעצם במצב שחסר לך כוחות, מה חסר לך? חסר לך גדלות המטרה. זה כבר דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מתקדמים בדרך, אז אנחנו מתחילים להבין קצת יותר את הסביבה שפועלת עלינו, ומה בעצם קורה איתנו מאחורי הקלעים. כי זה לא, אם תחשבי על זה, זה לא כל כך מובן מאליו שבן אדם שמרגיש חוסר כוחות אומר, רגע, חסר לי קצת גדלות, ואז אני אפתור את זה. בדרך כלל אדם שוקע לתוך עצמו. אז זה קודם כל דבר חשוב בפני עצמו. דבר שני, לגבי מה ששאלת על היראה. אז קודם כל, כשאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, אנחנו מדברים על כל מיני מושגים. דיברנו על תרי"ג מצוות, על תרי"ג עטין, פקודין, על ארץ, שמיים, יראה. יש הרבה מאוד מושגים שאנחנו מדברים עליהם, ובוא נזכר רגע שאנחנו נמצאים באיזשהו שלב של הכנה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו נרגיש את מה שהמקובלים כותבים לנו, על יראה, כן? הרי כתוב גם בזוהר, נכון? על המצווה הראשונה והמצווה השנייה, יראה ואהבה. כל המושגים האלה הם צריכים להיות מבחינתנו כרגע באיזשהו גדר נעלם. זאת אומרת, להשתדל קודם כל לפרש אותם לפי המקובלים, זה קודם כל, ובטח לא לפרש אותם בצורה גשמית. זאת אומרת, אם את עכשיו עוסקת במושג יראה, אז הייתי אומר שמבחינתך, היראה, מה זה יראה אמרנו לפי המקובלים? שהאדם חושש שהוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. אז בוא נתחיל קודם כל עם היחס למושגים. תחששי מזה קודם כל שלא תתרגמי או תפרשי נכון את המושגים של המקובלים. זה כבר יהיה בשבילך איזושהי התקדמות לקראת המושגים, הבנת והפנמת המושגים הנכונים של המקובלים. ואנחנו יודעים, כמו שאמרת, חסר לנו גדלות הבורא, תעבדי בזה כל הזמן. מתוך זה, את בעצם עושה פעולות, אנחנו עושים תיקונים. המאור, וזה עוד נקודה מאוד מאוד קריטית ומאוד חשובה, לזכור אותה, כן? שהמאור פועל עלייך בכל שלב, בכל פעולה שאת עושה בחברה שלנו, והמאור הזה הוא שיביא לך את הדרגות המיוחדות של הבנה כל פעם של המושג, נגיד יראה, שעכשיו דיברת עליו, וכל פעם וכל המושגים האחרים. תבוא לך ההבנה מבפנים. זה יבוא כאילו מאיזה גורם חיצוני, אבל לא מתוך השכל שלנו.
4: כן, בגדלות המטר הזה תמיד חסר, ואפשר להוסיף, זה תמיד אחד ממרכיבים לכל מצב. Women Mark 30.
9: Здравствуйте, дорогие преподаватели, здравствуйте, дорогие товарищи. Вот у нас такой вопрос. В человеке возникает очень много желаний.
3: באדם מתעוררים הרבה מאוד רצונות, וכל הזמן. ומתוך ריבוי הרצונות האלה, איך לבחור דווקא את אותן הפעולות שמוכרחים לתקן?
9: обращаясь к Творцу, просить общего исправления.
3: או פשוט לפנות לבורא ולבקש תיקון הכללי, ואיך לבקש, לבחור דווקא את החסרונות שלך, או לבקש עבור כל העשירייה.
9: Спасибо.
4: אני חושב שזה כבר מתכתב למה שכבר דיברנו ושמענו בקליפים, זה שיש מלא רצונות, נכון, והם מתחלפים ומתכללים אחד בשני, כך שאחרי זמן מה אני כבר לא יכול באמת להבדיל, זה מה שאני רציתי או מה שחברים רוצים. גם בחיים אצלנו אנחנו הרבה פעמים לא יכולים לתת לעצמנו דין וחשבון, שמה שאני רוצה זה מה שרצו מישהו לידי במשפחה, הרבה פעמים. אחד מבני זוג משהו אומר, השני לא מסכים, ולא מסכים, ויום אחד הוא אומר, אתה יודע מה? את יודעת מה? אני יודע, ואז הוא נותן מה ששמע כבר הרבה פעמים מהשני, והשני פשוט מתפלא, זה מה שאמרתי לך, הרבה פעמים, והוא לא זוכר, למה? כי פתאום בא לו רצון, עכשיו הוא מבין שהוא רוצה את זה. מי הקודם? של מי הרצון? זה שלה, זה שלו? זה שעכשיו כאילו קיבל את זה ולא זוכר אפילו שזה היה ממנה, אני חושב שכל אחד חווה את זה. אז כן, כל אחד יש לו רצון, ורצונות מצטרפים לקבוצה, ויוצא מין רצון קבוצתי כזה. ובסוף מה שאת שואלת, מה לעשות עם כל הדבר הזה? אנחנו חוזרים ליצא של רב, פשוט אותו תהליך שאנחנו חיים בו, ערכים שאנחנו רוצים להעלות אותם, להעלות גדלות המטרה, חשיבות הבורא, מפגשים, שיעורים, כל דבר שמביא את האור, מקדם אותנו. איך מקדם אותנו? כל אחד בנפרד, את כולם ביחד, באיזה שלבים, זה אנחנו תמיד כן מגלים, אי אפשר לגלות שלא, אבל בדיעבד. אבל תוך כדי שאנחנו עובדים, יש עצות, עושים משהו שלא ברור, לא נעים, ומתקנים, ואז הכל מסתדר.
0: Women Unity 3, בבקשה.
10: Добрый день всем. Вот у меня такой вопрос. Мы имеем сверху вниз.
3: מלמעלה למטה. אנחנו מקבלים עצות, עטין ופקודים. יש בנו את זה באופן קבוע. העבודה שלנו, עבודת התיקון, היא ממטה למעלה.
10: Сначала, ну это по ступеням. Мы свои желания, каждый свои исправляет, делает эту работу.
3: כל אחד מתקן את הרצונות שלו בהדרגה, עושה את העבודה.
10: Чем выше мы поднимаемся.
3: האם זה אומר שככל שאנחנו עולים גבוה יותר בעשירייה, אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב משותף שאותו כאילו אנחנו לא יכולים לתקן במקביל לאותה המדרגה שאנחנו צריכים לתקן עכשיו, האם המדרגה הזאת תהיה רצון משותף לתיקון של העשירייה וההרגשה שזה בלתי אפשרי, לא פרטי שלי ופרטי שלה, אלא שיהיה לנו איזשהו מצב משותף אחד לכולנו, של חוסר היכולת לתקן.
0: כן, את מדברת על הנושא הזה של משהו משותף, וזה תמיד משהו מאוד, זה נכון, צד אחד, רק אני יכול להגיד שאנחנו מבררים את הנושא הזה של השיתוף בעשירייה, אז לא תמיד ברור לנו מה זה אומר רצון משותף עכשיו. מה זה אומר? זה אומר שלוקחים את הרצון שלי ושל החבר ושל עוד חבר ועוד חבר, ומחברים אותם ביחד, אחד פוס אחד פוס אחד, ויוצא תוצאה, או אולי זה איזה חיבור של הדברים בצורה אחרת, ואז מתוך זה נקרא שיתוף. מה שאני יכול להגיד לך זה דבר אחד כזה, שאנחנו מתקדמים, ואמרת נכון, מלמטה למעלה, אנחנו מתקדמים בסולם, וחשוב להבין, הסולם שבו אנחנו מתקדמים, הוא סולם שנקרא השוואת הצורה לבורא. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים מאפס השוואת הצורה לבורא, מהופכיות לגמרי, שאנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון. זאת אומרת, אנחנו מתחברים בעשירייה, ורוצים כעשירייה וכפרטים שפועלים בתוך העשירייה להתקדם במדרגות האלה, בסולם הזה. מה שמאפיין כל מדרגה זה שכל פעם אנחנו מתקנים עוד רצון שלנו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. לשם אנחנו שואפים, לזה אנחנו רוצים להגיע. אנחנו כן לומדים שהבורא מתייחס לעשירייה. הוא לא מתקן בן אדם אחד, כן? אלא האור מתקן את כל העשירייה כשהיא מתחברת ביחד. ולכן, מה שאתם תגדירו לעצמכם כחיבור בעשירייה משותף, חיבור המשותף ביניכם, בכל מדרגה ומדרגה, כנראה שזה הדרגה שאתם צריכים להגיע אליה ביחד, באותו סולם שעליו אנחנו, אתם וכולנו מטפסים עליו. ולכן כדאי לכוון את עצמנו כמה שיותר לזה שאנחנו נגיע דרך מאמצי החיבור בינינו לבקשה משותפת, שמתוך הבקשה הזאת, אז, ועוד פעם, אני לא יודע מה זה אומר משותף לגמרי, כן, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להתאמץ בכיוון הזה, מתוך זה המאור אמור לפעול עלינו ויביא לנו תשובות, ואז אנחנו נרגיש. ברגע שזה יגיע, נרגיש את זה, נרגיש בעשירייה שמשהו מגיע ומחבר אותנו ומעלה אותנו למדרגה הבאה.
4: אחד משאלות כתובות קשורה לעצות ופקודין, איך הם הופכים אחד לשני, וגם בהמשך לשאלה מה שענית עכשיו, שזה גם התחיל מזה שיש עצות ויש, תראו, יש כמה שפות, כן, למדנו, יש שפת הקבלה שהוא מאוד מאוד מדויק, ספירות, גימטריות, אורות נכנסים, יוצאים, ויש עוד שפות אחרות, שפה של זוהר, שפה של יותר רחבה, שהם נותנים יותר גוונים, מסבירים יותר, אבל בגדול, אם זוכרים שמדובר תמיד על אותו תופעה, רצון לקבל הנאה ותענוג, אז הכל פשוט. אתין ופקודין, עצות ופקודות, איך הן משתלבות, הן הולכות ביחד, זה תיקון הרצון ומילוי הרצון. יש רצון שצריך לתקן אותו. מה זה לתקן? שהוא ידע להיות מכוון נכון, ואז הוא יוכל לקבל אור. הוא מקבל את האור המיועד בו, זה החלק השני. זהו, זה פשוט עוד מושגים, אולי בשפה שמשתמשים לא בכל יום, אבל מדובר על אותו דבר, תיקון ומילוי. אלמטה אחד, women אלמטה אחד.
11: Добрый день, благодарим. У нас такой вопрос. Вот как советы и указания из статей связаны с молитвой в нашей ежедневной
3: жизни? Как этим да пкудин ба маамарим кшурим ла тфила йомйомит шелану? Как проживать эти советы? Афило ашаэла и йотер, эх лахвот эт этим да пкудин маэле бемаалах хайом кеасирия? Вот шело кулам улай יכולים לראות את השיעור באותו זמן. איך אנחנו חווים את כל ה-18 האלה?
0: כן, אז בואי נחזור שוב אל ההגדרות, בסדר? 18, אמרנו זה עצות. עצות שאנחנו ניתנו לנו, למה ניתנו לנו? כדי שיהיה לנו חופש בחירה, נכון? שאנחנו נוכל בעצמנו, לא נרגיש את הופכיות הצורה בצורה ישירה ומלאה, אלא נוכל לעשות כל מיני פעולות בעשירייה. אז איך אנחנו נממש את האתין האלה בעשירייה? אז כמו שגם קיבלנו דוגמה מהרב בשיעור, הוא נתן לך דוגמה מאוד יפה, הוא אמר לך, זה כמו שהאדם מבקש ממי שרוצה להרוג אותו, שיעזור לו. אז יש פה איזשהו דיסוננס כזה, כן? אז מצד אחד, אנחנו מבינים שאנחנו עושים פה איזושהי פעולה שהיא נגד הרצון לקבל שלנו, אז כבר יש לנו משהו משותף ביחד, נכון? שאנחנו פועלים בעשירייה. זאת אומרת, אנחנו מחפשים עצות, מקבלים עצות מהמקובלים, ומבצעים את העצות כדי איכשהו, בוא נגיד את זה ככה, לרמות את הרצון לקבל שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, כדי שבהיסח הדעת, כן? לאט לאט, שלב אחרי שלב, אנחנו נתקן ונמצא את עצמנו עם כלי, כלי נכון, כלי ראוי בעל מנת להשפיע. אז אני מציע שפשוט להתייחס לכל הפעולות, כל הפעולות שאת עושה בעשירייה, תתייחסי להם כאל איטין, כאל איזה שהם עצות, שאת עכשיו באה, נכנסת עכשיו לשיעור ביחד עם החברות, או עכשיו אתם נפגשות, עושות איזשהו מפגש ביניכן, ביחד, תחשבי שאת עכשיו נכנסת למפגש הזה וכולכן ביחד, יש לכן מטרה משותפת. עכשיו הפעולה הזאת היא בבחינת איטין, בבחינת עצות, שאתם מבצעות כדי שהאור יבוא ויתקן את הרצון לקבל שלכם, כדי שאתם בצורה עקיפה, כן, תוכלו להתעלות מעל ההתנגדות של הרצון לקבל. וכמו שבוריס אמר, בתחילת השיעור, הנושא של עצה הוא מאוד חשוב. רב נתן לנו דגש מאוד ברור. עצה זה לא משהו שהולך ביחד עם הרצון לקבל. זאת אומרת, אם את מרגישה שזה זורם לך טוב עם הרצון לקבל, כנראה שזה לא בדיוק מימוש עצה. זה לא מימוש האיטין האלה שעליהם אנחנו מדברים. אלא דווקא עצה זה משהו שמעורר התנגדות בתוך הרצון לקבל. אבל אם אנחנו יודעים שאנחנו עובדים ביחד באסיריה ונותנים כוחות אחד לשני, אז אפשר בהחלט להתחיל לממש, להרגיש שאנחנו ממשים את העצות האלה באסיריה.
4: מק 11, אחרון.
12: Дорогие учителя, читайте, пожалуйста, совет, как десятки прийти к трепету, о котором говорится в статье.
3: Им тохлу латет эца, эх асирия яхула лагия лира.
4: Эх асирия яхула лагия лира. Дарех агав кен эйтин, шэ медабрим за мусак гаво, мас базор, шэ лодим бидюк ма, нахно умрим кэлю эйтин эцот, эцот шэлану, ва эцот шэла медубар ба... בזוהר זה, זה לא בדיוק אותו דבר. מה אנחנו יכולים להציע? ללכת עם החברה. כל יום שומעים דגשים חדשים, כל יום מקבלים משימות יומיות. יש לנו תרגיל שרץ עכשיו, יש לנו כנס עוד שבועיים, פחות משבועיים, זה כבר שבוע וקצת. אז להיות בכל זה. ואם מרגישים שלא מספיקים, אז זה צריך להיות לא נוח, אני לא אקרא לזה עירה, אולי. עירה זה באמת לפחד לא להיות עם כולם, לפחד להיות מפגר אחרי כולם, אני חושב שרב דיבר לא מעט על זה, להיות בחברה ולפחד להיות בולם של כל החברה, אנחנו תלויים אחד בשני.
0: הייתי מוסיף עוד משהו, אלכסי, גם כעצה, פשוט תגרום לחברים שלך לקנא בך, בסדר? כשכולם עושים, פועלים ככה בעשירייה וכל אחד גורם לשני לקנא, באופן טבעי, קצת ככה מתוך הרצון לקבל, מתחילים לגשש איזושהי יראה. אולי אני לא מכוון נכון, אולי הם קצת יותר ממני, איך אני יכול להידבק אליהם יותר וכן הלאה. נסה לשחק בזה ותספר לנו אחר כך אם הגעת ליראה, אם הגעתם ליראה בעשירייה. זהו חברים, אנחנו הגענו לסיום השיעור שלנו, קודם כל תודה לכולם. לפני כן יש לנו הודעה, אתם יודעים, יום חמישי אנחנו כבר נכנסים לחג, יש חג שנקרא חג שבועות, מסמל עבורנו כמובן את מתן תורה, ואנחנו הולכים לעשות פעולה שהרבה זמן לא עשינו אותה, ואולי יש חלק מכם שזוכרים אותה, זה נקרא שיעור לילי, שיעור לילה דקלה, שיעור מיוחד לרגל חג שבועות, זה יקרה ביום חמישי, 21 במאי, בשעה 10:15, כן? 22:15 בערב לפי שעון ישראל, עד השעה 12:30, חצות וחצי, ובעצם זה שיעור מאוד מאוד מיוחד, שבו אנחנו קוראים מספר הזוהר, אנחנו לומדים, כמובן יהיה לנו שיעור מיוחד של הרב, שאנחנו נלמד מתוכו, והאירוע הזה יתקיים, כמובן יהיה משודר במערכת הערבות, והוא גם יתקיים פה פיזית, זאת אומרת כאן במרכז שלנו, מרכז קבלה לעם בפתח תקווה, תתקיים התאספות גדולה, ובהזדמנות הזאת, כמובן שאנחנו מזמינים את כל החברים והחברות מהכלי הישראלי, לבוא, להגיע, נתכנס כאן ביחד, נעשה שיעור מיוחד, יהיה פגז, כל החברים כולנו נהיה כאן ביחד עם כל החברים מהכלי העולמי, אז אנחנו מזמינים את כולם ומחכים לכולם, ושוב, תודה רבה על ההשתתפות בשיעור, ונמשיך ביחד לממש את עצות המקובלים.
4: שיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1121. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה? חז"ל במסכת שבת אמרו, אמר רבי חזקיה, מהי דכתיב משמיים השמעת הדין, ארץ יראה ושקטה? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כדריש לקיש, מהי דכתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. היתרה, למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ויש להבין זה, מהו העניין שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית? שזה תלוי אם ישראל יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, הוא יחזיר אותם לתוהו ובוהו. ויש להבין מקודם מהו העניין מעשה בראשית, שאנו רואים שמכנים כל מעשה בראשית בשם ארץ, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. אם כן, יש להבין מה מלמד לנו המילה ארץ דווקא. והכתוב אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם כן, מדוע מכנה מעשה בראשית רק בשם ארץ? כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. ויש לפרש מעשה בראשית בכוונה על תחילת המחשבה. זאת אומרת, ראשית המחשבה של מעשה של בריאת העולם היא כמו שכתוב, מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה הפירוש מעשה בראשית. כלומר, זוהי המטרה של המעשה. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. אולם, בכדי שהתענוג שהם יקבלו יהיה בשלמות, היינו שלא ירגישו בעת קבלת התענוגים בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום, שאין האור מאיר במקום שיש רצון לקבל לתועלת עצמו, ששם לא מגיע האור התענוג. אלא, דווקא לאחר שהנבראים יתקנו עצמם, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, אם אין הכוונה בעל מנת להשפיע, לא יהיה להם שפע, ממילא כל מעשה בראשית, היינו המטרת הבריאה להיטיב, לא יהיה מי שיוכל לקבל את זה, ממילא מתבטל את כל המטרה של מעשה בראשית, כנ"ל. ולפי זה מובן לנו, שאם לא יהיה מי שיהיה לו הכוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא חזרת מעשה בראשית לתוהו ובוהו. אולם, יש להבין, מהו הקשר של ישראל, שאם ישראל יקבלו את התורה, יתקיים מעשה בראשית, ואם לא, יתבטל. לפי האמור שהבורא רוצה לתת להם טוב ועונג, וגם צריכים תיקון לרצון לקבל שלהם, שיהיה בעל מנת להשפיע, אבל מהו הקשר התיקון דעל מנת להשפיע, שבגלל זה צריכים לקבל את התורה? והתשובה היא, על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעל ידי התורה המאור שבה מחזירו למוטב, הוא יבוא לכוונה דעל מנת להשפיע, נמצא בלי תורה שורה על הבריאה הנקרא יש מאין, שהוא הכלים דקבלה, צמצום והסתר, שאין אור השם יכול לבוא
לתוך הכלים דקבלה. נמצא שמעשה בראשית, שהוא עניין להיטיב לנבראיו, מתבטל אם אין הכלים שיוכלו לקבל את מטרת הבריאה, שיתוב והעונג מחמת תיקון הצמצום. בתיקון הזה בא על ידי קיום התורה. אז במקום צמצום שוב מתגלה השפע. אולם לפי זה משמע שאם האדם כבר הגיע לתיקון הכלים שלו, היינו שכבר יש לו כלים הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע, בשביל מה הוא צריך אז התורה? הלא כבר קיבל כל העצות איך לעשות הכל לשם שמיים. התשובה היא שידוע שהתרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיתין ובשם תרי"ג פקודין, שהם עצות איך להגיע לבחינת תיקון הבריאה, שהוא להשיג את הרצון להשפיע, שעל ידי זה קונים השתוות הצורה, והצמצום וההסתר מסתלק, שזהו התיקון מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ולאחר שכבר השיג את התבלין, אז התרי"ג מצוות נקראים בשם תרי"ג פקודין, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בתור פיקדון, שמחכה עד שיהיה לאדם את הכלי המוכשר לזה. אז נותנים לאדם את מה שהיה שם בתור פיקדון, ולא היה יכול להוציא את הפיקדון מטעם שהיה שולט על זה הצמצום וההסתר. ובאמור יוצא שמטרת הבריאה היא בחינת תרי"ג פקודין, שנפקד שם עד שיהיה לנבראים את תיקון הבריאה, שרק אז יקבלו את מטרת הבריאה. ואיך להגיע לבחינת תיקון הבריאה? היינו שיהיה לכולם כלים שיוכלו לכוון בעל מנת להשפיע, הוא על ידי התרי"ג מצוות שהם בחינת עיתין, היינו עצות. ומה הן העצות? זהו כמו שכתוב, המאור שבתורה מחזירו למוטב. ויש לדעת שבתרי"ג מצוות הנקראים עצות, זהו נותן עצה בזמן שיש לאדם איזה רצון להשיג משהו והוא לא יודע איך להשיג, האדם הזה מחפש עצות איך להשיג את הדבר. לכן כשאדם בזמן שמקיים תורה ומצוות שואל הגוף לאדם, בגלל מה אתה מקיים תורה ומצוות? אז האדם עונה לו שהוא מאמין בשכר ועונש, לכן בכדי לקבל שכר ולא יקבל עונש, לכן הוא מקיים תורה ומצוות. אולם שכר ועונש לא יכולים לקוראם בתור עצה, כי עצה היא בחינת אמצעי איך להשיג את הדבר. נמצא שעצות הוא דבר אחד, ומה שמקבל על ידי העצות זהו דבר שני. נמצא מי שמקיים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, לא שייך לומר שהם עצות לקבל שכר, אלא העבודה נקראת בשם יגיעה, והשכר נקרא בשם תמורה. ולא שאומרים שהעבודה היא העצה על השכר, אלא שזהו כמו חליפין. הפועל נותן לבעל הבית את העבודה, ותמורת זה הבעל הבית נותן לו שכר. אם כן, מהו הפירוש של תרי"ג עיתין? אלא שעניין עצות יש לפרש
שזה נוהג בזמן שהאדם רוצה לזכות לדבקות השם. היינו שהוא רוצה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעבוד לתועלת עצמו. והיות שהאדם נולד עם טבע, שאין האדם יכול להבין לעשות משהו, אלא רק לתועלת עצמו, ואדם רוצה לצאת משליטת הטבע, ואדם רואה שלפי מה שהוא רוצה לעשות משהו לא לתועלת עצמו, אין זה באפשרותו, אז האדם מחפש עצות בכדי להשיג את הרצון הזה. היות שהגוף טוען שמדרך העולם הוא, מי שעושה משהו עבור השני, הוא מקבל שכר, וכאן כשהאדם מתחיל לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף כל פעם הוא נעשה מתנגד יותר לעבודה, היות שהאדם רוצה עם קיום תורה ומצוות לבטל את התועלת עצמו, היינו שלא יעבוד לתועלת הגוף. איך הגוף יכול לתת לו כוחות עבודה שיבטלו? וזה דומה שהאדם מסייע לשני למי שרוצה להורגו. האם זה מדרך העולם שמישהו יעזור לרוצח שיהרוג אותו? אלא כל כמה כוחות שיש לאדם, הוא מתנגד לו. לכן, כשהאדם בא ואומר לגוף, אני רוצה להרוג אותך, בטח שהגוף מתנגד. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, שדוד אמר, וליבי חלל בקרבי, שהרגו את היצר הרע בתענית. אם כן, בטח שהגוף מתנגד בכל כוחו, אם הוא רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע. אז האדם מחפש עצות איך לצאת משליטת היצר הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו. נמצא שרק במצב הזה שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך לעצות. על זה אמרו שתרי"ג מצוות הם תרי"ג עיטין, היינו עצות איך לצאת משליטת הרע. אז כשהאדם לומד תורה, האדם צריך לכוון שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, יעזרו לו לצאת משליטת הרע, ויהיה בידו הכוח לעשות הכל על הכוונה בעל מנת להשפיע. כי אז כשהוא לומד תורה, הוא רוצה שהמאור שבתורה יחזירו למוטב, ואז הוא צריך למה שאמרו, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה ומצוות שהוא עוסק הם אצלו במצב הזה רק כמו עצות. ואתה יש להבין מהו לאחר שכבר זכה לכלים דהשפעה על ידי העצות של תורה ומצוות, ומה עליו לעשות הלאה בקיום תורה ומצוות. כלומר, הלא הוא כבר לא צריך את התורה ומצוות בתור עצות. וידוע שהכלל הוא שהעצות הן רק גורמות איך להגיע למטרה מה שהוא רוצה להגיע, ולא היה בידו להשיג עד שמצא עצות איך להשיג את מה שהוא רוצה. ונשאלת השאלה, מה הוא רוצה? היינו, מה המטרה שאליה הוא צריך להגיע? על זה באה תשובה פשוטה. המטרה שהאדם עושה עצות איך להגיע למטרה, ולאיזו מטרה האדם צריך להגיע, לכן צריכים לומר, היות שאין האדם עובד לתועלת עצמו, אלא שהוא כבר זכה לצאת משליטת אהבה עצמית, אם כן, הוא רוצה עכשיו להגיע למטרה של הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו,
שהנבראים יקבלו טוב ועונג. נמצא שעל ידי תרי"ג עצות הגיע אל המטרה של הבורא. כלומר, מה שהבורא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ועל זה בא הזוהר הקדוש ואומר לנו שהטוב העונג הם בחינת תרי"ג פקודין, כנ"ל, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בבחינת פיקדון, שעומד ומחכה מתי יבוא הזמן שהיא יכולה להחזיר את הפיקדון שיש בה במצווה, כנ"ל, שבכל מצווה יש אור המיוחד שמרמז על המצווה בבחינת ענף ושורש. נמצא שלאחר שהאדם כבר הגיע בבחינת תרי"ג עיטין, אז הוא מקיים תרי"ג פקודין. לכן יש אחר כך סדר חדש, שאז נקרא התורה בשם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבחינה זו נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. נמצא בתורה ומצוות יש להבחין בהם הרבה בחינות, ובאופן כללי הן מתחלקות לג' בחינות. א', שלא לשמה. ב', לשמה, שכל מעשיו הם להשפיע, ואז התרי"ג מצוות הם אצל האדם בבחינת תרי"ג עיטין. ג', שזוכה אז להגיע למטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, שאז התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, שתרי"ג עיטין הם איך להגיע לבחינת לשמה, ותרי"ג פקודין נקרא בשם גילוי רזי תורה. ובשלו לשמה גם כן יש להבחין כמה בחינות. א', הלומד על מנת לקנטר, שעל בחינה זו אמרו תורתו נעשית לו סם המוות. ב', הלומד על מנת שיקראוהו רבי, בבית אלו הוא עושה הכל לשם בני אדם ולא לשם שמיים. ג', שיהיה לו שכר בעולם הזה. ד', שיהיה לו שכר בעולם הבא. ובית אלה הוא עושה לשם שמיים, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, מה שאין כן בית בחינות הקודמות, השכר שלו הוא ממה שהוא רוצה לקבל מאנשים כמוהו. היינו, בחינת לומד על מנת לקנטר, הנאה היא ממה שהוא מקבל מחברו, וכמו כן, הלומד על מנת שיקראו לו רבי, את זה הוא דורש מאנשים ולא מהבורא. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו. א', מדוע מעשה בראשית נקראים בשם ארץ דווקא? הלא כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. התשובה, שארץ נקראת מלכות. וחז"ל אמרו, למה נקרא שמה ארץ? משום שרצתה לעשות רצון קונה. שבאופן כללי אנו מדברים רק מבית בחינות, שהם אור וכלי. השפע וכל האורות הנקראים בשם שמיים, וכל המקבלם נקרא בשם ארץ. לכן כתוב, ארץ יראה ושקטה. וכשאנו מדברים בעבודה, ארץ יראה ושקטה,
יש לפרש שארץ נקרא רצון. היינו, היות הרצון הנמצא בליבו של אדם יראה, ומהו הוא היראה? היות שהכלי המקבל את השפע נקרא בשם ארץ, ואצל האדם נקרא ליבו של האדם בשם ארץ, והיות מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו צריכה להתגלות בליבו של אדם, כי ליבו של אדם נקרא רצון לקבל, והיות שעל הרצון לקבל היה צמצום והסתר, אין אור עליון מגיע שמה. אם כן, איך אפשר שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו יכולה לבוא לידי הנבראים בו בעת שכל הבריאה היא בחינת רצון לקבל לעצמו? אלא על ידי התורה כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעוסקים בתורה ומצוות על הכוונה שעל ידי זה יזכו לכלים דהשפעה, אבל על זה יש בחינת יראה מטעם כנ"ל, שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע. אם כן, היראה כאן היא מטעם שמפחד אולי לא יוכל לעשות

0: להביא לו את התבלין, אלא שיהיו לו מחשבות אחרות בשביל מה הוא צריך לעסוק בתורה ומצוות. וכל זה הוא מטעם שהגוף מתנגד לזה, כנ"ל. ב' יראה שכל מעשה בראשית שהוא הכוונה של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, יתבטל שלא יהיה מי שיוכל לקבל. אם כן, אף פעם לא תצא לפועל את מטרת הבריאה. וזהו מטעם שארץ יראה. היינו שהרצון הכללי נקרא ארץ, וכמו כן כל יחיד נקרא בשם ארץ. על שם שליבו של האדם נקרא רצון. ובאמור, מהו התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית? אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. היינו, שרק על ידי קיום התורה, שהוא בבחינת תבלין, שזה מביא להשתוות הצורה, אז יש מקום שהטוב והעונג שהיא מעשה בראשית, כנ"ל, יכול להתקיים, שפירושו יכול להתגלות לתחתונים. וכמו כן, למה דווקא לארץ הייתה יראה ולא לשמיים? כי היראה שייך רק למקבלים. אולי הם לא יוכלו לקבל, מה שאין כן אצל האור הנקרא שמיים לגבי הקדוש ברוך הוא, לא שייך יראה, שבטח הוא יודע מה שהוא רוצה, בטח יצא לפועל. אלא כל היראות היא רק לגבי המקבלים, הנקראים ארץ. ויש לפרש שבזכות היראה, שהיא אולי לא תהיה לו היכולת לבוא לזכות לרצון להשפיע, בזכות היראה זכו לרצון להשפיע על ידי התורה. לכן שקטה.
1: הלוואי עלינו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרך ה', עמוד פ"ב, מהו ארץ עירה ושקטה בעבודה. עירה ושקטה, זאת אומרת, התחלת העבודה על ידי העירה ופעולת העירה והסוף העבודה זה שקטה. שקט זה נקרא שהשיג מה שרצה ויכול כבר להיות לעבוד בה על מנת להשפיע. והעירה זאת הפעולה שעל ידי זה מגיעים למטרה זו. העיקר אצלנו המטרה. המטרה היא להידמות לבורא. הבורא זה נקרא אצלנו, מתראה אצלנו, מתיירה אצלנו כמכלול של תרח פעולות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אם אני בכל התרח איברים שלי, תרייק ועוד שבע, מה שנקרא, דרבנן, אם אני בכל התרייק, בוא נגיד, יותר קל, מצוות רצונו

0: שלי, שמהם מורכבת הנשמה, הכלי שלי, יכול לבצע פעולות ועל מנת להשפיע, זה נקרא שבכל גופי, בכל עברי הנשמה, אני עושה פעולות בעל מנת להשפיע, בסך הכל, יחד גם כן בכולם, אז אני מגיע לזה שאני דומה לבורא. כי על ידי האור נבנה הגוף שלי, הכלי שלי, זאת אומרת, גוף זה נקרא כלי של נשמה. ואם אני מקיים בכל רצון ורצון שבכלי הזה על מנת להשפיע, ובכל הרצונות יחד, אז בזה אני דומה לאור שברא את הכלי, היינו לבורא. איך אני מגיע להיות דומה לבורא? על ידי זה שאני מתקן, הולכים מהסוף להתחלה. כן? על ידי זה שאני מתקן כל רצון ורצון בפעולה ועל מנת להשפיע. לבצע פעולה בכל רצון ורצון על מנת, עם כוונה ועל מנת להשפיע, זה נקרא לבצע פקודין, פקודות. פקודות ממילה פיקדון, שאז כנגד כל אור שברא את אותו רצון, אם אני מבצע ברצון הזאת פעולה, ברצון הזה, על מנת להשפיע, אז אותו האור שברא את הרצון, הוא ממלא את הרצון הזה, ועל ידי זיווג דעקה, ואז כלי ואור הם נמצאים בהשוואה, ובזה הכלי, הרצון, דומה לאור, לבורא. זאת אומרת, המטרה שלי להגיע לביצוע פקודות. שאני מבצע את הפקודות, נקרא שאני מקיים תורה ומצוות. שאני עושה 620 פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שאני מבצע מעשה המצווה, והאור שנכנס, אור הפנימי, שאז מתקבל בכלי ועל מנת להשפיע, וכוונה בעל מנת להשפיע, הוא נקרא תורה. ובסך הכל שאני מבצע כל הפקודות האלה יחד, וכל האור שלהם נכנס יחד ומתגלה כאחד, זה נקרא שיש לי גמר התיקון. גמר התיקון של הרצונות שלי, בכוונה ועל מנת להשפיע, בקבלת האור התורה. איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי, להגיע לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עצות, איך לעשות את זה. זאת אומרת, מה זה נקרא עצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועצה לפני זה. עצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עצות. למה עצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד לעבור לעל מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. כן. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. אלה, אני, לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל. אלה, אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה. שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת. אי אפשר שבן אדם נמצא בתוך רצון לקבל, להרוג את הרצון לקבל. אלה רק על ידי הפעולה ההיקפית הזאת. היקפית? עקיפה. וכל הגוף, אם היה רואה מה שהוא עושה בצורה ישירה, אז היה ודאי שמתנהג בכל התוקף, מתנגד בכל התוקף, והיה ממש בוער ולא נותן לנו אפילו לחשוב שנייה אחת על זה. ואנחנו בכל זאת רואים על עצמנו, אנחנו קמים ובאים ושומעים, וכאילו מוכנים לקבל את הדברים האלה. זה ההסתרה המתוחכמת שנמצאת ממש לפני רצון לקבל, והוא חמור לא מבין מה הולכים לעשות אותו שמביאים אותו לשקיטה. עוד יותר מזה, הוא מוכן בעצמו לגשת לזה, ללכת לזה, כביכול לרצות את זה, לגרום כל הפעולות עד רגע האחרון, כי הוא לא רואה אחרי פה כל הפעולות האלה שהן לרעתו. ורק הפעולה האחרונה, בהיסח דעת, מהרצון לקבל, שהיא קורית כבר, אז כבר מאוחר. כבר שחטו אותו וזהו. ונעשה רצון עם כוונה על מנת להשפיע. אז עיצות הן דבר מאוד מאוד מסובך, ומערכת מאוד משוכללת עומדת מעלינו כדי להחדיר בנו ובסביבה שלנו ובתוכנו ומחוץ לנו את הנתונים שאנחנו כל הזמן נוכל להתקדם על ידיהם בלי שאנחנו יודעים איך שזה קורה, בלי שאנחנו מבינים סיבה או מסובב. אלה כל מה שבידך בכוחה לתעשה וכך זה יקרה. העיקר זאת אומרת להסכים עם כל דבר שבא בכל רגע, ולצרף בזה את המטרה, מה שאני מבין, ואת הבורא, מה שאני מתאר לעצמי. ואז מהפעולה הזאת כבר אנחנו מתקדמים. באותו רגע, בצורה המועילה ביותר, למצב הבא, שגם בו יש גם כן אותה בעיה שנעלם בורא ומטרה, ושוב צריכים בורא ומטרה להכניס לאותה תמונת המצב. וכדי לתקן את הכוונה על הרצון, שיהיה לא רצון עם כוונה על מנת לקבל, אלא רצון עם כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת לעבור מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ההבדל בהם זה בכוונה, לזה יש פקודה הראשונה, לא פקודה, עיצה, סליחה. עיצה הראשונה שהיא עירה. כמו שבעל הסולם מתאר לנו בזוהר, בהקדמת הספר הזוהר, שיש עירה שירה בתוך רצון לקבל, זה ירה שאדם מתיירה בעולם הזה מה יהיה לי, לי ולבנים שלי, זאת אומרת בנים זה נקרא רכוש שלי, מה שאני מוליד, מה שאני רוכש, בסך הכל מה שיש לי. ואחר כך הוא גם כן נמצא בירה מהעולם הבא. אנחנו רואים את זה על בני אדם, שבהפך מהחיה, האדם, הוא מרגיש את הזמן. לא שהוא מרגיש מה שהיה אתמול ומה שאולי יהיה מחר. זה גם כן בהמות מרגישות וחיות מרגישות יותר טוב מאיתנו. הן אפילו מרגישות מה שיהיה בעוד יומיים שלוש. אנחנו עכשיו התרחקנו מהטבע, לא מרגישים את זה. גם כן מה שהיה אתמול, הן זוכרות ומרגישות ולפי זה פועלות, כן? כל הבהמות חיות. אלה נמצא שאדם נמצא למעלה מהזמן בעולם הזה, זה נקרא שהוא זוכר את הדורות הקודמים, לומד מהם, מההיסטוריה, מכל ההתפתחות שלהם, מכל המעשים שקרו גם לפני 100,000 שנה, גם לפי ספרים, גם לפי כל... יש לו כלים לזה. גם לשם עתיד הוא עובד. אולי עכשיו זה רע לי, אבל בעוד 100 שנה יכול להיות שיהיה טוב. מוכן ממש לקריב את החיים שלו לזה. אז אם כך, יש לאדם גם כן עירה השנייה, שהיא עירה מעולם הבא. זאת אומרת, מה יהיה לי בכל המטרמורפוזת שלי, כן, הסיבובים שלי שאי פעם אולי יהיה לי, האם אני גם כן מכין לעצמי איזשהו עתיד הטוב? כי אם מרגיש את העתיד, אז גם עתיד מביא לו את החיסרון. שני עירות האלו הם עירה שנמצאת באדם בידי עולם הזה. ויש עירה השלישית שהיא כבר כלפי, לא כלפי האדם אינטרוברטית, אלא אקסטרוברטית, זה מחוץ אלו, ומחוץ אלו, זה לא שכלפי החברה שלו, מדינה שלו, עולם, כי זה גם כן שייך אליו. אלא מחוץ אלו, הכוונה שלגמרי יוצא מגופו וללא שום חשבון לעצמו, זה כבר על מנת להשפיע יכול להיות רק לבורי. או לחברה בצורה מנותקת ממש מעצמו, שזה הבדיקה היא שזה לבורי או חברה, זה אותו דבר הזה. והחברה, העירה הזאת, השלישית, היא עירה שאליה אנחנו צריכים להגיע. כי אם שיהיה לו, לאדם, עירה, זאת אומרת, חיסרון, להשפיע לבורא, מתוך חיסרון הזה, כבר הוא יכול לקבל על עצמו עיצות, איך להגיע לכוונה הזאת, בעל מנת להשפיע, ברכישת הכוונה בעל מנת להשפיע, יעשה את הפעולות על מנת להשפיע, שהן נקראות כבר פקודות. זאת אומרת, יש כאן שרשרת פשוטה של ההתפתחות הרוחנית של אדם. על ידי עירה ראשונה, לעירה השנייה, לעירה השלישית. המאור שבא מחזירו למוטף, שעושה כל מיני עיצות, מה שבידך בכוחה לעשות תעשה, שגם העיצות האלו הם נקראים תורה או מצוות. אבל הם לא תורה או מצוות שמקבל על מנת להשפיע מאור התורה, אלא מזמין על עצמו מאור התורה המחזיר למוטף, שאז כל העיצות שלו, כל הפעולות שלו בעיצות, הם פעולות בחברה, בלימוד, בכל מיני דברים. הם נקראים מצוות. כל פעולה ופעולה שיכולה לעורר עליי אור מקיף, שנקרא תורה אז, המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, בתורה ומצוות יש לנו שני אופנים. או שזה תורה ומצוות שהם מתקלים לרצון על מנת לקבל, על מנת להשפיע, או תורה ומצוות שזה כבר פעולות בזיווג דעקה על ידי המסך וקבלת האור פנימי. ועל מנת להשפיע. יש שאלות? לא. אין לי היום את סייפרנודניק, כן? נו, נו.
1: קודם כל, למה אמרת בהתחלה תרח, פעולות במילת הספירה, אחר כך אמרת תרייג?
0: לא, תרח ותרייג זה אותו דבר, זה פשוט, יש שמות כל מיני דברים נוספים שהם נקראים עוד שבע מצוות דרבנן.
1: יש שאלה, אנחנו דיברנו על...
0: דרבנן זה ממילה גדלות, תוספת, כן.
1: ויש שאלה, אנחנו דיברנו שאנחנו בעצם מתקנים את הכוונות. זאת אומרת, הרצון נשאר, ואנחנו מתקנים את הכוונות. זאת אומרת, אנחנו לא הורגים את הרצון.
0: אנחנו אף פעם לא מתעסקים ברצון עצמו. הרצונות הם באים ומתעוררים בנו ללא שום שאלת פיו מאיתנו, אלא כל רצון שבא, מלכתחילה הוא בא עם כוונה על מנת לקבל, ואני צריך לטפל רק בכוונה בעל מנת להשפיע, ולכן בכל רצון ורצון, זאת אומרת בכל מצב ומצב שאני נמצא, מצב שאני נמצא זה הרצון בעצם, כן? רצון זה מלכות, רצון זה, מלכות נקראת עולם, זאת אומרת, מה זה עכשיו העולם שלי, המרגש סך הכל שלי, מה הוא? זה פשוט הרצון, או תשלובת רצונות, כן? סכום רצונות, שכל אחד מהם התגלה באופן מיוחד, בעוצמה מיוחדת ובקשר עם הרצונות האחרים, בצורה מיוחדת, וסך הכל בתוך הרצונות האלו, אני כנגדם מרגיש איזה תופעה, בהם מרגיש איזה תופעה. התופעה שאני מרגיש בהם מורגשת אצלי כמצב שלי, כעולם שלי. כן? המצב הזה בסך הכל הוא, אם הוא בפני עצמו, אז הוא טוב או רע, אני בודק אותו לפי הרצון שלי, איך אני נמצא ואיך זה... איך אני יכול להיטיב לרצון הזה, זאת אומרת, עד כמה שהוא עדיין לא מספיק מלא כלפי הרצונות שעכשיו התגלו. העבודה עם הרצון, כל פעם ופעם שאני נמצא בתוך הרצון, שאני תופס את עצמי, או אני נמצא, אני נמצא. אני נמצא כנראה שיש לי כל מיני רצונות, שבהם אני מרגיש מה שאני מרגיש. הרצונות האלו הם שיהיה לי טוב אני רוצה, שיהיה בהם טוב. יש מטרה על ידי הרצונות האלו להתאים את עצמי לבורא. אז איך המצב של עכשיו אני יכול להתאים אותו לבורא, שיהיה דומה לבורא, שיהיה לי דבקות אפילו במצב הזה איפה שאני נמצא, אז חסר לי באותם הרצונות כוונה בעל מנת להשפיע. לא. איך אני עושה את זה? אז בוא נעשה קודם כל בתוך הרצונות האלו, בכל התמונה הזאת של העולם שלי עכשיו, שאני מרגיש, חסרה לי רק מטרה למה אני צריך להגיע, ושאני צריך להגיע על ידי המטרה הזאת לבורא, שהוא ישכון בי. כן? לא. אז אני אהיה כמלכות שבה נמצא השוכן. כן? לא סתם מלכות ש... רצונות ש... ש... ש... שזה העולם שלי ולא... ואין לו שום קשר עם המציאות. אלא אם אני אהיה מתוקן, אז הכוונות שלי יהיו כלפי הבורא ובשבילו, ואז הוא ישכון בי, אני ארגיש אותו ויהיה איתו בדבקות בי. הוא ממש ימלא אותי. אז אני צריך לחפש איך אני אקרף את התמונה הזאת אליי. זה בעצם מה שבעל הסולם מתאר במכתב בדף סמך. ד' בפרי חכם. זהו. מתוך התמונה שאני נמצא עכשיו ולמה שאני צריך להגיע, להגיע זה בעוד רגע, כן? עולם הבא זה נקרא מה שיבוא בעוד רגע. מתוך פער בין שני המצבים האלו, אז אם אני מתעמק בזה ומתחיל ללמוד את המצב, אז אני מגיע לכל מיני עיצות איך לעבור ממצב הנוכחי הלא מתוקן למצב הבא המתוקן, כן? ואיך לעבור ממצב הזה למצב ההוא, זה נקרא לבצע עיצות. מה שמייעצים לי האנשים שכבר עברו את זה, ולכן הם חכמים, ולכן הם מדריכים.
1: השאלה אם מבצעים את ההצעה הזאת, כן? אז עוברים להצעה בעלייה.
0: עכשיו, בכל רגע ורגע, אני נמצא בהתעוררות של רצונות אחרים, בקשר ביניהם מיוחד, במידות מיוחדות של כל רצון ורצון, ואופן של כל רצון אחר, וכן הלאה. זאת אומרת, העולם שלי, היינו המצב הפנימי שלי, הוא כל הזמן משתנה. הרצונות משתנים, הרשימות. כן? ואז אני כל פעם ופעם צריך רק להרגיש את עצמי, איפה אני נמצא, לאן אני צריך להגיע, איך אני צריך להתאים את עצמי לפי כל המצבים שמשתנים, שכל פעם המטרה והבורא הם יהיו רצויים ומורגשים בכל הרצונות האלו כממש עקובים מה שהרצונות האלו עכשיו יפעלו ויעשו. זה בדיוק משהו שם מתאר לנו בישראל, אורייטה וקודשי בריך אוחדו. זה אני צריך לתאר לפי המטרה, אני רוצה שעכשיו זה יקרה. זה הכל. יש קשר של סיבה ומסובב, יש קשר בין סיבה ומסובב בכל המצבים שלי, מפני שבאותה שרשרת שנשמה שלי התגלגלה מלמעלה למטה, כלי הזה עבר חטא בדרגת אדם הראשון, ואז ירד דרגה אחר דרגה עד המצב הנוכחי, כן? עוד יותר למטה, אני כבר ממצב התחתון ביותר שנפלו הכלים, עליתי משך עשרות גלגולים עד שהגעתי למצב שאני כבר מכיר איפה אני נמצא, התחלת הדרך בהכרה. אז עכשיו אני ממשיך לממש את אותה השרשרת של המצבים, שאז היא התגלתה מלמעלה למטה, כן? בהידרדרות. ועכשיו אני, כאילו, באותה שרשרת, עולה בחזרה למעלה. כן? כאילו, איך אומרים, שאני...
2: מרכיב.
0: לא מרכיב, אני כאילו אוסף אותה, את השרשרת, כן? בחזרה... מגלגל אותה, כן? בחזרה לחזור למצב הקודם. אז כל המצבים שאני עובר ממצב למצב, ודאי שהם כבר מוחלטים, הם כבר חתומים, הם כבר נמצאים מוכנים בתוך הנשמה שלי, ויש בהם סיבה ומסובב, כמו שאנחנו לומדים בין הפרצופים, שהחב די עליון נמצא בגלגלת עיניים די תחתון, ואין בו שום דבר שאני יכול לדלג, לקפוץ במדרגות, לדלג מצבים, או שאני... יכול בכלל ללכת בדרך אחרת? אין. אני יכול רק לזרז את התחלפות המצבים. זה הכל. אז כל העיצות הם רק כדי לזרז את הזמן. וכל הפקודות הם גם כן איך לבצע את כל הפקודה ופקודה בצורה מועילה ביותר, זאת אומרת מהירה ביותר. אני לא יכול לבצע בסופו של דבר אחרת, גם בכמות וגם באיכות. הפעולה היא עצמה פעולה, אבל איך להגיע אליה יותר מהר? גם לעיצה וגם לפקודה. זאת אומרת, גם לתיקון וגם לביצוע הפעולה עצמה. זה כל ההשתתפות עצמית שלי בבריאה. איך להיות... החלק הפעיל בבריאה, זאת אומרת, הדוחף. זה מה שבורא רוצה ממני, שאני אדחוף ב-100% את כל הדבר הזה בחזרה. אם לא, הוא יעזור לי על ידי היסורים, לגלות שאני לא דוחף. אין יותר.
1: השאלה
0: אם... כי העניין הוא אחר, ומה זה שיהיה יותר? נגיד, אם היית בעצמך בוחר, איזה מצב הבא אני רוצה להיות כלפי המטרה? אז זה פשוט, גם כן היית מוצא רשימות, זאת אומרת, אין פה, זאת אומרת, אם תחפש במה היית קובע בחירה של האדם, אז בכל זאת, חוץ מדבר הזה, אין במה לקבוע, אם היית מדמיין לא חשוב, איזה אלפי אפשרויות. בכל זאת, זה דבר היחידי שאפשר עליו להגיד שהוא יכול להיות חופשי, והיתר הדברים הם בכל זאת, אין להם שום צורך להיות חופשיים. הרשימות האלה, שרשרת הרשימות שנמצאת בנו. מה זה חשוב, באיזה צורה ובאיזה בדיוק הפעולות להגיע להיות בדרגת הבורא, להיות כמו בזיווג דלא פסיק. זה ממש, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים שהאפשרות הזאת היחידה בקביעת הבחירה החופשית היא באמת אפשרות היחידה. כי יתר הדברים הם ממש דוממים, אין להם שום, איך להגיד, אין להם שום חשיבות, אתה מבין, לעומת הבחירה החופשית הזאת. שאני דוחף את הכל לעניין הזה בעצמי שיקרה. כן.
2: אני מדבר על עצות כשיש אדם שהוא רוצה להשיג משהו והוא לא יודע איך, באים ומייעצים לו. אבל איזה עניין יש לייעץ לילד בן 3? לילד בן 3 אתה לא מייעץ לו. אתה בא ואתה אומר לו, תשמע, אם אתה לא רוצה לטבוע, אל תעשה ככה וככה. אם אתה לא רוצה להיחווה מאש, אל תיגע
0: בו. כל הדברים שעוברים על האנושות, הם בעצם כוללים את העצות. רק העצות האלו, הם עוד נמצאים בדרגות כאלו שכביכול אין להם קשר ישיר עם התפתחות לקראת המטרה. אבל בכל זאת, מה אנחנו מייעצים לאנשים שבחברה שלנו? אנחנו מייעצים להם להשתמש ברצון לקבל שלהם בכל מיני צורות המועילות להם ולחברה. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת, על ידי כל מיני נגיד פעולות, דוחפים את עצמנו בלא מודע לגמר התיקון. ויש איזה נקודה שממנה יכולים לדחוף את עצמנו בצורה הכרתית מודעית לעניין. זאת אומרת, אנושות רוצה או לא רוצה, וכל אחד עושה עבודת השם. כל אחד. וחוץ מזה לא עושה כלום. זה מה שאתה תראה מלמעלה, מבטיח לך. שבכלל אין פה שום אף אחד שהוא מעבורי כולנו צדיקים.
2: השאלה שלי היא אחרת. אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע. אבל בעצם איזה יכולת...
0: לא, אני דיברתי, לא, העצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות ולשפוט, ואנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה, לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. ו... ועוד לא, עוד, עכשיו נראה לנו שזה מחוץ המערכת שלי, זה נראה לי ככה, שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן יעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, בעל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עיצה ממש. עיצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל. שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
2: אז כל ההסתרה
0: הזאת
2: היא כמו סימום של המערכת,
0: כאילו,
2: של הרצון לקבל.
0: כל ההסתרה היא, זה...
2: זה כמו לסמם אותו, לעשות...
0: לא, זה לא לצורך הבלבול, עשו, כאילו הביאו את ההסתרה, לא. ההסתרה בעצמה זה הפעולה מיוחדת, מלמעלה, אתה רואה, אנחנו לומדים עולמות, פרצופים האלו שיורדים מלמעלה למטה. זה הכל דרגות ההסתרה. זאת אומרת, זה פעולות. וגם כן ממטה למעלה שאנחנו עושים את העליות ותיקונים. אנחנו בזה מגלים. זאת אומרת, עושים פעולה אחרת מההסתרה שהייתה קודם מלמעלה למטה. זאת אומרת, הסתרה זה לא סתם, שמבלבלים אותנו שאנחנו נבצע משהו, אלא ביצוע פעולה הוא על ההסתרה עצמה.
2: אבל לא כדי להביא לגילוי.
0: כדי להביא לגילוי. כן. כדי להביא לגילוי. זאת אומרת, פעולה בעל מנת להשפיע וגילוי וההתאמה וקיום פקודה זה היינו אך. רק אם זה מתראה כלפי הרצון לקבל שלי בצורת לא ישירה, כן? דרך אחוריים, מה שנקרא, של העליון, אז זה נקרא שאני נמצא בהסתרה. בוא נקרא, אם כך, אולי מספר הזוהר הייתי קורא, בוא נחלק. ספר הזוהר, כרך א'. כן.
1: העצות של משלחות כשרשרת, סיבה ומסיבה. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמים וזהו, ואחר כך עוברים מעל על העצות האחרות, וזהו,
0: אתה שואל כך, בעיצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עיצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ובכל המצבים האלה יש לך עצה אחת. לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי. ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העיצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה העיצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שמזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות. ולא אתה צריך לעשות תרייק פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים. אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים. כאילו הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות. אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע. כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה מפני שהרצון שונה. שהרצון בעצמו הוא, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים. בוא נקרא זוהר קרח א', עמוד ריש מם ב'. ריש מם ב'. כללי לכל י"ד פקודים ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אנחנו אומרים שכל התורה היא מתקבצת לזין ימי בראשית, מה שמסופר בהם, וכל הזין ימי בראשית מתקבצים ליום אחד, ליום ראשון, וכאן הוא נותן לנו איך זין ימי בראשית הם מתקבצים לי"ד פקודים, שיש סך הכל 14 פקודות שאם מבצעים אותם אז מבצעים את כל התיקונים. אות א', המצוות בתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודות, פקודים, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, גם פקודות וגם עצות. אותם כאילו המצוות שבתורה. שוב, המצוות שבתורה, זה, אנחנו לא יודעים מה זה מושג הזה. עכשיו הוא עוד, אומר לנו עוד יותר, שיש בהם פקודים ויש בהם עיטין. זאת אומרת, באותם מצוות שכתובות, כאילו. וההפרש ביניהם הוא שבכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת ההשגת הדבר נקרא פנים. זאת אומרת, זה לא פנים ואחוריים של הכלי, זה פנים ואחוריים של הפעולה. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמש חז"ל במסכת שבת, דף פ"ה עמוד א', נקודה הזאת אחרי פ"ח זה עמוד א', עם שתי נקודות זה עמוד ב', ככה זה בגמרא יש מחולקים הדפים. אז כתוב שם, עושה דברו, בשביל מה? לשמוע בכל דברו. היינו שיש עשייה משהו ואחר כך שמיעה. בראי שעשה והדר לשמוע. או כשמקיימים תורה או מצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, זאת אומרת, מתקנים משהו, עושים משהו, ולשמוע זה כאילו קבלת תגמול, אז נקראים מצוות בשם תרי"ג עיטין. ואין בחינת אחור, היינו הכנה. או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שכבר מקבלים משהו כתוצאה מעצות, אז נעשים תרי"ג מצוות בבחינת פקודים, והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות בסך הכל, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד עבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה, שסך הכל בנשמה יש לנו תרי"ג חלקים, ושל הגוף. הנשמה והגוף, גוף, זה נקרא רצונות לקבל, תרי"ג רצונות, וכשמתקנים את עצמם אז יש תרי"ג כוונות עליהם, וכשמקבלים את האור לידי זיווג דאקה, אז יש תרי"ג כבר פקודות. ונמצא בעשיית מצווה, הוא ממשיך לעבר שנגדע בנשמה וגוף, את המדרגת האור השייך לאותה עבר וגיד. עבר וגיד הוא גם כן עושה כאן, כי הוא מדייק, רוצה או לא רוצה, הוא נמצא בזה, אז בשבילו זה מובן. עבר וגיד, הכוונה שיש כשם גם כן, כמו שאנחנו לומדים על, על ידי צמצום בית, שאין לנו כלים אמיתיים גם מג' דאביות וגם מד' דאביות. אלה הם כלים כאילו לפני גמר התיקון, שלב אבן לא משתתף בהם. אז כך אומר שיש שם איברים וגידים. והוא בבחינת הפנים של המצוות, שממשיך כבר האור למלות את הכלים. ומבחינה זו בפנים של המצוות, שנקראות אז בשם פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל. למה י"ד? יש לנו תרי"ג. כי סך הכל יש י"ד, כאילו קבוצות, שהן כוללות לכל התרי"ג הפקודין. כמו שזין ימי בראשית, הם כוללים לזין אלפי שנה. ולכן חלק אותם תחת הזין ימי בראשית, וקושר אותם אחד ביום המיוחס, כל אחד ליום המיוחס לה. ולפי שהם כוללים לכל תרי"ג פקודין, ראו שלהתאמץ ולקיים בכל יום תמיד, ככה, כמה שאפשר. זאת אומרת, יש לנו פעולות, הפעולות האלה בסך הכל מתחלקות ל-14 קבוצות, כן? והקבוצות האלו גם כן יש להם התאמה לשבע מצבים העיקריים שאנחנו עוברים, שנקראים 7,000 שנה או שבע ימי המעשה. שבע ימי המעשה הם יורדים ממעלה למטה, כן, ככה לנו, ואנחנו צריכים לקיים את זה ממטה למעלה עד שמגיעים לשבת דרך כל הימים האלה בעצמם. אז יש התאמה בין מה שאני עושה בעתים ופקודים ובכל יום ויום. ואז תראו, אנחנו נקרא קצת איך שהוא מבאר את המעשים, מה שאנחנו צריכים לעשות. למה אני רוצה שאנחנו נקרא? שאתם תראו עד כמה שדברים האלו הם נמצאים ממש בעולם האצילות, ולא שייכים לעולמנו ולמצבנו כאן בידיים ורגליים, שאנחנו יכולים כאן משהו לעשות ולקבוע. פקודה קדמה. זאת אומרת, אני מדברים על, כבר על פקודים, כן? לא על העיצות שמתקנים את הרצון לקבל בכוונה על מנת להשפיע, אלה שכבר מבצעים לו קבלת האור בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, שנקרא עושים מצווה. כן? פקודה קדמה היא יראת בגין דיור רב ושליט. כלל כל התורה הוא מצוות, זה יראה. והיא מדרגת אבא ואימא דאצילות. סוד היוד דשם הוויה, שהיא בחינת אווירה דחיה דגרדה בינה, אשר רב הוא אבא אלאה, שבו גניס חוכמה סתימה דאריחמפין, שהוא יוד, ושליט הוא אימא אלאה, שהיא מילוי וו דלת שביוד. אתם זוכרים? אין כאן צרטוט הזאת, כן? שאתמול דיברנו, כן? שיוד מצד אחד וו דלת מצד השני שבסתימה, זאת אומרת בגניזו, ולפי שבהם גניס חוכמה סתימה דאריך אמפין באבא ואימא, החוכמה נגנזה בתוכם ולא עוברת לתחתונים, שהעולמות אינם כדאים לקבלן. העולמות זה כל המדרגות שנמצאות למטה מטבור דאריך אמפין או למטה מאבא ואימא, אינם אינם כדאים לקבלן ממנו טרם גמר התיקון. על כן אינם משפיעים אלה אור החסדים לבד, מהבבאים ולמטה, הנקרא אוויר הדחיה. אוויר ועוד דח, כן? אה? נו דחיה, שאין בו, אין בו חוכמה.
1: דליל.
0: אה?
1: דליל.
0: דליל, כן. ומסיבה זו, אין להם, אין להם מאמר גלוי בתורה. כי, ספירות, כאילו, כן? כאילו סוד בראשית ברא אלוקים. אבל יש שם גם כני תיבות. ברא אלוקים, שהוא מאמר סתים, שלא נזכר, נזכר העומר. והפסוק השני, אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? והארץ הייתה תוהו ובוהו, כן? הוא כבר פירוש אנשה. למי שאינה מקיים מצוות, מצוות עירה כהלכתו. כן? והם ארבע תיבות. כיתו הוא חנק, ובו הוא סקילה וחושך. ושריפה ורוח הוא ערק. זאת אומרת, יש כאן כבר ארבע מצבים שאדם צריך בהם לעבור, כן? וארבע מיטות האלו, זה איך שהוא ממית את הרצון לקבל שלו. כן? ועל ידו, הם, על ידי הפעולות האלו, הם באים לתיקון. וכן הלאה. ואז הוא מסביר שוב איך זה הכל בראש דעולם האצילות, זה מתקיים, מתקיימים כל הפקודות האלו. ולהגיע לפקודות האלו, אז צריכים קודם עיצות. במאמר שלפני זה, כמו שהוא אמר כאן, פקודת תנינה, עוד ג', פקודת תנינה היא אהבה. בבית סיטרין, בסיטרה דטיבה ובסיטרה דדינה קשה וכן הלאה. זאת אומרת, כבר שיהיה אהבה וכן הלאה, הוא הולך ומתאר לנו כל הפקודות. וכל הפקודות האלו הם כולם בראש בעולם האצילות. ובדף קוף פי דלת נלך אחורה ונלך.

0: כן? מדברים על... יש כאן מאמר יציאת רשב"י מהמערה. זאת אומרת, שהוא כבר יוצא, כביכול המדרגה הזאת שנקראת רבי שמעון, יוצא לגילוי, ואז מה הוא מגלה? אז הוא אומר, פתח רבי שמעון, טור א' למטה, בדף קוף פי דלת. כל המצוות שבתורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, הן כתובות כולם בדרך כלל. בפסוק אחד, בראשית ברא אלוקים, עד מאמר ויהיה האור. כמו שכתוב, והולך, שהוא מצוות עירה ועונשה ובה כוללים כל המצוות שבתורה. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהכל מתקבץ ומתגלגל בחזרה ומגיע רק לכתר, לרצון להיטיב לנבריו, שמשם זה מגיע. ולקבץ את כל הפעולות האלה, שאדם ידע וכל פעולה ופעולה שלו, מה באמת הוא צריך לבצע בסופו של דבר, זה נותן לו כיוון הנכון למטרה. אז גם כאן הוא מבאר לנו במאמרים של הפקודין הרייטה, פקודין הרייטה, פקוד הקדמה. בראשית ברא אלוקים, כמו שהוא אומר שהפסוק הזה הוא כולל כל פקודות, כל התיקונים, מילואים, הכל מה שיש לנו במציאות שאנחנו צריכים לבצע, וכל המציאות שצריכה מציאות לעבור, אז הוא אומר, קודם זה מצווה הראשונה לכולם, מצווה הוא נקראת עירה, עירת השם, הנקרא ראשית, לכן כתוב בראשית, בעירה, שכתוב ראשית חוכמת עירת השם, וכן הלאה. זאת אומרת, גם כאן, הוא הולך לבאר לנו את הפקודין אורייתא. אנחנו עכשיו, שנמצאים לקראת לימודי עולם האצילות, אז אנחנו מדי פעם נחזור לחלקים האלו, לראות איך כל הגר והאצילות, בסופו של דבר שאנחנו פחות או יותר נכיר אותו, איך שם מתבצעים כל הפעולות האלו של התיקונים, מה שהוא כותב לנו כאן. כך זה כל הדרך שלנו מתחלקת לעיצות ואחר כך פקודות. יש שאלות? כן.
1: אמרת שבאדם כל הזמן, אם הוא יודע מה לפחות כל שנייה, אז הוא מתקדל נכון לכיוון המטרה. אז מה את הדבר הזה? איך עושים הבירור הזה?
0: אני אף פעם לא אמרתי שאדם יודע איך לעבור ממצב למצב. אלא לאדם יש בחירה לחפש עיצות. לא סתם הם נקראות עיצות. שאני מחפש עיצות איך להגיע למצב הבא. מלמעלה פעולות ברורות. אלה כלפיי זה לא ברור. אני נמצא בהסתרה. אם לא הייתי נמצא בהסתרה, לא הייתי יכול לבצע בכלל שום דבר. מפני שיש הסתרה, אותם הפעולות שאני צריך לבצע, אבל בהסתרה הן נקראות במקום פעולות עיצות. שיעני, זה... תנסה לעשות ככה. אבל זה תנסה לעשות ככה, זה רק כלפי החושים שלי. שהם מאורפלים, כי אחרת לא הייתי בכלל, לא יכול להזיז את האצבע ממש לקראת התיקון. ואצלנו העיצות האלה הם גם כן מתבררות בצורה כזאת שאפשר לעשות, אפשר לא, אפשר לבצע, אפשר לא. אולי בצורה אחרת, זה מפני שאנחנו נמצאים בחושך וצריכים להפעיל כאן את הבחירה החופשית. אם היית רואה מה לעשות, אם היית יודע מה לעשות, אז היית עושה ויודע, או לא היית יכול לעשות ולא היית רוצה לדעת. חושך הזה הוא כדי לתת לך אפשרות לבחור, לעשות משהו מעצמך. לא לבחור בדרך, אלא לחפש על ידי איזה, על ידי איזה מעשים, על ידי איזה מחשבות, על ידי איזה, על ידי מה אתה יכול לגרום. זאת אומרת, אתה כאילו בחושך מחפש את הדרך, אבל החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות הלא מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך, ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה. וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך לתפוס את הבורא, לרצות להביא אותו בכל נקודות החושך. ואז המצב מתברר. לא יודע איך לתאר.
1: טוב, עד שאין את כיוון לא נכון.
0: כיוון נכון או לא נכון, אנחנו יכולים בחושך הזה לראות רק לפי התוצאה. כמו שהוא אומר שם, כל אחד הסתרס ולא הביא פרי. כן.
1: מה זאת אומרת, איזה
0: תוצאה? התוצאה שיכולה להיות אצלנו רק אחת פשוטה, גילוי אלוקותו לנבראיו בעולם הזה.
1: אז אני לא יודע אם אני... אם אני בדרך ועוד לא סיימתי, או שאני בכלל לא בדרך,
0: ואוי אוף,
1: כאילו...
0: אתה שואל ככה, אז למה אחרי כל פעולה שעשיתי בהסתרה אני לא מקבל גילוי? כן? אם היית מקבל גילוי

0: המפעל. פועלת על חופשי. אתה רואה? זה נכון. פועל הכי חופשי. אין לו הגבלות. הוא כאילו לא רואה אותם, לא מבין אותם. לכן, ומאיפה יש הגבלות? מהחושך. מהחושך. אם היו מגלים לך את הדברים, זה כבר לא היה הגבלה. היית חופשי לעשות בהם הכל. זאת אומרת, כמה שאנחנו עולים במדרגות לפני שמתקנים את עצמנו, כן? אנחנו כל פעם נמצאים בחושך ובהגבלות יותר. הוא נותן שם דוגמה, כמו שלפני זריחת החמה, כן? החושך הוא הכי ככה קשה.
1: אתה אומר כאילו,
0: אני... לפני ביאת המשיח, הקליפות הם מתגברים, וכן הלאה. דור כפני הכלב, פני הדור כפני הכלב, וכן הלאה. חוצפה הסגר.
1: אתה אומר כאילו, אני הולך בחושר, ואני אנסה להביא את הבורא לחושר כאילו שאני...
0: נותנים לך בזה שמחביא, החושף מחביא עליך יותר ויותר.
1: מחביא.
0: טוב, אתם צריכים כבר להתרגל, אני... תעשו לפי ככה, הטקסט עצמו, כן?
1: גם
0: מחביא. לא, אז זה בדיוק שאני רוצה להגיד, שנותנים לך הסתרה יותר ויותר, מפני שרוצים שתעשה בחירה חופשית בדרגה יותר גבוהה. מה זה בדרגה יותר גבוהה? בעוד יותר חושך, בעוד יותר חושך, בעוד יותר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, יותר כישלונות. יותר הפרעות, יותר כל מיני דברים. בדרגות מיוחדות, נכון. במצבים כבר מיוחדים. לא בדברים שם גסים כאלה פשוטים. בהרמומיות כזאת, מלמעלה. אבל אחרת, איך תתקיים בחירה חופשית?
1: ובסופו של דבר אני משחק בכלום, אני משחק כאילו בצלצל, אני מחפש בחושך
0: זה נקרא שהקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן. צחוק עשה לאלוקים. בטח. בטח שזה ככה. אבל, למה זה נקרא צחוק? כי זה באמת בצורה כזאת, התיקון הוא כזה. לא ישר, צחוק זה דבר מאוד גדול. וראש דאצילות נלמד את התופעות האלו, כן.
2: דרך תורה ואיסורים, זה תוצאה מהיצות או שזה בחירה? דרך תורה ואיסורים,
0: זה תוצאה מהיצות
2: האלו או שזה בחירה?
0: דרך תורה ואיסורים זה הבחירה. מה זה בחירה? זה בחירה איך להתעורר. אין דרך איסורים, כן? דרך איסורים זה נקרא... דרך איסורים נקרא שאני לא נותן כל המרץ שאני יכול לבצע במצב הנוכחי, ב-100% בצורה האידיאלית, אם הייתי באמת עושה, כן? ואז הדברים האלה מתגלים עליי ככוחות שמכריחים אותי בכל זאת להגיע להכרת הרעה, וכוחות האלה מורגשים אצלי כרעים, כיסורים. עכשיו, מי קובע יהיה לי המצב הנוכחי דרך תורה, או יהיה לי מצב הנוכחי דרך יסורים? זה לא דרך, שוב אני אומר, זה כך נקרא. כן? זה נקבע על ידי הסביבה. או אני מקבל מספיק כוחות מהסביבה, להמשיך או לא. מתוך עצמי אין לי מה לחפש. טוב, אז קצת ביררנו את המאמר. כן.
3: זה לא מגיע להכרה של הרצון הקדוש, הוא בעצם מכונה שמופעלת. בכל רגע. מה רוצה לעשות בכל רגע הזה? הוא יודע שהוא מופעל, שהוא מכונה, והכל בעצם לא תלוי בו. מה
0: אתה יכול לעשות כל רגע ורגע? אתם רואים? זה בחירה.

0: בחירה חופשית. אדם שומע במשך כמה שנים מה הוא צריך לעשות, ושואל מה אני צריך לעשות כל רגע ורגע. אתה נמצא כאן פעם ראשונה, נו, הכיסא שאתה יושב עליו עם התחת שלך כבר יודע, אני חושב את הדבר הזה, כמה פעמים שהוא שמע, ואתה לא יודע. איך שזה נמחק מאיתנו, אה? אם תגיד למישהו מבחוץ שאתה שמעת 1,000 פעם לפחות, כן? מה צריך לעשות, הוא יגיד, איזה קבוצה, כולם כאלה, זה לא יודע, מה קרה? כן, את מי לקחת בתור התלמידים? זה נקרא בחירה שכל פעם הרצון לקבל משתנה, מפני שתיקנת קודם ובו אתה כבר שאלת את השאלה הזאת, וברצון לקבל הנוכחי אתה עוד לא קיבלת תשובה, רק הרצון התעורר. כן? אז צריכים לחפש תשובה, מה עליי לעשות? אתה עכשיו יושב במצב הנוכחי עם רצון לקבל חדש, כאילו אף פעם לא יודע מה זה, זה. יש מטרה, יש זה, מה אני צריך לעשות, לא יודע כלום, זה. כן? ככה. זה מה שנקרא שכל יום הנה ביניך כחדשים, כי הכל מתחדש. אבל מתחדש דווקא בגלל שביררת מצב הקודם. ולכן כל פעם ופעם, כמה שכל רגע יש חידושים, ואותם שאלות. ואותם מצבים כאילו כבר לעשת אותם וכבר אין שום חידוש. זה נקרא שרצון חדש. לא יכול להיות שיש איזשהו, נו, שזה כאילו חוזר לעצמו. טוב. כן.
1: על מה בדיוק נקודת ההסתרה? על הקיום שלו, על הגדלות שלו, על הכוונה שלו, על כל פעם זה אחרת. מה הכי חשוב פה?
0: הכי חשוב בהסתרה, על מה בדיוק ההסתרה היא, שמסתירים מאיתנו שאנחנו בהחלט יכולים להתנתק מעל מנת לקבל ונחשוב על השני. על זה ההסתרה. אני לא מאמין שדבר כזה יקרה. אני רוצה אותו בגלל שיהיה לי טוב. אפילו לחשוב על השני, אני מוכן שיהיה לי טוב. אפילו על הבורא שיהיה לי טוב. ואני בכל לב ונפש רוצה שיהיה לו טוב. ובפנים, חוט קטן מאוד שיהיה לי בחזרה. ואני כמעט לא מודה שהוא נמצא. זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה עוברים לשמה. אין? שיש 99% שיהיה כבר לשמה. ואחוז אחד לא לשמע, כן? שמכל דבר הזה, אחוז אחד תן לי, אתה יודע, אני מוכן לעשות אותך מיליארדר, רק מיליון אחד שיהיה לי גם כן. אתה מבין, מה זה? זה סך הכל כלום. אבל בשביל זה אני עובד, אחרת לא הייתי עושה אותך מיליארדר. וגם זה כביכול מוסתר ממני, שלשם זה אני עובד. אז ההסתרה היא על התוצאה, שהיא מנותקת מהרצון לקבל שלי. שאני אהיה במצב שלגמרי אני, נו, אני לא אהיה בכלל, בכל הפעולה שלי, פשוט אנחנו לא יכולים לתאר את זה. איך שאנחנו לא נסובב, אני מוכן לפעולה הזאת. ואם אני מוכן, סמוך על הרצון לקבל, יש לו שם איזה מין, כן, רווח מזה. על זה ההסתרה, ומתוך זה כבר כל מיני ההסתרות, ככה ירפול על כל מיני חושים ופעולות ויחסים. ועד כמה שוודאי שאנחנו מתקרבים לביצוע, אז החושך הוא מתגבר. מה זה החושך מתגבר? שאני צריך יותר ויותר להיות בהסתרה מהתוצאה שאוטוטוט אני יכול להיות שמגיע אליה. ההתקדמות אני מתקדם, וההסתרה גוברת. אחרת זה ממש יברח מהדרך. טוב. שואל, אלי מניו יורק שואל, למה הגיעה אני עושה במשהו אחד, ומילוי בא לי לגמרי במשהו אחר. זה עניין של ההסתרה. אם הייתי גם מתייגע וגם ממלא אותו כלי, אז זה היה על מנת לקבל, כן? כן? מתייגע למילוי עצמי, ומקבל מילוי באותו כלי. זה הייתי אז יורד יותר יותר יותר לקליפה, כן? זהו. אם אני מתייגע במשהו אחד, כן? הגעתי ומצאתי, כן? ומקבל משהו אחר, כאן יש לי הזדמנות לבחירה חופשית. איך הן יודעות כבר איך? הן שומעות תרגום. כי שואלים כאלה. קבוצת מוסקבה היא ממש גברים, נשים, נמצאים ב... אני אענה על כל היתר הדברים אצלנו, לא בפורום, יש לנו שם חלק בפורומים שנקרא שלבי הסולם, שם אני אענה. שמח מאוד שיש כאן אנשים חדשים, נגיד אלי וסווטה אחד ממוסקו, מכיר אותי טוב. טוב מאוד, תודה.
2: כעת נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, הבורא נסתר, וגם הפעולות שלנו שאנחנו עושים ברוחניות, התוצאה שלהם היא גם כן נסתרת, עד שאנחנו לא עוברים באמת את התיקונים על הרצון לקבל שלנו, ונתנו לנו בעצם בחירה חופשית להתקדם, לעבוד על על הרצון שלנו, על הכוונה שלנו, וגם בעשירייה כמובן יש לנו את ההזדמנות הזאת לקחת ולממש את העצות של המקובלים, של הרב, בשביל באמת שנוכל להתקדם, אם באמת נסכים לקיים את העצות האלה וללכת עליהם בכל הכוח.
4: כן, למדנו וראינו שיש הסתרה בכל דבר, והרשימות מתגלות כל פעם מחדש. אין מצב שדומה למצב לפני זה. כל דבר זה מצב חדש, התגלות. לא יודע, תוך כדי השיעור זה הזכיר לי קצת, העבודה שלנו זה כמו איזה טנק כזה, שהקנה כל הזמן למטרה, והטנק עולה, יורד, כל מיני מצבים, ואנחנו ישראל אורייתא קודש ברוך הוא חדו, ישר כל הזמן למטרה, ומזכירים את המטרה הזו לחברים כל הזמן.
5: ויש הרבה הודעה על המצב הזה של ההסתרה, אחרת בלעדיו לא היינו יכולים להתקדם, וההסתרה, עיקר ההסתרה היא דווקא זה שהרצון לקבל יכול להגיע לממש מצב של על מנת להשפיע, ולכן ככל שאנחנו מתקדמים אז למצב הזה של על מנת להשפיע, ההסתרה חייבת לגבור, אחרת לא יהיה לנו אפשרות באמת לבחור. זה יהיה, אם היינו מקבלים תוצאה יפה אחרי כל פעם שהיינו עושים איזושהי התקדמות, אז הכל היה בעל מנת לקבל ולא הייתה לנו בחירה. לכן אם אנחנו מרגישים דווקא רחוקים, סימן שהסתרה גוברת, ולפי מה שלמדנו אנחנו מתקרבים.
6: כן, מתקרבים בכל זאת כל האנושות, אבל תודה למורים שסללו את הדרך יפה וחלקה לדבר לא כל כך פשוט.
7: כן, בשיעור הזה רב באמת פירט לעומק את העניין של מצוות, שמצוות זה כולל גם עצות וגם פקודינג, גם דיבר על תורה ומצוות, שיש תורה ומצוות של לתקן ברצון לקבל על מנת להשפיע, ויש תורה ומצוות שעושים את הזיווג דעקה, ואז מקבלים על מנת להשפיע. וכל התהליך הוא בעצם איך אנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם למטרה לבורא, שישכון בתוכנו, ועלינו להגיע, ומתוך הפער הזה עלינו לתקן את הרצון שלנו, שזה בעצם העצות, עצות שניתנו על ידי חכמים, ובמידה שאנחנו מתקנים, אנחנו מקבלים פקודות, האור שמתלבש בעצם נותן לנו פקודות שהם ביצוע מה עלינו לעשות בצורה מהירה כדי להגיע למטרת הבריאה.
8: כן, הכל מתחיל מהמטרה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא. לגלות את הבורא זה נעשה בשני שלבים, תיקון ואחרי זה גילוי. ומשיכת המאור נעשה רק על ידי, בעיקר על ידי עבודה בחברה ולימוד.
9: כן, על פניו שיעור כזה כללי, אם אפשר להגיד. אבל אני לוקח מפה את העניין הזה שהכל מגיע רק מתוך נחיצות, וגם העצות, אדם מגיע אליהם לעשות אותם בגלל שהוא זקוק להם. שהוא מרגיש שהוא זקוק להם, זה מתי שהוא מתחיל או משתדל לפנות ולפעול בהשפעה, אז הוא מרגיש נחיצות לזה. ודווקא עצות, על פניו צריכות להיות עצות, אז באדם עושה לפי, מקבל עצה איזושהי ידיעה, אז הוא מבצע עצה, אבל דווקא העצות האלה הן נעשות למעלה מהדעת. זה מאוד מוזר כל התהליך פה, אבל הוא רואים שזה ממש מגיע מתוך ה... נחיצות של האדם להיות בהשפעה, אז הוא זקוק לעזרה.
10: קודם כל אנחנו קיבלנו מנת אור מהרב, ומה שרב אמר, יקר להסכים עם כל מה שבא כל רגע ולהתקדם למטרה, והמטרה היא להידמות לבורא. לאדם יש בחירה לחפש עצות להגיע למצב הבא. וחושך הזה הוא בשביל לתת אפשרות לבחור. כמו שרב אמר, החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות אלה, מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך, ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה, וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך.
2: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם כשלא מסכימים בעשירייה. השיחה התקיימה לפני כשבועיים בתאריך השני למאי 2026.
1: האדם יש לו להתפלל תנית בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מותיר את עצמו מבית הסירים, מבית הסורים, אבל לחברו הוא נהנה במהירה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נהנים. זה מנועם אלימלך.
2: מה הציפייה שלך מהכנס הסיריות הקרוב?
1: אני חושב ש אנחנו יחד, כמו שיושבים עכשיו בשולחן עגול, כך להיות בכנס בעיגול אחד, פנימי וחיצון, וכך להמשיך.
3: רב, לך משנה לאן אנחנו נוסעים? אם זה יהיה קרם מערל או
1: מתי?
3: טבריה, בנסיעה שתהיה לנו בסוף החודש. חשוב לך עקרונית, או מה שיש, אני איתכם.
1: לגמרי לא חשוב.
3: אוקיי, ומה אנחנו נאכל שם? חשוב לך, יש לך דעה?
1: לא, כמו שעכשיו אני לא ידעתי שזה מה שהם מכינים.
3: אוקיי. עכשיו נגיד יש עשיריות בכלי ישראלי, בכלי עולמי, שכן חשוב להם. נגיד הכוכה חשוב, הוא רוצה דווקא בוא ניסע לחיפה, ומושי רוצה בכלל בוא ניסע לערבה.
1: כן.
3: והכוכה רוצה נקניקיות, ומושי רוצה דגים.
1: כן.
3: מה אז עושים?
1: גם נקניקיות וגם בשר וגם דגים.
3: זה מצב אידיאלי.
1: לא.
3: אבל נגיד זה מדובר על שני מקומות. הוא רוצה דרום, הוא רוצה צפון, לנסוע. ויכולים להיות פה ויכוחים. אני רוצה שם. אני רוצה כאן. מה הסירייה צריכה לעשות במצב כזה? למי לתת? למי שיודע לשכנע? למי שחזק יותר? למי? למי? מישהו אחד אולי יחליט?
1: דוקטור, מה תגיד?
4: אני מדעה של לעשות הכל. כל מה שאנשים רוצים. חברים רוצים שיהיה הכל.
5: לא, מה שהוא שואל, אם הוא רוצה לאהבה, ורוצים לצפון.
4: אז מחליטים ברוב.
3: ברוב?
4: ברוב אנשים.
3: דמוקרטיה.
4: מה מחליטים רוב?
3: אז עושים ככה, אבל נעשה קלפי.
4: לא.
3: עם פרגוד, כל אחד יבוא להצביע, נפתח תוצאות.
4: גם זה שיטה. אתה פעם סיפרת, אתה זוכר? סיפרת על בעל הסולם שפעם הוא רצה לנסוע להר הצופים, משהו כזה, ואז אשתו אמרה, אני רוצה שהבן הקטן שלי יסע איתך, והיה אוטו אחד, ואמרת שבאותו זמן היו סך הכל 10 אוטו לכל הארץ, ואז היו שם 6 אנשים היו יכולים להיכנס. ואז בעל הסולם אמר, בסדר, אני רוצה שיסעו אנשים האלה, אבל נעשה זרבי.
1: הצבעה.
4: הצבעה, כן. ואז לקחו פתקים, 20 פתקים, והוציאו בדיוק אותם 6 אנשים שבעל הסולם רצה.
6: זה גורל, זה לא הצבעה.
4: נו.
6: זה עושים הגרלה, עושים גורל.
4: כן.
2: יפה.
4: פור. אז אתה אמרת שיש שיטה כזאת. שאפשר לעשות כזה תרגיל לכל הסירייה.
3: ואז אני אסע עכשיו לערבה. והלב שלי בכלל רצה להיות בחיפה. אני עכשיו, השאלה אם זה לא מפריע לעשירייה.
4: הבורא נתן לך תרגיל להתבטא לפני העשירייה, וזהו, להיות יחד עם העשירייה.
1: נו, אז מה עושים לפני תכלס.
3: זאת שאלה, אני לא יודע. אבל לפי התורה של דוקטור, אנחנו צריכים לעשות הצבעה. לא הצבעה,
7: גורל.
3: גורל, ז'רבי.
7: פור.
3: עלה.
1: פור.
3: כן, פור, פור, פור, פור, כן?
4: כן. אז אתה אמרת שזה הבורא, זה בדיוק הבעל הסולם אמר. זה ככה, זה הרצון של הבורא. כן, אין פה ספק פשוט, אין.
3: פור, זאת שיטה? שיטה לפי המקובלים לעשות פור.
1: כן.
3: זה תקין, אם אנחנו נרחים כל אחד ראשון איפה הוא רוצה למצוא.
5: אבל אם יש שני מקומות שאנחנו, או נגיד, צריכים לקבל החלטה, או לכאן או לכאן, אז זורקים פור, מה שנופל, ככה לוקחים וזהו. זו השיטה?
1: כן. אם מסכימים מראש?
5: כן, אם מראש.
1: זאת השיטה.
2: אגב, בספורט גם מחליטים ככה, מי מתחיל. בספורט? שיש זה?
3: אצופלי.
2: מרימים מטבע, ואז מי שמנצח הוא מתחיל.
4: אתה
2: רואה? כן,
4: גם
2: עושים
4: על הבורא.
5: זהו, הבנת.
2: כן.
5: דודי, בואו שקנים בו. כי הוא, זה ש...
3: זכה?
5: זה שלא זכה. במטבע. הוא זכה באפשרות להתבטא בעבודה פנימית.
2: אגב, אבל מהסיפור הזה שבא לסולם דווקא, כאילו לי יוצא דבקות בבעל הסולם. אם היא הייתה דבוקה בו, היא לא הייתה הולכת ואומרת לו תיקח את הבן, כי בעל הסולם כבר בחר את השישה.
3: האם בעשירייה יש החלטות שהן ארגוניות ויש החלטות שהן רוחניות, או כל החלטה, גם אם מחליטים מה אוכלים ואיפה הולכים לישון, זה גם עכשיו רוחני?
1: כן.
3: הכל רוחני בעשירייה?
1: הכל.
3: זאת אומרת, זה אי אפשר להגיד שבתוך הסירייה אנחנו מחלקים את זה, יש חלק של מארגנים של מפעל וחלק שהוא חברתי. זה לא כמו בקבוצה. יש מארגנים, יש אנשים שיודעים לטפל במטבח, יש אנשים שיודעים לטפל באינסטלציה, אני לא מנהל פה עכשיו את הדברים. בסירייה אבל כל החלטה, גם אם היא גשמית לצורך העניין, היא רוחנית, היא שייכת לכולם.
1: כן.
5: מה שעוד הוא לשאול, אני רק מוסיף. נגיד, יש איזה עניין, ואנחנו צריכים לקבל החלטה, ולא יכולים להגיע בפה אחד. האם זה נכון ש... זאת אומרת, אידיאלית זה טוב, אם יכולים, ואם לא, אז ראש הסירייה קובע. אנחנו כאילו מראש יודעים שיש לנו ראש הסירייה, ואז אם אין אפשרות להגיע לפה אחד, נו, לא הגענו לדרגה כזאת, כרגע. יכול להיות בעוד יומיים. אז ראש הסירייה קובע. זה בסדר ככה? תמיד במצב שאנחנו לא יכולים להגיע לאיש, כאיש אחד ולב אחד, נגיד, לא הצלחנו להגיע, מתוך 10 החלטות הצלחנו 8 כאיש אחד ולב אחד, 2 לא. ואותם 2 אנחנו מראש אומרים, מה שראש הסירייה מחליט, אנחנו מתבטלים. זה בסדר ככה?
1: זה החלטה.
5: החלטה, כן. בכל זאת, נגיד, אם יש החלטות שכן, אם יש החלטות שאפשר לדחות לעוד חודש, חודשיים, בסדר. אנחנו נתחיל ואני אקבל אחר כך. אבל אם צריכים מיד לקבל, אז סומכים על ראש הסירייה, הוא לוקח את הפיקוד והוא מחליט. כמו רב נגיד. לנו...
1: כן.
4: אבל גם יש שיטה כזאת. בכל תחום נגיד, באוכל, בסעודה, יש אחראי. אחראי עושה החלטה.
1: אחראים על מה?
4: על הסעודות, על הטיול, על ישיבת חברים, על כל דבר יש אחראי. נגיד, משש עד שבע יש לנו שבעה חברים, יש אחראי שהוא מכין תוכן, שהוא דואג על כולם.
5: זה בכלל לא מדובר, כי אם שמו מראש אחראי, נגיד, הוא עכשיו אחראי על הסעודה. בסדר, הוא לא התייעץ איתנו
4: מה. אבל מה אתה מדבר?
5: לא אכפת לנו, לא. אני מדבר על זה שצריכה לקבל החלטה.
4: מה?
5: פה זה כבר מראש, אנחנו קבענו שיש אחראי, והוא מראש אתה נתת לו מדעת לקבוע. במצב שאין אחראי.
4: במצב שאין אחראי...
5: ניתן לנו אחראי לאן מנסוע, נגיד, סתם
4: דבר. אבל אני אומר שאתה אחראי, וזהו.
5: כן, לכן אני אומר, ראש הסירייה...
3: אני חושב אחרת.
4: שאתה
3: טובה?
4: אבל אתה לא אחראי, הוא אחראי.
3: למה אתה קובע שהוא אחראי? מי שם אותך לקבוע שהוא אחראי?
4: לא,
3: אז אני אמרה לך מה קורה בסירייה. אתה אגיד, אתה יכולים מילים יפות פה כמו פוליטיקאים, אבל יש מציאות. ואז הסיריות רבות ביניהם, חברים רבים.
2: רב, זה נכון לשים אחראי על תחום? נגיד אצלנו, יש לנו שמעון אחראי, כל פעם הוא סוגר את הקשר לאן אנחנו נוסעים. הוא בקשר עם הבעל הבית, קובע, גם אם אמרנו לו תשמע, תחפש, גם אם הוא מחפש, בסוף אנחנו מקבלים את ההחלטה שלו.
1: כן.
2: זה נכון שאנחנו שמים אחראי על תחום מסוים, או שכל דבר עכשיו צריך לדון כולם?
1: לא.
2: על הכל עד שמחליטים.
1: אם החלטתם שהוא מחליט, אז שיחליט.
2: אז הוא מחליט בתחום.
1: כן.
3: וכולם מתבטלים להחלטה שלו. גם אם אני חושב שזה לא נכון, זה לא משנה מה אני חושב, כי הוא אחראי.
1: כן.
2: ואם יש לנו, אם יש לנו משהו להגיד לו על ההחלטה שלו, אנחנו יכולים להגיד לו או שלא? אנחנו לא אוהבים את ההחלטה שלו, נגיד.
1: אחרי ההחלטה לא.
2: כבר אי אפשר. אז רק מראש, נגיד לפעם הבאה, אני יכול להגיד, חבר'ה, אני לא מסכים עם ההחלטה, אני רוצה שיהיה שינוי.
1: כן.
8: עוד הם מדברים ואני אשמע, כלומר ששיעור השמיעה של קדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם הגעגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם יתברך שומע עליו ביותר. במובן מעצמו שביודע את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו, כי אין לך זכות גדולה מזה, אשר מרקו של עולם מטה אוזן קשבת עליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של הצדיקים, כי בתאוותו של השם יתברך לאדם שהתקרב אצלו, נתעורר כוח והגעגועים גדולים באדם להתאהב בהשם יתברך. כי כמים הפנים ופנים, כן לב האדם לאדם. הוא נמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שהתקבצו לשיעור השלם בקונה הכל. מה, יש כזה דבר שאדם פונה ומיד מקבל תשובה?
1: תחשוב לבד לעומק ידיעות שלך, מחשבות שלך, וזה יהיה נכון.
8: האם אפשר להתייעץ עם הבורא ללמוד תור שני או לא?
1: בטח שאי אפשר.
8: כן?
1: כן.
8: איך לדעת מה הוא עונה? שזה לא יהיה אגו שלי, אלא שזה באמת?
1: תדע איך לפנות עליו ולהבין מה שהוא אומר, אז תהיה מאושר.
8: לא, זה מעניין, הרי כתוב שהבורא מדבר דרך אנשים אחרים. מבחינתי כל מי שעכשיו אמר, זה הבורא ככה אומר. דרככם, בורא אומר לי. כי מה שאני אומר לעצמי, אני עם הבורא, זה בטוח טעות. אני לא יודע. אבל אני, דרככם, הבורא מדבר איתי. אבל יוצא שכל אחד אומר דעה שונה.
3: כאילו, הבורא מבלבל אותך, אתה אומר.
8: כן, ואז אני לא יכול להבין מה בדיוק. אם כולם היו, אם כולם היו אומרים, תלך או לא תלך, ברור לי שזה הבורא, ואז הייתי עושה, פשוט מתבטל, זה קל. חצי אומרים כן, חצי לא. ואז באמת בורא, מה הוא רוצה? שאני אחליט. אבל על סמך מה? על איזה נתונים? בעיה?
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Дорогие
1: хаварим,
0: חברים יקרים, אנחנו נתעמק לשיעור ונראה את הקליפ הראשון שבו הרב ייתן לנו עצה איך אנחנו יכולים להעביר את הכוונה מקבלה עצמית על מנת להשפיע על הבורא את כל הרצונות. וכמו שאנחנו יודעים, שהמקובלים מכוונים את כל הפעולות שלנו לאור, למקור. ודווקא האור הוא זה שצריך לעשות את כל העבודה. אבל איך לעשות את זה? ככה שגם יהיה חופש בחירה? עכשיו יספר לנו על זה הרב. אז בואו נראה בקשב רב את קליפ מספר אחד.
2: איך אני יכול לתקן את הכל הגוף שלי, להגיע, לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עצות, איך לעשות את זה. זאת אומרת, מה זה נקרא עצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועצה לפני זה, עצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עצות. למה עצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד, לעבור על מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. אלה אני, לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל, אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת.
3: וכעת, חברים יקרים, נעבור לסדנה פעילה ונענה על השאלה. איזו עצה של המקובלים הכי מרגיזה את הרצון לקבל שלי, ודווקא בה יכול להיות התיקון שלי? שוב, איזו עצה של המקובלים הכי מרגיזה את הרצון לקבל שלי, ודווקא בה יכול להיות התיקון שלי?
4: אם אני יכול לחשוב עכשיו על עצה כזאת, עולה לי בראש שיש את העצה ש שאנחנו מדברים על אהבה בין החברים, בסופו של דבר התיקון הוא שאני זה שצריך לאהוב את החברים ולא החברים אותי. זה מאמץ מאוד גדול, זה לא הגיוני.
1: כל העצמות.
4: ו... מרגיז.
5: מה שמרגיז את הרצון לקבל, זה שבדרך כלל כל מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים את המטרה. יש מטרה, הוא רוצה להשיג משהו, והוא יודע איך להתנהג בצורה זו או אחרת, לפי הכישורים. וכאן המטרה היא מעורפלת, לא ברורה, הדרך עוד יותר נסתרת, ובתוך הערפל והחשיכה הזו, אנחנו צריכים לעבוד, והרצון לקבל הוא לא שייך לדבר הזה, הוא לא מבסוט בעניין הזה. זה האתגר, צריך להחזיק את החברים שלא יברחו מהחשיכה הזו.
6: כן, ובעצם יש עצה אחת שכוללת את כל העצות של אהבת הזולת, שזה עצה שהיא לא מקובלת על הלב, וכל הזמן נשכחת מהלב. לכן יש עצות להיות בסביבה כזו שכל הזמן מזכירה את זה בצורה עקיפה. שבסופו של דבר המטרה היא אחת, להגיע לאהבת הזולת ודרך זה להשפעה. אבל זה לא שזה כאילו כל הזמן על פני השטח, אלא בצורה עקיפה כזאת מטפטף.
7: כן, אותי מרגיזה עצה, שף, אל תעשה עדיף.
8: יש הרבה עצות שמרגיזות את הרצון לקבל. לא יודע לחשוב, אני באמת חושב שחברים אמרו יפה שאולי העצה הגדולה ביותר, גבוהה ביותר, זה אהבת הזולת, ששם זה עדיין כאילו שמות, שם יפה, כותרת יפה, אהבת הזולת, אבל מה יותר גבוה מלאהוב את עצמי? די פעם יש ככה הבזקים של אהבת העשירייה, אבל פה יש הרבה על מה לעבוד. וזה מרגיז את הרצון לקבל, הוא מטשטש, הוא בכלל לא רק שזה לא מרגיז אותו, הוא בכלל מטייח את זה, הוא בכלל לא נמצא שם, הוא תחת לשטיח, לא קיים.
7: כן, אהבת החברים יכול להביא אותי לאהבת השם. אהבת החברים זה משהו שמנוגד לרצון שלי. זה בעצם לאהוב את האחר יותר מאשר את עצמי, זה מנוגד לטבע. אז יש עצות של מקובלים שעוקפים את זה בצורה חכמה, ועל ידי זה מושכים את המאור, ולאט לאט אנחנו משנים את הכוונה.
9: מה, הכי מרגיז? נו, אולי בגלל שאנחנו, כל התהליך שלנו הוא במדרגות, אז כל פעם יש משהו חדש, גם אדם שחושב שהוא יתגבר על איזושהי פעולה או מצב, אז כבר הוא מתגלה לו מצב חדש שבו הוא רואה שהוא לא מסוגל להתגבר. ולא עניין אולי של מה הכי מרגיז, אלא דווקא צריכים לראות איזה משהו מאוד מאוד חיובי, שיש לנו יכולת, שאין לנו יכולת בעצם להתמודד מול האגו שלנו, ואנחנו באמת יכולים לעשות ככה גם פעולות, נפתח לנו שאולי ניתן לעשות אותן מעל הדעת, ולאו דווקא ברצון. וגם דרישה, באמת תפילה לבורא, שבאמת יעזור. כי עם האגו אין מה לעשות. זה פשוט עסק ביש, כמו שאומרים.
4: כן, עוד עצה אולי, זה שאנחנו צריכים להתפלל, והבורא עונה תמיד, ואנחנו לא מבינים את התשובה, אנחנו לא מרגישים שיש בכלל תשובה, ואנחנו צריכים להמשיך להתפלל, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. וזה הרצון לקבל שלנו לא סובל את זה, הוא לא רואה שיש תוצאה, ואומרים לנו המקובלים שצריך להמשיך. זו הדרך.
5: כן, לתת לרצון לקבל בשיניים, כמו שאומרים, זה משפט יפה, אבל שולחים לפרוע הזה, צריך את הבורא, שהבורא יעשה לנו את הדבר הזה, והוא עושה לנו את זה בהסתרה. אז כל הערפל וכל ההסתרה וכל מה שאנחנו מרגישים ולא מרגישים, זה הדרך היפה של הבורא להוביל אותנו למטרה, דרך הרצון לקבל.
10: способность идти выше знания очень важное умение каббалиста.
0: היכולת ללכת מעל הדעת מאוד חשובה למקובל. בזכותו, בזכות המקובל, העצות שהוא נותן לנו מביאות אותנו מלא לשמה ללשמה. עכשיו אנחנו נמשיך לצפות בקליפ מספר 2.
11: אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע, אבל בעצם איזה יכולת...
2: לא, אני דיברתי, לא, עצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות ולשפוט, ואנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה, לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. עכשיו נראה לנו שזה מחוץ המערכת שלי, זה נראה לי ככה, שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן אעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, בעל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עצה ממש. עצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל. שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
3: לא תמיד יש כוחות לממש את עצות הרב, ולפעמים אפילו שאתה משקיע כוחות אתה לא מצליח, ורק בזכות ריבוי הכוחות של החברים אז אפשר לממש את העצה. כמו שרב אמר בשיעור, כל מה שביכולתך בידיך לעשות עשה. והסדנה הפעילה הבאה שלנו מוקדשת לשאלה הזו. השאלה, שתף בדוגמה שבה הסירייה נתנה לך כוח לבצע עצה של הרב שלא היית מסוגל לבצע לבד. שתף בדוגמה שבה הסירייה נתנה לך כוח לבצע עצה של הרב שלא היית מסוגל לבצע לבד.
6: כן, אז קודם כל שמעתי בקליפ עכשיו שהרב הסביר שאם יש לי כוח לבצע את הפעולה, זה עצה שהיא עדיין בלא לשמה, זה עדיין לא עצה שהיא נגד הרצון לקבל, שאותה אדם אין לו יכולת לעשות בעצם. וכאילו כל שאר הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו קוראים להם עצות, לבוא ללימוד, להיפגש, לעשות כנס הסיריות, אלה דברים שאדם לא היה עושה מעצמו. אבל בזכות החברה הוא כן עושה. אבל כל אלה הם עדיין לא העצות באמת הרוחניות הפנימיות, הם עדיין בלא לשמה, שאנחנו מקווים שיהיה לנו על ידם טוב.
12: דוגמה, בוא נגיד, הייתה לנו אסיפת עשירייה ביום חמישי, ועשינו סעודה, ודווקא לא הייתי רעב, אכלתי לפני זה, אבל שבאתי, התחלנו לאכול, אז אולי אכלתי 4 מנות.
6: על הדעת אכלת את האוכל.
8: אני עצה שגרמה לי החברה לעשות, שהרב אמר, זה מעשר. לא הייתי מסוגל לשלם מעשר. שום אופן לא הייתי יכול לעשות דבר כזה. אם לא הייתי רואה שחברים עושים ומתלהבים לעשות, אז מתבטלים מעל הדעת.
9: נו, דוגמה, לא יודע, נראה לי דבר לגמרי אישי לשתף אותו, אבל נראה לי שכשאדם נמצא בחברה, אז בכלל כל הצורה הזאת שהוא כאילו עושה איזשהו מעשה מעצמו, בכלל זה לא קיים כל הסיטואציה הזאת. אולי הוא לא מבין כמה הוא מושפע מהסביבה, מהחברה, כמה היא בעצם כל הכוחות שלו אולי בכלל לפעול לכאן או לכאן, זה הכל לפי רוח החברה. אנחנו רוצים שהרוח הזאת תהיה יותר חזקה מהרוח שאדם מקבל וסופג במקומות אחרים או מהבפנוכו שלו, ושזה יוביל אותנו. אבל בעצם כל מה שאנחנו עושים זה הכל על ידי החברה, וכל הכוחות ניתנים על ידי החברה, וגם מה לעשות ניתן על ידי החברה, ואנחנו רק רוצים שזה באמת נהיה אולי בזה בהכרה ולא לא בחוסר הכרה.
4: אחד העצות זה כמובן שהעשירייה, חברים בעשירייה, אנחנו תלויים אחד בשני וחייבים להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו כל כך שונים, ואנחנו בכל זאת צריכים תמיד להגיע להרגשה כזאת של להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו רואים שהאגו תמיד מתנגד לזה, אבל מצד שני רואים את המאמצים של החברים של העשירייה, איך באמת רוצים תמיד להגיע לזה, להגיע להרגשה הזאת. זה נותן כוח להמשיך.
6: כן, אני מסכים שכל העצות שבעשירייה, כל העצות שבחברה הם קורות מכוח משותף. לא חושב שבן אדם, יכול להיות אולי בהתחלה חושב שיש לו כוחות בפני עצמו, ואולי זה באמת נכון, אבל לאורך הזמן, אם אדם היה רגע מדמיין לעצמו שהוא היה חי לבד, אז ברור שהוא לא היה מחזיק בדרך הזאת, בטח לא בצורה שהיא אמיתית. אז אפשר להגיד על כל עצה בעצם שהרב נותן, שאני מממש אותה בזכות הכוח שנותנת לי החברה והעשירייה.
12: כן, בעצם זה שאנחנו יושבים פה עם לא עשירייה, עם לא עשירייה מחייבת, ובושה, כנה, חשיבות, ערבות. הייתי יושב בבית מול הספר, מול המסך, דווקא ניסיתי, זה ממש כיף. והרגשה מאוד חזקה וטובה. בגלל שיש עשירייה, אז אצטרך לסחוף את עצמי לכאן.
8: העצה היא להתחבר. העניין של חיבור זה, הרב אומר חיבור, אבל לבוא ולממש, זה אולי אין דוגמה דומה לזה, שאתה לא יכול לעשות אם לא החברה, אם לא החברים, העשירייה, הקבוצה. להיכנס לעומק של המושג הזה, חיבור, ואיך מתחברים ומה מתחברים ועם מי, זה משהו שרק בתוך החברה, החברה יכולה להוציא אותך ולממש איתך את העצה.
13: каждом из нас пробуждается особое желание.
0: כל אחד מאיתנו מתעורר רצון מיוחד, וכל אחד עושה עליו תיקון.
13: Каждый из нас может привести,
0: כל אחד מאיתנו יכול להביא כל רצון
13: ради получения
0: למצב ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע.
13: Дорогой мировой клип, сейчас мы посмотрим клип номер
0: 3. Клип, עכשיו שאנחנו נראה אותו, клип מספר 3.
13: Основание которого мы проведем третий семинар.
0: על בסיסו גם נעשה סדנה שלישית. בבקשה, תקשיבו בקשב רב.
14: סיפר ומסובב. זאת אומרת, שמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמי וזהו, ואחר כך עוברים על היצד האחרון, וזהו, נניח במצוות גשמיות.
2: אתה שואל כך, בעיצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עיצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ו... בכל המצבים האלה יש לך עצה אחת, לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי, ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העצה אחת, תכף אנחנו נקרא על זה. אלה עצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שמזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות, ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים, אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים, כאילו הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות, אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע, כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה, מפני שהרצון שונה. זה שהרצון בעצמו, כן? אז נראה לי שאני נמצא

0: שאלה לסדנה. מה אנחנו יכולים לחדש בינינו כבר היום כדי שאותן עצות מוכרות של הרב יהפכו לכוח חדש בסירייה? שוב, שאלה לסדנה. מה אנחנו יכולים לחדש בינינו כבר היום כדי שאותן עצות מוכרות של הרב יהפכו לכוח חדש בעשירייה?
1: האמת שאנחנו צריכים פשוט להתייחס לכל יום מחדש. זה לא משנה אם שמענו שיעור או עצה כבר בעבר, אנחנו לוקחים כל מה שאנחנו שומעים, דברים חשובים שאנחנו שומעים בשיעור, עצות שאנחנו שומעים, ומנסים לקיים אותם, מנסים לעשות אותם. וזה כל פעם מהמצב החדש שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מתייחסים אליהם בצורה אחרת, יש לנו חשיבות יותר, החשיבות שלנו משתנה, ואנחנו צריכים כל פעם לתת חשיבות למצב מחדש, כאילו שלא שמענו אותו אף פעם.
2: ואני חושב שהעצה של להיות אחראי על העשירייה, כמו ראש, כמו מי שדואג לדחוף את כולם, לכנס את כולם, לחבר את כולם, לבקש על כולם, זה עצה שכל אחד צריך להרגיש את עצמו אחראי עליה, ובפרט לפני הכנס שיש לנו, אנחנו עוד עובדים עליו, עכשיו כבר מתחילים לעבוד על התכנים עצמם, אז יש פה הרבה אפשרויות בפועל לעורר ולהתעורר.
3: אם משהו לחדש, אז הייתי מוחק הכל מה שעשינו, מה שידענו. בוא נגיד, כאילו אנחנו נתאספנו עוד פעם מחדש, מי שאסף אותנו, והתחלתי מחדש לבנות הכנה לשיעור, זומים, ישיבות חברים, כמו שאנחנו עושים, הכל מחדש, כמו שלא היה כלום.
4: כן, התהליך הזה שאנחנו עוברים ביחד כהכנה לכנס, זה תהליך שהוא כל פעם מחדש אותנו. אנחנו עוברים עם זה מצבים, אתמול היה היום עם פחות הענות, פחות חשיבות, קצת חברים היו יותר בכבדות, אולי היום באמת נחדש את ההכנה לכנס ביתר סט, ביותר גדלות וחשיבות. אז באמת מיום ליום יש לנו מצבים, ועל פני המצבים אנחנו צריכים כל מה להיות דבקים במטרה הנוכחית שעומדת לפנינו, זה הכנה שלמה המדויקת ביותר לכנס.
5: אולי באמת העניין הזה שתמיד זה אותם עצות או אותם פעולות או מה שזה לא יהיה, תמיד רק נעים במדרגות, דווקא באמת העניין הזה של הכנה לכנס זה הזדמנות נהדרת, כי אדם נדרש לכוחות, למאמצים, הוא רואה שאין לו, שהם חסרים, ואז יש באמת נחיצות לרוח ולכוחות מהחברה ולחשיבות של המטרה, שזה תמיד משהו שחסר, ושזה ניתן לעשירייה לעשות דווקא על ידי השפעת החברה עלינו, ובזה אפשר להשקיע מאמץ, כי מרגישים צורך.
1: בהכנה שלנו לכנס אנחנו ממשיכים לתכנן את כל מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה כל פעם מחדש יש לנו פה מאמצים שאנחנו צריכים לעשות, אם זה להתבטל כלפי מה שהחברים אומרים, מה חושבים שצריך לעשות באייטם כזה או באייטם אחר, או מצד שני בכלל אם להשתתף יותר או פחות בכל ההכנה הזאת שלנו, כמה מעורבות, כמה אחריות אני מרגיש כלפי ההכנה.

0: הזאת זה באמת ההכנה, היא באמת עבודה על חשיבות, עבודה כל יום מחדש, עד כמה אנחנו באמת רוצים להתקדם כעשירייה ולהשיג את המטרות שאנחנו רוצים בכנס הזה.
1: ולכן אני מציע שהיום אנחנו ניפגש פיזית. ביום חמישי יש חג, אז אולי נקדים את הפגישה שלנו ונעשה סביב סעודה. שמענו עצה כזאת מחבר לסגור את הכנס סביב סעודה.
2: דרגי חברים, наш урок подходит к концу, и мы все помним совет Рава о том, что когда
3: שיעור מתקרב לסופו,
2: он требует неких больших усилий, чтобы мы включились еще глубже в тему,
3: בכדי להיכנס יותר לנושא ולפתוח אותו. אז אולי השאלות היו קצת מורכבות, אולי קצת הרגשנו את עצמנו אבודים, זה רק בשביל שנתקלל זה בזה יותר וניקח את התשובה מתוך השיעור, וכתוצאה יש לנו משימה יומית. והמשימה היומית היא כזאת, מה שדנו כעשירייה בסדנאות נשתדל לממש במשך היום. כל מה שסיכמנו בסדנאות יחד עם החברים ניקח למימוש במשך היום.
4: תודה רבה לקבוצת הסתנה הגדולה, תודה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם ללילה דקאלה, שיעור מיוחד לרגל חג השבועות. ביום חמישי, ה-21 למאי 2026, בשעות 22:15, 10:15 בלילה, עד 00:30, 12:30 בלילה. בשיעור נקרא יחד מספר הזוהר, נלמד מתוך שיעור של הרב לייטמן ועוד. האירוע יתקיים באולם האירועים בבניין העמותה, והוא פתוח לכולם מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1121. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה? חז"ל במסכת שבת אמרו, אמר רבי חזקיה, מהי דכתיב משמיים השמעת הדין, ארץ יראה ושקטה? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כדריש לקיש, מהי דכתיב, והי ערב והי בוקר יום השישי. היי יתרה, למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ויש להבין זה, מהו העניין שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית? שזה תלוי אם ישראל יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, הוא יחזיר אותם לתוהו ובוהו. ויש להבין מקודם מהו עניין מעשה בראשית, שאנו רואים שמכנים כל מעשה בראשית בשם ארץ, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. אם כן, יש להבין מה מלמד לנו המילה ארץ דווקא. והכתוב אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם כן, מדוע מכנה מעשה בראשית רק בשם ארץ? כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. ויש לפרש מעשה בראשית בכוונה על תחילת המחשבה. זאת אומרת, ראשית המחשבה של מעשה של בריאת העולם היא כמו שכתוב, מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה הפירוש מעשה בראשית. כלומר, זוהי המטרה של המעשה. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. אולם, בכדי שהתענוג שהם יקבלו יהיה בשלמות, היינו שלא ירגישו בעת קבלת התענוגים בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום, שאין האור מאיר במקום שיש רצון לקבל לתועלת עצמו, ששם לא מגיע האור התענוג. אלא, דווקא לאחר שהנבראים יתקנו עצמם, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, אם אין הכוונה בעל מנת להשפיע, לא יהיה להם שפע. ממילא כל מעשה בראשית, היינו המטרת הבריאה להיטיב, לא יהיה מי שיוכל לקבל את זה, ממילא מתבטל את כל המטרה של מעשה בראשית. כנ"ל. ולפי זה מובן לנו שאם לא יהיה מי שיהיה לו הכוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא חזרת מעשה בראשית לתוהו ובוהו. אולם יש להבין מהו הקשר של ישראל, שאם ישראל יקבלו את התורה יתקיים מעשה בראשית, ואם לא יתבטל. לפי האמור שהבורא רוצה לתת להם טוב ועונג, וגם צריכים תיקון לרצון לקבל שלהם, שיהיה בעל מנת להשפיע. אבל מהו הקשר התיקון דעל מנת להשפיע, שבגלל זה צריכים לקבל את התורה? והתשובה היא, על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. הוא יבוא לכוונה דעל מנת להשפיע, נמצא בלי תורה שורה על הבריאה הנקרא יש מאין, שהוא הכלים דקבלה, צמצום והסתר, שאין אור השם יכול לבוא לתוך הכלים דקבלה. נמצא שמעשה בראשית, שהוא עניין להיטיב לנבראיו, מתבטל אם אין הכלים שיוכלו לקבל את מטרת הבריאה, שיתוב והעונג מחמת תיקון הצמצום. בתיקון הזה בא על ידי קיום התורה. אז במקום צמצום שוב מתגלה השפע. אולם לפי זה משמע שאם האדם כבר הגיע לתיקון הכלים שלו, היינו שכבר יש לו כלים הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע, בשביל מה הוא צריך אז התורה? הלא כבר קיבל כל העצות איך לעשות הכל לשם שמיים. התשובה היא שידוע שהתרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיתין ובשם תרי"ג פקודין, שהם עצות איך להגיע לבחינת תיקון הבריאה, שהוא להשיג את הרצון להשפיע, שעל ידי זה קונים השתוות הצורה, והצמצום וההסתר מסתלק, שזהו התיקון מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ולאחר שכבר השיג את התבלין, אז התרי"ג מצוות נקראים בשם תרי"ג פקודין, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בתור פיקדון, שמחכה עד שיהיה לאדם את הכלי המוכשר לזה. אז נותנים לאדם את מה שהיה שם בתור פיקדון, ולא היה יכול להוציא את הפיקדון מטעם שהיה שולט על זה הצמצום וההסתר. ובאמור יוצא שמטרת הבריאה היא בחינת תרי"ג פקודין, שנפקד שם עד שיהיה לנבראים את תיקון הבריאה, שרק אז יקבלו את מטרת הבריאה. ואיך להגיע לבחינת תיקון הבריאה? היינו שיהיה לכולם כלים שיוכלו לכוון בעל מנת להשפיע, הוא על ידי התרי"ג מצוות שהם בחינת עיתין, היינו עצות. ומה הן העצות? זהו כמו שכתוב, המאור שבתורה מחזירו למוטב. ויש לדעת שבתרי"ג מצוות הנקראים עצות, זהו נותן עצה בזמן שיש לאדם איזה רצון להשיג משהו והוא לא יודע איך להשיג, האדם הזה מחפש עצות איך להשיג את הדבר. לכן, כשאדם בזמן שמקיים תורה ומצוות שואל הגוף לאדם, בגלל מה אתה מקיים תורה ומצוות? אז האדם עונה לו שהוא מאמין בשכר ועונש, לכן בכדי לקבל שכר ולא יקבל עונש, לכן הוא מקיים תורה ומצוות. אולם שכר ועונש לא יכולים לקוראם בתור עצה, כי עצה היא בחינת אמצעי איך להשיג את הדבר. נמצא שעצות הוא דבר אחד, ומה שמקבל על ידי העצות זהו דבר שני. נמצא מי שמקיים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, לא שייך לומר שהם עצות לקבל שכר, אלא העבודה נקראת בשם יגיעה, והשכר נקרא בשם תמורה. ולא שאומרים שהעבודה היא העצה על השכר, אלא שזהו כמו חליפין. הפועל נותן לבעל הבית את העבודה, ותמורת זה הבעל הבית נותן לו שכר. אם כן, מהו הפירוש של תרי"ג עיתין? אלא שעניין עצות יש לפרש שזה נוהג בזמן שהאדם רוצה לזכות לדבקות השם. היינו שהוא רוצה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעבוד לתועלת עצמו. והיות שהאדם נולד עם טבע, שאין האדם יכול להבין לעשות משהו, אלא רק לתועלת עצמו, ואדם רוצה לצאת משליטת הטבע, ואדם רואה שלפי מה שהוא רוצה לעשות משהו לא לתועלת עצמו, אין זה באפשרותו, אז האדם מחפש עצות בכדי להשיג את הרצון הזה. היות שהגוף טוען שמדרך העולם הוא, מי שעושה משהו עבור השני, הוא מקבל שכר, וכאן כשהאדם מתחיל לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף כל פעם הוא נעשה מתנגד יותר לעבודה, היות שהאדם רוצה עם קיום תורה ומצוות לבטל את התועלת עצמו, היינו שלא יעבוד לתועלת הגוף. איך הגוף יכול לתת לו כוחות עבודה שיבטלו? וזה דומה שהאדם מסייע לשני, למי שרוצה להורגו. האם זה מדרך העולם שמישהו יעזור לרוצח שיהרוג אותו? אלא כל כמה כוחות שיש לאדם, הוא מתנגד לו. לכן, כשהאדם בא ואומר לגוף, אני רוצה להרוג אותך, בטח שהגוף מתנגד. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, שדוד אמר, וליבי חלל בקרבי, שהרגו את היצר הרע בתענית. אם כן, בטח שהגוף מתנגד בכל כוחו, אם הוא רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע. אז האדם מחפש עצות איך לצאת משליטת היצר הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו. נמצא שרק במצב הזה שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך לעצות. על זה אמרו שתרי"ג מצוות הם תרי"ג עיטין, היינו עצות איך לצאת משליטת הרע. אז כשהאדם לומד תורה, האדם צריך לכוון שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, יעזרו לו לצאת משליטת הרע, ויהיה בידו הכוח לעשות הכל על הכוונה בעל מנת להשפיע. כי אז כשהוא לומד תורה, הוא רוצה שהמאור שבתורה יחזירו למוטב, ואז הוא צריך למה שאמרו, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה ומצוות שהוא עוסק הם אצלו במצב הזה רק כמו עצות. ואתה יש להבין מהו לאחר שכבר זכה לכלים דהשפעה על ידי העצות של תורה ומצוות, ומה עליו לעשות הלאה בקיום תורה ומצוות. כלומר, הלא הוא כבר לא צריך את התורה ומצוות בתור עצות. וידוע שהכלל הוא שהעצות הן רק גורמות איך להגיע למטרה מה שהוא רוצה להגיע, ולא היה בידו להשיג עד שמצא עצות איך להשיג את מה שהוא רוצה. ונשאלת השאלה, מה הוא רוצה? היינו, מה המטרה שאליה הוא צריך להגיע? על זה באה תשובה פשוטה. המטרה שהאדם עושה עצות איך להגיע למטרה, ולאיזו מטרה האדם צריך להגיע, לכן צריכים לומר, היות שאין האדם עובד לתועלת עצמו, אלא שהוא כבר זכה לצאת משליטת אהבה עצמית, אם כן הוא רוצה עכשיו להגיע למטרה של הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג. נמצא שעל ידי תרי"ג עצות הגיע אל המטרה של הבורא, כלומר מה שהבורא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ועל זה בא הזוהר הקדוש ואומר לנו שהטוב העונג הם בחינת תרי"ג פקודין, כנ"ל שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בבחינת פיקדון שעומד ומחכה מתי יבוא הזמן שהיא יכולה להחזיר את הפיקדון שיש בה במצווה, כנ"ל שבכל מצווה יש אור המיוחד שמרמז על המצווה בבחינת ענף ושורש. נמצא שלאחר שהאדם כבר הגיע בבחינת תרי"ג עיטין, אז הוא מקיים תרי"ג פקודין. לכן יש אחר כך סדר חדש, שאז נקרא התורה בשם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבחינה זו נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. נמצא בתורה ומצוות יש להבחין בהם הרבה בחינות, ובאופן כללי הן מתחלקות לג' בחינות. א', שלא לשמה. ב', לשמה, שכל מעשיו הם להשפיע, ואז התרי"ג מצוות הם אצל האדם בבחינת תרי"ג עיטין. ג', שזוכה אז להגיע למטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, שאז התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, שתרי"ג עיטין הם איך להגיע לבחינת לשמה, ותרי"ג פקודין נקרא בשם גילוי רזי תורה. ובשלו לשמה גם כן יש להבחין כמה בחינות. א', הלומד על מנת לקנטר, שעל בחינה זו אמרו תורתו נעשית לו סם המוות. ב', הלומד על מנת שיקראו רבי, בבית אלו הוא עושה הכל לשם בני אדם ולא לשם שמיים. ג', שיהיה לו שכר בעולם הזה. ד', שיהיה לו שכר בעולם הבא. ובית אלה הוא עושה לשם שמיים, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, מה שאין כן בית בחינות הקודמות, השכר שלו הוא ממה שהוא רוצה לקבל מאנשים כמוהו. היינו, בחינת לומד על מנת לקנטר, הנאה היא ממה שהוא מקבל מחברו, וכמו כן, הלומד על מנת שיקראו לו רבי, את זה הוא דורש מאנשים ולא מהבורא. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו. א', מדוע מעשה בראשית נקראים בשם ארץ דווקא? הלא כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. התשובה, שארץ נקראת מלכות. וחז"ל אמרו, למה נקרא שמה ארץ? משום שרצתה לעשות רצון קונה. שבאופן כללי אנו מדברים רק מבית בחינות, שהם אור וכלי. השפע וכל האורות הנקראים בשם שמיים, וכל המקבלם נקרא בשם ארץ. לכן כתוב, ארץ יראה ושקטה. וכשאנו מדברים בעבודה, ארץ יראה ושקטה, יש לפרש שארץ נקרא רצון. היינו, היות הרצון הנמצא בליבו של אדם יראה, ומהו הוא היראה? היות שהכלי המקבל את השפע נקרא בשם ארץ, ואצל האדם נקרא ליבו של האדם בשם ארץ, והיות מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו צריכה להתגלות בליבו של אדם, כי ליבו של אדם נקרא רצון לקבל, והיות שעל הרצון לקבל היה צמצום והסתר, אין אור עליון מגיע שמה. אם כן, איך אפשר שמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו יכולה לבוא לידי הנבראים בו בעת שכל הבריאה היא בחינת רצון לקבל לעצמו? אלא על ידי התורה כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעוסקים בתורה ומצוות על הכוונה שעל ידי זה יזכו לכלים דהשפעה, אבל על זה יש בחינת יראה, מטעם כנ"ל, שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע. אם כן, היראה כאן היא מטעם שמפחד אולי לא יוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע, וממילא יתבטל מעשה בראשית, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שצריך להתגלות לתחתונים. זאת אומרת שיש כאן בית דברים. א', אולי לא יוכל לכוון את לימוד התורה שיביאו לו את הרצון להשפיע, כי הגוף יעשה כל מה שבידו ולא ייתן לכוון שהתורה ומצוות מה שהוא עושה, שיהיה על הכוונה להביא לו את התבלין, אלא שיהיו לו מחשבות אחרות בשביל מה הוא צריך לעסוק בתורה ומצוות. וכל זה הוא מטעם שהגוף מתנגד לזה, כנ"ל. ב', יראה שכל מעשה בראשית שהוא הכוונה של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, יתבטל שלא יהיה מי שיוכל לקבל. אם כן, אף פעם לא תצא לפועל את מטרת הבריאה. וזהו מטעם שארץ יראה. היינו שהרצון הכללי נקרא ארץ, וכמו כן כל יחיד נקרא בשם ארץ, על שם שליבו של האדם נקרא רצון. ובאמור, מהו התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית? אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. היינו, שרק על ידי קיום התורה, שהוא בבחינת תבלין, שזה מביא להשתוות הצורה, אז יש מקום שהטוב והעונג שמעשה בראשית, כנ"ל, יכול להתקיים, שפירושו יכול להתגלות לתחתונים. וכמו כן, למה דווקא לארץ הייתה יראה ולא לשמיים? כי היראה שייך רק למקבלים. אולי הם לא יוכלו לקבל, מה שאין כן אצל האור הנקרא שמיים לגבי הקדוש ברוך הוא, לא שייך יראה, שבטח הוא יודע מה שהוא רוצה, בטח יצא לפועל. אלא כל היראות היא רק לגבי המקבלים, הנקראים ארץ. ויש לפרש שבזכות היראה, שהיא אולי לא תהיה לו היכולת לבוא לזכות לרצון להשפיע, בזכות היראה זכו לרצון להשפיע על ידי התורה. לכן שקטה.
1: נשאר הרבה זמן, אבל אנחנו רואים כמה שהרבש מדייק אותנו במאמר הזה, עם כל השלבים, בצורה די ברורה. הלוואי עלינו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרחי, עמוד פ"ב, מהו ארץ עירה ושקטה בעבודה. עירה ושקטה, זאת אומרת, התחלת העבודה על ידי העירה ופעולת העירה והסוף העבודה זה שקטה. שקט זה נקרא שהשיג מה שרצה ויכול כבר להיות לעבוד בעל מנת להשפיע. והעירה זאת הפעולה שעל ידי זה מגיעים למטרה זו. העיקר אצלנו המטרה. המטרה היא להידמות לבורא. הבורא זה נקרא אצלנו, מתראה אצלנו, מתגרה אצלנו כמכלול של תרח פעולות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אם אני בכל התרח איברים שלי, תרייק ועוד שבע, מה שנקרא, זה רבנן, אם אני בכל התרייק, בוא נגיד, יותר קל, מצוות, רצונות שלי, שמהם מורכבת הנשמה, הכלי שלי, יכול לבצע פעולות ועל מנת להשפיע, זה נקרא שבכל גופי, בכל עברי הנשמה, אני עושה פעולות בעל מנת להשפיע, בסך הכל, יחד גם כן בכולם, אז אני מגיע לזה שאני דומה לבורא. כי על ידי האור נבנה הגוף שלי, הכלי שלי, זאת אומרת, גוף זה נקרא כלי של נשמה. ואם אני מקיים בכל רצון ורצון שבכלי הזה, על מנת להשפיע, ובכל הרצונות יחד, אז בזה אני דומה לאור שברא את הכלי, היינו לבורא. איך אני מגיע להיות דומה לבורא? על ידי זה שאני מתקן, הולכים מהסוף להתחלה. כן? על ידי זה שאני מתקן כל רצון ורצון, בפעולה בעל מנת להשפיע. לבצע פעולה בכל רצון ורצון על מנת, עם כוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא לבצע פקודים, פקודות. פקודות ממילה פיקדון, שאז כנגד כל אור שברא את אותו רצון, אם אני מבצע ברצון הזאת פעולה ברצון הזה על מנת להשפיע, אז אותו האור שברא את הרצון, הוא ממלא את הרצון הזה, ועל ידי זיווג דעקה, ואז כלי ואור הם נמצאים בהשוואה, ובזה הכלי, הרצון, דומה לאור לבורא. זאת אומרת, המטרה שלי להגיע לביצוע פקודות. שאני מבצע את הפקודות, נקרא שאני מקיים תורה ומצוות. שאני עושה 620 פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שאני מבצע מעשה המצווה, והאור שנכנס, אור הפנימי, שאז מתקבל בכלי ועל מנת להשפיע, וכוונה בעל מנת להשפיע, הוא נקרא תורה. ובסך הכל שאני מבצע כל כל הפקודות האלה יחד, וכל האור שלהם נכנס יחד ומתגלה כאחד, זה נקרא שיש לי גמר התיקון. גמר התיקון של הרצונות שלי, בכוונה ועל מנת להשפיע, בקבלת האור התורה. איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי, להגיע, לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עצות. איך לעשות את זה? זאת אומרת, מה זה נקרא עצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועצה לפני זה. עצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עצות. למה עצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד לעבור לעל מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העצות האלו. לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל. אלא אני עושה כל מיני עצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול. שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת. אי אפשר שבן אדם נמצא בתוך רצון לקבל, להרוג את הרצון לקבל. אלה רק על ידי הפעולה ההיקפית הזאת. היקפית? עקיפה. וכל הגוף, אם היה רואה מה שהוא עושה בצורה ישירה, אז היה ודאי שמתנהג בכל התוקף, מתנגד בכל התוקף, והיה ממש בוער ולא נותן לנו אפילו לחשוב שנייה אחת על זה. ואנחנו בכל זאת רואים על עצמנו, אנחנו קמים ובאים ושומעים, וכאילו מוכנים לקבל את הדברים האלה. זה ההסתרה המתוחכמת שנמצאת ממש לפני רצון לקבל, והוא חמור לא מבין מה הולכים לעשות אותו, שמביאים אותו לשקיטה. עוד יותר מזה, הוא מוכן בעצמו לגשת לזה, ללכת לזה, כביכול לרצות את זה, לגרום כל הפעולות עד רגע האחרון, כי הוא לא רואה אחרי פה כל הפעולות האלה שהן לרעתו. ורק הפעולה האחרונה, בהסך דעת, מהרצון לקבל, שהיא קורית כבר, אז כבר מאוחר. כבר שחטו אותו וזהו. ונעשה רצון עם כוונה על מנת להשפיע. אז עצות הן דבר מאוד מאוד מסובך ומערכת מאוד משוכללת עומדת מעלינו כדי להחדיר בנו ובסביבה שלנו ובתוכנו ומחוץ לנו את הנתונים שאנחנו כל הזמן נוכל להתקדם על ידיהם בלי שאנחנו יודעים איך שזה קורה, בלי שאנחנו מבינים סיבה או מסובב, אלא כל מה שבידך בכוחה תעשה, וכך זה יקרה. העיקר זאת אומרת, להסכים עם כל דבר שבא בכל רגע, ולצרף בזה את המטרה, מה שאני מבין, ואת הבורא, מה שאני מתאר לעצמי. ואז מהפעולה הזאת, כבר אנחנו מתקדמים. ואותו רגע, בצורה המועילה ביותר, למצב הבא, שגם בו יש גם כן אותה בעיה שנעלם בורא ומטרה, ושוב צריכים בורא ומטרה להכניס לאותה תמונת המצב. וכדי לתקן את הכוונה, הרצון, שיהיה לא רצון עם כוונה על מנת לקבל, אלא רצון עם כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת לעבור מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ההבדל בהם זה בכוונה. לזה יש פקודה הראשונה, לא פקודה, עצה, סליחה. עצה הראשונה שהיא יראה. כמו שבעל הסולם מתאר לנו בזוהר, בהקדמת הספר הזוהר, שיש יראה שהיא יראה בתוך רצון לקבל, זה יראה שאדם מתיירא בעולם הזה מה יהיה לי, לי ולבנים שלי, זאת אומרת בנים זה נקרא רכוש שלי, מה שאני מוליד, מה שאני רוכש, בסך הכל מה שיש לי, ואחר כך הוא גם כן נמצא בעירה מהעולם הבא. אנחנו רואים את זה על בני אדם, שבהפך מהחיה, האדם, הוא מרגיש את הזמן. לא שהוא מרגיש מה שהיה אתמול ומה שאולי יהיה מחר. זה גם כן בהמות מרגישות וחיות מרגישות יותר טוב מאיתנו. הן אפילו מרגישות מה שיהיה בעוד יומיים שלוש. אנחנו עכשיו התרחקנו מהטבע, לא מרגישים את זה. גם כן מה שהיה אתמול, הן זוכרות ומרגישות ולפי זה פועלות, כן? כל הבהמות חיות. אלה נמצא שאדם נמצא למעלה מהזמן, בעולם הזה זה נקרא שהוא זוכר את הדורות הקודמים, לומד מהם, מההיסטוריה, מכל ההתפתחות שלהם, מכל המעשים שקרו גם לפני 100 ו-1,000 שנה, גם לפי ספרים, גם לפי כל... יש לו כלים לזה. גם לשם עתיד הוא עובד. אולי עכשיו זה רע לי, אבל בעוד 100 שנה יכול להיות שיהיה טוב. מוכן ממש להקריב את החיים שלו לזה. אז אם כך, יש לאדם גם כן עירה השנייה, שהיא עירה מעולם הבא. זאת אומרת, מה יהיה לי בכל המטרמורפוזת שלי, כן, הסיבובים שלי שאי פעם אולי יהיה לי, האם אני גם כן מכין לעצמי איזשהו עתיד הטוב? כי אם מרגיש את העתיד, אז גם עתיד מביא לו את החיסרון. שני עירות האלו הם עירה שנמצאת באדם בידי עולם הזה. ויש עירה השלישית שהיא כבר כלפי, לא כלפי האדם אינטרוברטית, אלא אקסטרוברטית, זה מחוץ אלו. ומחוץ אלו זה לא שכלפי החברה שלו, מדינה שלו, עולם. כי זה גם כן שייך אליו. אלא מחוץ אלו הכוונה שלגמרי יוצא מגופו וללא שום חשבון לעצמו, זה כבר על מנת להשפיע יכול להיות רק לבורא. או לחברה בצורה מנותקת ממש מעצמו, שזה הבדיקה היא שזה לבורא או חברה, זה אותו דבר אז. והחברה, העירה הזאת, השלישית, היא עירה שאליה אנחנו צריכים להגיע. כי אם שיהיה לו לאדם עירה, זאת אומרת, חיסרון, להשפיע לבורא, מתוך חיסרון הזה, כבר הוא יכול לקבל על עצמו עיצות, איך להגיע לכוונה הזאת, בעל מנת להשפיע, וברכישת הכוונה בעל מנת להשפיע, יעשה את הפעולות על מנת להשפיע, שהן נקראות כבר פקודות. זאת אומרת, יש כאן שרשרת פשוטה של ההתפתחות הרוחנית של אדם. על ידי עירה ראשונה, לעירה השנייה, לעירה השלישית. כן? המאור שבא מחזירו למוטף, שעושה כל מיני עיצות, מה שבידך ובכוחך לעשות תעשה, שגם העיצות האלו הם נקראים תורה ומצוות. אבל הם לא תורה ומצוות שמקבל על מנת להשפיע מאור התורה, אלה מזמין על עצמו מאור התורה המחזיר למוטף, שאז כל העיצות שלו, כל הפעולות שלו בעיצות, הן פעולות בחברה, בלימוד, בכל מיני דברים, הן נקראים מצוות. כל פעולה ופעולה שיכולה לעורר עליי אור מקיף, שנקרא תורה אז, המאור המחזיר למוטף. זאת אומרת, בתורה ומצוות יש לנו שני אופנים, או שזה תורה ומצוות שהם מתקלים לרצון על מנת לקבל, על מנת להשפיע, או תורה ומצוות שזה כבר פעולות בזיווג דעקה על ידי המסך וקבלת האור פנימי על מנת להשפיע. יש שאלות? לא. אין לי היום את הספיר נודניק, כן? נו נו.
3: קודם כל, למה אמרת בהתחלה תרח, פעולות ומנת להשפיע, אחר כך אמרת תרייג?
2: לא, תרח ותרייג זה אותו דבר, זה פשוט, יש שמות כל מיני דברים נוספים שהם נקראים עוד שבע מצוות דרבנן.
3: יש שאלה, אנחנו דיברנו על...
2: דרבנן זה ממילה גדלות, תוספת, כן.
3: ויש שאלה, אנחנו דיברנו שאנחנו בעצם מתקנים את הכוונות. זאת אומרת, הרצון נשאר, ואנחנו מתקנים את הכוונות. זאת אומרת, אנחנו לא
2: הורגים
3: את הרצון.
2: אנחנו אף פעם לא מתעסקים ברצון עצמו. הרצונות הם באים ומתעוררים בנו ללא שום שאלת פיו מאיתנו. אלה, כל רצון שבא, מלכתחילה הוא בא עם כוונה על מנת לקבל, ואני צריך לטפל רק בכוונה בעל מנת להשפיע, ולכן בכל רצון ורצון, זאת אומרת בכל מצב ומצב שאני נמצא, מצב שאני נמצא זה הרצון בעצם, כן? No. רצון זה מלכות, רצון זה, מלכות נקראת עולם, זאת אומרת מה זה עכשיו העולם שלי, המרגש סך הכל שלי, מה הוא? זה פשוט הרצון, או תשלוב את רצונות, כן? סכום רצונות, שכל אחד מהם התגלה באופן מיוחד, בעוצמה מיוחדת ובקשר עם הרצונות אחרים בצורה מיוחדת, וסך הכל בתוך הרצונות האלו, אני כנגדם מרגיש איזה תופעה, בהם מרגיש איזה תופעה. התופעה שאני מרגיש בהם, מורגשת אצלי כמצב שלי, כעולם שלי. כן? המצב הזה בסך הכל הוא, אם הוא בפני עצמו, אז הוא טוב או רע, אני בודק אותו לפי הרצון שלי, איך אני נמצא ואיך זה, איך אני יכול להיטיב לרצון הזה, זאת אומרת, עד כמה שהוא עדיין לא מספיק מלא כלפי הרצונות שעכשיו התגלו. העבודה עם הרצון, כל פעם ופעם שאני נמצא בתוך הרצון, שאני תופס את עצמי, או אני נמצא, אני נמצא. אני נמצא כנראה שיש לי כל מיני רצונות, שבהם אני מרגיש מה שאני מרגיש. הרצונות האלו הם שיהיה לי טוב אני רוצה, שיהיה בהם טוב. יש מטרה על ידי הרצונות האלו להתאים את עצמי לבורא. אז איך המצב של עכשיו אני יכול להתאים אותו לבורא, שיהיה דומה לבורא, שיהיה לי דבקות אפילו במצב הזה איפה שאני נמצא, אז חסר לי באותם הרצונות כוונה בעל מנת להשפיע. לא. איך אני עושה את זה? אז בוא נעשה קודם כל בתוך הרצונות האלו, בכל התמונה הזאת של העולם שלי עכשיו, שאני מרגיש, חסרה לי רק מטרה, למה אני צריך להגיע, ושאני צריך להגיע על ידי המטרה הזאת לבורא, שהוא ישכון בי, כן? לא. אז אני אהיה כמלכות שבה נמצא השוכן, כן? לא סתם מלכות רצונות שזה העולם שלי ואין לו שום קשר עם המציאות, אלא אם אני אהיה מתוקן, אז הכוונות שלי יהיו כלפי הבורא ובשבילו, ואז הוא ישכון בי, אני ארגיש אותו ויהיה איתו בדבקות בי, הוא ממש ימלא אותי. אז אני צריך לחפש איך אני אקרף את התמונה הזאת אליי. זה בעצם מה שבעל הסולם מתאר במכתב בדף סמך ד' בפרי חכם. זהו. מתוך התמונה שאני נמצא עכשיו ולמה שאני צריך להגיע, להגיע זה בעוד רגע, כן? עולם הבא זה נקרא מה שיבוא בעוד רגע. מתוך פער בין שני המצבים האלו, אז אם אני מתעמק בזה ומתחיל ללמוד את המצב, אז אני מגיע לכל מיני עיצות איך לעבור ממצב הנוכחי הלא מתוקן למצב הבא המתוקן, כן? ואיך לעבור ממצב הזה למצב ההוא, זה נקרא לבצע עיצות, מה שמייעצים לי האנשים שכבר עברו את זה, ולכן הם חכמים ולכן הם מדריכים.
3: השאלה היא אם מבצעים את העצה הזאת, כן? אז עוברים לעצה הבאה, נניח?
2: עכשיו, בכל רגע ורגע אני נמצא בהתעוררות של רצונות אחרים, בקשר ביניהם מיוחד, במידות מיוחדות של כל רצון ורצון, ואופן של כל רצון אחר, וכן הלאה. זאת אומרת, העולם שלי, היינו המצב הפנימי שלי, הוא כל הזמן משתנה. הרצונות משתנים, הרשימות. ואז אני כל פעם ופעם צריך רק להרגיש את עצמי, איפה אני נמצא, לאן אני צריך להגיע, איך אני צריך להתאים את עצמי לפי כל המצבים שמשתנים, שכל פעם המטרה והבורא הם יהיו רצויים ומורגשים בכל הרצונות האלו, כממש עקובים מה שהרצונות האלו עכשיו יפעלו ויעשו. זה בדיוק כמו שהוא שם מתאר לנו בישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו. זה אני צריך לתאר לפי המטרה, אני רוצה שעכשיו זה יקרה. זה הכל. יש קשר של סיבה ומסובב, יש קשר בין סיבה ומסובב בכל המצבים שלי, מפני שבאותה שרשרת שנשמה שלי התגלגלה מלמעלה למטה, כלי הזה עבר חטא בדרגת אדם הראשון, ואז ירד דרגה אחר דרגה עד המצב הנוכחי, כן? עוד יותר למטה, אני כבר ממצב התחתון ביותר שנפלו הכלים, עליתי משך עשרות גלגולים, עד שהגעתי למצב שאני כבר מכיר איפה אני נמצא, התחלת הדרך בהכרה. אז עכשיו אני ממשיך לממש את אותה השרשרת של המצבים שאז היא התגלתה מלמעלה למטה, כן? בהידרדרות. ועכשיו אני כאילו באותה שרשרת עולה בחזרה למעלה, כן? כאילו איך אומרים שאני מה? לא מרכיב, אני כאילו אוסף אותה, את השרשרת, כן? בחזרה, מגלגל אותה, כן? בחזרה לחזור למצב הקודם. אז כל המצבים שאני עובר ממצב למצב, ודאי שהם כבר מוחלטים, הם כבר חתומים, הם כבר נמצאים מוכנים בתוך הנשמה שלי, ויש בהם סיבה או מסובב, כמו שאנחנו לומדים בין הפרצופים, שהחבד העליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון, ואין בו שום דבר שאני יכול לדלג, לקפוץ במדרגות, לדלג מצבים, או שאני יכול בכלל ללכת בדרך אחרת. אין. אני יכול רק לזרז את התחלפות המצבים. זה הכל. אז כל העיצות הם רק כדי לזרז את הזמן. וכל הפקודות הם גם כן איך לבצע את כל הפקודה ופקודה בצורה מועילה ביותר, זאת אומרת מהירה ביותר. אני לא יכול לבצע בסופו של דבר אחרת, גם בכמות וגם באיכות. הפעולה היא עצמה פעולה, אבל איך להגיע אליה יותר מהר? גם לעיצה וגם לפקודה. זאת אומרת, גם לתיקון וגם לביצוע הפעולה עצמה. זה כל ההשתתפות עצמית שלי ב...

0: זה פשוט, גם כן היית מוצא רשימות, זאת אומרת, אין פה, זאת אומרת, אם תחפש במה היית קובע בחירה של האדם, אז בכל זאת, חוץ מדבר הזה, אין במה לקבוע, אם היית מדמיין לא חשוב איזה אלפי אפשרויות. בכל זאת, זה דבר היחידי שאפשר עליו להגיד שהוא יכול להיות חופשי, והיתר הדברים הם בכל זאת אין להם שום, אין להם שום צורך להיות חופשיים. הרשימות האלה, שרשרת הרשימות שנמצאת בנו. מה זה חשוב באיזה צורה ובאיזה בדיוק הפעולות להגיע להיות בדרגת הבורא, להיות כמו בזיווג דלא פסיק. זה ממש, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים שהאפשרות הזאת היחידה בקביעת הבחירה החופשית היא באמת אפשרות היחידה, כי יתר הדברים הם ממש דוממים, אין להם שום, איך להגיד, אין להם שום חשיבות, אתה מבין, לעומת הבחירה החופשית הזאת. שאני דוחף את, את, את הכל לעניין הזה בעצמי שיקרה. כן.
1: אני מדבר על עצות כשיש אדם שהוא רוצה להשיג משהו והוא לא יודע איך, באים ומייעצים לו. אבל איזה עניין יש לייעץ לילד בן שלוש? הילד בן שלוש אתה לא מייעץ לו. אתה בא ואתה אומר לו, תשמע, אם אתה לא רוצה לטבוע, אל תעשה ככה וככה. אם אתה לא רוצה להיחווה מאש, אל תיגע
0: בו. כל הדברים שעוברים על האנושות הם בעצם כוללים את העצות. רק העצות האלו הם עוד נמצאים בדרגות כאלו שכביכול אין להם קשר ישיר עם התפתחות לקראת המטרה. אבל בכל זאת, מה אנחנו מייעצים לאנשים שבחברה שלנו? אנחנו מייעצים להם להשתמש ברצון לקבל שלהם בכל מיני צורות המועילות להם ולחברה. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת, על ידי כל מיני נגיד פעולות, דוחפים את עצמנו בלא מודע לגמר התיקון. ויש איזה נקודה שממנה יכולים לדחוף את עצמנו בצורה הכרתית מודעית לעניין. זאת אומרת, אנושות רוצה או לא רוצה, כל אחד עושה עבודת השם. כל אחד. וחוץ מזה לא עושה כלום. זה מה שאתה תראה מלמעלה, מבטיח לך. שבכלל אין פה שום אף אחד שהוא מהבורא כולנו צדיקים.
1: השאלה שלי היא אחרת. אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע. אבל בעצם איזה יכולת...
0: לא, אני דיברתי, לא, העצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות ולשפוט, ואנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה לרצון לקבל שלנו בשום פנים ואופן, לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה. ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת את זה לעשות. זאת אומרת, מחוץ למערכת שלך. ועכשיו נראה לנו שזה מחוץ למערכת שלי, זה נראה לי כך.

0: שאני בצורה ישירה לא יכול את זה לעשות, אז דרך מישהו, דרך משהו אני כן אעשה. זה נקרא שאני עדיין בכל זאת נמצא בלא לשמה. אני מתקרב ללשמה על ידי פעולות כאלו, אבל עדיין אני נמצא בלא לשמה, ועל מנת לקבל. זאת אומרת, אני בא ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמה, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עיצה ממש. עיצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל. שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
1: כל ההסתרה
0: הזאת
1: היא כמו סימום של המערכת, כאילו, של הרצון לקבל.
0: כל ההסתרה היא, זה...
1: זה כמו לסמם אותו,
0: לעשות... לא, לא, לא, זה לא כמו... לא, לא, לא, זה לא לצורך הבלבול, עשו... כאילו, הביאו את ההסתרה. לא. ההסתרה בעצמה זה הפעולה מיוחדת. מלמעלה, אתה רואה, אנחנו לומדים עולמות, פרצופים האלו שיורדים מלמעלה למטה. זה הכל דרגות ההסתרה. זאת אומרת, זה פעולות. וגם כן ממטה למעלה שאנחנו עושים את העליות ותיקונים. אנחנו בזה מגלים. זאת אומרת, עושים פעולה אחרת מההסתרה שהייתה קודם מלמעלה למטה. זאת אומרת, הסתרה זה לא סתם שמבלבלים אותנו שאנחנו נבצע משהו, אלא ביצוע פעולה הוא על ההסתרה עצמה.
1: אבל לא כדי להביא לגילוי.
0: כדי להביא לגילוי. כן, כדי להביא לגילוי. זאת אומרת, פעולה בעל מנת להשפיע וגילוי וההתאמה וקיום פקודה זה היינו אח. רק אם זה מתראה כלפי הרצון לקבל שלי בצורת לא ישירה, כן? דרך אחוריים, מה שנקרא, של העליון, אז זה נקרא שאני נמצא בהסתרה. בוא נקרא, אם כך, אולי מספר הזוהר הייתי קורא. בוא נחלק. ספר הזוהר, כרך א'. כן.
2: העצות של משלחות כשרשרת, סיבה ומסיבה. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמים וזהו, ואחר כך חוברים מעלה לעצות האחרות, וזהו,
0: אתה שואל כך, בעיצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עיצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ובכל המצבים האלה יש לך עצה אחת. לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי. ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העיצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה העיצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שמזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות. ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות. הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה אליו תיקונים, אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים, כאילו הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות, אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב על מנת לקבל למצב על מנת להשפיע, כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה מפני שהרצון שונה. שהרצון בעצמו הוא, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים. בוא נקרא זוהר קרח א' עמוד ריש מם ב'. ריש מם ב'. ביור כללי לכל י"ד פקודים ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אנחנו אומרים שכל התורה היא מתקבצת לזין ימי בראשית, מה שמסופר בהם, וכל הזין ימי בראשית מתקבצים ליום אחד, ליום ראשון, וכאן הוא נותן לנו איך זין ימי בראשית הם מתקבצים לי"ד פקודים, שיש סך הכל 14 פקודות שאם מבצעים אותם אז מבצעים את כל התיקונים. אות א', המצוות בתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודות, פקודים, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, גם פקודות וגם עיצות. אותם כאילו המצוות שבתורה. שוב, המצוות שבתורה, זה, אנחנו לא יודעים מה זה מושג הזה. עכשיו הוא עוד, אומר לנו עוד יותר, שיש בהם פקודים ויש בהם עיטין. זאת אומרת, באותם מצוות שכתובות, כאילו. וההפרש ביניהם הוא שבכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת ההשגת הדבר נקרא פנים. זאת אומרת, זה לא פנים ואחוריים של הכלי, זה פנים ואחוריים של הפעולה. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמה שחז"ל במסכת שבת, דף פ"ה עמוד א', נקודה הזאת אחרי פ"ח זה עמוד א', עם שתי נקודות זה עמוד ב', ככה זה בגמרא יש מחולקים הדפים. אז כתוב שם, עושה דברו, בשביל מה? לשמוע בכל דברו. היינו שיש עשייה משהו ואחר כך שמיעה. בראי שעשה והדר לשמוע. או כשמקיימים תורה או מצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, זאת אומרת, מתקנים משהו, עושים משהו, ולשמוע זה כאילו קבלת תגמול, אז נקראים מצוות בשם תרי"ג עיטין. ואין בחינת אחור, היינו הכנה, או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שכבר מקבלים משהו, כתוצאה מעצות, אז נעשים תרי"ג מצוות בבחינת פקודים, והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות בסך הכל, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה, שסך הכל בנשמה יש לנו תרי"ג חלקים. ושל הגוף. הנשמה והגוף, גוף, זה נקרא רצונות לקבל, תרייג רצונות, וכשמתקנים את עצמם, אז יש תרייג כוונות עליהם, וכשמקבלים את האור לידי זיווג דאקה, אז יש תרייג כבר פקודות. ונמצא בעשיית מצווה, הוא ממשיך לעבר שנגדע בנשמה וגוף, את המדרגת האור השייך לאותה עבר וגיד. עבר וגיד הוא גם כן עושה כאן, כי הוא מדייק, רוצה או לא רוצה, הוא נמצא בזה, אז בשבילו זה מובן. עבר וגיד, הכוונה שיש כשם גם כן, כמו שאנחנו לומדים על, על ידי צמצום בית, שאין לנו כלים אמיתיים גם מגימל דאביות וגם מדלת דאביות. אלה הם כלים כאילו לפני גמר התיקון, שלב האבן לא משתתף בהם. אז כך אומר שיש שם איברים וגידים. והוא בבחינת הפנים של המצוות, שממשיך כבר האור למלות את הכלים. ומבחינה זו בפנים של המצוות, שנקראות אז בשם פקודים, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודים הנעל. למה י"ד? יש לנו תרי"ג. כי סך הכל יש י"ד, כאילו קבוצות, שהן כוללות לכל התרי"ג הפקודים. כמו שזין ימי בראשית, הם כוללים לזין אלפי שנה. ולכן חלק אותם תחת הזין ימי בראשית, וקושר אותם אחד ביום המיוחס, כל אחד ליום המיוחס לה. ולפי שהם כוללים לכל תרי"ג פקודים, ראו שלהתאמץ ולקיים בכל יום תמיד, ככה, כמה שאפשר. זאת אומרת, יש לנו פעולות, הפעולות האלה בסך הכל מתחלקות ל-14 קבוצות, כן? והקבוצות האלו גם כן יש להם התאמה לשבע מצבים העיקריים שאנחנו עוברים, שנקראים 7,000 שנה, או שבע ימי המעשה. שבע ימי המעשה הם יורדים ממעלה למטה, כן, ככה לנו, ואנחנו צריכים לקיים את זה ממטה למעלה עד שמגיעים לשבת דרך כל הימים האלה בעצמם. אז יש התאמה בין מה שאני עושה בעתים ופקודים ובכל יום ויום. ואז תראו, אנחנו נקרא קצת איך שהוא מבאר את המעשים, מה שאנחנו צריכים לעשות. למה אני רוצה שאנחנו נקרא? שאתם תראו עד כמה שדברים האלו הם נמצאים ממש בעולם האצילות, ולא שייכים לעולמנו ולמצבנו כאן בידיים ורגליים, שאנחנו יכולים כאן משהו לעשות ולקבוע. פקודה קדמה. זאת אומרת, אני מדברים על, כבר על פקודים, כן? לא על היצועות שמתקנים את הרצון לקבל בכוונה על מנת להשפיע, אלה שכבר מבצעים לו קבלת האור בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, שנקרא עושים מצווה, כן? פקודה קדמה היא יראת בגין דיור רב ושליט. כלל כל התורה ומצוות, זה יראה. והיא מדרגת אבא ואימא דאצילות. סוד היוד דשם הוויה, שהיא בחינת אווירה דחיה דגרדבינה, אשר רב הוא אבא אלאה, שבו גניס חוכמה סתימה דאריחמפין, שהוא יוד, ושליט הוא אימא אלאה, שהיא מילוי וו דלת שביוד. אתם זוכרים? אין כאן צרטוט הזאת, כן? שאתמול דיברנו, כן? שיוד מצד אחד וו דלת מצד השני שבסתימה, זאת אומרת בגניזו, ולפי שבהם גניס חוכמה סתימה דאריך אמפין באבא ואימא, החוכמה נגנזה בתוכם ולא עוברת לתחתונים, שהעולמות אינם כדאים לקבלן. העולמות זה כל המדרגות שנמצאות למטה מטבור דאריך אמפין או למטה מאבא ואימא, אינם כדאים לקבלן ממנו טרם גמר התיקון. על כן אינם משפיעים אלה אור החסדים לבד, מאבא ואימא ולמטה. הנקרא אוויר הדחיה. אוויר ועוד דח. כן? נודח יש שאין בו, אין בו חוכמה.
2: דליל,
0: כן. ומסיבה זו אין להם, אין להם מאמר גלוי בתורה. כי ספירות כאילו, כן? כאילו סוד בראשית ברא אלוקים, אבל יש שם גם כמי תיבות. ברא אלוקים שהוא מאמר סתים שלא נזכר, נזכר העומר. והפסוק השני, אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? והארץ הייתה טוב ובואו, כן? הוא כבר פירוש אנשה. למי שאינה מקיים מצוות, מצוות עירה כהלכתו. ועם ארבע תיבות, כיתו הוא חנק, ובו הוא סקילה וחושך, הוא שריפה ורוח הוא ערק. זאת אומרת, יש כאן כבר ארבע מצבים שאדם צריך בהם לעבור, כן? וארבע מיטות האלו, זה איך שהוא ממית את הרצון לקבל שלו. כן? ועל ידו הם, על ידי הפעולות האלה הם באים לתיקון. וכן הלאה. ואז הוא מסביר שוב איך זה הכל בראש דעולם האצילות, זה מתקיים, מתקיימים כל הפקודות האלו. ולהגיע לפקודות האלו אז צריכים קודם עיצות. במאמר שלפני זה, כמו שהוא אמר כאן, פקודת תנינה, עוד ג' פקודת תנינה היא אהבה בבית סיטרין, בסיטרה דטיבה ובסיטרה דדין הקשה וכן הלאה. זאת אומרת, כבר שהיא אהבה וכן הלאה, הוא הולך ומתאר לנו כל הפקודות. וכל הפקודות האלו הם כולם בראש דעולם האצילות. ובדף קוף פי דלת נלך אחורה

0: כן? מדברים על... יש כאן מאמר יציאת רשב"י מהמערה. זאת אומרת, שהוא כבר יוצא, כביכול המדרגה הזאת שנקראת רבי שמעון, יוצא לגילוי, ואז מה הוא מגלה? אז הוא אומר, פתח רבי שמעון, טור א' למטה, בדף קפ"ד. כל המצוות שבתורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, הן כתובות כולם בדרך כלל. בפסוק אחד, בראשית ברא אלוקים, עד מאמר ויהיה האור. כמו שכתוב, והולך, שהוא מצוות עירה ועונשה ובה כוללים כל המצוות שבתורה. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהכל מתקבץ ומתגלגל בחזרה ומגיע רק לכתר, לרצון להיטיב לנבריו, שמשם זה מגיע. ולקבץ את כל הפעולות האלה, שאדם ידע וכל פעולה ופעולה שלו, מה באמת הוא צריך לבצע בסופו של דבר, זה נותן לו כיוון הנכון למטרה. אז גם כאן הוא מבאר לנו במאמרים של הפקודה נרייתא, פקודה נרייתא, פקודה קדמה. בראשית ברא אלוקים, כמו שהוא אומר שהפסוק הזה הוא כולל כל הפקודות, כל התיקונים, מילואים, הכל מה שיש לנו במציאות שאנחנו צריכים לבצע, וכל המציאות שצריכה מציאות לעבור, אז הוא אומר, קודם זה מצווה הראשונה לכולם, מצווה הוא נקראת עירה, עירת השם, הנקרא ראשית, לכן כתוב בראשית, בעירה, שכתוב ראשית חוכמת עירת השם, וכן הלאה. זאת אומרת, גם כאן הוא הולך לבאר לנו את הפקודין אורייתא. אנחנו עכשיו, שנמצאים לקראת לימודי עולם האצילות, אז אנחנו מדי פעם נחזור לחלקים האלו, לראות איך כל הגרד האצילות, בסופו של דבר שאנחנו פחות או יותר נכיר אותו, איך שם מתבצעים כל הפעולות האלו של התיקונים, מה שהוא כותב לנו כאן. כך זה כל הדרך שלנו מתחלקת לעצות ואחר כך פקודות. יש שאלות? כן.
1: מה קשור באדם כל הזמן, אם הוא יודע מה לבחור כל שנייה, אז הוא מתקדם נכון לכיוון המטרה. אז מה זה הדבר הזה? איך עושים הבירור הזה?
0: אני אף פעם לא אמרתי שאדם יודע איך לעבור ממצב למצב. אלא לאדם יש בחירה לחפש עיצות. לא סתם הם נקראות עיצות. שאני מחפש עיצות איך להגיע למצב הבא. מלמעלה פעולות ברורות. אלה כלפיי זה לא ברור. אני נמצא בהסתרה. אם לא הייתי נמצא בהסתרה, לא הייתי יכול לבצע בכלל שום דבר. מפני שיש הסתרה, אותם הפעולות שאני צריך לבצע, אבל בהסתרה הן נקראות במקום פעולות עיצות. שיעני, זה... תנסה לעשות ככה. אבל זה תנסה לעשות ככה, זה רק כלפי החושים שלי. שהם מעורפלים, כי אחרת הייתי בכלל לא יכול להזיז את האצבע ממש לקראת התיקון. ואצלנו העצות האלה הם גם כן מתבררות בצורה כזאת שאפשר לעשות, אפשר לא, אפשר לבצע, אפשר לא. אולי בצורה אחרת. זה מפני שאנחנו נמצאים בחושך וצריכים להפעיל כאן את הבחירה החופשית. אם היית רואה מה לעשות, אם היית יודע מה לעשות, אז היית עושה ויודע, או לא היית יכול לעשות ולא היית רוצה לדעת. חושך הזה הוא כדי לתת לך אפשרות לבחור, לעשות משהו מעצמך. לא לבחור בדרך, אלא לחפש על ידי איזה על ידי איזה מעשים, על ידי איזה מחשבות, על ידי איזה על ידי מה אתה יכול לגרום. זאת אומרת, אתה כאילו בחושך מחפש את הדרך, אבל החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות הלא מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך, ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה. וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך לתפוס את הבורא, לרצות להביא אותו בכל נקודות החושך. ואז המצב מתברר. לא יודע איך לתאר.
1: עד שאין את
0: כיוון נכון או לא נכון, אנחנו יכולים בחושך הזה לראות רק לפי התוצאה. כמו שהוא אומר שם, כל אחד הסתרס ולא הביא פרי. כן.
1: מה זאת אומרת איזה תוצאה?
0: התוצאה שיכולה להיות אצלנו רק אחת פשוטה. גילוי לקוטו לנבריו בעולם הזה.
1: אז אני לא יודע אם אני בדרך ועוד לא סיימתי, או שאני בכלל לא בדרך
0: ואורי אוף, כאילו... אתה שואל ככה, אז למה אחרי כל פעולה שעשיתי בהסתרה אני לא מקבל גילוי? כן? אם היית מקבל גילוי לפני שאתה מתקן את הרצונות, כל הרצונות שלך, אז היית שוב לא נמצא בבחירה חופשית. יש לך שכל של תינוק. תגיד לי בבקשה, שאדם מתקדם בדרך, יש לו יותר בחירה חופשית או פחות בחירה חופשית? תגיד לי, מי יותר חופשי? פועל או מנהל המפעל?
1: פועל
0: יותר חופשי. אתה רואה? זה נכון. פועל הכי חופשי. אין לו הגבלות. הוא כאילו לא רואה אותם, לא מבין אותם. לכן, ומאיפה יש הגבלות? מהחושך. מהחושך. אם היו מגלים לך את הדברים, זה כבר לא היה הגבלה. היית חופשי לעשות בהם הכל. זאת אומרת, כמה שאנחנו עולים במדרגות לפני שמתקנים את עצמנו, כן? אנחנו כל פעם נמצאים בחושך ובהגבלות יותר. הוא נותן שם דוגמה, כמו שלפני זריחת החמה, כן? החושך הוא הכי ככה קשה.
1: אתה אומר כאילו...
0: לפני ביאת המשיח, הקליפות הם מתגברים, וכן הלאה. דור כפני הכלב, פני הדור כפני הכלב, וכן הלאה. חוצפה הסגר.
1: אתה אומר כאילו, אני הולך בחושך, ואני אנסה להביא את הבורא לחושך כאילו שאני...
0: נותנים לך בזה שמחביא, החושף מחביא עליך יותר ויותר.
1: מחביא.
0: טוב, אתם צריכים כבר להתרגל, אני... תעשו לפי ככה, הטקסט עצמו, כן?
1: גם אחלי.
0: לא, אז זה בדיוק שאני רוצה להגיד, שנותנים לך הסתרה יותר ויותר, מפני שרוצים שתעשה בחירה חופשית בדרגה יותר גבוהה. מה זה בדרגה יותר גבוהה? בעוד יותר חושך, בעוד יותר חושך, בעוד יותר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, יותר כישלונות, יותר הפרעות, יותר כל מיני דברים. בדרגות מיוחדות, נכון. במצבים כבר מיוחדים. לא בדברים שם גסים כאלה פשוטים. בארמומיות כזאת, מלמעלה. אבל אחרת, איך תתקיים בחירה חופשית?
1: בסופו של דבר אני משחק בכלום, אני משחק כאילו בצלצל, אני מחפש בחושך
0: זה נקרא שהקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן. צחוק עשה לאלוקים. בטח. בטח שזה ככה. אבל למה זה נקרא צחוק? כי זה באמת בצורה כזאת, התיקון הוא כזה. לא ישר, צחוק זה דבר מאוד גדול. וראש דאצילות נלמד את התופעות האלו, כן. דרך תורה
2: ויסורים, זה תוצאה
0: מהיצות או שזה בחירה?
2: דרך תורה ויסורים, תוצאה
0: מהיצות
2: או שזה
0: בחירה? דרך תורה ויסורים זה הבחירה. מה זה בחירה? זה בחירה איך להתעורר. אין דרך יסורים, כן? דרך יסורים זה נקרא... דרך יסורים נקרא שאני... דרך יסורים נקרא שאני לא נותן כל המרד שאני יכול לבצע במצב הנוכחי, ב-100% בצורה האידיאלית, אם הייתי באמת עושה, כן? ואז הדברים האלה מתגלים עליי, ככוחות שמכריחים אותי בכל זאת להגיע להכרת הרע, וכוחות האלה מורגשים אצלי כרעים, כיסורים. עכשיו, מי קובע יהיה לי המצב הנוכחי דרך תורה, או יהיה לי מצב הנוכחי דרך יסורים? זה לא דרך, שוב אני אומר, זה כך נקרא. כן? זה נקבע על ידי הסביבה. או אני מקבל מספיק כוחות מהסביבה להמשיך, או לא. מתוך עצמי אין לי מה לחפש. טוב, אז קצת ביררנו את המאמר. כן.
3: זה לא מגיע להתרה של הרצון לקבל, שזה בעצם לא חובה שמוכלת.
0: בכל רגע, מה הוא צריך לעשות בכל רגע הזה? הוא יודע שהוא מופע, שהוא מכונה, והכל בעצם לא תלוי בו. מה הוא יכול לעשות כל רגע ורגע? אתם רואים? זה בחירה חופשית. אדם שומע במשך כמה שנים מה הוא צריך לעשות, ושואל מה אני צריך לעשות כל רגע ורגע. אתה נמצא כאן פעם ראשונה? לא. הכיסא שאתה יושב עליו עם התחת שלך כבר יודע, אני חושב את הדבר הזה. כמה פעמים שהוא שמע, ואתה לא יודע איך שזה נמחק מאיתנו, אה? אם תגיד למישהו מבחוץ שאתה שמעת 1,000 פעם לפחות, כן? מה צריך לעשות? הוא יגיד, איזה קבוצה, כולם כאלה, זה לא יודע, מה קרה? כן, את מי לקחת בתור התלמידים? זה נקרא בחירה שכל פעם הרצון לקבל משתנה, מפני שתיקנת קודם ובו אתה כבר שאלת את השאלה הזאת, וברצון לקבל הנוכחי אתה עוד לא קיבלת תשובה, רק הרצון התעורר. כן? אז צריכים לחפש תשובה, מה עליי לעשות. אתה עכשיו יושב במצב הנוכחי עם רצון לקבל חדש, כאילו אף פעם לא יודע מה זה. יש מטרה, יש זה, מה אני צריך לעשות, לא יודע כלום, זה. כן? ככה. זה מה שנקרא שכל יום הנה ביניך כחדשים, כי הכל מתחדש. אבל מתחדש דווקא בגלל שביררת מצב הקודם. ולכן כל פעם ופעם, כמה שכל רגע יש חידושים, ואותם שאלות, ואותם מצבים כאילו, כבר לעשת אותם וכבר אין שום חידוש. זה נקרא שרצון חדש, לא יכול להיות שיש איזשהו, שזה כאילו חוזר לעצמו. טוב. כן.
4: על מה בדיוק נקודת ההסתרה? על הקיום שלו, על הגדלות שלו, על הכוונה שלו, על... כל פעם זה אחרת. מה הכי, הכי חשוב פה?
0: הכי חשוב בהסתרה, על מה בדיוק ההסתרה היא, שמסתירים מאיתנו שאנחנו בהחלט יכולים להתנתק מעל מנת לקבל ונחשוב על השני. על זה ההסתרה. אני לא מאמין שדבר כזה יקרה. אני רוצה אותו בגלל שיהיה לי טוב. אפילו לחשוב על השני, אני מוכן שיהיה לי טוב. אפילו על הבורא שיהיה לי טוב. ואני בכל לב ונפש רוצה שיהיה לו טוב. ובפנים... חוט קטן מאוד שיהיה לי בחזרה, ואני כמעט לא מודה שהוא נמצא. זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה עוברים לשמה. אין? שיש 99% שיהיה כבר לשמה, ואחוז אחד לא לשמה. כן? שמכל דבר הזה, אחוז אחד תן לי. אתה יודע, אני מוכן לעשות אותך מיליארדר, רק מיליון אחד שיהיה לי גם כן. מה זה? זה סך הכל כלום. אבל בשביל זה אני עובד, אחרת לא הייתי עושה אותך מיליארדר. וגם זה כביכול מוסתר ממני, שלשם זה אני עובד. אז הסתרה היא על התוצאה, שהיא מנותקת מהרצון לקבל שלי. שאני אהיה במצב שלגמרי אני... נו, אני לא אהיה בכלל, בכל הפעולה שלי, פשוט אנחנו לא יכולים לתאר את זה. איך שאנחנו לא נסובב, אני מוכן לפעולה הזאת. ואם אני מוכן, סמוך על הרצון לקבל, יש לו שם איזה מין... כן, רווח מזה. על זה ההסתרה, ומתוך זה כבר כל מיני ההסתרות, ככה, ירפול על כל מיני... חושים ופעולות ויחסים. ועד כמה שוודאי שאנחנו מתקרבים לביצוע, אז החושך הוא מתגבר. מה זה החושך מתגבר? שאני צריך יותר ויותר להיות בהסתרה מהתוצאה שאוטוטוט אני יכול להיות שמגיע אליה. ההתקדמות אני מתקדם, וההסתרה גוברת. אחרת זה ממש יברח, יברח מהדרך. טוב. שואל, אלי מניו יורק שואל, למה הגיעה אני עושה במשהו אחד, ומילוי בא לי לגמרי במשהו אחר. זה עניין של ההסתרה. אם הייתי גם מתייגע וגם ממלא אותו כלי, אז זה היה על מנת לקבל, כן? כן? מתייגע למילוי עצמי, ומקבל מילוי באותו כלי. זה הייתי אז יורד יותר ויותר ויותר לקליפה, כן? זהו. אם אני מתייגע במשהו אחד, כן? הגעתי ומצאתי, כן? ומקבל משהו אחר, כאן יש לי הזדמנות לבחירה חופשית. איך הן יודעות כבר איך... הן שומעות תרגום. כי שואלים, שואלים כאלה. קבוצת מוסקבה היא ממש... גברים, נשים, נמצאים ב... אני אענה על כל היתר הדברים אצלנו, לא בפורום, יש לנו שם חלק בפורומים שנקרא שלבי הסולם, שם אני אענה. אני שמח מאוד שיש כאן אנשים חדשים, נגיד אלי וסווטה אחד ממוסקו, אני מכיר אותי טוב. טוב מאוד, תודה.
5: כעת נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: הרב אמר, החושך הוא...
7: כן, הבורא נסתר, וגם הפעולות שלנו שאנחנו עושים ברוחניות, התוצאה שלהם היא גם כן נסתרת, עד שאנחנו לא עוברים באמת את התיקונים על הרצון לקבל שלנו, ונתנו לנו בעצם בחירה חופשית להתקדם, לעבוד על על הרצון שלנו, על הכוונה שלנו. וגם בעשירייה כמובן יש לנו את ההזדמנות הזאת לקחת ולממש את העצות של המקובלים, של הרב, בשביל באמת שנוכל להתקדם, אם באמת נסכים לקיים את העצות האלה וללכת עליהם בכל הכוח.
8: כן, למדנו וראינו שיש הסתרה בכל דבר, והרשימות מתגלות כל פעם מחדש. אין מצב שדומה למצב לפני זה, כל דבר זה מצב חדש, התגלות. לא יודע, תוך כדי השיעור זה הזכיר לי קצת, העבודה שלנו זה כמו איזה טנק כזה שהקנה כל הזמן למטרה, והטנק עולה, יורד, כל מיני מצבים, ואנחנו ישראל לא ראית קודשי ברוך הוא חדו, ישר כל הזמן למטרה, ומזכירים את המטרה הזו לחברים כל הזמן.
9: ויש הרבה הודעה על המצב הזה של ההסתרה, אחרת בלעדיו לא היינו יכולים להתקדם, וההסתרה, עיקר ההסתרה היא דווקא על זה שהרצון לקבל יכול להגיע לממש מצב של על מנת להשפיע, ולכן ככל שאנחנו מתקדמים אז למצב הזה של על מנת להשפיע, ההסתרה חייבת לגבור, אחרת לא יהיה לנו אפשרות באמת לבחור. זה יהיה, אם היינו מקבלים תוצאה יפה אחרי כל פעם שהיינו עושים איזושהי התקדמות, אז הכל היה בעל מנת לקבל ולא הייתה לנו בחירה. לכן אם אנחנו מרגישים דווקא רחוקים, סימן שהסתרה גוברת, ולפי מה שלמדנו אנחנו מתקרבים.
10: כן, המתקרבים בכל זאת כל האנושות, אבל תודה למורים שסללו את הדרך יפה וחלקה לדבר לא כל כך פשוט.
11: כן, בשיעור הזה רב באמת פירט לעומק את העניין של מצוות, שמצוות זה כולל גם עצות וגם פקודינג, גם דיבר על תורה ומצוות, שיש תורה ומצוות של לתקן ברצון לקבל על מנת להשפיע, ויש תורה ומצוות שעושים את הזיווג דעקה ואז מקבלים על מנת להשפיע. וכל התהליך הוא בעצם איך אנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם למטרה לבורא שישכון בתוכנו, ועלינו להגיע, ומתוך הפער הזה עלינו לתקן את הרצון שלנו, שזה בעצם העצות, עצות שניתנו על ידי חכמים, ובמידה שאנחנו מתקנים אנחנו מקבלים פקודות, האור שמתלבש בעצם נותן לנו פקודות שהם ביצוע מה עלינו לעשות בצורה מהירה כדי להגיע למטרת הבריאה.
12: כן, הכל מתחיל מהמטרה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא. לגלות את הבורא זה נעשה בשני שלבים, תיקון ואחרי זה גילוי. ומשיכת המאור נעשה רק על ידי, בעיקר על ידי עבודה בחברה ולימוד.
13: כן, על פניו שיעור כזה כללי, אם אפשר להגיד. אבל אני לוקח מפה את העניין הזה שהכל מגיע רק מתוך נחיצות, וגם העצות, אדם מגיע אליהם לעשות אותם בגלל שהוא זקוק להם, שהוא מרגיש שהוא זקוק להם. זה מתי שהוא מתחיל או משתדל לפנות ולפעול בהשפעה, אז הוא מרגיש נחיצות לזה, ודווקא העצות על פניו צריכות להיות עצות. אז באדם עושה לפי, מקבל עצה איזושהי ידיעה, אז הוא מבצע עצה, אבל דווקא העצות האלה הן נעשות למעלה מהדעת. זה מאוד מוזר כל התהליך פה, אבל הוא רואים שזה ממש מגיע מתוך הנחיצות של האדם להיות בהשפעה, אז הוא זקוק לעזרה.
14: קודם כל אנחנו קיבלנו מנת אור, מהרב, ומה שרב אמר יקר להסכים עם כל מה שבא כל רגע ולהתקדם למטרה, והמטרה היא להידמות לבורא. לאדם יש בחירה לחפש עצות להגיע למצב הבא, וחושך הזה הוא בשביל לתת אפשרות לבחור. כמו שרב אמר, החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות אלה, מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך. ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה, וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך.
5: ולפני החלק הבא של השיעור, נשיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם כשלא מסכימים בעשירייה. השיחה התקיימה לפני כשבועיים בתאריך השני למאי 2026.
1: האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מותיר את עצמו מבית האסירים, מבית האסורים, אבל לחברו הוא נהנה במהירה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, זאת שכולם נהנים. זה מנועם אלימלך.
2: מה הציפייה שלך מהכנס הסיריות הקרוב?
1: אני חושב ש אנחנו יחד, כמו שיושבים עכשיו בשולחן עגול, כך להיות בכנס בעיגול אחד, פנימי וחיצון, וכך להמשיך.
3: רב, לך משנה לאן אנחנו נוסעים? אם זה יהיה קרן מערל או
1: מתי?
3: טבריה, בנסיעה שתהיה לנו בסוף החודש. חשוב לך עקרונית, או מה שיש, אני איתכם.
1: לגמרי לא חשוב.
3: אוקיי, ומה אנחנו נאכל שם? חשוב לך, יש לך דעה?
1: לא, כמו שעכשיו אני לא ידעתי שזה מה שהם מכינים.
3: אוקיי. עכשיו נגיד יש עשיריות בכלי ישראלי, בכלי עולמי, שכן חשוב להם. נגיד הקוקה חשוב, הוא רוצה דווקא בוא ניסע לחיפה, ומושי רוצה בכלל בוא ניסע לערבה.
1: כן.
3: והקוקה רוצה נקניקיות, ומושי רוצה דגים.
1: כן.
3: מה אז עושים?
1: גם נקניקיות וגם בשר וגם דגים.
3: זה מצב אידיאלי.
1: נו.
3: אבל נגיד זה מדובר על שני מקומות. הוא רוצה דרום, הוא רוצה צפון, לנסוע. ויכולים להיות פה ויכוחים. אני רוצה שם. אני רוצה כאן. מה הסירייה צריכה לעשות במצב כזה? למי לתת? למי שיודע לשכנע? למי שחזק יותר? למי? מישהו אחד אולי יחליט?
1: דוקטור, מה תגיד?
4: אני מדעה של לעשות הכל. כל מה שאנשים רוצים. חברים רוצים שיהיה הכל.
5: לא, מה שהוא שואל, אם הוא רוצה לאהבה, ורוצים לצפון.
4: אז מחליטים ברוב.
3: ברוב?
4: ברוב אנשים.
3: דמוקרטיה.
4: מה מחליטים רוב?
3: אז עושים ככה, אבל נעשה קלפי.
4: לא.
3: עם פרגוד, כל אחד יבוא להצביע, נפתח תוצאות.
4: גם זה שיטה. אתה פעם סיפרת, אתה זוכר? סיפרת על בעל הסולם שפעם הוא רצה לנסוע ליער הצופים, משהו כזה, ואז אשתו אמרה, אני רוצה שהבן הקטן שלי יסע איתך, והיה אוטו אחד, ואמרת שבאותו זמן היו סך הכל 10 אוטו לכל הארץ, ואז היו שם 6 אנשים היו יכולים להיכנס, ואז בעל הסולם אמר, בסדר, אני רוצה שיסעו אנשים האלה, אבל נעשה זרבי.
1: אדבא.
4: כן, ואז לקחו פתקים, 20 פתקים, והוציאו בדיוק אותם 6 אנשים של בעל הסולם רצה.
6: זה גורל, זה לא הצבעה.
4: נו.
6: זה עושים הגרלה, עושים
4: גורל. כן.
2: יפה.
4: פור. אז אתה אמרת שיש שיטה כזאת. שאפשר לעשות כזה תרגיל לכל הסירייה.
3: ואז אני אסע עכשיו לערבה. והלב שלי בכלל רצה להיות בחיפה. אני עכשיו, השאלה אם זה לא מפריע לעשירייה.
4: הבורא נתן לך תרגיל להתבטא לפני העשירייה, וזהו, להיות יחד עם העשירייה. יפה.
1: נו, אז מה עושים לפני תכלס?
3: זאת שאלה, אני לא יודע. אבל לפי התורה של דוקטור, אנחנו צריכים לעשות הצבעה. לא הצבעה,
6: גורל.
3: גורל, ז'רבי.
6: פור.
3: התחלה.
1: פור.
3: כן, פור, פור, פור, פור, כן?
4: כן. אז אתה אמרת שזה הבורא, זה בדיוק הבעל השולם אמר. זה ככה, זה הרצון של הבורא. כן, אין פה ספק פשוט, אין.
3: פור? זאת שיטה? שיטה לפי המקובלים לעשות פור.
1: כן.
3: זה תקין, אם אנחנו נרשים כל אחד ושם איפה הוא רוצה למצוא.
5: אבל אם יש שני מקומות שאנחנו צריכים לקבל החלטה, או לכאן או לכאן, אז זורקים פור, מה שנופל, ככה לוקחים וזו. זו השיטה?
1: כן. אם מסכימים מראש?
5: כן, אם מראש.
1: זאת השיטה.
6: ואז כולם
2: מקבלים. אגב, בספורט גם מחליטים ככה, מי מתחיל. בספורט? שיש זה?
3: אצופלי.
2: מרימים מטבע, ואז מי שמנצח הוא מתחיל.
4: אתה
2: אומר? גם
4: סומכים על
2: הבורא.
6: זהו, הבנת?
2: כן.
6: דודי,
2: סיבחנו
6: עוד את זה. כולם מקנים בו. כי הוא, זה ש...
3: זכה?
6: זה שלא זכה. בעבד דעה. והוא זכה באפשרות להתבטא בעבודה פנימית.
2: אגב, אבל מהסיפור הזה שבא לסולם דווקא, כאילו לי יוצא... דבקות בבעל הסולם. אם היא הייתה דבוקה בו, היא לא הייתה הולכת ואומרת לו תיקח את הבן, כי בעל הסולם כבר בחר את השישה.
3: האם בעשירייה יש החלטות שהן ארגוניות ויש החלטות שהן רוחניות, או כל החלטה, גם מחליטים מה אוכלים ואיפה הולכים לישון, זה גם עכשיו רוחני?
1: כן.
3: הכל רוחני בעשירייה?
1: הכל.
3: זאת אומרת, זה אי אפשר להגיד שבתוך הסירייה אנחנו מחלקים את זה, יש חלק של מארגנים של מפעל וחלק שהוא חברתי. זה לא כמו בקבוצה. יש מארגנים, יש אנשים שיודעים לטפל במטבח, יש אנשים שיודעים לטפל באינסטלציה, אני לא מנהל פה עכשיו את הדברים. בסירייה אבל כל החלטה, גם אם היא גשמית בצורך העניין, היא רוחנית, היא שייכת לכולם.
1: כן.
5: מה שדוד שואל אני רק מוסיף, נגיד יש איזה עניין ואנחנו צריכים לקבל החלטה ולא יכולים להגיע בפה אחד, האם זה נכון ש... זאת אומרת, אידיאלי זה טוב אם יכולים, ואם לא אז ראש הסירייה קובע, ואנחנו כאילו מראש יודעים שיש לנו ראש הסירייה, ואז אם אין אפשרות להגיע לפה אחד, נו, לא הגענו לדרגה כזאת כרגע, יכול להיות בעוד יומיים, אז ראש הסירייה קובע,

0: שסירייה הוא לוקח את הפיקוד והוא מחליט. כמו רב נגיד.
1: כן.
2: אבל גם יש שיטה כזאת. בכל תחום נגיד, באוכל, בסעודה, יש אחראי. אחראי עושה החלטה.
1: אחראים על מה?
2: על הסעודות, על הטיול, על ישיבת חברים, על כל דבר יש אחראי. נגיד, משש עד שבע יש לנו ישיבת חברים, יש אחראי. שהוא
0: מכין
2: תוכן, שהוא דואג על
0: כולם. זה בכלל מדובר, כי אם שמו מראש אחראי, נגיד הוא עכשיו אחראי על הסעודה, בסדר, הוא לא התייעץ איתנו מה.
2: אבל מה אתה מדבר?
0: לא אכפת לנו, לא. אני מדבר על זה שצריכה לקבל החלטה.
2: מה?
0: פה זה כבר מראש אנחנו קבענו שיש אחראי, והוא מראש אתה נתת לו
3: מדד
0: לקבוע. במצב שאין אחראי.
2: במצב שאין אחראי.
0: נגיד אין לנו אחראי לאן מנסוע, נגיד, סתם
2: דוגמא. אז אני אומר שאתה אחראי, וזהו.
3: אני חושב אחרת.
2: אבל אתה לא אחראי, הוא אחראי.
3: למה אתה קובע שהוא אחראי? מי שם אותך לקבוע שהוא אחראי? אז אני אמר לך מה קורה בסיריה. אתה אגיד, אתה יכולים מילים יפות פה כמו פוליטיקאים, אבל יש מציאות. ועד הסיריות רבות ביניהם, חברים רבים.
4: רב, זה נכון לשים אחראי על תחום? נגיד אצלנו יש לנו שמעון אחראי, כל פעם הוא סוגר את הקשר לאן אנחנו נוסעים. הוא בקשר עם הבעל הבית, קובע, גם אם אמרנו לו תשמע תחפש, גם אם הוא מחפש בסוף אנחנו מקבלים את ההחלטה שלו.
1: כן.
4: זה נכון שאנחנו שמים אחראי על תחום מסוים, או שכל דבר עכשיו צריך לדון כולם?
1: לא.
4: על הכל עד שמחליטים.
1: אם החלטתם שהוא מחליט, אז שיחליט.
4: אז הוא מחליט בתחום.
1: כן.
3: וכולם מתבטלים להחלטה שלו. גם אם אני חושב שזה לא נכון, זה לא משנה מה אני חושב, כי הוא אחראי.
1: כן.
4: ואם יש לנו, אם יש לנו משהו להגיד לו על ההחלטה שלו, אנחנו יכולים להגיד לו או שלא? אנחנו לא אוהבים את ההחלטה שלו, נגיד.
1: אחרי החלטה לא.
4: כבר אי אפשר. אז רק מראש, נגיד לפעם הבאה, אני יכול להגיד, חבר'ה, אני לא מסכים עם ההחלטה, אני רוצה שיהיה שינוי.
1: כן.
0: עוד הם מדברים ואני אשמע, כלומר, ששיעור השמיעה של קדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם הגעגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם יתברך שומע עליו ביותר, במובן מעצמו שביודע את זה נמצא מתחזק ביותר בשליחת.
5: אנחנו קוראים בזוהר לעם פרשת ויקהל, מאמר להזכיר יציאת מצרים, באותו עמוד, עמוד 50, אות תף כף תת. לאחר כוונת שמע להזכיר יציאת מצרים, משום שהייתה השכינה בגלות, ובזמן שהיא בגלות אין חיבור שיתחברו עולם העליון זרענפין בעולם התחתון המלכות, וצריכים להראות חירות של גאולה דמצרים, שהייתה בכמה אותות, בכמה ניסים שעשה הקדוש ברוך הוא. וגאולה זו צריכה להיזכר ולהיראות, שאף על פי שהייתה בגלות, עתה יש לה חירות מן היום שנפתחו הקשרים שבמצרים, ואלו אותות וניסים שנעשו. אות תפלמד. וצריכים להראות החירות של המלכות, משום שנתחברה בבעלה זר אנפין, וכדי להסמיך גאולה יסוד לתפילה מלכות, שיהיה הכל אחד בלי פירוד, ולא להראות גירושים, לומר שהמלכות גרושה בגלות מאישה זר אנפין. והסימן שלך ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. עוד תף למד א'.
6: זאת אומרת שכל העניין האיכות הוא זון.

0: שעולים לאבא ואימא, לחוכמה ובינה, ושם הם יכולים להיות בייחוד. כל פעם אנחנו עושים איזשהו תיקון קטן מעין עולם הבא, ממשהו מגמר התיקון. בגמר התיקון, כמו שכתוב עתיד, מה להיות אב ובון להיות סעק. זה רמפין צריך לעלות לארי חמפין ומלכות לאבא ואמא. והם יחד כולם שם עושים זיווק בראש דארי חמפין, ובזה מתלבשים על הזונדה ניקודים, כאילו שאותו זונדה ניקודים שנשבר בשבירת הכלים, הוא לא, לא ישבר, הוא אז יקבל בה על מנת להשפיע, מלמעלה עד למטה. אז מה שיוצא שכל פעם אנחנו עושים אותה פעולה, שאנחנו מעלים את הזון לאבא ואמא, ועוד למעלה. וזאת אומרת, הסימן שלנו, של התיקון, עד כמה שהזרמפין ומלכות יכולים להיות יחד. זרמפין נקרא קדוש ברוך הוא, בורא, מלכות נקרא שכינה, נברא, נשמה, ואז עד כמה שיכולים להתחבר ביניהם. לפי זה אנחנו מודדים, לפי עוצמת הקשר ביניהם, אנחנו מודדים עוצמת התיקון. ואז איך מלכות מתמלה ממנו, מזרמפין, איך היא ממלאה אותו, כן, בצורה הדדית.
1: עוד תף למד א', ואם תאמר, הרי בגלות היא, ומגורשת מאישה, זרמפין, אינו כן, אלא ודאי היא בגלות לדור עם ישראל, כי בכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם כדי להגן עליהם.
0: כי גלות זה, אנחנו צריכים להבין, ישנם תהליכים שאנחנו לא מסוגלים להשפיע עליהם. התהליכים האלה הם נקראים ביתו. ממחשבת הבריאה שנברא הרצון לקבל יש מעין בתוך האור, התחילה התפשטות. וההתפשטות הזאת, שלב אחר שלב, התפשט עד עולם אינסוף, שזה נקרא מצב האלף, ומעולם אינסוף ביצירת הנשמות, עולמות ונשמות, עד העולם שלנו, ובעולם שלנו, בכל מיני התהליכים, עד היום הזה, עד הרגע הזה. ובכל השלבים האלו, הכל זה היה מתפשט ומתפתח בצורת ביתו. זאת אומרת, שום דבר לא היה יכול להשפיע על הקצף ההתפתחות ועל צורת ההתפתחות. ולכן כל ה... כל התהליך הזה, כל הזמנים האלו, אבל זמנים הכוונה היא כל המצבים הללו, הם נקראים גלות. האמת שגלות נקראת לא רק עד כה, אלא גלות נקראת עד גמר התיקון. כמו שזוהר מספר לנו בלילה דקאלה, לילה של קלה, שאנחנו עוד מעט נלמד בזאת השם בחג השבועות, שעד היום הזה של זיווג הגדול, מה שאנחנו נמצאים, אנחנו כולנו נמצאים בלילה כלפי אותו הזיווג הגדול. והמצב הזה הוא נקרא 6,000 שנות לילה האלו. זה הכל נקרא לילה אחד, 6,000 שנה, זאת אומרת 6,000 מדרגות שבהם אנחנו מכינים את עצמם, את עצמנו, לזיווג הגדול של גמר התיקון. אבל בלילה הזה, בלילות, כל 6,000 שנה נקרא גלות. לא סתם גלות מצרים, בבל, אחר כך כך כך, הכל זה נקרא, כמו שאתם זוכרים שם כתוב, כל זה נקרא גלות, או לילה, או חושך, או לילה של קלה, כי כל העבודה שלנו להכין את הרבה שלנו לזיווק עם בעלה הבורא. אז יוצא ש לילה הזה גם כן ישנם שינויים, ישנם אנשים שעושים גילויים לעצמם, זיווגים, מגלים את הקלה, את החתן, גורמים להתחברות ביניהם בינתיים, להיכרות בינתיים ביניהם, שהם נקרא הצדיקים האלו שמתקנים את נשמתיהם. וגם כן בכללות התהליך הזה של הלילה, ישנה התהליך עד ימינו עכשיו, עד עידן החדש הזה, שכל הלילה התגלגל בצורה המחויבת בעיתו. ומכאן והלאה יש לנו אפשרות להתקדם בצורת החישנה, לזרז את הזמנים, לזרז את ההתפתחות וצורת ההתפתחות. ולכן אנחנו יכולים כאן לעשות שינויים גדולים. אז ישנה סך הכל תהליך של מצב א', ב' וג', כמו שהוא מספר לנו בהקדמה לספר הזוהר. אנחנו נמצאים במצב שכבר הגענו ללילה, אבל בזמן, בוא נגיד כך, שיכולים להשפיע עליה, על התהליך הזה, על הלילה להשפיע עליו, שכמה שנעבוד אנחנו נקדם את היום, שלאו דווקא חייבים להגיע לסיום של 6,000 שנה. כמו שאומר בעלי הסולם, הסיום הזה הוא ודאי שכבר מובטח לכולם, לכל באי עולם, אבל יכולים להגיע אליו בצורה מאוד דרמטית, קשה, ארוכה, שכל הרגע, כל רגע ורגע, תוך 230 שנה האלו שנשארו לנו, הם יראו לנו חס ושלום כמשהו שנמשך אין סוף שנים. ויכולים לעשות את זה בקצרה ובנעימות. לכן ישנם תקופות, ולכן אפשר להגיד כך, שאנחנו היום נמצאים כולנו במצב שכמו שבעל הסולם אומר, בסף הגאולה. זאת אומרת שעד כה הגלות הייתה חייבת להתרחש כמו שהיא התרחשה. ואי אפשר לעשות כלום היה. אף פעם לא היינו יכולים יותר לזרז אותה. אלה כשנגלה לנו עכשיו כל הכלי שלנו, כלי עזר שלנו, חוכמת הקבלה, בצורה שאנחנו כן יכולים להשתמש בה בעזרת ספרי בעלי הסולם, אז כבר אנחנו יכולים לעלות מהגלות הזאת ולסיים אותה אפילו היום. זה מה שהוא כותב, ולכן אנחנו כך מקבלים כל הזמנים עד כה, שזה גלות המחויבת, שעל העבר אין מה לדבר, כן? אבל מעכשיו והלאה אנחנו יכולים ממש להפוך אותה לגאולה. שגאולה זה נקרא גילוי הבורא בתוך הנברא. זה ההבדל בין גלות לגאולה. נו, וצריכים לפרש מה זה בורא. זה כוח השפעה ואהבה שמתגלה בין הנבראים. כן.
1: אנחנו נמשיך בתור א', שורה כדי להגן. אבל לא נגרשה מזרע אנפין. והרי השכינה לא נראתה בבית ראשון ובבית שני בזמן שחטאו ישראל. ועם כל זאת, לא היה נחשב זה לגלות, מכל שכן לגירושים. אלא עד שלא גלו ישראל, אם חטאו, נסתלקה השכינה למעלה. ולאחר כך, שגלו, לא עלתה למעלה, אלא עשתה דירתה עם ישראל. אבל גירושין לא היו מעולם.
0: זאת אומרת, אמנם שאנחנו חושבים שאנחנו מנותקים מהבורא, אז הרמפין תמיד נמצא בתוך המלכות ומטפל בה ומכין אותה לאותו זיווג הגדול שהוא מצפה שזה יקרה על ידי הנשמות. מצד העליון הכל גמור, האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, הוא ממלא את המלכות, ודווקא בגלל שהוא ממלא את המלכות, מלכות מרגישה שהיא נמצאת בחושך, כי חסר אור חסדים שהנשמות יכולות להוסיף. מאיתנו לא דורשים שום דבר חוץ מתכונת ההשפעה, תכונת האהבה, שזה נקרא אור חסדים, שאז אור חוכמה שממלא את השינטה ומביא להרגשת החושך, הוא יאיר באור החסדים, אותו אור החוכמה, ואז זה יהיה יום, יום להשם.
1: עוד תף למד בית. ומשום זה צריכים להראות גאולה שיש בה ארבע גאולות. כי בשעה שיצאה השכינה מגלות מצרים, ביקשה מהקדוש ברוך הוא שיגאל אותה עתה ארבע פעמים, שהם ארבע גאולות כנגד ארבע גלויות, כדי שתהא בת חירות ולא תהיה עוד נגרשת. ועל כן, בשעה של גאולת מצרים, עמדה ונגאלה ארבע גאולות ביציאת מצרים, עם קבלת המוחין די יציאת מצרים, נגאלה השכינה מכל דלת מלכויות, מכל הגלויות עד ביאת המשיח, באופן שלא תהיה נחשבת עוד לגרושה מאישה, זה רנפין. ואתה שהשכינה צריכה תיקון להתחבר בבעלה, זה רנפין, צריכים להראות גאולת מצרים ההיא שיש בה ארבע גאולות. ועם התעוררות המוחין די יציאת מצרים, היא מתוקנת להתחבר בבעלה, כי נעשית חירות מכל דלת מלכויות.
0: זאת אומרת, חייבים שהיא תעבור ארבע גלויות, ואחריה יהיה גאולה אחרונה, יציאה מהגלות האחרונה, מפני שהמלכות היא נכללת מארבע שכבות של הרצון לקבל, וכל פעם צריכה לגלות את הרצון לקבל, ולצאת ממנו, זאת אומרת, להפוך אותו למנת להשפיע, ושוב לגלות רצון לקבל עוד יותר גדול, ושוב לצאת ממנו, להפוך אותה על מנת להשפיע, וכך ארבע פעמים. אנחנו נמצאים עכשיו בכניסה לתיקון האחרון. הרצון לקבל הגדול ביותר שמתגלה עכשיו בנשמות, איך להפוך אותו בעל מנת להשפיע. כן, ואז אין יותר. לפי המבנה, אנחנו בזה גומרים את המלכות. דיין סוף, כולה היא תהיה מתוקנת. שאלות? כן.
2: יש שאלות לגבי שאלות לגבי עניין 6,000 השנה. שואלים, שואל מייק מראות, מדוע מדברים על 6,000 שנים אם אנחנו אומרים שאין זמן ברוחניות?
0: מסביר לנו בעל הסולם ב... במאמר לסיום הזוהר ובהקדמה לספר הזוהר ובעוד מקומות, תזכירו לי, על עניין 6,000 שנה, שזה 6,000 שנה זה וק דזרמפין, שחייב להתממש חוט, ואז המלכות שהיא השביעית, אם מגלה את כל השישה תכונות האלו, שנקרא עוד 6,000 שנה, כן? היא מגלה אותם, וכשהיא מגלה אותם, בתוכה זה נקרא יום השביעי, שבת, שהיא כבר לא צריכה לתקן את עצמה, אלא רק לקבל אותם בעל מנת להשפיע. לכן 6,000 שנה זה רק נקרא כך שנה. שנה זה מלשון ששונח, שחוזר, שאנחנו צריכים את כל המדרגות האלה לעבור אותם. כן, אחד אחד. אבל לא שדווקא מדברים על השנים שלנו, מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו לא מזרזים את הזמנים, אז לפי ענה ושורש, כן, הרגשת הזמן בעולם שלנו, היא תגיע אלינו כמנוהלת מהשורש, ואז באמת ב-6,000 שנה זה ייגמר. אבל אנחנו יכולים בהגיעה שלנו לשנות את הייעוד של 6,000 שנה, זאת אומרת המהות שלהם, לצמצם אותם, כאילו לקמפרס אותם, לעשות אותם איך?
3: לדחוס
0: אותם. זהו. וזה יקרה בכל זאת 6,000. אתה לא חותך מדרגות, אבל לפי הרגשת הזמן האסטרונומי, כאילו, כן? זה יהיה פחות, נו. נגיד שעל ידי המאמצים שלך, כדור הארץ מסתובב יותר מהר. נו, כן. אז מה? אז לא יהיה יום ולילה? כן, יש. אבל במקום 24 שעות יממה, אז נגיד תהיה 15 שעות יממה. כי אתה מספיק לבצע את הפעולות שלך ב-15 שעות. במקום 24. נו, אז מה? זה הכל יחסי, אבל מספר הפעולות, מספר המדרגות חייבים לעבור. אולי דוגמה כזאת, עם המהירות, כדור הארץ סביב עצמו וסביב השמש, אולי זה ייתן לנו איזה מין הבחנה איך אפשר לזרז את הזמן. כביכול ש... מסתובב יותר מהר. כן.
2: מור מנתניה שואל, איך אנחנו יכולים לזרז את תקופת ההכנה ומה הם התנאים ההכרחיים לאותו הזירוז?
0: להגיע לנחיצות של הגאולה. זה מה שאנחנו למדנו איתכם, מהו תנאי לצאת מהגלות, הרגשת הגלות, שבתוך הגלות אנחנו מכינים את הגאולה. אם אנחנו לא נמצאים עדיין בהרגשה שאנחנו נמצאים בגלות מהרוחניות ובצוויון הנכון מה זה רוחניות, שזה השפעה ואהבה, אז זה לא נקרא שאנחנו בגלות. תשאל אנשים שנמצאים במיוחד בישראל, אתה רואה שנותנים לך בכוונה כאן מצב רגוע, מצב טוב. זה כאילו נגד כל היגיון. איך יכול להיות שבכאן, במצב כאן, בקטע הזה של פני כדור הארץ, שכולם מקללים וכולם רוצים וכולם... תראה, עד כמה שמי שנמצא כאן, הוא נמצא יחסית בהרגשת הביטחון ובהרגשת השלווה והכל בסדר ואין משבר ולא כלכלי ולא כלום. זה הכבדת הלב. זה הכבדת הלב. במקום לנענע טוב אותנו, תראה מה שקרה. הכל בסדר גמור. אז אתה יכול להגיד שזה גלות? איזה זה גלות? לאן אני צריך לברוח? ממה אני צריך לברוח? בונים פתאום ורמסס בכל פינה, וזהו. מישהו מרגיש כאן שרע? לא. שאל את החברים שלנו שעכשיו הגיעו מחול. גם כן לא מרגישים. הכל בסדר גמור, נורמלי. זאת הכבדת הלב ובעיה הגדולה שאנחנו, שקשה לנו לאתר את עצמנו שבגלות נמצאים. ועד שאנחנו לא נרגיש שאנחנו נמצאים באמת בניתוק מהרוחניות, אנחנו לא נוכל לברוח ממנו, מהגלות. אתה צריך קודם לגלות שאתה בגלות. על פני כל הדברים הטובים, כמו במצרים. יש לך פתאום רמסס, יש לך אוכל לשפע, אתה חי ממש טוב. ואז אתה מגלה שאתה נמצא בניתוק מהרוחניות. וזאת הגלות, כי הבורא רוצה לעלות אותך לדרגה אחרת, לא הבעיה להביא אותך לרצון לברוח מהמצבך, אם יפילו עליך איזשהו איסורים גדולים גשמיים. אז אתה תרצה לברוח מהם, ודאי. אתה תרצה למות, לקבל תרופות הרגעה, לקבל איזה סמים, משהו. אם יהיה לך רע בחיים שלך, אבל הבעיה היא לא כך. הבעיה היא להביא לך חיים טובים בימיים גשמיים, להביא לך חיים כשכל טוב לך ושחסר לך רוחניות, אז אתה מתחיל להיות מכוון כלפי מעלה, אז כבר יש לך כיוון. אחרת איזה כיוון יש לך? למשכורת יותר גבוהה, לפנסיה, לבריאות, לאיזה תענוגים, לבילוי. שזה אתה חושב שזה הגאולה. אתה צריך להרגיש כל הכלי לגאולה, אתה צריך לגלות בזמן הגלות. בדיוק מה חסר לי. בלי זה אתה לא יוצא לדרגה הבאה. לכן זה שמתגלה עכשיו החיים הטובים, כן? יחסית כאן בישראל, כן? זה בסדר, אבל איפה שחסר לי משהו מזה? שקועים עדיין בבהמיות. לכן עוד רחוקים אנחנו מ... באיזה כלי? אתה לא יכול לצוק תביא לי גאולה. מה זה תביא לי? אתה יודע מה זה, מה אתה רוצה בכלל? אין לך צורה של הגאולה בידיים, שזה האדם שרוצה משהו, אז הוא יודע מה הוא רוצה. אתה לא יודע? זה נקרא שאין הכנה. כן.
2: שאלות המשך בנושא הזה, שואלים שתי שאלות. איך אני מגלה שאני בגלות, והאם הקבוצה צריכה להכניס בי את ההרגשה הזאת שאני בגלות?
0: כן, זה וזה יחד, נו. אני עובד על עצמי, אני צריך לעבוד עם הראש עם הלב, כדי לראות מה באמת חסר לי, למה אני מוכן ככה לגמור את החיים שלי. כן? אדם מוכן למות בקלות, אין שום בעיה. הבעיה היא לרצות לחיות מעל הרצון למות, איך להגיד את זה. שרע לאדם, הוא מוכן להתפטר מהחיים. מוכן. הוא מתפטר מהצרות. ככה ההרגשה שלו. אז כאן צריכה להיות השפעת הסביבה כל כך גדולה, שהוא למרות כל היסורים וכל הבעיות, או הפוך, כל טוב שיש לו ולא חסר לו כלום, הוא ירצה רוחניות משתי הכיוונים, גם מרע ממש וגם מטוב ממש. שלא ירצה למות עם אם רע מאוד לא. שלא ירצה להתפטר אם מאוד רע. ולא ישכח על הרוחניות, אם הכל טוב. שגם מצד הרע וגם מצד הטוב ירצה רק רוחניות. אני לא יכול להסתכל על שום דבר אחר. שיהיו לי כאבי תופת, מוות, לא יודע מה, מצד אחד, שיהיה לי כל טוב שיבלבל לי, אני לא יודע, כל הראש ולב. לא חשוב. הרוחניות אני רוצה להרגיש כדבר היחידי שחסר. זהו. גם מרע וגם מטוב. אז כבר מכאן והלאה מתחילה להצטייר בו צורת הגאולה. כן. נו? יש לכם מה להוסיף? בהמשך, בסדר, נו? לא. כן, רציתי לשאול משהו? כן, תן לו.
4: А распространение кабалы, оно помогает осознать изгнание или это уже средство выхода из изгнания?
5: А фацета кабала мафширет леакир это галут, то что это рак бецмем цей?
4: Когда уже осознанно изгнание, распространение действует или...
5: А фацета бецем пейла кмашо шаак бецура каратит?
0: השאלה בעצם יכול להיות שהיא כך כדאי לשאול אותה. האם בלי חוכמת הקבלה אנחנו יכולים להגיע לסוף הדרך ובצורה יותר קלה, יותר אולי פחות קלה, כן? או לא? לא יכולים. כי אנחנו נמצאים ברצון לקבל. הרצון לקבל הוא יודע רק להביא לנו או הרגשת התענוגים או הרגשת ה... חסרונות שבעולם הזה במישור הגשמי. זאת אומרת, כמו שכותב לנו בעל הסולם בהקדמה לעץ חיים, פנימירות מסבירות, שיש לנו תענוגים לאוכל מין משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות. זהו. אז לזה אנחנו יכולים להרגיש או מילואים או חסרונות. מכאן ועד הרוחניות יש עוד קפיצה גדולה שאנחנו לא יודעים לעשות. אבל מה? מתגלה נקודה שבלב. האם אני יכול על ידי נקודה שבלב הזאת, כן? נגיד לא היו מקובלים, לא היו ספרי קבלה, לא היה כלום, לגדל את הנקודה שבלב שהיא תהפוכנה לכלי. שבו אני מגלה את הבורא הרוחניות. לא. איך אני אמשוך את האור? אין לי קשר עם האור, עם המקור האור, שהשפיע על הנקודה הזאת ותתחיל לפתח אותה, לגדל אותה, שאני יכול להתחיל להבין מה הדברים, כי כל מה שמדברת חוכמת הקבלה, מדברת על השיטה אירציונלית. להתחבר עם אחרים, אז אני מוכן להתחבר עם אחרים בדרגה הגשמית. זה לגמרי לא נכון, זה דווקא בלבול. זה לא נכון. אם אני אלך עכשיו להתחבר עם אחרים באהבה, בחיבור, זה צריך להיות שבפנים יהיה הבורא, שיהיה בצורת כיוון שלי דרך החברה להגיע לכוח העליון. חייב להיות שלושת המרכיבים יחד. זה צריך להיות באמונה למעלה מהדעת, זה צריך להיות דווקא בכל פעם, בלא לחשוב על שום דבר חוץ מעל כמה שאני מושך המאור המחזיר למוטף. השיטה היא כזאת שאם לא יספרו לי עליה, ולאט לאט אני אלמד איתה בקבוצה, יחד, בהפצה, בעבודה עצמית, לאט לאט אני רוכש אותה, ו... היא לא יכולה להתלבש בצורה פשוטה בשכל שלנו. תראו איך אנחנו רואים את זה על אנשים שבאים מתוך הניסיון. עד כמה שקשה למתחיל לקלוט את הדברים. זה שאתה מסביר לו שם דלת בחינות או כל מיני דברים, זה סכימטית, הוא תופס, זה לא מתנגד לאגו שלו. אבל איפה שאתה מתחיל להסביר לו תופעות רוחניות שאין לו לא במוח ולא בלב תבניות לקלוט אותם, להבין אותם, לחשוב בצורה כזאת, להתנתק מעצמו ולתפוס את תפיסת המציאות נכונה, אתה רואה שהוא לא מסוגל, מה לעשות? אתה יכול עם ילד בן שנה לדבר כמו עם ילד בן 10 שנים, וזה באותו עולם, באותם המונחים, רק יותר מפותח. וכאן זה מדובר על התפיסה אחרת לגמרי, מימד אחר. לכן בלי שיטה עצמה שכך נגלה לנו מהאדם הראשון, לא היינו יכולים בעצמנו להשיג כלום. לכן הוא נקרא ממש אדם הראשון, שהבורא התגלה בו ונתן בו תפיסה, תפיסה החדשה הזאת. וממנו והלאה כבר המקובלים התחילו לפתח את זה. זאת אומרת, היה איזה מין סטארט, זה התחלה, שמלמעלה נגלה פעם ראשונה באדם הראשון. ואחריו כבר התחילו אנשים לגלות את זה. גם אברהם לא גילה את זה בעצמו. אמנם שהוא התחיל לשאול שאלות, בשביל מה ולמה, כוכבים, מזלות, מה קורה כאן עם העם שלנו, בבלי, כן, מה פתאום ומה כאן קרה, אבל זאת אלו השאלות שעל ידם הוא הגיע בכל זאת לחוכמת הקבלה, שכבר הייתה ידועה 20 דורות מהאדם הראשון עד אברהם. אם לא היה מקבל, לא היה בעצמו מגלה. כן, ну, шахен шло.
6: Вы сказали, что люди, особенно приезжие, не чувствуют нынешний кризис. А что же должно произойти, чтобы они это почувствовали?
5: אמרתי שאנשים לא מרגישים את המשבר, במיוחד אלה שהגיעו לכאן. מה צריך להיקרה כדי שאנשים ירגישו את המשבר?
0: זה שאנשים לא מרגישים רע בחיים, זה לא מפריע. זה לא מפריע. אנחנו לומדים את זה גם כן מהמצרים. היה להם כל טוב. היו חיים במצב טוב. כן? פצלים, בשרים, שירים, מלאים, אוכל. ברוך השם, חיו באזור ארץ הגושן, זה מקום טוב. היו מרגישים את עצמם, לא חסר כלום. המלך חדש שקם במצרים, 7 שנות רעב, זה רעב הרוחני, לא רעב הגשמי. כך כתוב גם כן. הם בנו לעצמם פתאום ורמסס. ערים יפות מאוד. מה זה לפרו, לאגו שלהם, הם בנו את החיים שלהם. היה הכל טוב? אלה מה נגלה? נגלה שזה הכל ריק. שחייבים לברוח אפילו שכל טוב, שמחר אני לא יודע מה לעשות ומה יקרה לי, חושך, אבל אני בכל זאת בורח. זאת אומרת שרוחניות היא חשובה יותר מגשמיות, וטוב למותי מחיי, אני לא רוצה את החיים האלו, אני חייב להגיע לרוחניות, ולכן אני מוכן לברוח ממש לחושך ולמדבר. זה נקרא יציאת מצרים. זה מצב מאוד לא פשוט. זה להגיע לערכים שהם הפוכים משלנו. אז אנחנו נמצאים היום בעולם שבאמת העולם לא צריך להגיע לאיסורים. איסורים הם מנענים קצת אנשים, הם מתחילים קצת יותר לשמוע. אבל לגאולה הרוחנית העולם לא צריך לסבול. ההפך, הוא צריך לסבול רק מחוסר רוחני, אבל לא מחוסר הגשמי. נגיד שאני קורא עיתון, אני מסתכל על משהו, שואל על מה קורה שם בעולם, מתרחש בעולם, אני לא מצפה למכות. על ידי מכות אנשים לא הגיעו לרוחניות. אנחנו רואים עד כמה שהאדם הוא מתוחכם לברוח ממכות, להגביל את עצמו, להכניס את עצמו ממש לתוך האדמה ולהמשיך להתקיים. המכות דווקא ההפך, הם הביאו אותו לכל מיני דתות ואמונות ופסיכולוגים וכו'. אלה שיחסר לו רוחניות. עכשיו, השאלה היא, אם כך, אז למה אני מצפה שיחסר לו רוחניות? אני מצפה לשני דברים, שכמה שיותר מהר יתגלה בהם, וכמה שצריך להתגלות נקודה שבלב, ומצד השני, עד כמה שאנחנו נפיץ חוכמת הקבלה. עכשיו אתם מבינים אולי מכאן שבלי הפצה זה לא יקרה. גאולה יכולה להיות רק אם חוכמת הקבלה תגיע לאלו שצריכים להגיע. אנחנו לא יודעים למי ומה ובאיזה עוצמה ובאיזה שטח, באיזה כמות. אבל אנחנו צריכים להשתדל לעשות מקסימום. ואז זה יקרה. מתי אז לא יודע. אבל בלי שהשיטה מגיעה לאדם, אדם לא מסוגל למצוא אותה לבד. חייבת להיות בשבילו באיזושהי צורה קרובה אליו. וכל היתר זה כבר לא עלינו. לכן בעל הסולם אומר שזה שופר המשיח. זאת אומרת, הפצת חוכמת הקבלה. שבלי זה אין שום סיכוי שהעולם ישתנה. מצרות הוא לא ישתנה. ומדברים טובים גם כן. הם רק באים כקצת לנענע אנשים, לזרז את הזמנים, בוא נגיד כך. אבל לא יותר מזה. לעשות שינוי איכותי, זה רק על ידי המאור שהוא מגיע רק מלמעלה, וקשר עם המקורות שלו זה מספרי קבלה. כן.
2: שאלה על המאור, איך אני יכול אבל למשוך את המאור אם אני לא יודע איך ליצור את הכלי?
0: זה אנחנו כבר קראנו הרבה מאוד פעמים שאדם שנמצא ברצון להגיע לרוחניות, אפילו שהוא לא יודע בדיוק מה זה רוחניות, לא לשמה זה לא לשמה, אבל קצת נמצא איכשהו מחובר עם איזה אנשים שמתעסקים בזה, עם קבוצה שמתעסקת בזה, אז הוא ממשיך על עצמו קצת אותו האור שצריך למלות את הנשמה שלו באינסוף, שממלא את הנשמה שלו באינסוף, אבל שמאיר לו מרחוק, ולכן נקרא אור מקיף. זאת אומרת, אור המקיף זה אותו אור הפנימי שממלא את הנשמה שלי. אבל הנשמה היא נמצאת במצב המתוקן, המחובר עם הבורא, בדביקות, באיכות. אני נמצא בנקודה בלבד שלי, וגם כן אחוריים מאותה הנשמה. אז אם הייתה לפחות לא אחוריים, אז הייתי מרגיש נפש דה נפש דה קדושה. ככה אני מרגיש רק האור המקיף, שמשהו שפועל עליי, מה? לא יודע. עד שהוא לא הופך אותי, עובר אותי את המחסום. עובר איתי מחסום. שהנקודה הזאת, מאחוריים דה נפש דה קדושה, שהיא הופכת להיות פנים דה נפש דה קדושה. נפש דה נפש, כבר אני מתחיל משהו להרגיש. ואז במדרגות, כמו שהוא מספר לנו בהקדמה לספר הזוהר, כבר מתחילים לעלות. כן.
2: ניר מקריית מוצקין שואל, מהי הכמות, מהי השאה הנדרשת בהפצה כדי שנגיע לגאולה?
0: הכמות, אני לא יודע. כתוב, כל מה שבידך ביכולך לעשות, תעשה. אנחנו צריכים להבין שאין עבודה פרטית. זה צריך להיות כלל ברזל לאדם, שלא יחשוב שהוא, אם הוא חושב על עצמו, זה קליפה. זה ההפך מרוחניות ומהקדושה. פשוט זה מושך אותו אחורה. זהו. כי איפה שאני משיג רוחניות בכלי הכללי, בקשר בין הנשמות, זאת אומרת, רק על ידי הפצה, רק על ידי יציאה מעצמי, רק על ידי חיבור עם הקבוצה, רק על ידי זה שאני מפזר את החומר וגורם לתיקון העולם, במידה הזאת שאני מוכן לגרום לתיקון העולם, ייתנו לי משהו שדרכי זה יעבור לעולם. כי כל אחד ואחד הוא נשאר נקודה. אלה כמה שתרצה דרכך להביא מילוי לאחרים, זה יזרום דרכך וזה הנחלה שלך. לכן חייבים אנחנו לסלק את עצמנו מכל ה... ברגע שאתה פונה בפנים, מה איתי, זה פסול. מיד אתה בקליפה. מיד אתה בקליפת מצרים. וצריכה כאן ממש להיות הכנה גדולה מאוד פסיכולוגית מצד הקבוצה, לא רוחנית, זה עדיין לפני רוחניות. ממש לחייב את האדם לחשוב על שרוחניות היא מחוץ לו. כן.
2: שאלה של גושה מברלין, אבל כאשר לאדם...
0: גושה מברלין?
2: כן.
0: כן, יש דבר כזה. נו.
2: אז הוא שואל, איך האדם שטוב לו, איך הוא יכול להגיע לרוחניות?
0: לא, זה עושה לי סימן, כן? טוב. נו, פרצוף קצת יותר צנוע מגושה שלנו. כן. עוד פעם.
2: דיברנו על זה שהאדם צריך להגיע לרוחניות גם כן על פני הטוב, והשאלה היא איך אדם שטוב לו יכול להגיע.
0: אנחנו דיברנו על זה, אני לא יודע מה להוסיף. באמת לא. הטוב, מה זה נקרא טוב ומה זה נקרא רע? אדם מסתכל על מישהו אחר ואומר מה חסר לו, הכל יש לו. אבל לדבר עם בן אדם ההוא, הוא אומר שאין לי כלום, מה יש לי? קח את הכל, אני לא צריך את זה. זה נקרא שמוכן להסתפק כבר בהכרחיות, רק להשיג רוחניות. זה בעצם התהליך שאנחנו צריכים לעבור. כמה שאנחנו נזרז את הפצת חומת הקבלה, אז אנחנו לא צריכים לגרום לזה שכולם יעברו להיות, שיש להם כל טוב הגשמי, כן? ואז מתוך זה מתגלה אחר כך נקודה שבלב ושאלה מתם בחיי. אלה עוד לפני זה, עוד שעובר כל השלבים האלו, שזה מי יודע כמה זמן עוד ייקח, כבר התחיל להרגיש שזה חסר לי. וגשמיות לא אכפת. אנחנו רואים את זה כאן באנשים שמגיעים, לא מגיעים רק כאלו שיש להם כל טוב. מגיעים מכל מיני רמות החיים. כן, מייק.
7: Rav, I'm wondering with regard to the dissemination effort, and at the the learning center, we have we seem to always be in a conflict between the quantity of students that we bring in and the quality of the preparation that we're giving them as we're trying to bring them to B'nai Baruch. And it causes huge fluxes between what we do and how we do it all the time. Where's the balance that we find between quantity and quality of the preparation we're trying to give them?
8: השאלה היא בנוגע להפצה בעצם בלרנינג סנטר, בין הכמות תלמידים שאנחנו מביאים לבין איכות ההכנה שאנחנו נותנים להם. תמיד יש איזה קונפליקט בין השניים, ומהו בעצם הפתרון? מהו האיזון הנכון?
0: הפתרון הוא רק לדאוג לכמות. רק לדאוג לכמות. אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו יכולים להגביל את עצמנו, לעצור את עצמנו, אנחנו לא יכולים לבנות קבוצה פנימית, יותר חיצונית, אסור לנו זה לעשות. אנחנו צריכים פשוט לפתוח מקסימום את השערים שלנו, וכמו שאומר בעל הסולם, לפזר חומת הקבלה בכל העולם, ולקבוע בתי מדרשות, שאנשים שם ידעו לדרוש, זה נקרא בתי מדרשות, שידעו לדרוש את הבורא, גילוי הבורא. ולכן לא שאנחנו סופרים, אנחנו לא יודעים ולא עושים חשבון מי נמצא ומי לא נמצא איתנו, יותר קרוב, יותר רחוק, אבל באמת החשוב זה הכמות. האיכות היא לא תלויה בנו, האיכות היא לא תלויה בנו, אבל כמה שאני יוצא לכולם, זה נקרא שאני מבצע את התפקידי לגמר התיקון, שעכשיו היא צריכה להיות גאולה השלמה. הגאולה הזאת גם כן לא תוכל להיות רק בתנאי שהיא מגיעה כרגיל בכל מדרגה לאיזה שעה, לאיזה מספר כמותי ואיכותי. אבל אני לא יכול לדאוג לאיכויות. אפילו כאן בקבוצה שנמצאת כאן, ונמצאים כאן אנשים, כאן הרבה אנשים שכבר 10 שנים נמצאים בלימוד, אני לא יכול לדאוג לאיכות. הם הגיעו, אני נותן שיעורים, האיכות תלויה בעבודה שלהם, לא בי, בכלל לא. אני נמצא יום יום כאן, אתם יודעים, אני נותן, אני מוסר את החומר, אני מכין אותו, אבל אין לי שום, זה כבר רק בתלמיד תלוי, בקשר שלו עם החברה, בקשר שלו עם החומר, עם העבודה הפנימית, מאמצים שהוא עושה. לכן העבודה שלנו היא רק בכמות, שם אנחנו כן שולטים, זאת אומרת כמה שאפשר, אבל ללחוץ על האדם יותר, לנענע אותו לאיכות, זה אסור לנו. בסדר? נו. כן, משה.
9: במשך שנים מקובלים היו דוחים את התלמידים כדי שהם יתחזקו וישארו רק האנשים האמיתים. השאלה אם אנחנו צריכים לדאוג לקליטה, להשקיע שלאדם יהיה נוח להיקלט, כי אנחנו מדברים על כמויות גדולים של אנשים, או שמי שיקלט יקלט, שאלת כמה צריך להשקיע בזה.
0: בזמנים שעברו באמת, כמו שכתוב וגם כן בעל הסולם וגם רבש מביא את זה, שמקובלים היו מאוד מאוד סוגרים דלתות שלהם למי שרוצה, והיו ממש עושים בדיקות קפדניות בשביל בדיקות, ממש יש דבר כזה, בודקים את האדם לפני שנותנים לו כניסה ללימוד, ואז דורשים בזמן הלימוד תנאים רצחניים, כן, שהיה זמן אחר, תיקונים אחרים. מה שאם כן, מבעל הסולם והלאה, אנחנו רואים שזה לא כך. אנחנו רואים שכבר בעל הסולם, הוא קיבל אנשים ורצה מאוד להרחיב את הקהל שלו, נו, כמה שהיו שם. היו סך הכל לא הרבה אנשים מהתלמידים שלו. ראיתי את זה, איזה רבש, לא הגביל. אמנם שאמר ככה על אחד או שניים שלא רואה אותם שצריכים להמשיך, ודווקא הם עד היום נמצאים, דווקא הם עד היום נמצאים ככה בלימוד וככה. אז לכן מה שאני רוצה להגיד, שכבר בבעל הסולם זה השתנה, וברבש זה עוד יותר השתנה, שקיבל אנשים מבחוץ, מתל אביב ממש, ללא שום הגבלה. ובזמננו לכן זה עוד, עוד, עוד, עוד התפתח, וזה בסך הכל שלבים הטבעיים שכך זה קורה. כי אם אנחנו מדברים על תיקון העולם וחוכמת הקבלה היא מדע היחיד ששייך לכל האנושות, זה חוכמה שהיא נחוצה לכל אחד ואחד, אז איך יכול להיות שאתה תסגור אותה אם הגיע זמן גאולה הכללית? הם היו עד בעל הסולם, הם היו כולם מתפתחים בשמירת החוכמה עצמה מדור לדור. הם לא הייתה להם משימה לפתח את הכמות האנשים, אמנם שבעל שם טוב עסק בזה קצת, הוא עסק הרבה, אבל כמה שהיה אפשר לו. כן? אבל בסופו של דבר המטרה שלהם הייתה לסחוב את עצמם עד זמן הגאולה, שעוד לא הגיע זמן. ואז כמסירה מדור לדור, היו מקבלים רק מספר מצומצם של תלמידים שהיו צריכים ככה לצניע אותם, בשקט ללמד אותם חוכמת הקבלה. היו בזה הרבה צרות מהקהל סובב אותם וכו' וכו'. מקובלים היו מאוד סובלים מהשכנים החרדים שלהם, זה ידוע מדור לדור. אמנם שלא רוצים על זה כל כך לדבר, אבל ישנם הרבה סיפורים על זה, וידוע לנו מימי ביניים אפילו, על רמח"ל, על אבולעפיה, על הרבה מקובלים שסבלו מאוד. אז אבל הייתה המגמה שלהם רק להמשיך את החוכמה מדור לדור, מה שאם כן אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים לפתוח אותה לכולם, לכל העולם. לכן הבעיה היא אצלנו עכשיו איך להוציא את החוכמת הקבלה מכל הצביון הדתי ויהודי ולתת לה גישה טבעית, נורמלית. האדם פותח את החיים, אדם פותח את העולם, אדם פותח את המציאות, שאין בו יותר ממדע, מחוכמה העליונה, שהיא מגלה לך את הכוח הטבע הפועל עליך, ואיך אתה יכול להשתמש בכוח הזה ולתקן את עצמך בהתאם עליו להיות. האמת, כך אנחנו צריכים להפיץ אותה, ללא שום צביון ששייך ליהדות, לדתיות, ללאומיות, לכלום. כי זה, הכל צריך להיות כבר פתוח לכל העולם. אבל אם אנחנו נלך בצורה כזאת, שאלה, איך אנחנו מסוגלים זאת לעשות? הזמן כזה מתקרב, אבל עדיין אני לא כל כך, גם כן לפי החומר של המקובלים, איך שהם כתבו אותו, בשפת הענפים. שמה שכתבו בשפת הענפים זה נראה כמו יהדות.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1121. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה? חז"ל במסכת שבת אמרו, אמר רבי חזקיה, מהי דכתיב משמיים השמעת הדין, ארץ יראה ושקטה? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כי דריש לקיש, מהי דכתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. היתרה, למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ויש להבין זה, מהו העניין שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית? שזה תלוי אם ישראל יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, הוא יחזיר אותם לתוהו ובוהו. ויש להבין מקודם מהו העניין מעשה בראשית, שאנו רואים שמכנים כל מעשה בראשית בשם ארץ, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. אם כן, יש להבין מה מלמד לנו המילה ארץ דווקא. והכתוב אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם כן, מדוע מכנה מעשה בראשית רק בשם ארץ? כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. ויש לפרש מעשה בראשית בכוונה על תחילת המחשבה. זאת אומרת, ראשית המחשבה של מעשה של בריאת העולם היא כמו שכתוב, מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה הפירוש מעשה בראשית. כלומר, זוהי המטרה של המעשה. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. אולם, בכדי שהתענוג שהם יקבלו יהיה בשלמות, היינו שלא ירגישו בעת קבלת התענוגים בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום, שאין האור מאיר במקום שיש רצון לקבל לתועלת עצמו, ששם לא מגיע האור התענוג. אלא, דווקא לאחר שהנבראים יתקנו עצמם, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, אם אין הכוונה דעל מנת להשפיע, לא יהיה להם שפע, ממילא כל מעשה בראשית, היינו המטרת הבריאה להיטיב, לא יהיה מי שיוכל לקבל את זה, ממילא מתבטל את כל המטרה של מעשה בראשית, כנ"ל. ולפי זה מובן לנו, שאם לא יהיה מי שיהיה לו הכוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא חזרת מעשה בראשית לתוהו ובוהו. אולם, יש להבין, מהו הקשר של ישראל, שאם ישראל יקבלו את התורה, יתקיים מעשה בראשית, ואם לא, יתבטל. לפי האמור שהבורא רוצה לתת להם טוב ועונג, וגם צריכים תיקון לרצון לקבל שלהם, שיהיה בעל מנת להשפיע,

0: אבל מהו הקשר התיקון דעל מנת להשפיע שבגלל זה צריכים לקבל את התורה? בתשובה היא, על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעל ידי התורה המאור שבה מחזירו למוטב. הוא יבוא לכוונה דעל מנת להשפיע, נמצא בלי תורה שורה על הבריאה הנקרא יש מאין, שהוא הכלים דקבלה, צמצום והסתר, שאין אור השם יכול לבוא לתוך הכלים דקבלה. נמצא שמעשה בראשית, שהוא עניין להיטיב לנבראיו, מתבטל אם אין הכלים שיוכלו לקבל את מטרת הבריאה, שיתוב והעונג מחמת תיקון הצמצום. בתיקון הזה בא על ידי קיום התורה. אז במקום צמצום שוב מתגלה השפע. אולם לפי זה משמע שאם האדם כבר הגיע לתיקון הכלים שלו, היינו שכבר יש לו כלים הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע, בשביל מה הוא צריך אז התורה? הלא כבר קיבל כל העצות איך לעשות הכל לשם שמיים. התשובה היא שידוע שהתרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיתין ובשם תרי"ג פקודין, שהם עצות איך להגיע לבחינת תיקון הבריאה, שהוא להשיג את הרצון להשפיע, שעל ידי זה קונים השתוות הצורה, והצמצום וההסתר מסתלק, שזהו התיקון מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ולאחר שכבר השיג את התבלין, אז התרי"ג מצוות נקראים בשם תרי"ג פקודין, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בתור פיקדון, שמחכה עד שיהיה לאדם את הכלי המוכשר לזה. אז נותנים לאדם את מה שהיה שם בתור פיקדון, ולא היה יכול להוציא את הפיקדון מטעם שהיה שולט על זה הצמצום וההסתר. ובאמור יוצא שמטרת הבריאה היא בחינת תרי"ג פקודין, שנפקד שם עד שיהיה לנבראים את תיקון הבריאה, שרק אז יקבלו את מטרת הבריאה. ואיך להגיע לבחינת תיקון הבריאה? היינו שיהיה לכולם כלים שיוכלו לכוון בעל מנת להשפיע, הוא על ידי התרי"ג מצוות שהם בחינת עיתין, היינו עצות. ומה הן העצות? זהו כמו שכתוב, המאור שבתורה מחזירו למוטב. ויש לדעת שבתרי"ג מצוות הנקראים עצות, זהו נותן עצה בזמן שיש לאדם איזה רצון להשיג משהו והוא לא יודע איך להשיג, האדם הזה מחפש עצות איך להשיג את הדבר. לכן, כשאדם בזמן שמקיים תורה ומצוות שואל הגוף לאדם, בגלל מה אתה מקיים תורה ומצוות? אז האדם עונה לו שהוא מאמין בשכר ועונש, לכן בכדי לקבל שכר ולא יקבל עונש, לכן הוא מקיים תורה ומצוות. אולם שכר ועונש לא יכולים לקוראם בתור עצה, כי עצה היא בחינת אמצעי איך להשיג את הדבר. נמצא שעצות הוא דבר אחד, ומה שמקבל על ידי העצות זהו דבר שני. נמצא מי שמקיים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, לא שייך לומר שהם עצות לקבל שכר, אלא העבודה נקראת בשם יגיעה, והשכר נקרא בשם תמורה. ולא שאומרים שהעבודה היא העצה על השכר, אלא שזהו כמו חליפין. הפועל נותן לבעל הבית את העבודה, ותמורת זה הבעל הבית נותן לו שכר. אם כן, מהו הפירוש של תרי"ג עיטין? אלא שעניין עצות יש לפרש שזה נוהג בזמן שהאדם רוצה לזכות לדבקות השם. היינו שהוא רוצה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעבוד לתועלת עצמו. והיות שאדם נולד עם טבע שאין האדם יכול להבין לעשות משהו אלא רק לתועלת עצמו, ואדם רוצה לצאת משליטת הטבע, ואדם רואה שלפי מה שהוא רוצה לעשות משהו לא לתועלת עצמו, אין זה באפשרותו, אז האדם מחפש עצות בכדי להשיג את הרצון הזה. היות שהגוף טוען שמדרך העולם הוא, מי שעושה משהו עבור השני, הוא מקבל שכר, וכאן כשאדם מתחיל לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף כל פעם הוא נעשה מתנגד יותר לעבודה, היות שהאדם רוצה עם קיום תורה ומצוות לבטל את התועלת עצמו, היינו שלא יעבוד לתועלת הגוף. איך הגוף יכול לתת לו כוחות עבודה שיבטלו? וזה דומה שהאדם מסייע לשני, למי שרוצה להורגו. האם זה מדרך העולם שמישהו יעזור לרוצח שיהרוג אותו? אלא כל כמה כוחות שיש לאדם הוא מתנגד לו. לכן כשהאדם בא ואומר לגוף אני רוצה להרוג אותך, בטח שהגוף מתנגד. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, שדוד אמר וליבי חלל בקרבי, שהרגו את היצר הרע בתענית. אם כן, בטח שהגוף מתנגד בכל כוחו אם הוא רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע. אז האדם מחפש עצות איך לצאת משליטת היצר הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו. נמצא שרק במצב הזה שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך לעצות. על זה אמרו שתרי"ג מצוות הם תרי"ג עיטין, היינו עצות איך לצאת משליטת הרע. אז כשהאדם לומד תורה, האדם צריך לכוון שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, יעזרו לו לצאת משליטת הרע, ויהיה בידו הכוח לעשות הכל על הכוונה בעל מנת להשפיע. כי אז כשהוא לומד תורה, הוא רוצה שהמאור שבתורה יחזירו למוטב, ואז הוא צריך למה שאמרו, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תבלין. נמצא שהתורה ומצוות שהוא עוסק הם אצלו במצב הזה רק כמו עצות. ואתה יש להבין מהו לאחר שכבר זכה לכלים דהשפעה על ידי העצות של תורה ומצוות, ומה עליו לעשות הלאה בקיום תורה ומצוות. כלומר, הלא הוא כבר לא צריך את התורה ומצוות בתור עצות. וידוע שהכלל הוא שהעצות הן רק גורמות איך להגיע למטרה מה שהוא רוצה להגיע, ולא היה בידו להשיג עד שמצא עצות איך להשיג את מה שהוא רוצה. ונשאלת השאלה, מה הוא רוצה? היינו מה המטרה שאליה הוא צריך להגיע. על זה באה תשובה פשוטה. המטרה שהאדם עושה עצות איך להגיע למטרה, ולאיזו מטרה האדם צריך להגיע, לכן צריכים לומר, היות שאין האדם עובד לתועלת עצמו, אלא שהוא כבר זכה לצאת משליטת אהבה עצמית, אם כן הוא רוצה עכשיו להגיע למטרה של הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג. נמצא שעל ידי תרי"ג עצות הגיע אל המטרה של הבורא, כלומר מה שהבורא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ועל זה בא הזוהר הקדוש ואומר לנו שהטוב העונג הם בחינת תרי"ג פקודין, כנ"ל שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בבחינת פיקדון שעומד ומחכה מתי יבוא הזמן שהיא יכולה להחזיר את הפיקדון שיש בה במצווה, כנ"ל שבכל מצווה יש אור המיוחד שמרמז על המצווה בבחינת ענף ושורש. נמצא שלאחר שהאדם כבר הגיע בבחינת תרי"ג עיטין, אז הוא מקיים תרי"ג פקודין. לכן יש אחר כך סדר חדש, שאז נקרא התורה בשם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבחינה זו נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. נמצא בתורה ומצוות יש להבחין בהם הרבה בחינות, ובאופן כללי הן מתחלקות לגימל בחינות. א', שלא לשמה. ב', לשמה, שכל מעשיו הם להשפיע, ואז התרי"ג מצוות הם אצל האדם בבחינת תרי"ג עיטין. ג', שזוכה אז להגיע למטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, שאז התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, שתרי"ג עיטין הם איך להגיע לבחינת לשמה, ותרי"ג פקודין נקרא בשם גילוי רזי תורה. ובשלו לשמה גם כן יש להבחין כמה בחינות. א', הלומד על מנת לקנטר, שעל בחינה זו אמרו תורתו נעשית לו סם המוות. ב', הלומד על מנת שיקראו רבי. בבית אלו הוא עושה הכל לשם בני אדם ולא לשם שמיים. ג', שיהיה לו שכר בעולם הזה. ד', שיהיה לו שכר בעולם הבא. ובית אלה הוא עושה לשם שמיים, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, מה שאין כן בית בחינות הקודמות, השכר שלו הוא ממה שהוא רוצה לקבל מאנשים כמוהו. היינו, בחינת לומד על מנת לקנטר, הנאה היא ממה שהוא מקבל מחברו, וכמו כן, הלומד על מנת שיקראו לו רבי, את זה הוא דורש מאנשים ולא מהבורא. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו. א', מדוע מעשה בראשית נקראים בשם ארץ דווקא? הלא כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. התשובה, שארץ נקראת מלכות. וחז"ל אמרו, למה נקרא שמה ארץ? משום שרצתה לעשות רצון קונה. שבאופן כללי אנו מדברים רק מבית בחינות, שהם אור וכלי. השפע וכל האורות הנקראים בשם שמיים, וכל המקבלם נקרא בשם ארץ. לכן כתוב, ארץ יראה ושקטה. וכשאנו מדברים בעבודה, ארץ יראה ושקטה, יש לפרש שארץ נקרא רצון. היינו, היות הרצון הנמצא בליבו של אדם יראה, ומהו הוא היראה? היות שהכלי המקבל את השפע נקרא בשם ארץ, ואצל האדם נקרא ליבו של האדם בשם ארץ, והיות מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, צריכה להתגלות בליבו של אדם, כי ליבו של אדם נקרא רצון לקבל, והיות שעל הרצון לקבל היה צמצום והסתר, אין אור עליון מגיע שמה. אם כן, איך אפשר שמטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, יכולה לבוא לידי הנבראים, בו בעת שכל הבריאה היא בחינת רצון לקבל לעצמו? אלא, על ידי התורה כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעוסקים בתורה ומצוות על הכוונה שעל ידי זה יזכו לכלים דהשפעה, אבל על זה יש בחינת יראה, מטעם כנ"ל, שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע. אם כן, היראה כאן היא מטעם שמפחד אולי לא יוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וממילא יתבטל מעשה בראשית, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שצריך להתגלות לתחתונים. זאת אומרת שיש כאן בית דברים. א', אולי לא יוכל לכוון את לימוד התורה שיביאו לו את הרצון להשפיע. כי הגוף יעשה כל מה שבידו ולא ייתן לכוון שהתורה ומצוות מה שהוא עושה, שיהיה על הכוונה להביא לו את התבלין, אלא שיהיו לו מחשבות אחרות בשביל מה הוא צריך לעסוק בתורה ומצוות. וכל זה הוא מטעם שהגוף מתנגד לזה, כנ"ל. ב' יראה שכל מעשה בראשית, שהוא הכוונה של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, יתבטל, שלא יהיה מי שיוכל לקבל. אם כן, אף פעם לא תצא לפועל את מטרת הבריאה. וזהו מטעם שארץ יראה. היינו שהרצון הכללי נקרא ארץ, וכמו כן, כל יחיד נקרא בשם ארץ, על שם שליבו של האדם נקרא רצון. ובאמור, מהו התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית? אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. היינו שרק על ידי קיום התורה, שהוא בבחינת תבלין, שזה מביא להשתוות הצורה, אז יש מקום שהטוב והעונג שמעשה בראשית כנ"ל יכול להתקיים, שפירושו יכול להתגלות לתחתונים. וכמו כן, למה דווקא לארץ הייתה יראה ולא לשמיים? כי היראה שייך רק למקבלים. אולי הם לא יוכלו לקבל, מה שאין כן אצל האור הנקרא שמיים לגבי הקדוש ברוך הוא, לא שייך יראה, שבטח הוא יודע מה שהוא רוצה, בטח יצא לפועל. אלא כל היראות היא רק לגבי המקבלים, הנקראים ארץ. ויש לפרש שבזכות היראה, שהיא אולי לא תהיה לו היכולת לבוא לזכות לרצון להשפיע, בזכות היראה זכו לרצון להשפיע על ידי התורה. לכן שקטה.
1: הלוואי עלינו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרחי, עמוד פייבט, מהו ארץ עירה ושקטה בעבודה. עירה ושקטה, זאת אומרת, התחלת העבודה על ידי העירה ופעולת העירה והסוף העבודה זה שקטה. שקט זה נקרא שהשיג מה שרצה ויכול כבר להיות לעבוד בה על מנת להשפיע. והעירה זאת הפעולה שעל ידי זה מגיעים למטרה זו. העיקר אצלנו המטרה. מטרה היא להידמות לבורא. הבורא זה נקרא אצלנו, מתראה אצלנו,

0: שלום חברים וחברות, אנחנו כאן בקהילת הלומדים, יום שני, חזרנו לאיזושהי שגרה שבה אנחנו, שגרה חיובית, שבה אנחנו לומדים את המאמר מהותה של חוכמת הקבלה, אבל ממש לפני השיעור, ככה אורן ואני דיברנו, אנחנו בדרך כלל אוהבים לעשות הכנות לשיעור, כאן עוד לא יצא כל כך, עוד לא התרגלנו לערך הזה של הכנה לשיעור, אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יהיה, נכון איתי? בונים את זה עכשיו? בונים את ההכנה לשיעור, כי יש לנו מין, זה ערך, יש כמה ערכים שאנחנו לומדים שהם חלק מהלימוד, חלק מהסביבה, חלק מיצירת האווירה הנכונה. והרב לייטמן אומר על זה שברוחניות אין מקום לספונטניות. אתם יודעים, יש לכל אחד מאיתנו את האופי שלו, את הנטיות שלו. יש אנשים עם ביטחון עצמי, איפה שהם באים, אומרים, אני אסתדר, יהיה בסדר. בדרך כלל בדברים שאנחנו מכירים יותר וכן הלאה, אני אגיע, נזרום, יסתדר, נכון? לא, וזה נטייה שהיא ברוחניות היא פחות טובה. למה? כי יש משהו בהכנה לשיעור שבונה בנו כבר את השלב הראשון של הכניסה. בונה בנו את ההשתוקקות, כי הרי אנחנו חיים בשני עולמות, בטח ובטח בהתחלה. עולם אחד זה העולם הגשמי, קרי, אני חייב לדאוג לעצמי, אני עובד לפי האגו שלי, והאגו שלי הוא כזה שאני חייב לדאוג לעצמי. אם זה בפרנסה, בזוגיות, במשפחה, בחברים, עבודה, בני משפחה רחבים יותר וכן הלאה, שם אני חייב לדאוג לעצמי, כי אם אני לא ידאג לעצמי, אף אחד לא ידאג לי, נכון? אף אחד לא רוצה להיות לנטל על אחרים. הוא רוצה להרגיש עצמאי, הוא רוצה להרגיש שיש לו את האישיות שלו, יש לו, סליחה, אני אומר, את הכבוד שלו, את השליטה שלו על המציאות. זה מציאות אחת. המציאות השנייה שאנחנו לאט לאט נחשפים אליה, היא שלהשפיע זה טוב, להשפיע זה חיובי, להשפיע זה דומה לאור, זה דומה לרב, דומה לבורא. אנחנו רוצים להיות משפיעים. וזה לא מובן מאליו. זה כמו מין, איזה מין תזכורת כזאת שאנחנו מקבלים, וכל פעם אחרי שאנחנו מפסיקים לקבל אותה, היא נמחקת, כאילו לא הייתה. ואז, עוד פעם, זה נקרא עולם ההסתר. אנחנו נמצאים בהסתרה. לכן כל פעם שאנחנו רוצים שוב מחדש להיכנס להשתוקקות הזאת, כביכול לנקות מהלב את כל הלכלוך ולהוציא את הנקודה שבלב ולאסוף אותה, הנה עכשיו הנקודה שלי, הנקודה של אורן, הנקודה של דניאל, הנקודה של עמית, כל הנקודות האלה אנחנו רוצים לאסוף אותם ולהתחיל ללמוד את המבנה שלהם המשותף שנקרא נשמת אדם הראשון. זה הדבר הכי הכי מעניין שקיים במציאות. אין יותר ממנו. אז לשם כך, אנחנו צריכים להתכונן. אם נגיע לא מוכנים, אז יכול להיות שיעבור שיעור שלם, ורק בסוף קצת זה, נכון? אני הולך נאמר לחדר כושר. אז אני מראש מכין את נעלי הספורט, את בגדי הספורט, את המגבת, את לא יודע מה שאני צריך כדי להגיע לשם, כי אני יודע שאני הולך לחדר כושר. אני לא אבוא ככה ונכנסתי. אני צריך להתכונן לזה גם רגשית. אני אולי ישן קודם טוב בלילה יותר כדי שיהיה לי, שלא יהיה עייף מדי, אולי אני לא אוכל שעתיים לפני כדי שלא יהיה לי, הקיבה לא תקפוץ לי בחדר כושר. אז חדר כושר זה גשמי. פה אנחנו באים לחדר כושר הרוחני שלנו. וזה הרבה הרבה יותר. אז איך מתכוננים לזה? איך עושים את הדבר הנכון? ואנחנו לא באים מוואקום. אנחנו באים כל אחד סוחב איתו על הגב את כל מה שעבר היום. הבוס, העבודה, הצרות, הבריאות, הכל, יש לנו כל אחד חבילה על הגב שהוא בא ופה אנחנו רוצים להוריד את החבילה הזאת ולקחת אוויר רוחני, לשאוף משהו אחר. אתה רוצה להגיד על זה משהו איתי? כן.
1: כן, אני מאוד בהתפעלות מזה שהעלית את הנושא הזה, כי כבר בשבוע שעבר טל בא אליי ואמר לי, איתי, מה קורה עם הכנה? וגם עמי דיבר איתי על זה, כן. ועוד כמה חברים, ובאמת רצינו, ואז אני רוצה להשתמש בהזדמנות, שבשבוע הבא, בשעה 6:50, אנחנו נתחיל 10 דקות יותר מוקדם, וגם בימי שני, עד עכשיו היה רק בימי רביעי, עכשיו גם בימי שני תהיה הכנה, אז כל מי שמתחבר אלינו במערכת הערבות, לשים לב בשעה 6:50 כבר להיות מחובר, אפילו לפני 6:45 להתחבר, ואז ב-6:50 נתחיל ביחד תחנה, ומי שפה ורוצה ליהנות מהמטעמים, אז תבואו גם 5 דקות לפני, וניכנס לשיעור ברגל ימין, מה שנקרא. אז בהתרגשות גדולה, משבוע הבא מתחילים.
0: איזה כיף, אז קלענו כבר לדעת גדולים, איזה יופי. אז ניכנס למאמר, אורן? קליפ, בואו נראה קליפ. קליפ מספר 3 יש לנו, נכון? כן.
2: מה שכן, הנשמה, היא רוצה לחזור להיות דבוקה בבורא כמו שקודם. שהרצון לקבל, שגוף התקלקל ומחזיק בתוכו הנשמה בשיבה. הוא לא ישלוט על הנשמה, אלא הנשמה שהיא כל הזמן משתוקקת לבורא. מתעוררת, זה נקרא נקודה שבלב, שמתעוררת באדם. היא נותנת לאדם הזדמנות לגייס כוחות על ידי מאור מחזיר למוטף, להתחיל להחזיר את הניצוץ הזה, נשמה הזאת הקטנה, למקורה, לבורא. וכאן העבודה שלנו היא תלויה מאוד ברגישות לדבר. לתאר לעצמנו איך שהנשמה הייתה בתוך הבורא, חלק אלוקה ממעל אחר כך שהתנתק ממנו, ונפל לתוך הרצון לקבל, על מנת לקבל, ועד כמה שאנחנו משייכים לנשמה הזאת גדלות כמו לבורא, מכבדים אותה, מעריכים אותה, אז לפי זה אנחנו כן יכולים לעבוד ולהחזיר אותה למקורה, וכך עד כדי כך ש בעבודה הזאת שאנחנו מחזירים את הניצוץ הזה, את הנשמה הזאת למקור שלה, לבורא, אנחנו בזה, בכל הלב ונפש שלנו, בכל המאמצים שלנו, את עצמנו גם כן, כל הכוחות שמשקיעים בזה, גם כן מחזירים אותם לבורא. ולכן הנשמה הזאת, הניצוץ הזה הקטן, הוא גודל יותר ויותר, ומורגש בנו שזה לא איזה ניצוץ קטן, אלא זה ממש מדורה גדולה, אש גדול, האור גדול שממלא את כל המציאות. והרצון לקבל סך הכל הוא שימש לאותו ניצוץ כדי להוציא אותו מהבורא, ושאנחנו נוכל לעשות את הדרך חזרה, כדי לגרום בזה להיווצרות הנשמה, ללידת הנשמה.
3: מתי שהרב מדבר, אני מרגיש חי. ואני רוצה לתת לכם את העצה הרוחנית הכי חשובה. יש אצל המקובלים כזה מנהג, שאדם מתעורר בבוקר, הוא לא אומר שלום לאף אחד, לפני שהוא אומר שלום לבורא. ההצעה שאני רוצה לתת לכם, לכולם, לכל אחד ואחת, זה להתחיל כל בוקר שלכם, ולא חשוב באיזה שעה אתם קמים. כשאתם קמים, להתחיל את הבוקר מלשמוע את השיעור שהיה באותו יום בבני ברוך. להיכנס לקבלה מדיה, לארכיון שיעורים, לשיעור שהיה היום בבוקר וללחוץ עליו פליי. זה כמו לשטוף, בעל הסולם נותן באחת האגרות לתלמידים שלו, הוא אומר כמו שאתה קם מהשינה ואתה צריך לשטוף את הגוף שלך מהזוהמה, ככה אנחנו צריכים לשטוף את הנשמה. מה שוטף את הנשמה? האור. האור שוטף את הנשמה. מאיפה בא לנו אור? מבעל הסולם, מהרבש, מהרב. יש לנו זמן במשך היום, ב-24 שעות, בשפע. כאילו אין לנו זמן לכלום, ואנחנו בריצה אחרי הזנב, אבל באמת, באמת, באמת, אם נתחיל לשחק עם הקוביות האלה של ה-24 שעות, נראה שיש לנו זמן בשפע לאין ספור דברים. ואם אני מחליט לעצב את החיים שלי ככה שכשקמתי בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה זה פליי על השיעור שהיה היום בבני ברוך, אני מתחיל להביא אור שמחיה לי את הנשמה. בינינו, לא חשוב על מה היה השיעור, לא חשוב מה דיברו, לא חשוב אם הבנתי, כלום לא חשוב. חשוב שאני הצבתי את עצמי מול הבריאה בצורה כזאת שאני אומר יש לי נשמה ואני צריך לתת לה מזון הרוחני. אני צריך להאכיל אותה, להחיות אותה, להשקות אותה. וככה אני נותן לה. שיעור זה מהמילה שיעור מן האור, מנה של אור. זה שיעור קבלה, מנה מהאור העליון. הוא לא עובר דרך פה, הוא לא תלוי בהבנה, הוא תלוי רק ברצון הכי פנימי, בעומק הלב שעליו דיבר עכשיו הרב, לחזור אל השורש שלנו. יש בתוכנו נקודת אמת ששום דבר חוץ מאור העליון לא ירגיע אותה אף פעם, גם אם נאכל את כל העולם פעמיים. כי היא יותר גדולה מהעולם הזה. עליה אנחנו צריכים לשבת עכשיו במשך הלמידה מבעל הסולם, הרבש והרב, וכשאנחנו נמצאים פה עם עוד חברים. אם תביטו רגע סביבכם, גם פה באולם הלימוד, גם במערכת בכלל, תראו פרצופים, אתם מאוד מאוד שונים. צעירים, מבוגרים, כאלה, כאלה, כאלה. זה כאילו שונים. זה רק בעטיפה. בפנים אתם הכי דומים בעולם. כי הבורא לקח אתכם ממיליארדים וקורא לכם להתקרב אליו. אדם מוצא את עצמו לומד במכללת קבלה לעם, קורס יסודות חוכמת הקבלה, קהילת הלומדים, יש כאלה כבר עובדים בתוך הסיריה. כאילו הבורא הכניס אותנו ל-VIP. פעם זה היה רק ליחידים, יחידים, יחידים שבדור. והם העבירו את הלפיד הזה של האור העליון מדור לדור עד שאנחנו נבוא. הם חיכו לנו. האנשים הפשוטים, המונים, שאומרים, העולם הזה הוא אחלה, אבל אם בזה זה מסתכם, קטן עליי. אני מבפנים מרגיש שאני רוצה יותר. היותר הזה, זה השורש. הוא מושך אותנו כמו מגנט. זה נקרא מאשפות ירים אביון. הבורא מהאהבה שלו אוסף אותנו. מזמין אותנו להתקרב. וכשהרב מדבר, אני מרגיש שזה לא המוח שלי או הלב שלי אפילו מרגיש אותו. הוא נוגע בי בנקודה. נתחיל ללמוד. אז אנחנו במהות חוכמת הקבלה, המאמר התחיל בעמוד 15. ואנחנו היום נמשיך אותו, אבל לפני שנמשיך את ההדש, אני אבקש מגלעדי לעשות איזה סיכום, שתהיה לנו זרימה, וגם אולי ניתן אמרנו להעבירים לקרוא ביניהם, נכון?
0: כן, את הפסקה אתם תקראו ביניכם, אבל לפני כן, איפה היינו כאן במאמר הזה, נכון? אז המאמר הזה מתחיל בזה שבעל הסולם אומר שיש את חוכמת הקבלה, ומעטים מאוד יודעים מהי, על מה היא מדברת בכלל. אלא הוא אומר בתחילת המאמר, שלפני שהוא בא לבאר את המאמר הזה, לדבר על חוכמת הקבלה בכלל, הוא צריך להסביר מהי, מהי החוכמה הזאת. אז הוא נותן הגדרה. הגדרה שנשמעת כמו הגדרה מדעית. זוכרים? סדר של שורשים, הנמשכים, הדרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה. כל זה בשביל המטרה. גילוי, אלוקותו התברך לנבראיו בעולם הזה. גילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. בדיוק מה שאורן דיבר עכשיו. אותה נקודה שבלב שבאנו, את זה היא רוצה. מבינים את זה קצת יותר, קצת פחות, לפעמים היא נכבט, לפעמים היא מתעוררת, אבל את זה היא רוצה. ולא משנה במה היא מלובשת. אם זה בגבר, באישה, בצעיר, במבוגר, היא לא משנה, היא רוצה את זה. אז אל הנקודה הזאת מדבר בעל הסולם. לכן אנחנו פה. אחרת לא היינו פה. כל הלימוד שלנו זה איך להגיע לגילוי הבורא לנבראיו. ואז אומר לנו בעל הסולם, אבל יש לנו כל מיני פרטים במציאות. הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד. כל יצור קטן מורכב מאינסוף פרטים, וגם במציאות שלנו. יש לנו המון רצונות והמון צרכים והמון המון המון פרטים. איך כל זה קשור לגילוי אלוקותו להתברך לנבראיו בעולם הזה? ואז הוא בא ואומר לנו, תדעו לכם, יש שני סדרים, סדר של השתלשלות ממעלה למטה. מי שרואה את השיעורים ביום שישי, שם אנחנו מלמדים את הנושא הזה. בסדר של עלייה ממטה למעלה, על אותו סולם שהוכן לנו. וכל זה עוסקת חוכמת הקבלה, אבל הוא אומר לנו ומזהיר אותנו, אל תחשבו שחוכמת הקבלה מדברת על שמות מופשטים, על משהו לא ברור, זה לא פילוסופיה, שאני חושב אם ככה, ככה וכן הלאה. הוא מזהיר ואומר לנו, מה שמקובל מדבר עליו, הוא השיג אותו. השגה הזאת, המדרגה הגבוהה ביותר של ההבנה, הוא מדבר מתוך מציאות שהוא חי אותה. רוצים גם אנחנו לחיות את החיים האלה? בואו, המקובל מזמין אותנו, בואו תיכנסו אל אותה מציאות שאני רואה. אבל אל תחשבו חלילה שמדובר על שמות מופשטים, אלא יש השגה מלאה בכל דבר, וכאן הוא אומר, ההשגה הזאת היא ממשית, והוא גם אומר שכל המושגים שנמצאים בחוכמת הקבלה, הם מושגים שאנחנו יכולים לתפוס אותם. וכאן הוא מוביל אותנו אל השלב הבא. לכן הוא אומר, יש לנו שורש לכל דבר שקיים במציאות שלנו, השורש הוא רוחני, השורש הזה משתלשל עד לעולם שלנו, ופה אנחנו רואים את הענף, בסדר? זה כמו עץ, מכירים את הסמל של בני ברוך קבלה לעם, כמו עץ כזה? אז זה עץ הפוך, השורש הוא למעלה, ואנחנו נמצאים בענפים. אנחנו מהענפים לא יכולים להבין את השורש, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. כל השיטות וכל התורות שאומרות, אם זה ככה, אז ככה זה בשורש, הן מוטעות ומטעות. למה? כי כביכול מהענף אנחנו יודעים מה השורש. לא, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו יכולים לדעת את השורש רק אם נגיע ונשיג את השורש. אי אפשר להסיק מסקנות, להבין, זה מה שכולם מנסים לעשות. אתם יודעים, אלף שיטות, לפי צבעים, לפי תדרים, לפי זה, לפי זה, לפי זה, להבין מה, איך ומה אדם מתכוון, לא. אין, זה נסתר מאיתנו, ואי אפשר לפענח את זה בדרכים גשמיות. זאת אומרת, כל עוד אנחנו שרויים בתוך האגו שלנו, מוסתר מאיתנו הענף. וזה נקרא חוק שורש וענף, ביחס לעולמות, וזה מה שאנחנו הולכים עכשיו ללמוד, את הפרק הזה. אז למי שיש ספר, זה נמצא בעמוד 17, כן? במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, בטור ב', טור ב' הכוונה היא הטור השמאלי, תמיד שומעים טור א' הוא הימני, טור ב' הוא השמאלי, ויש שם כותרת חוק שורש וענף, ואנחנו נקרא עד הכותרת הבאה, שנמצאת בעמוד 18 בטור א', שפת המקובלים, עד שם. אנחנו נקרא את זה ביחד. עכשיו, יש לנו חברים שנמצאים במערכת הערבות ובזום, שאנחנו אומרים ביחד, הכוונה היא שכל חבר קורא פסקה אחת, קורא אותה לאט, ברור, שכולם יבינו, ככה שממש כמו קריין, כן? לאט וברור שכולם יבינו וגם שהוא בעצמו יבין, והקריאה המשותפת הזאת היא גם ערך בפני עצמו. מי שרואה שיעורי בוקר, שיעורים שבהם עובדים בעשיריות וכן הלאה, רואה שהרבה פעמים אנחנו משתמשים בטכניקה הזאת, שבה אנחנו קוראים ביחד. כך אנחנו מטמיעים את זה יותר ומרגישים שייכים יותר לקריאה. אז במערכת הערבות זה ברור, אפשר לעשות את זה ביחד עם החברים בחדר, ובמערכת הזום, רוני, יהיה פיצול לחדרים?
4: נכון.
0: יופי. אז אנחנו ניתן לכם גם זמן להתפצל לחדרים ככה שלא נעשה זה מהר מדי. אז הכותרת, חוק שורש וענף ביחס העולמות, כמובן שכאן בשולחנות קוראים לפי חוקי הסדנה. זאת אומרת, משמאל לימין, אחד אחרי השני, עד שמסיימים. אם סיימנו לפני הזמן, אנחנו פשוט דנים בעיקרי הדברים שראינו. בכלל, בזמן הקריאה, תמיד כדאי לסמן לעצמנו. כמו מין בולטים כאלה, כמו מין כותרות לעצמנו, כדי שיהיה לנו קל לזכור אחר כך, ונוכל לתאר לחברים מה שקלטנו. ומה שיפה הוא ששומעים את כל החברים, אז פתאום רואים דברים חדשים, זה אחר כך. אז זה נקרא קריאה ביחד, חוק שורש וענף ביחס לעולמות. כמה אמרנו זמן ניתן לזה, אורן? 5 דקות. נתחיל עם 5 דקות, אם נראה שלא נספיק, אז נוסיף לזה. בהצלחה.
5: איפה מיכל מזה? חכמי הקבלה מצאו אשר דלת העולמות הנקובים בשם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה החל מעולם הראשון היותר עליון הנקרא אצילות עד העולם הזה הגשמי המוחשי הנקרא עשייה צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם
6: דהיינו שכל המציאות ומקריה הנמצא בעולם הראשון, כל אלה נמצאים גם כן בעולם השני, שמתחתיו, בלי שום שינוי של משהו, וכן בכל יתר העולמות שלאחריו, עד לעולם הזה המוחשי, ואין שום הבדל ביניהם, אלא הבחן מדרגה בלבד, המובן רק בחומר שפרטי המציאות. שבכל העולם ועולם, שבכל עולם ועולם.
7: שהחומר של פרטי המציאות הנמצאים בעולם הראשון, היותר עליון, הוא חומר היותר זך מכל התחתונים הימינו. וחומר פרטי המציאות שבעולם השני הוא מעובה מעולם הראשון, אבל יותר זך מכל מה שתחתיו המדרגה. ועל דרך זה, עד לעולם הזה שלפנינו, אשר החומר של פרטי המציאות שבו הוא יותר רב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו.
8: עולם הצורות של פרטי המציאות וכן כל המקרים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם, הן בכמות והן באיכות, בלי שינוי של כלום.
9: והמשילו את זה כמשפט החותם עם הנחתם עמנו. אשר כל הצורות המצויות באחותם עוברות בשלמותן לכל פרטיהן ודקדקיהן אל הדבר הנחתם עמנו.
10: כן הוא בעולמות אשר כל העולם התחתון נחתם העולם העליון ממנו ועל כן כל הצורות שיש בעולם העליון מכל כמותיהם ואיכותיהם נעתקים במלואם ובאים גם בעולם התחתון. באופן שאין לך פרט של מציאות, או של מקרה המציאות, המצוי בעולם התחתון. שלא תמצא דוגמתו בעולם העליון הימינו, בצורה שווה כמו בית טיפות של מים.
11: ונקראים שורש וענף.
4: כלומר, שאותו הפרט הנמצא בעולם התחתון נבחן לבחינה של ענף, בערך הדוגמה שלה, המצוי ועומד בעולם העליון, שהוא שורשו של הפרט התחתון, מפני שמשם נחתם ונתהווה פרט ההוא בעולם התחתון.
11: וזהו כוונת חז"ל, במה שאמרו, אין לך כל עשר מלמטה שאין לה מזל ושוטר מלמעלה, שמכה אותה ואומר לה גדל.
12: כלומר שהשורש הנקרא מזל מכריח אותה להיגדל ולקבל את כל תכונתו, מבחינת כמותו ואיכותו, כמשפט החותם עם הנחתם ממנו, כאמור לעיל. וזהו החוק של שורש וענף, הנוהג בכל הפרטים שבהמציאות ושל מקרה המציאות, בכל עולם ועולם, ביחס העולם העליון ממנו.
13: אני מבין שבעצם כל העולמות, בכל העולמות מתקיימים את אותם המקרים ועוד כמה פרטים בדיוק. אין משהו שבעולם שלנו לא קיים בעולמות העליונים, רק שהם בצורתם יותר נקיים.
3: טוב חברים, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים. קודם כל לגבי הפורמט של הפעולה, אז אם סיימנו את הקריאה, אנחנו ממשיכים את הסיבוב לפי הסדר, וכל אחד אומר משפט אחד, מה הוא ראה, מה הוא שמע. משפט, הוא לא צריך לתת לנו הרצאה בנידון, הוא לא צריך להעביר לנו שיעור של 40 דקות, משפט שנגע בי.

שמחיה אותה. בסדר? אז שלא נתבלבל מרוב החוכמה שיש פה, זה רק עטיפה. חוק שורש וענף ביחס העולמות. כאן בעל הסולם מסביר לנו עיקרון שהוא מגדיר כל דבר שאנחנו חווים בחיים, מרגישים, חושבים, קורה לנו בחיים הפרטיים, בחיים הלאומיים, בחיי האנושות בכלל ובקיום היקום, ממחשבת הבריאה ועד גמר התיקון. הכל נגזר מהחוק הזה. למה הוא מספר לנו על החוק הזה? כי בשבוע שעבר הוא הצביע על בעיה שבה נתקל המקובל שמגלה את הבורא. מה הבעיה שהוא נתקל? הוא מגלה את הכוח הזה הנסתר, שאף אחד לא מרגיש. האנושות נחלקת למיליארדים, שחלק חינכו אותם שיש כוח עליון, חלק חינכו אותם שאין. אלה מאמינים בו, אלה מאמינים שהוא לא קיים. למה? כי ככה אמרו בבית, בבית ספר, בחברה שבה הם הסתובבו, אולי הם חזרו בשאלה, חזרו בתשובה, אלף ואחת תנועות. אבל בסופו של דבר אנחנו יצורים חברתיים. כל אחד מקבל איזה שטנץ רגשי, חשיבתי, תפיסתי, ומתוכו הוא חי. גם אם הוא מחליף אותו, זה פועל יוצא מהשפעות סביבתיות. והיו יחידים שקיבלו מתנה מהבורא, שלף אותם כמו בפינצטה מתוך זרם המיליארדים, ונתן להם אפשרות להשוות את התכונות הפנימיות שלהם אליו, ומתוך כך לגלות אותו ולחקור אותו. כמו שחוקרים כל אובייקט במדע, יותר ויותר ויותר. הגדולים, כמו בעל הסולם, הגיעו לטופ של הטופ, לגמר התיקון. אז הם פותחים שיטה ודרך איך כולנו נוכל לצעוד. ובשבוע שעבר הוא הסביר לנו על הבעיה שבה נתקל המקובל. הוא מגלה את הבורא, מגלה העולמות העליונים, מציאות אדירה. איך הוא יספר על מה שהוא מגלה למי שעוד לא מגלה את זה? אין שפה. כי המציאות הזאת היא מעל זמן, תנועה ומקום. כל המילים שיש לנו הם מהעולם שלנו, והוא מגלה העולם העליון. אז הוא לא יכול להוציא מילה מהפה. ויש לו בעיה, כי כשאדם מגלה את הבורא, הוא מבין שהוא חי כדי לעזור לנבראים האחרים להגיע לאותו טוב גם כן. זה לא שלו, זה של כולם. זה בעיה אחת, איך למסור למה שנקרא דרי מטה, אלה שלא נמצאים בהשגת העולם העליון בכלל. בעיה שנייה זה איך למסור למקובלים אחרים שכן מגלים את העולם העליון וכן משיגים את הבורא במידת מה, בגלל שהמחקר הזה הוא טיפוס במדרגות של גילוי, אז אם אני במדרגה 20 ויש מקובל אחר במדרגה 19, אני מחויב לתת לו יד לעזור לו לטפס. זאת אומרת, יש להם שני סוגי לקוחות שאותם הם צריכים לשרת. אלה שבכלל לא נמצאים בהשגת העולם העליון, ואלה שכבר נמצאים בהשגה, אבל צריכים עוד להתפתח. לזה הוא קרא מסע ומתן במחקרי החוכמה. כמו בכל מדע, אתה פותח ניסוי מסוים שמישהו עשה, אתה רואה שם פרטים מדויקים, מה אתה צריך לעשות כדי לקבל את אותם תוצאות. ככה זה בדיוק עובד בקבלה. הקושי הוא איך למסור את הגילויים, את המחקרים, את הבירורים. זה השאלה שאיתה יצאנו מהשיעור הקודם. חוק שורש וענף שהוא מלמד אותנו עכשיו, הוא מסביר לנו את הדרך שעל פיה התפתחה השפה הקבלית שנקראת שפת הענפים. כדי להבין אותה, זה הפרק הבא במאמר, אנחנו קודם צריכים להכיר את החוק הזה. נקרא שוב ביחד. חוק שורש וענף ביחס העולמות. חכמי הקבלה מצאו, אלה שגילו את הבורא ואת העולמות העליונים, אשר ארבעת העולמות הנקובים בשם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, החל מהעולם הראשון היותר עליון הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי המוחשי הנקרא עשייה, צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. מה זה אומר? דהיינו, שכל המציאות ומקריה הנמצא בעולם הראשון, כל אלה נמצאים גם כן בעולם השני, שמתחתיו, בלי שום שינוי של משהו. וכן, בכל יתר העולמות שלאחריו, עד לעולם הזה המוחשי. ואין שום הבדל ביניהם, אלא הבחן מדרגה בלבד. המובן,

0: רק בהחומר שבפרטי המציאות שבכל עולם ועולם. תסתכלו אליי רגע. יש לנו עולמות עליונים שמסודרים אחד מעל או מתחת לשני. העולמות מהמילה העלמות מעלימים את האור העליון מהנבראים. בסוף העולמות העליונים יש מה שנקרא מחסום, גבול כזה איכותי, שמבדיל אותנו מהרגשת העולם העליון או העולמות העליונים בכלל. אז אני חי עם החיים שלי, העולם שלי, המציאות שאני תופס עכשיו. בו בזמן שכל מה שקורה לי כאן, אני וכל פרטי חיי, בעצם כל כולי וכולנו בכלל, וכל מה שקיים, הוא לא הגיע משום מקום. הוא משתלשל מהעולם שמעליו. ואז יש מעלינו עולמות עליונים, שכל הפרטים שקיימים, נגיד באיזושהי רמה, מגיעים אליה מהרמה שמעליה. ומאיפה הם הגיעו לכאן? מהרמה שמעליה. ומאיפה הם הגיעו לכאן? מהרמה שמעליה. בהתחלה של ההתחלה עומדת מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. המחשבה הזאת יוצרת את הכלי שנקרא הנברא, אחר כך מחלקת אותו להרבה הבחנות פרטיות, שהולכות משתכללות ומתפתחות, אבל בסופו של דבר אנחנו מקבלים מערכת של עולמות העליונים, שכל הפרטים מועתקים מעולם לעולם, ורק במשפט האחרון, והן מדרגה בלבד, המובן רק בחומר שבפרטי המציאות שבכל עולם ועולם. זאת אומרת, כל הפרטים קיימים בכל העולמות, אבל יש משהו שמבדיל בין העולמות, שמגדיר את רמת העולמות. גלעד, תוכל להמשיך?
1: כן, והקשר בין העולמות, בין אחד לשני, הוא על דרך שהוא אומר חותם ונחתם. מה זה חותם ונחתם? כן, כמו שפעם היו מדפיסים ספרים, אני זוכר פעם לפני הרבה שנים הדפסתי איזה ספר. אז לא היו עוד מחשבים ולא כלום, אלא היה, הלכתי לבית דפוס, ובית דפוס הכין את הספר עם אותיות, ממש אותיות, הפוכות, כן, אותיות כתובות בכתב הפוך, הוא הראה לי, הנה זה דף אחד, הוא היה מדפיס אותו עם דיו, 1,000 פעם עשה אותו, 1,000 פעם, נאמר, עשיתי 1,000 עותקים מהספר. ואז הוא היה מחליף את האותיות לסוג אחר של אותיות, הופך את הדף לאותיות שמתאימות לדף השני, ומדפיס מהצד השני, וזה היה דף משני צדדים. וכך היו כמה מאות דפים, כן? כך היו עושים, חותם ונחתם. הרב פעם הסביר על זה מאוד יפה, אני זוכר שהחותם הוא בעצם משהו בולט, והנחתם ממנו, נאמר, שמים אותו בתוך פלסטלינה, או בתוך חימר, או בתוך איזה משהו, כן? אז שם זה יצא כחסר. בדיוק אותה צורה של החותם נוצרת כחיסרון. זאת אומרת, אנחנו צריכים להרגיש את החיסרון שבונה בנו האור מלמעלה. האור הוא בא מצד של שלמות, ואנחנו בני החיסרון, אנחנו רצון לקבל, נכון? אז אנחנו רוצים לקבל. לכן אנחנו צריכים להבחין איזה חיסרון, חיסרון לא מלשון מינוס, אלא מה חסר לנו. בונה בנו האור, ואנחנו צריכים מרצוננו לרצות את החיסרון הזה. ואז הוא ממלא אותנו. זה נקרא חותם ונחתם. וכל עולם מהעולמות האלה, הביע כל אחד כלפי זה שמתחתיו, הוא חותם, והוא נחתם. ואז הוא נחתם, והוא חותם כלפיו. עד לעולם הזה. גם העולם הזה זה לא מה שאנחנו רואים. העולם הזה זה תחתית העולם הרוחני. אנחנו חיים בעולם שהוא בכלל מתחת לכל המציאות הזאת. אנחנו חיים כל אחד בעולם הדמיוני שלו, שהאגו שלו מצייר לו. זאת אומרת, אפילו שהוא אומר נחתם עד העולם הזה, הגשמי, זה עוד נלמד בפתיחה לחוכמת הקבלה, הוא לא מתכוון למה שאנחנו רואים. הוא מתכוון לחלק התחתון ביותר בעולם הרוחני. אבל בכל מקרה, כמו שאורן הסביר, שלבים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, תחתית עולם העשייה נקרא העולם הזה. וכאן הוא אומר לנו, שבאמת תדעו לכם, שיש לנו איזשהו כוח שמדרבן אותנו להגיע אל החלק העליון, וזה נקרא, אין לך כל עשב מלמטה, עשב זה משהו שהוא צומח, כן? מדרגת צומח. שאין לה מזל ושוטר מלמעלה, שמכה בה, מכה אותה ואומר לה גדל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במציאות שאין לנו ברירה. אנחנו לפעמים סובלים, לפעמים נהנים, זה לא חשוב. מה שחשוב הוא שכל הזמן כוח בא מלמעלה ומפתח אותנו. מפתח אותנו אישית, מפתח אותנו קבוצתית, מפתח את האנושות כולה. וכל הזמן דרך זה שהוא מזל, הוא נותן לנו טיפות של כוח ומכה, ומכה. וגומר לנו גדל. מה יפה כל כך בחוכמת הקבלה? שברגע שמזהים את הכוח הזה של המזל ושל אותו מלאך שמטפח אותנו ומעלה אותנו למעלה, אנחנו מפסיקים להתנגד לו, מתחילים להיות שותפים שלו. ואז אנחנו יכולים להיות בשמחה כל הזמן. למרות שהאגו חוטף מכות, אולי זה לא משנה. מצד שני, אנחנו מזדהים עם אותו כוח שמטפח אותנו, ואז אנחנו הופכים להיות חלק ממנו. הופכים להיות, נמצאים בהודיה ובשמחה כל הזמן, כל רגע.
0: כאן אני רוצה להוסיף שאלה על מה שגלעד אמר. מכה אותו ואומר לו גדל, אמרת. אז בוא נחשוב רגע כל אחד עם עצמו איזה דקה בשקט. מה אני מרגיש בחיים שלי שבא אליי וככה מנענע אותי ואומר לי תגדל. ומה זה בכלל לגדול? לאן אני צריך לגדול? בוא נחשוב רגע דקה בשקט כל אחד עם עצמו.

0: בוא נעשה סדנה זריזה, מה זה לגדול? כל אחד משפט במעגל, סדנת חיבור, מה זה לגדול? משפט כל אחד, בבקשה, 3 דקות, בזק.
1: מה זה לגדול? לגדול לכיוון השפעה. מקבלה לעצמי, במקום שאני נמצא בו עכשיו, לכיוון ההפוך ממה שאני חי כרגע.
2: לגדול זה בעצם להגדיל את הרצון שלי לחיבור, להגדיל את הרצון שלי לקשר עם הבורא, לגדול מהמקום של אני עצמי הגשמי נשאר קטן, והפנימי, הרוחני, הנשמה גדלה, היא יוצאת החוצה, היא עוקפת את האני הקטן.
3: אני חושב שלגדול זה כמו כלי שמתרחב נגיד, ואז מצליח להכיל יותר סוגים של דברים שמשפיעים עליי ולשייך אותם לבורא. אם פעם אני רק מה שעושה לי נעים, אני אומר תודה לבורא, אז ככל שאני גודל, אני משייך יותר דברים לבורא ומודה עליהם. יותר סוגים של דברים.
4: לגדול זה בעצם, איך שאני רואה את זה, לקלף עוד קליפה ולגלות יותר את הטבע, את גדלות הבריאה, את גדלות הבורא. בעצם כל עוד שאני מגלה יותר גדלות בורא, ככה אני אגדל.
5: גדלות מבחינתי זה מה שנקרא שאני והבורא חדם, זאת אומרת שאני כמה אני והבורא ביחד חיים בשלום, עד כמה על כל סיטואציה שאני נמצא בה אני מקשר אותה לבורא, על מנת גם לקשר אותה וגם לשמח אותו בסיטואציה ובפעולה שאני עושה.
6: לגדול, להיות יותר קרוב לתכונת ההשפעה.
7: להתאים לבורא, לחוק הטבע.
8: לגדול, להבין כמה אני עדיין קטן.
9: כמו שבמשל, גדילה זה התפתחות יחד עם הטבע, כך גם בנמשל.
10: לגדול זה להיות כמו החברים.
11: לגדול שאתה רואה משהו גדול ואתה רוצה גם, ואז אתה מרגיש שאתה כאילו זה חסר, ואני חייב להיות כמו חבר גדול.
12: לגדול זה באמת לגדול כלפי הכולל הכל, כמה שיותר להרגיש את עצמי שקטן, ככה אני כנראה גודל.
13: לגדול בשבילי זה לחפש מה חסר ולמד את עצמי לרצות את זה.
14: כן, קודם כל תענוג לשמוע את קבוצת המיקוד ולראות אתכם ככה, להרגיש את כל החברים בכל הכלי, גם במערכת הערבות וגם בזום, דנים בשאלה. זה ממש מורגש, השאלה צפה, עולה כלפי מעלה. ובאמת עוד מעט אנחנו נראה את קליפ מספר 1, ובו הרב יסביר לנו מה זה לקשר בין אותם כוחות שנמצאים בעולם העליון לבין התופעה שרואים אותה בחושים שלנו. איך המקובל, שוב אני אומר, לא מלמטה למעלה, לא מתוך זה שהוא רואה משהו בעולם ואומר ככה בטח אני מדמיין לעצמי שעובדים הכוחות, לא, אלא הוא עובר את המחסום הרוחני, שאורן קודם ציין, מחסום כשמו כן הוא, ומתוך זה הוא מזהה את הכוחות בעולם הרוחני, ומבין איך הם מובילים וקשורים לתופעה שהעיניים רואות, שהפה טועם, שהלב מרגיש כאן בעולם שלנו. לכן אברהם, שהראשון שייסד את חוכמת הקבלה, נקרא אברהם העברי. הוא עבר את המחסום, גילה את הכוח האחד שמנהל את המציאות, וירד חזרה כדי להגיד לכולם, בואו אחריי. מי שיש לו נקודה שבלב, בואו, אני אתן לכם את התשובה. זה מה שאמר אברהם, זה גם מה שאומר הרב לייטמן, זה שאומר הרבש, מה שאומר בעל הסולם. זאת בעצם, זה המסר של המקובלים. אז עכשיו בקליפ מספר אחד, בואו נקשיב טוב טוב איך הוא מקשר בין הכוחות הרוחניים לבין התופעה שרואים פה. קליפ אחד.
15: חומר הוא שונה, כוונות שונים, מילוי מהות שונה, אבל זה העתקה מהעליון בתכונות של התחתון. נו. מה?
16: לא ברור.
15: תגיד מה לא ברור. נגיד פרח. כן? אז יש פרח בעולם שלנו, ויש פרח בעולם העליון. בעולם העליון, מה זה פרח? זה אוסף של התכונות שהם מצטברים בצורה כזאת ביניכם, כן? שהם נותנים בעולם שלנו תוצאה של פרח. המקובל, כשהוא מגיע לפתיחת העולם העליון, כן? פקיחת עיניים, הוא מתחיל לראות את הדברים, והוא, לפי מה שיש לו בפנים כבר תמונה של העולם שלנו, כן? הוא מתחיל לראות את העולם העליון, ולראות את השורשים לתמונה שלו. הפרח בעולם התחתון, הוא תוצאה מאיסוף הכוחות האלה, הצטברות הכוחות האלה, בעולם שאני עכשיו מגלה, בעולם העליון. נו, אז מה לא ברור? אז יש לו ענף ושורש. שורש למעלה, ענף למטה, וקשר ביניהם. אז הוא עכשיו מסתכל על האיסוף מיוחד של הכוחות האלו, שנותנים בעולם שלנו תוצאת פרח, ואומר פרח. איזה פרח? כוחות. לא פרח. מה זה סתם כוחות, אני יכול להגיד? שושנה. נו. וזה הקוצים שלה, וזה העלים שלה, וזה, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה. ואז הוא מבין. מבין איך לחנות את הדברים. אחרת לא היה לו שום אפשרות. מזה ישנה שפה. כי אם לא זה, איך היו מדברים? איך? בעולם העליון אתה מגיע, כוחות. כוחות. אתה נכלל בהם, אין פועלים והכל, אבל גם ביניהם איך להחליף משהו, לא בעולם שלנו, לא במצב שלנו, זה אפשר. כן, אז בכוחות, כי גם הם הופכים להיות לאותם הכוחות, כן, אותו המקובל, אותם המקובלים. הם לא צריכים שפה, יש שפה לתחתונים, שפה לעליונים, שם זה. אבל כדי למסור מדור לדור וללמד, אתה חייב שפה. והשפה הזאת היא מדויקת, כי הם יודעים כל שורש לכל ענף בעולם הזה, איך לקרוא ענף זה ברור מהעולם שלנו, כן? ואז ברור במה לקרוא את השורש. ובשבילנו זה בעיה. שאנחנו פותחים ספרים בקבלה, ושם הכל כתוב בשפה שלנו. אז מזה יש לך בלבול, אתה חושב שהם כותבים על העולם שלנו. והם לגמרי לא מתייחסים על העולם הזה.
14: איזה יופי, איך הרב מסביר מדויק. אז מעכשיו שתפתחו את כל ספר קבלה, תורה, נביאים, כתובים, תלמוד, ספר הזוהר, אפרופו ספר הזוהר, יש לנו הפתעה בסוף השיעור לספר לכם עליו. תלמוד עשר הספירות, לא משנה מה אנחנו פותחים, ואנחנו קוראים שם, צריך להיות דבר אחד ברור. כתוב פה על כוחות רוחניים, על הענפים, על השורשים. לא מספרים לנו פה סיפורים על הענפים, מה קורה בהם. אלא המקובלים משתמשים בשמות של הענפים, כדי לתאר את הכוחות הרוחניים שמזהים בעולמות העליונים. כי אחרת, כמו שאמר כאן הרב, לא הייתה להם שפה. לא היו יכולים לכתוב על זה. יש כל מיני צורות של הבעת הכוחות הרוחניים. גם שיר, למשל ניגון של מקובל, יש לנו ניגונים של מקובלים, זה ביטוי דרך שפת המוזיקה, דרך הענף הזה שנקרא מוזיקה, של אותם כוחות שהוא מזהה, כוחות של הכוח העליון, כוחות של הביטוי של הכוח העליון, שהוא מזהה. כשהוא כותב בשפה, הוא כותב נאמר, לא יודע מה, בתורה מספרים לנו סיפור על אתונו של בלעם שהלך ופתאום התחיל לדבר וכן הלאה, אז מיד אני מתחיל לחשוב על איזשהו משהו גשמי, איזה אתון פותח את הפה ומדבר. לא, הם לא מדברים על זה. הם מדברים על כוח רוחני כזה שבא לידי ביטוי, ששם יש מושג אחר למושג מה זה אתון ומה זה דיבור, וכל הדבר הזה צריך לעבור תרגום לשפת הרוחניות, כי שם השורש, ואנחנו משתמשים בשפה שלנו, כביכול אנחנו מבינים מה כתוב שם. לכן זה כל כך יפה מה שעשו המקובלים, הם נתנו לנו שפה של ספירות. בספירות יותר קשה לדמיין. יותר קשה לדמיין מאשר בשפה של כמו התורה או הגמרא וכן הלאה, ששם אנחנו ישר מגשימים את הדברים. אתה רוצה להוסיף על זה אורן או שנלך לשאלות? כן, אנחנו כבר מדברים הרבה זמן. בואו ניתן מקום לשאלות, בטוח יש הרבה שאלות על הנושא הזה. ובכלל, מה שנובע מזה, בבקשה, כן.
16: שומעים?
14: שומעים, אבל רוצים גם לראות.
16: כן. שרון.
14: כן, שרון.
16: רציתי לשאול, אם לא הייתה דרך אחרת, כי כל השפה של התורה למשל יצרה המון עיוותים, אני בדיוק קראתי על פרשת השבוע ושמעתי גם את אורן על פרשת אישה סוטה ושמעתי את הפרשנות של הקבלה ואני מבינה שזה שורש וענף, אבל בעולם הגשמי זה יצר עיוותים נוראים לאורך דורות של אכזריות מזעזעת וקשה להאמין שהיה צריך להסתיר את זה ככה ולא הייתה דרך אחרת. אז לא יודעת, אולי יש איזושהי תשובה למה זה נבחר להסתיר את זה בדיוק ככה. תודה.
0: זה לא שהסתירו, אלא שאנחנו מתי שהוא עברנו חורבן רוחני והפסקנו להרגיש את רמת השורשים. גלעד הזכיר את אברהם. אברהם זה המקובל הראשון, היו גם מקובלים לפניו, אבל אברהם זה המקובל הראשון שהתחיל להסביר לנבראים אחרים מי זה הכוח האחד שתכונתו השפעה ואהבה ואיך מגלים אותו על ידי התקשרות באהבה בינינו. אחר כך באו עוד מורים. סביבם התקבצו אנשים, כך נולד העם שלנו. מה שאפיין אותנו, ייהד אותנו, שזה התקבצות של אנשים, שיש להם אידאה רוחנית, שהם רוצים להיות דומים לאור העליון, להיות באהבה כמו שהוא אהבה. יש להם אתגרים, יש להם מכשולים, האגו מתגבר בתוכם, מפריד ביניהם, אבל יש להם תמיד מטרה עליונה, לעלות מעל הכל עם יחס של אהבה. ולכן ביניהם שורה כוח עליון. עליות, ירידות, מצבים עברנו, אבל התרסקות, כמו חורבן הבית השני, נתקע אותנו להלוטין מתכונת ההשפעה והאהבה. ואז התפזרנו גם בעולם. מאז העם שלנו חרב מבחינה רוחנית, ועדיין כתוב שכל יום שלא חזרנו לרמה הרוחנית, כאילו החרבנו אותה. חורבן זה לא משהו שקרה פעם מזמן, זה חורבן תכונת האהבה בתוך הלב שלי. כשהיא נחרבה, הכוח העליון נעלם מתפיסתי, אין לי כלים להרגיש אותו. ואז התחלנו לגשם את מה שכתוב בכתבי הקודש. כשמשה והבאים אחריו כתבו את כתבי הקודש, העם היה בגובה רוחני. הוא ראה שכל מילה שהם אומרים מצביעה על שורש העליון, ואז היינו, כמו שמסביר בעל הסולם, ברמה רוחנית של לוקחים את מה שכתבו הגדולים כמסע ומתן במחקרי החוכמה. ידענו לפתוח את הקידודים, כי היינו בהשגה. לא גדולה כמו המורים, אבל בדרך, אז הם יכלו לעזור לנו דרך הכתבים. ידענו לראות את השורש שעליו מצביע הענף. בחורבן התנתק לנו היכולת לראות את השורש, נשארנו עם הענפים. היינו כך צריכים להתפתח אלפי שנים בחשיכה, בחוסר הכרה רוחנית, אבל בינתיים הכתבים נשארו אצלנו כדי שיהיה לנו איזושהי אחיזה במשהו שהוא קצת יותר גבוה. בתוך אותם כל דורות של תקופת הגלות היו יחידים שהתעלו אל האהבה וראו את הקידודים, ראו איך כל ענף מצביע על שורשו והמשיכו לחקור ולפתח את החוכמה. זה לא שמשה נתן את התורה ושם זה נגמר. בא רבי שמעון בר יוחאי ונתן אחר כך את הזוהר. כל המקובלים לאורך כל הדורות, התנאים, המוראים, כולם בעלי השגה. הארי במאה ה-16 עושה קפיצה, בעל הסולם בכלל עושה לנו הנגשה, לוקח את כל רשבי, את כל הארי, מגיש לנו. למה? כי היינו צריכים להתבשל ולהתערבב עם כל הנבראים, כי בסוף הבורא לא צריך אומה אחת שתהיה רוחנית דבוקה בו. הוא צריך את הנבראים כולם כאגודה אחת. אז אנחנו לא מבינים איך המערכת האדירה עוברת. אבל זה לא שמישהו הסתיר, החביא, רצה להכשיל אותנו, חס ושלום. הכל בא מאותה אהבה אחת, ויש דרכים שונים לקדם את הנבראים כולם אל המטרה. זה חלק מאותה מערכה. שום דבר לא היה מיותר בדרך. העיקר זה שעכשיו מגלים לנו תורת אמת. בעל הסולם כותב שהוא בא להאיר את נשמת היהדות לכל בני האדם. היא שייכת לכולם. עוד שאלות.
14: כן, מיק, אבנר.
17: שלום. השאלה שלי כזאת. לפני כמה שנים למדתי לקרוא ביפנית. אז היום אני מסתכל על אותיות יפניות, קורא, ולא מבין כלום. כי הם גם חושבים בצורה אחרת, אז אם אין איזה יפני שיתרגם לי, לא יעזור כלום. אז פה גם כן תחושה שאני קורא את המילים, אני מבין שמדובר על משהו גבוה, כוחות, לא יודע מה, ולא מבין כלום. איך בסוף אמור להיכנס לשם ולהבין משהו?
14: כן, אז קודם כל בקרי מסקה, וחוץ מזה, באמת אנחנו, זו הבנה גדולה, אבנר, הבנה גדולה שאתה לא מבין, כי תאר לעצמך כמה מיליארדים של אנשים קוראים בדיוק את אותו דבר, ואומר, אני מבין, בטח, אני מבין, זה הכי גרוע, כי מה זה הבנה? אנחנו הרי רצון לקבל, נכון? יש לי, אני רעב, אני רוצה לאכול. אני, האוכל ממלא אותי, התמלאתי. אני רוצה לבלות, אני הולך לאיזה סרט, או הולך לאיזה בילוי, נהניתי, נרגע, הלאה. אני רוצה להבין, זה אותו דבר. סתם, רצון לקבל, רק במדרגה יותר גבוהה, שנקראת שכל. אז אני מבין, נבנתי, נרגעתי, יופי, אני מבין כבר. מי שבא לפה, הוא מבין שהוא לא מבין. אחרת הוא היה מתמלא והולך. לא צריך יותר. למה? כי מה שפועל לך בלב, שהביא אותך לפה, זאת הנקודה שבלב. זאת נקודה שחורה. שחורה זאת אומרת ריקה. אין לה מילוי. ולאף אחד לא יהיה אף פעם מילוי בנקודה שבלב הזאת, שלא לעצמו. כי היא נובעת כבר מהמרחב המשותף של אותם כוחות שמשותפים ביחד למרחב שנקרא נשמה. לכן כדי להגיע אליה, אנחנו צריכים א', אור שיפעל עליה, כל הזמן יטפטף לה, כמו צמח, אם לא תשקה אותו הוא מת. אתה חייב כל הזמן לתת לו מנה, אורן אמר קודם בתחילת השיעור שלנו, ששיעור זה מנה, מנה של אור. אנחנו צריכים אור שיטפטף עליה כל הזמן, ודבר שני, עוד כאלה כמונו, שרוצים גם כן, שיש להם נקודה שבלב. ואז בחיבור בין הנקודות, אנחנו מתחילים להכיר את הכוחות שפועלים עלינו. בחיבור בינינו. לכן, החיסרון הזה אף פעם לא יתמלא. גם אם תבין משהו עכשיו בשיעור, אתה תצא מפה, אתה תשכח. אני אומר לך את זה מניסיון, לא אתה. אני אשכח. בסדר, אני אדבר על עצמי, לא עליך. למה? כי השכחה הזאת מאפשרת מיד ליצור חיסרון חדש ולמלא מחדש. וזה דבר שצריך להתרגל אליו. זה חלק מהלימוד שלנו. לאט לאט מנה ועוד מנה ועוד מנה, ומתוך ההתמדה אנחנו נקבל כבר לא הבנה, אלא השגה. השגה זה משהו אחר. אז זאת שאלה חשובה.
0: עוד בוא לפני השאלה הבאה, קליפ 6 בבקשה, יוסיף לנו גם, קליפ 6.
15: אבל זה שאני לומד ענב ושורש על הפרח, ואני מתכוון להעלות את עצמי לשורש, אז זה עוזר לי. אבל שאני קורא על התופעות האלה, הם לא אומרים לי כלום. כי אני בכל זאת לא יכול לתאר את את הצורה, כוחות, תכונות בדרגה העליונה בשורש. לא יכול. רק ההשתוקקות שלי היא עוזרת. וההשתוקקות היא שתהיה מכוונת לעל מה שאני לומד. זה הכל. אבל לא שאני אדע מזה ענב ושורש וקשר ביניהם, שום דבר. רק אחרי שאני משיג. חייבים לעלות למעלה, להשיג את הדרגה העליונה, אז נדע גם כן את הדרגה התחתונה. אז נדע את הפרח בעולם הזה גם כן. אחרת לא יודעים. לא יודעים מהות שלו. לא יודעים כלום. שאתה עולה למעלה בהשגה, בתפיסה שלך, על ידי שינוי התכונות, ואז אתה מבין איזה כוחות מפעילים את הפרח שלמטה, אז אתה משיג את העולם שלנו. אחרת העולם שלנו אנחנו גם כן לא מציגים. נדמה לנו ותראה מה שנעשה בעולם הזה.
0: שושנה. ויש לי חבר שהוא בעל משתלה. אז כאילו אדם יכול להגיד, הנה, בזוהר, מלמדים בוטניקה. חס ושלום, זה מקודד. WH3, בבקשה.
18: תודה. רציתי לשאול, אני מניחה שאחד הדברים שמקרבים אותנו חזרה לשורש זה כוח התפילה. ורציתי לשאול למה גם בעולם הגשמי וגם בעבודה הרוחנית, אדם מגיע לתפילה אמיתית רק כשהוא מתייאש מכוחותיו עצמו. וגם בעולם הגשמי אנחנו קודם מנסים לעשות בכוחות עצמנו, ורק שכאילו מגלים את האפסיות ואת החוסר אונים, רק שם מגיעים באמת באמת לתפילה. וגם בעבודה הרוחנית אנחנו יודעים שכאילו הרצון לקבל לא יכול להתעלות מעל עצמו ולשנות לעצמו את הטבע. זה יעבור רק מכוח עליון שיעזור לו, אבל כאילו התפילה מגיעה רק כשנשברים לגמרי. אז האם יש דרך לקצר חלק מהכאב ולהגיע יותר מהר לתפילה אמיתית?
0: הרבה דברים חשובים אמרת. נראה אם נוכל משהו להוסיף לך בהסתכלות, לכולנו. יש הרבה דברים שמלמדים אותנו המקובלים, שאנחנו צריכים לאט לאט לשים כל אחד במקום שלו. נגיד שחסר לי פרנסה בגשמיות. אין לי עבודה. אז מה אני צריך? אני צריך ללכת לחפש עבודה. אולי אני צריך ללמוד, אולי אני צריך לעשות אלף והדברים בעולם שלנו, אני חייב לעשות אותם. אסור לי לשבת בבית ולהגיד, יש בורא, אם הוא רוצה שתהיה לי פרנסה, אז תהיה. טמטום, כי יש חוק שאומר, אם אין אני לי, מי לי? לפני המעשה, אדם צריך להגיד לעצמו, אני חייב לעשות את הכל. אם אני חס ושלום חולה, אני לא יושב בבית ואומר לא צריך רופאים. הכל מושג בכוח התפילה, כתוב. אז אני יושב ויתפלל. טמטום, חוסר הבנת ההוראות הקבליות. ללכת מהר לרופא, כי ניתנה לרופא רשות לרפא. זאת אומרת, נתתי דוגמאות מהתחומים הכי בסיסיים בחיים, וכך זה בהכל ברמה הגשמית. פרנסה, בריאות, לא חשוב מה. כל מה שבכוחך ובידך לעשות, תעשה. אתה חייב לפעול כאילו אם אין אני לי מי לי. זה הרמה החיצונית. בתוכה, אתה יכול לסדר לעצמך את תמונת המציאות לרמות יותר ויותר גבוהות. אחרי שעשיתי את כל היגיעה שאני מחויב לעשות כנברא בעולם הזה, אני מוסיף בקשה מהבורא, תעזור לי. האמת, מיליארדים מוסיפים כאלה בקשות. אלה מהחצי, אמרנו קודם שיש פחות או יותר חצי שמאמינים שיש, חצי שמאמינים שאין. אז אלה מהחצי שמאמינים שיש, שולחים לו הרבה בקשות. תביא פה, תביא זה, זה, זה, כאילו זה תפריט במסעדה. החצי השני גם שולחים בקשות בלי סוף, אבל אמרו להם לא יפה לחשוב שיש בורא עולם, זה לא מפותח, זה פנאטי, זה פגני. מהיקום, מזמנים, ואלף ואחד תחכומים פסיכולוגיים אחרים שהמציאו אנשים לעצמם, כי החיים קשים, איך תסתדר אתה לבד? אדם קטן, החיים נותנים הרבה כפות. משהו צריך לעשות. או תיקח סמין, תתנתק, סבבה. החיים קשים. באים המקובלים ואומרים, הפתרון הוא בכלל ברמה אחרת. מה אמר הרב עכשיו? אתה תעלה, איך תעלה? על ידי שינוי התכונות. אם בדרך שלך, בעבודה שלך, על שינוי התכונות שלך לעבר תכונת האהבה העליונה הנסתרת, במעבדה הקטנה שזה קודם כל החברות שלך שלומדות איתך את אותה שיטה של בעל הסולם הרבש והרב, ואיתם את מתרגלת איך להתקרב לאהבה הנסתרת, מה זה בכלל? איך להכניס אותה עוד גרם לתוך הלב, ופתאום דווקא האגו שלי גדל. אם שם את מרגישה חלשה ונכשלת, אז מתפרצת בך בקשה לעזרה. תעזור לי. תעזור לי במה? תעזור לי להיות כמוך. אופה. כשאת מגיעה לכזאת בקשה, את מתקשרת אל השורש באיכות אחרת לחלוטין. אפשר להסתכל על כל התפילות שמעלים האנשים מליבם במילים או ברצון הלב ככוח שפועל, וברמה הפסיכולוגית יש לו באמת אימפקט. אבל מה באמת מחולל תנועה בעולמות העליונים? רק בקשה להתעלות בתכונות שלך. אז כל מה שאת יכולה לעשות, את חייבת, והוא יביא אותך להכרה במחסום הזה שתיאר קודם גלעד, בגבול. הייתי רוצה להיות כזה, אבל אין לי כוח. יש תפילה שהרבה פעמים אתם פוגשים אותה במקורות, יהי רצון. מה זה יהי רצון? יהי רצון מלפניך, מה? יהי רצון, תן לי רצון, הייתי רוצה לרצות. אני לא כל כך רוצה. אני רוצה אלף ואחד דברים, רק לא להיות כמוך, אז אולי תעזור. יהי רצון. ככה אנחנו גדלים, מפתחים חסרונות יותר ויותר עדינים.
1: כן, טל.
6: בתחילת השיעור הרב דיבר על נשמה, וגם גלעד הזכיר את זה וגם אורן, שאני צריך להזין את הנשמה שלי. אז אני שואל, איפה הנשמה נמצאת? היא נמצאת בי? או שהיא נמצאת פה בינינו, כאילו?
1: כן, זה גם מילה, אתה יודע, נשמה זה מילה שיש בה הרבה מיסטיקה, גם בעברית, נשמה תכין שניים קפה, כן, זה גם כן, יש כל מיני מושגים שאנחנו יכולים, זה בדיוק באותו מקום שבו אנחנו משתוקקים, אורן דיבר על הרצון, ההשתוקקות, נכון? שיש חיסרון, שאנחנו רוצים שיהיה לנו חיסרון לרוחניות, ומתוך הרצון המשותף שלנו, מתחיל להתגלות משהו שהוא מחוץ לנו. אין לאדם נשמה, זה לא, אדם אומר יש לי נשמה, זה לא, זה סתם, בביטויים, הרי כל ביטוי אנחנו מבינים מתוך האגו שלנו, נכון? אז אני אומר, יש לי נשמה, יש לך נשמה, בואו נהיה בין הנשמות שלנו, אין נשמה. יש נקודה שבלב, שהיא נקודה. מה זה נקודה? אין לה, נקודה זה שאין לה גבולות. אתה לא יכול להגדיר אותה. אתה רק יודע שחסר לך משהו. אבל אם תעשה את אותו יהי רצון, ותרצה שיהיה לך רצון לרוחניות, ועוד כמה חברים כמוך ירצו את זה, ביחד ביניכם, ביחס ביניכם, מתגלה סדר של הדבר הזה, של הנקודות שבלב. ושם מתחילה להיות נשמה. אבל זה לא המושג שאנחנו משתמשים בו, זה בדיוק אותו עיוות
14: שעברנו מתוך זה שהתנתקנו מהרוחניות ונפלנו לגשמיות. אז גם המושגים האלה איבדו את הערך שלהם. בקיצור, בפשטות, אין נשמה. יש נקודה שבלב, תעבוד עליה, תפתח אותה, מעליה תתגלה הנשמה. מה? במציאות שלנו אין. מה? כן, מי עוד רוצה? כן, בבקשה.
19: רציתי לשאול על המילה מזל, שהיא באה מהשורש, ועל אותו עיקרון שלמדנו מההתחלה, זאת אומרת, זה עובר מעולם לעולם. זאת אומרת, האם אנחנו נקודות שבלב, גם איזשהו שורש שיכולים לתת מזל? לא יודעת אם שאלתי נכון, אבל זה מה שדמיינתי.
0: מזל מהמילה נוזל. יש השפעה כמו בטיפות, טיפ, טיפ, טיפ, ככה טיפות, של אור עליון, שיורדות ו... ומחוללות את כל מה שקורה כאן איתנו. זה לגבי השורש הרוחני של המילה מזל, מהמילה נוזל. לגבי האם אנחנו יכולים לתת מזל או להשפיע על המזל, לא כדאי לנו להיות מיסטיקאים או לעסוק בקסמים. אנחנו יכולים לתת לאדם אפשרות לפתח את הנשמה שלו, נפנה אותו. לאיפה שאנחנו חושבים ששם מפתחים את הנשמה, זה יהיה המזל והברכה הטובה ביותר שאת יכולה לתת לאדם. ירצה, ייקח, לא ירצה, ימשיך בדרכו.
14: אולי נוסיף על זה אורן, שאומרים שאין מזל לישראל. או שאומרים ישראל היא מעל למזל, למזלים, למזלות ולכוכבים ולמזלות. זאת אומרת, מה זה אין מזל לישראל? מי שמפתח בתוכו את הנקודה שבלב ישר אל, זה נקרא ישראל, אז הפעולה הזאת של מזל כבר לא פועלת עליו. אלא הוא מתחיל להיות מפעיל את המערכת. דרך השאיפה הדדית להתעלות מעל למזלות. ואם לא, אז המזל יקה בו, עד שהוא ירצה. זה נקרא דרך איסורים. אנחנו לא רוצים דרך איסורים. אנחנו רוצים דרך של ישראל, שנקראת דרך תורה. שהמאור מקדם אותנו. מי יש לנו שם? WH9. יש לך עוד?
20: כן, קבוצת ראשון רוצה לשאול אותנו.
14: יאללה, ראשון. ראשון.
21: כן. היי, שלום, ערב טוב.
14: שלום, פאביו.
21: שלום, איזה כיף לראות אתכם ולהיות פה. השאלה היא ככה, יש הבדל, ואני מבין שהבדלים זה במילה שהשתמשו, בעל הסולם עומד עתק. והרב שלנו אומר, החומרים שעושים את הדבר הזה שאנחנו רואים פה. אני, בהתק, יש לי בעיה, כי בהתק זה אומר שאם יש רוצח פה, חס וחלילה, יש רוצח גם למעלה, זה התק. אבל אם אני לוקח את המילה של הרב, שזה אומר החומרים, אז אני הולך על חומרים מסוכנים. כל חומר בעצמו הוא לא רע, אבל אם אתה מרכיב אותם בצורה לא נכונה, תקבל פיצוץ. השאלה, מה? בעל הסולם עתק, והרב אומר, החומרים שעושים את הדבר הזה. מה, במה ללכת?
14: ללכת, לצאת מהבלבול, והפרשנויות שלנו, כי אני מבין את זה, זה טבעי, אנחנו מפרשים לפי מה ש... יש רק חומר אחד, אין הרבה חומרים. החומר הזה נקרא... רצון לקבל הנאה ותענוג. זה מה שנברא, אין הרבה חומרים. איפה החומר הזה נמצא? בי, בתוכי, בך, בתוך כל אחד מאיתנו. ובינינו, בגלל שזה בתוכנו, כך אנחנו גם רואים את המציאות. והחומר הזה, על דרך סיבה ומסובב, חותם ונחתם, כן? החומר הזה מופעל על ידי כוחות. מה הם אותם כוחות? אז נעשה זה בפשטות, יש שני כוחות, זה נקראים כוונות, או כוונה על מנת לקבל, שזה ברירת המחדל, אנחנו בעולם מנותק מהרוחניות, למה? כי אנחנו בעל מנת לקבל, כל אחד במין כלא כזה, כלו בתוך הרצון שלו, מסתכל על המציאות ואומר, כמה אני יכול לבלוע ממנה לעצמי? אני מרכז העולם, וכמה אני יכול לבלוע?
2: את מי עוד אני יכול לנצל, באיזה צורה אני אנצל אותו. זה הברירת מחדל שלנו. כשאנחנו מתחילים ללמוד, אנחנו מתחילים להבין שזה מכוער, שזה לא הדבר הטוב, שזה לא הדבר הרצוי. לא כי זה מכוער לאחרים, זה עוד מדרגה גבוהה, כי זה מכוער לי, זה עושה לי נזק. אני אף פעם לא מצליח להתמלא, ואני כל הזמן מתאכזב מחדש, וכמה שלא ייתנו לי אני לא אתמלא. כל התובנות האלה באות מתוך הלימוד. זה נקרא הכרת הרע. זה לא הרצון לקבל רע. הכוונה, הכוח שמשתמשים איתו, הוא נקרא רע. למה הוא רע? כי הרצון לקבל אף פעם לא יתמלא ככה. כי אנחנו אחרי צמצום ושבירה, יש הרבה, עוד נלמד את זה. אז מה זה הכוח האחר? בדיוק הפוך. על מנת להשפיע. אני לוקח את אותו רצון לקבל, ומשתמש איתו רק בצורה ההפוכה שלו. זוכרים? חותם ונחתם? אנחנו מרגישים את הנחתם. צריכים להפוך את החיסרון הזה, שנרצה להיות כמו החותם, שחותם בנו. ואז לוקחים את אותו רצון לקבל, שהוא לא רע או טוב, הוא הבריאה. זה מה שהבורא ברא. והופכים את השימוש איתו. אז נאמר, אמרת רוצח. דבר נורא. איזה דבר זה רוצח. אבל אם אני בעזרת הרוצח הזה, הפנימי, מצליח לרצוח את האלמנת לקבל, כדי שהאלמנת להשפיע יחיה, אז לקחתי את הרוצח והפכתי אותו למחיה. נכון? מה כתוב על משה רבנו? וייר את המצרי, וייר כי אין איש, וייך את המצרי ואת מיניו בחול. זאת אומרת, אומרים, משה רוצח, חס ושלום. קודם כל, זה לא סיפור של מה שמשה, משה זה משה שבתוכנו. צריך להגיע לשלב שבו הוא לוקח את הרצון על מנת לקבל, שזה נקרא המצרי שבי, שם אותו מתחת לחול, זאת אומרת, הוא פחות חשוב עכשיו, ובזכות זה הוא הופך להיות איש, במדרגה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, אין במציאות שום כוח שהוא רע. הרע זה רק על מנת לקבל שלנו, והטוב זה על מנת להשפיע שלנו.
3: אני רוצה כאן שנראה את קליפ מספר 5, בבקשה.
22: איך אני עכשיו האדם הקטן הפשוט שנמצא כאן בעולם הזה ורוצה להתעלות בעולמות הרוחניים ולהגיע לתכונת ההשפעה, לאהבת הזולת.
2: כן.
22: איך אני משתמש עכשיו בכל הידע שאמרת לי בשביל לטפס? הרי אני חי בעולם של דומם צומח חי. עכשיו אני אצא לעבודה, אני אתקל באנשים, יקרו לי כל מיני מקרים. איך אני משתמש בזה בשביל להגיע לעולמות? הרי הכל, לכל דבר יש ענף.
15: אל תתנתק ממה שאנחנו עכשיו מדברים. אל תתנתק. תחשוב שאחרי כל, אחרי כל מקרה יש האור שפועל, אחרי כל אדם, אחרי כל דבר. תנסה להתאמץ ולא להיפרד מהתמונה הזאת. ואז אתה תתחיל מתוך ההרגל בזה, להיות יותר רגיש, עד כדי כך שאתה תתחיל יותר ויותר גם לראות את עצמך, איך אתה משתווה לזה, איך אתה ניגש לזה, איך אתה מתחיל להיות יותר קרוב לפעולות האור. האור פועל כך, האור פועל כך. אתה תתחיל לזהות שזה הבורא פועל עליך, כן? מחשבת הבריאה פועלת אחרי כל המקרה האור האלה, כן? ואז אתה מתחיל לדבר עמו. זאת אומרת, הוא עושה לי ככה ואני עושה לו ככה, הוא עושה לי ככה. אני מדבר רק עם הבורא. יש לי חברים? לא, זה לא חברים. הבורא עומד אחריהם. יש לי העולם? אין עולם. הוא האלם, אסתר, אבל הבורא עומד אחריו. וכך אני משתדל כל פעם להיות בלקבוע הדדיות הזאת, שותפות בינינו. זהו. ואז אני מתחיל לראות בזה איפה הבחירה החופשית שלי, כאן ככה או ככה להגיף כל פעם, להיות איתו בהדדיות. בדיאלוג כזה, כל פעם עם הבורא, וכל היתר זה האמצעי, זה בסך כל העולם שהוא לזה קיים, ולא להיפרד מזה שאין עד מלבדו וטוב ומיטיב, ואני נמצא בקשר עמו תמידי.
14: לא להיפרד מאין עוד מלבדו טוב ומיטיב, אומר לנו הרב, ואני בקשר איתו תמידי. לזה אנחנו צריכים לשאוף, לזה אנחנו רוצים להגיע. אם נצא מהשיעור עם זה, יצאנו כבר עם המסר העיקרי החשוב ביותר של כל חוכמת הקבלה. אבל אנחנו עוד לא יוצאים מהשיעור, אלא אנחנו רוצים להזמין אתכם לאירוע מאוד מאוד מיוחד, שיהיה בליל שבועות. בליל שבועות זה אומר בין יום חמישי לשישי בלילה, נכון? בעשר ורבע בערב. אנחנו אחרי זה גם נראה את זה בשקופית, הנה בחמישי, ה-21 לחמישי, 2026, בעשר ורבע עד 12:30 בלילה. העיקר בלימוד הזה הוא לעבור את החצות. זה לימוד שהיינו רגילים לעשות אותו במשך כל השנים, במיוחד בשלושה רגלים, והפעם מדובר על ליל שבועות, כהכנה לליל שבועות, יש לזה סיבות והן מאוד מאוד עמוקות, ואנחנו מזמינים אתכם לבוא איתנו ללמוד. אנחנו רוצים להראות את קליפ מספר 8, שבו הרב יסביר את הסיבה לדבר, למה. תכף אנחנו ניתן, יש הזמנה פרונטלית ואפשר יהיה גם כמובן במערכת הערבות, אבל אנחנו קודם כל רוצים לראות את הסיבה למה, ואחר כך ניתן את הפרטים הטכניים בנוסף. בבקשה.
15: אנחנו נמצאים איתכם לפני חג מאוד גדול מיוחד שנקרא חג קבלת התורה או חג השבועות. בחג השבועות אנחנו נוהגים ללמוד בלילה, שזה נקרא תיקון ליל השבועות. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו לומדים אתכם מהתורה שהאדם הוא נברא בחטא, חטא עץ הדעת, זה נקרא. שאנחנו איתכם נמצאים בתכונה מאוד מיוחדת, רעה מאוד, שזה נקרא יצר הרע. יצר האדם רע מנעוריו. וגם כן מצד הבורא כתוב, בראתי יצר הרע. אבל מצד שני כתוב, ובראתי תורת תבלין. מה זאת תורה תבלין? שעל ידי האור שנמצא בתורה, שתאמון בתורה, שאנחנו יכולים למשוך אותו מהתורה, על היצר הרע שלנו. נקרא, המאור שבא בתורה, מחזירו למוטף, יחזיר את היצר הרע שלנו ליצר הטוב. ואז אנחנו ביצר הטוב נגלה את העולם העליון, חיים עליונים רוחניים. כל זה אפשר להשיג בליל השבועות. שאז בלילה שאנחנו לומדים, דווקא אנחנו מושכים מאור התורה, והוא מתקן אותנו. שלילה מסמלת לנו את החושך שאנחנו קיימים בו עכשיו, שלא יודעים בשביל מה חיים, בשביל מה אנחנו קיימים. והאור שאנחנו מזמינים על ידי הלימוד שלנו, צריך לעורר לנו הכל. על ידי יחס יפה אחד לשני, ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול לתורה, שזה התורה צריכה לתת לנו, לקיים את הכלל הזה. ונקווה שאנחנו נגיע למצב שאנחנו יהיה כבני תורה, שאנחנו מקימים את האור התורה שמשפיע עלינו, ואנחנו נזכה לגאולה, לאור הגדול, ליום שכולו אור. חג שמח.
4: אמן. אתם רוצים את הקליפ שישלחו לכם? איתי שומע? אז אנחנו נעשה פה ערב חגיגי, יום חמישי. תיקון ליל שבועות, זה לא יהיה פה כי יהיו מלא אנשים, זה יהיה למטה באולם האירועים, שיהיה בטח מלא עד אפס מקום. מוזמנים חברים וחברות שלומדים איתנו, אתם כקהילת הלומדים, אתם, אם אתם עוד לא יודעים, אז אני אגלה לכם. אתם הבן החדש במשפחה הרוחנית שנקראת בני ברוך קבלה לעם. זו משפחה שהיא חיה בכל העולם, כאן למשל באולם, כל בוקר, אתם כבר יודעים, יש המון חברים שמתאספים בעשיריות, עשיריות, עשיריות, ולומדים כמנהג המקובלים מדורי דורות, ועל המסכים רואים חברים בכל היבשות, מכל העולם, מכל העמים. אז ביום חמישי נתכנס ככה בגדול, אנחנו עושים את זה בעשר ורבע כדי לאפשר לאנשים שבדרך כלל ביום יום קשה לקום לפנות בוקר, זה לא דבר קל, אז בעשר ורבע בערב זה לא דבר קשה במיוחד. זהו, אנחנו נתאסף כולנו, כמו משפחה אחת גדולה, נקרא קטעים מיוחדים מתוך ספר הזוהר שאותם לומדים בלילה הזה, זה נקרא ליל הקלה, שמתחברת עם בעלה, שזה האור העליון. נרצה לבנות את עצמנו כמו קלה לקראת הזיווג הזה הגדול שנקרא גמר התיקון, ויהיה פה הרבה הרבה אור, אז אתם מוזמנים לבוא, לתת יד, לבנות את הכלי הזה שכל כך העם שלנו זקוק לכוח עליון של אהבה שיחסה את כולנו, יחבק, יעודד, ירפא, ישמור. אז יש לנו כאן הזדמנות להשתתף במעשה רוחני, אתם כולם מוזמנים, יש כרגיל, כמו כל השיעורים, שידור במערכת הערבות, מי שקשה לו, רחוק לו, לא מסתדר לו. זהו, מה רצינו עוד? לא, באותו יום יש הריגה, כל הלילה אנחנו לומדים כל לילה. כאן אנחנו לומדים כל לילה, כידוע לך, כל יום את איתנו, ברוך השם. אז זה אצלנו כל לילה, אבל כאן אנחנו דווקא משנים את הסדרים, מקדימים את השיעור כדי לאפשר לאנשים שלא כמוך קמים איתנו כל לילה לבוא בעשר ורבע, ואז אנחנו עד 12 וחצי, ואז עוצרים את השיעור, וחוזרים לשיעור בבוקר, אם זה מעניין אותך, תסתכלי בלוץ של הכללי, יש שיעור ברבע לשמונה, לדעתי השיעור הבא של הבוקר. אבל עכשיו אני מפוקס רק על הערב.
2: עוד דבר, אני אגיד אותו בעדינות ככה, שתהיה פה קהילה גדולה, של הרבה חברים וחברות שיבואו וילמדו איתנו, ואנחנו בדרך כלל, בגלל שזה לילה, לא באים בבגדים קצרים, בסדר? אז לא באים במכנסיים קצרים, שלא יהיה קר ברגליים, לא באים עם שרבולים, שלא יהיה קר לנו, אז אנחנו ככה מתלבשים יותר נעים ונינוח וצנוע, ככה שיהיה מקובל כמו שכולם מגיעים, שלא יהיה בולט יותר מדי לדברים אחרים. בדרך כלל אנחנו לא מהירים על הדברים, אבל מכיוון שזה יהיה קהילה מאוד גדולה ורחבה, אנחנו נבקש גם לבוא בצורה כזאת, שנתאמע בתוך הסביבה הרוחנית שבה אנחנו נהיה. יש איזושהי שאלה או משהו על הנושא?
20: הודעות לסיום.
2: הודעות, בבקשה.
20: חברים יקרים, ביום חמישי אתם מוזמנים לשיעור מיוחד בשעה מיוחדת, לילה דקלה, לכבוד חג השבועות. ניפגש באולם האירועים בשעה 10:15 עד 12:30.

0: עם החברים, לשבת ביחד, שיהיה לנו נעים. מה? את רוצה להכין עוגה? זה איתי יגיד לך, אני לא... אבל אפשר בשבוע הבא. נשיר?
1: כן, עכשיו אנחנו רוצים לשיר שיר מתוך תהילים. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. נשיר, נרגיש את הנקודה הכי פנימית בתוכנו, נהבר אותה לחברים. כשאנחנו שרים ביחד, ובאותו ערב גם נשיר ביחד, אנחנו קודם כל מחפשים להרגיש את הכל הכללי, ואז בעדינות מצטרפים אליו.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1121. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה? חז"ל במסכת שבת אמרו, אמר רבי חזקיה, מהי דכתיב משמיים השמעת הדין, ארץ יראה ושקטה? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כי דריש לקיש, מהי דכתיב, והי ערב והי בוקר יום השישי. היתרה, למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ויש להבין זה, מהו העניין שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית? שזה תלוי אם ישראל יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, הוא יחזיר אותם לתוהו ובוהו. ויש להבין מקודם מהו עניין מעשה בראשית, שאנו רואים שמכנים כל מעשה בראשית בשם ארץ, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. אם כן, יש להבין מה מלמד לנו המילה ארץ.

0: דווקא. והכתוב אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם כן, מדוע מכנה מעשה בראשית רק בשם ארץ? כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. ויש לפרש מעשה בראשית בכוונה על תחילת המחשבה. זאת אומרת, ראשית המחשבה של מעשה של בריאת העולם היא כמו שכתוב, מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה הפירוש מעשה בראשית. כלומר, זוהי המטרה של המעשה. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. אולם, בכדי שהתענוג שהם יקבלו יהיה בשלמות, היינו שלא ירגישו בעת קבלת התענוגים בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום, שאין האור מאיר במקום שיש רצון לקבל לתועלת עצמו, ששם לא מגיע האור התענוג. אלא, דווקא לאחר שהנבראים יתקנו עצמם, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, אם אין הכוונה דעל מנת להשפיע, לא יהיה להם שפע. ממילא כל מעשה בראשית, היינו המטרת הבריאה להיטיב, לא יהיה מי שיוכל לקבל את זה, ממילא מתבטל את כל המטרה של מעשה בראשית, כנ"ל. ולפי זה מובן לנו שאם לא יהיה מי שיהיה לו הכוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא חזרת מעשה בראשית לתוהו ובוהו. אולם, יש להבין, מהו הקשר של ישראל, שאם ישראל יקבלו את התורה, יתקיים מעשה בראשית, ואם לא, יתבטל. לפי האמור שהבורא רוצה לתת להם טוב ועונג, וגם צריכים תיקון לרצון לקבל שלהם, שיהיה בעל מנת להשפיע, אבל מהו הקשר התיקון דעל מנת להשפיע שבגלל זה צריכים לקבל את התורה? והתשובה היא, על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעל ידי התורה המאור שבה מחזירו למוטב. הוא יבוא לכוונה דעל מנת להשפיע, נמצא בלי תורה שורה על הבריאה הנקרא יש מאין, שהוא הכלים דקבלה, צמצום והסתר, שאין אור השם יכול לבוא לתוך הכלים דקבלה. נמצא שמעשה בראשית, שהוא עניין להיטיב לנבראיו, מתבטל אם אין הכלים שיוכלו לקבל את מטרת הבריאה, שהיא הטוב והעונג, מחמת תיקון הצמצום. בתיקון הזה בא על ידי קיום התורה. אז במקום צמצום שוב מתגלה השפע. אולם לפי זה משמע שאם האדם כבר הגיע לתיקון הכלים שלו, היינו שכבר יש לו כלים הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע, בשביל מה הוא צריך אז התורה? הלא כבר קיבל כל העצות איך לעשות הכל לשם שמיים. התשובה היא שידוע שהתרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיתין ובשם תרי"ג פקודין, שהם עצות איך להגיע לבחינת תיקון הבריאה, שהוא להשיג את הרצון להשפיע, שעל ידי זה קונים השתוות הצורה. והצמצום וההסתר מסתלק, שזהו התיקון מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ולאחר שכבר השיג את התבלין, אז התרי"ג מצוות נקראים בשם תרי"ג פקודין, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בתור פיקדון, שמחכה עד שיהיה לאדם את הכלי המוכשר לזה. אז נותנים לאדם את מה שהיה שם בתור פיקדון, ולא היה יכול להוציא את הפיקדון מטעם שהיה שולט על זה הצמצום וההסתר. ובאמור יוצא שמטרת הבריאה היא בחינת תרי"ג פקודין, שנפקד שם עד שיהיה לנבראים את תיקון הבריאה, שרק אז יקבלו את מטרת הבריאה. ואיך להגיע לבחינת תיקון הבריאה? היינו שיהיה לכולם כלים שיוכלו לכוון בעל מנת להשפיע, הוא על ידי התרי"ג מצוות, שהם בחינת עיתין, היינו עצות. ומה הן העצות? זהו כמו שכתוב, המאור שבתורה מחזירו למוטב. ויש לדעת שבתרי"ג מצוות הנקראים עצות, זהו נותן עצה בזמן שיש לאדם איזה רצון להשיג משהו והוא לא יודע איך להשיג. האדם הזה מחפש עצות איך להשיג את הדבר. לכן, כשאדם בזמן שמקיים תורה ומצוות שואל הגוף לאדם, בגלל מה אתה מקיים תורה ומצוות? אז האדם עונה לו שהוא מאמין בשכר ועונש, לכן בכדי לקבל שכר ולא יקבל עונש, לכן הוא מקיים תורה ומצוות. אולם שכר ועונש לא יכולים לקוראם בתור עצה, כי עצה היא בחינת אמצעי איך להשיג את הדבר. נמצא שעצות הוא דבר אחד, ומה שמקבל על ידי העצות זהו דבר שני. נמצא מי שמקיים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, לא שייך לומר שהם עצות לקבל שכר, אלא העבודה נקראת בשם יגיעה, והשכר נקרא בשם תמורה. ולא שאומרים שהעבודה היא העצה על השכר, אלא שזהו כמו חליפין. הפועל נותן לבעל הבית את העבודה, ותמורת זה הבעל הבית נותן לו שכר. אם כן, מהו הפירוש של תרי"ג עיתין? אלא שעניין עצות יש לפרש שזה נוהג בזמן שהאדם רוצה לזכות לדבקות השם. היינו שהוא רוצה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעבוד לתועלת עצמו. והיות שאדם נולד עם טבע שאין האדם יכול להבין לעשות משהו אלא רק לתועלת עצמו, ואדם רוצה לצאת משליטת הטבע, ואדם רואה שלפי מה שהוא רוצה לעשות משהו לא לתועלת עצמו, אין זה באפשרותו, אז האדם מחפש עצות בכדי להשיג את הרצון הזה. היות שהגוף טוען שמדרך העולם הוא, מי שעושה משהו עבור השני, הוא מקבל שכר, וכאן כשהאדם מתחיל לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף כל פעם הוא נעשה מתנגד יותר לעבודה, היות שהאדם רוצה עם קיום תורה ומצוות לבטל את התועלת עצמו, היינו שלא יעבוד לתועלת הגוף. איך הגוף יכול לתת לו כוחות עבודה שיבטלו? וזה דומה שהאדם מסייע לשני, למי שרוצה להורגו. האם זה מדרך העולם שמישהו יעזור לרוצח שיהרוג אותו? אלא כל כמה כוחות שיש לאדם, הוא מתנגד לו. לכן, כשהאדם בא ואומר לגוף, אני רוצה להרוג אותך, בטח שהגוף מתנגד. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, שדוד אמר, וליבי חלל בקרבי, שהרגו את היצר הרע בתענית. אם כן, בטח שהגוף מתנגד בכל כוחו, אם הוא רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע. אז האדם מחפש עצות איך לצאת משליטת היצר הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו. נמצא שרק במצב הזה שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך לעצות. על זה אמרו שתרי"ג מצוות הם תרי"ג עיטין, היינו עצות איך לצאת משליטת הרע. אז כשהאדם לומד תורה, האדם צריך לכוון שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, יעזרו לו לצאת משליטת הרע, ויהיה בידו הכוח לעשות הכל על הכוונה בעל מנת להשפיע. כי אז כשהוא לומד תורה, הוא רוצה שהמאור שבתורה יחזירו למוטב, ואז הוא צריך למה שאמרו, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה ומצוות שהוא עוסק הם אצלו במצב הזה רק כמו עצות. ואתה יש להבין מהו לאחר שכבר זכה לכלים דהשפעה על ידי העצות של תורה ומצוות, ומה עליו לעשות הלאה בקיום תורה ומצוות. כלומר, הלא הוא כבר לא צריך את התורה ומצוות בתור עצות. בידוע שהכלל הוא שהעצות הן רק גורמות איך להגיע למטרה מה שהוא רוצה להגיע, ולא היה בידו להשיג עד שמצא עצות איך להשיג את מה שהוא רוצה. ונשאלת השאלה, מה הוא רוצה? היינו, מה המטרה שאליה הוא צריך להגיע? על זה באה תשובה פשוטה. המטרה שהאדם עושה עצות איך להגיע למטרה, ולאיזו מטרה האדם צריך להגיע, לכן צריכים לומר, היות שאין האדם עובד לתועלת עצמו, אלא שהוא כבר זכה לצאת משליטת אהבה עצמית, אם כן הוא רוצה עכשיו להגיע למטרה של הבורא, שרצונו להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג. נמצא שעל ידי תרי"ג עצות הגיע אל המטרה של הבורא. כלומר, מה שהבורא רוצה שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ועל זה בא הזוהר הקדוש ואומר לנו שהטוב העונג הם בחינת תרי"ג פקודין, כנ"ל, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בבחינת פיקדון, שעומד ומחכה מתי יבוא הזמן שהיא יכולה להחזיר את הפיקדון שיש בה במצווה, כנ"ל. שבכל מצווה יש אור המיוחד שמרמז על המצווה בבחינת ענף ושורש. נמצא שלאחר שהאדם כבר הגיע בבחינת תרי"ג עיטין, אז הוא מקיים תרי"ג פקודין. לכן יש אחר כך סדר חדש, שאז נקרא התורה בשם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבחינה זו נקראת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. נמצא בתורה ומצוות יש להבחין בהם הרבה בחינות, ובאופן כללי הן מתחלקות לג' בחינות. א', שלא לשמה. ב', לשמה, שכל מעשיו הם להשפיע, ואז התרי"ג מצוות הם אצל האדם בבחינת תרי"ג עיטין. ג', שזוכה אז להגיע למטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו, שאז התרי"ג מצוות אצלו בבחינת תרי"ג פקודין, שדריג אתין הם איך להגיע לבחינת לשמה, ותרי"ג פקודין נקרא בשם גילוי רזי תורה. ובשלו לשמה, גם כן יש להבחין כמה בחינות. א', הלומד על מנת לקנטר, שעל בחינה זו אמרו, תורתו נעשית לו סם המוות. ב', הלומד על מנת שיקראוהו רבי. בבית אלו הוא עושה הכל לשם בני אדם ולא לשם שמיים. ג', שיהיה לו שכר בעולם הזה. ד', שיהיה לו שכר בעולם הבא. ובית אלה הוא עושה לשם שמיים, והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו, מה שאין כן בית בחינות הקודמות, השכר שלו הוא ממה שהוא רוצה לקבל מאנשים כמוהו. היינו, בחינת לומד על מנת לקנטר, הנאה היא ממה שהוא מקבל מחברו, וכמו כן, הלומד על מנת שיקראו לו רבי, את זה הוא דורש מאנשים ולא מהבורא. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו. א', מדוע מעשה בראשית נקראים בשם ארץ דווקא? הלא כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. התשובה שארץ נקראת מלכות, וחז"ל אמרו, למה נקרא שמה ארץ? משום שרצתה לעשות רצון קונה. שבאופן כללי אנו מדברים רק מבית בחינות, שהם אור וכלי. השפע וכל האורות הנקראים בשם שמיים, וכל המקבלם נקרא בשם ארץ. לכן כתוב, ארץ יראה ושקטה. וכשאנו מדברים בעבודה, ארץ יראה ושקטה, יש לפרש שארץ נקרא רצון. היינו, היות הרצון הנמצא בליבו של אדם יראה, ומהו הוא היראה? היות שהכלי המקבל את השפע נקרא בשם ארץ, ואצל האדם נקרא ליבו של האדם בשם ארץ, והיות מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, צריכה להתגלות בליבו של אדם, כי ליבו של אדם נקרא רצון לקבל, והיות שעל הרצון לקבל היה צמצום והסתר, אין אור עליון מגיע שמה. אם כן, איך אפשר שמטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, יכולה לבוא לידי הנבראים, בו בעת שכל הבריאה היא בחינת רצון לקבל לעצמו? אלא, על ידי התורה כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעוסקים בתורה ומצוות על הכוונה שעל ידי זה יזכו לכלים דהשפעה, אבל על זה יש בחינת יראה, מטעם כנ"ל, שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע. אם כן, היראה כאן היא מטעם שמפחד אולי לא יוכל לעשות הכל בעל מנת להשפיע. וממילא יתבטל מעשה בראשית, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שצריך להתגלות לתחתונים. זאת אומרת, שיש כאן בית דברים. א', אולי לא יוכל לכוון את לימוד התורה שיביאו לו את הרצון להשפיע. כי הגוף יעשה כל מה שבידו ולא ייתן לכוון שהתורה ומצוות מה שהוא עושה, שיהיה על הכוונה להביא לו את התבלין, אלא שיהיו לו מחשבות אחרות בשביל מה הוא צריך לעסוק בתורה ומצוות. וכל זה הוא מטעם שהגוף מתנגד לזה, כנ"ל. ב' יראה שכל מעשה בראשית שהוא הכוונה של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, יתבטל שלא יהיה מי שיוכל לקבל. אם כן, אף פעם לא תצא לפועל את מטרת הבריאה. וזהו מטעם שארץ יראה, היינו שהרצון הכללי נקרא ארץ, וכמו כן כל יחיד נקרא בשם ארץ, על שם שליבו של האדם נקרא רצון. ובאמור, מהו התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית? אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. היינו שרק על ידי קיום התורה, שהוא בבחינת תבלין, שזה מביא להשתוות הצורה, אז יש מקום שהטוב והעונג שמעשה בראשית כנ"ל יכול להתקיים, שפירושו יכול להתגלות לתחתונים. וכמו כן, למה דווקא לארץ הייתה יראה ולא לשמיים? כי היראה שייך רק למקבלים. אולי הם לא יוכלו לקבל, מה שאין כן אצל האור, הנקרא שמיים לגבי הקדוש ברוך הוא, לא שייך יראה, שבטח הוא יודע מה שהוא רוצה, בטח יצא לפועל. אלא כל היראות היא רק לגבי המקבלים, הנקראים ארץ. ויש לפרש שבזכות היראה, שהיא אולי לא תהיה לו היכולת לבוא לזכות לרצון להשפיע, בזכות היראה זכו לרצון להשפיע על ידי התורה. לכן שקטה.
1: הלוואי עלינו.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-16 לינואר 2003.
2: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרחי, עמוד פ"ב, מהו ארץ עירה ושקטה בעבודה. עירה ושקטה, זאת אומרת, התחלת העבודה על ידי העירה ופעולת העירה והסוף העבודה זה שקטה. שקט זה נקרא שהשיג מה שרצה ויכול כבר להיות לעבוד בעל מנת להשפיע. והעירה זאת הפעולה שעל ידי זה מגיעים למטרה זו. העיקר אצלנו המטרה. המטרה היא להידמות לבורא. הבורא זה נקרא אצלנו, מתראה אצלנו, מתגלה אצלנו כ... מכלול של תרח פעולות בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אם אני בכל התרח איברים שלי, תרייק ועוד שבע, מה שנקרא, זה רבנן, אם אני בכל התרייק, בוא נגיד, יותר קל, מצוות, רצונות שלי, שמהם מורכבת הנשמה, הכלי שלי, יכול לבצע פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שבכל גופי, בכל עברי הנשמה, אני עושה פעולות בעל מנת להשפיע, בסך הכל, יחד גם כן בכולם, אז אני מגיע לזה שאני דומה לבורא. כי על ידי האור נבנה הגוף שלי, הכלי שלי, זאת אומרת, גוף זה נקרא כלי של נשמה. ואם אני מקיים בכל רצון ורצון שבכלי הזה על מנת להשפיע, ובכל הרצונות יחד, אז בזה אני דומה לאור שברא את הכלי, היינו לבורא. איך אני מגיע להיות דומה לבורא? על ידי זה שאני מתקן, הולכים מהסוף להתחלה. כן? על ידי זה שאני מתקן כל רצון ורצון בפעולה בעל מנת להשפיע. לבצע פעולה בכל רצון ורצון על מנת, עם כוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא לבצע פקודין, פקודות. פקודות ממילה פיקדון, שאז כנגד כל אור שברא את אותו רצון, אם אני מבצע ברצון הזאת פעולה, ברצון הזה, על מנת להשפיע, אז אותו האור שברא את הרצון, הוא ממלא את הרצון הזה, ועל ידי זיווג דעקה, ואז כלי ואור הם נמצאים בהשוואה, ובזה הכלי, הרצון, דומה לאור, לבורא. זאת אומרת, המטרה שלי להגיע לביצוע פקודות. שאני מבצע את הפקודות, נקרא שאני מקיים תורה ומצוות. שאני עושה 620 פעולות בעל מנת להשפיע, זה נקרא שאני מבצע מעשה המצווה, והאור שנכנס, אור הפנימי, שאז מתקבל בכלי ועל מנת להשפיע, וכוונה בעל מנת להשפיע, הוא נקרא תורה. ובסך הכל שאני מבצע כל הפקודות האלה יחד, וכל האור שלהם נכנס יחד ומתגלה כאחד, זה נקרא שיש לי גמר התיקון. גמר התיקון של הרצונות שלי בכוונה ועל מנת להשפיע בקבלת האור התורה. איך אני יכול לתקן את כל הגוף שלי? להגיע לבצע את הפקודות, כל פקודה ופקודה. יש כנגד זה עצות. איך לעשות את זה? זאת אומרת, מה זה נקרא עצה? פקודה זה נקרא שכבר יש לי כוונה בעל מנת להשפיע שרכשתי, ואני על ידה עושה זיווג דעקה ומבצע פעולה ולקבל על מנת להשפיע. זה פקודה. ועצה לפני זה. עצה איך להגיע בכל רצון ורצון להכוונה הזאת בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לעבור מכוונה על מנת לקבל, מכוונה לעצמו, לכוונה על מנת להשפיע, הכוונה לבורא, כן? המעבר הזה אני עושה על ידי הפעולות שהן נקראות עצות. למה עצות? זה שם כזה, אצלנו גם כן ככה בעולם הזה, מייעצים לך, תעשה ככה ותעשה ככה. למה מייעצים? כי כאן יש עניין של בחירה חופשית של אדם, כאן יש עניין של לעבור דרך המחסום, שזאת פעולה שהיא לא בפיקוח הישיר של האדם, מפני שהוא נמצא בעל מנת לקבל, אז כל הגוף שלו ודאי שמתנגד לעבור לעל מנת להשפיע, ואין דבר יותר מנוגעת, יותר על טבעי. וצריכים כאן איזשהו פעולות שהן לא כל כך מובנות בזמן הביצוע, העיצות האלו. לא שאני עושה פעולה ישירה על הרצון שלי שירחוף עליו כוונה על מנת להשפיע במקום כוונה על מנת לקבל. אלא אני עושה כל מיני עיצות. זאת אומרת, אני עושה כל מיני פעולות צדדיות כביכול, שעל ידם אני גורם שכוונה על מנת לקבל היא תתחלף עם, ובמקומה תבוא כוונה על מנת להשפיע. על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני בעיצות עושה כל מיני תחבולות. תחבולות זה גם כן לא פעולה ישירה, אלא גורם לזה. שיבוא האור ויעשה את העבודה שלו עליי. למה בצורה כזאת אני צריך את זה לעשות? כי בצורה ישירה רצון לקבל לא ייתן לי לבצע פעולה כזאת. אי אפשר שבן אדם נמצא בתוך רצון לקבל, להרוג את הרצון לקבל. אלה רק על ידי הפעולה ההיקפית הזאת. היקפית? עקיפה. וכל הגוף, אם היה רואה מה שהוא עושה בצורה ישירה, אז היה ודאי שמתנהג בכל התוקף, מתנגד בכל התוקף, והיה ממש בוער ולא נותן לנו אפילו לחשוב שנייה אחת על זה. ואנחנו בכל זאת רואים על עצמנו, אנחנו קמים ובאים ושומעים, וכאילו מוכנים לקבל את הדברים האלה. זה ההסתרה המתוחכמת שנמצאת ממש לפני רצון לקבל, והוא חמור לא מבין מה הולכים לעשות אותו שמביאים אותו לשקיטה. עוד יותר מזה, הוא מוכן בעצמו לגשת לזה, ללכת לזה, כביכול לרצות את זה, לגרום כל הפעולות עד רגע האחרון, כי הוא לא רואה אחרי פה כל הפעולות האלה שהן לרעתו. ורק הפעולה האחרונה, בהסך דעת, מהרצון לקבל, שהיא קורית כבר, אז כבר מאוחר. כבר שחטו אותו וזהו. ונעשה רצון עם כוונה על מנת להשפיע. אז עיצות הן דבר מאוד מאוד מסובך, ומערכת מאוד משוכללת עומדת מעלינו כדי להחדיר בנו ובסביבה שלנו ובתוכנו ומחוץ לנו את הנתונים שאנחנו כל הזמן נוכל להתקדם על ידיהם בלי שאנחנו יודעים איך שזה קורה, בלי שאנחנו מבינים סיבה או מסובב. אלה כל מה שבידך בכוחה לתעשה, וכך זה יקרה. העיקר זאת אומרת להסכים עם כל דבר שבא בכל רגע ולצרף בזה את המטרה, מה שאני מבין, ואת הבורא, מה שאני מתאר לעצמי. ואז מהפעולה הזאת כבר אנחנו מתקדמים. ואותו רגע בצורה המועילה ביותר למצב הבא, שגם בו יש גם כן אותה בעיה שנעלם בורא ומטרה, ושוב צריכים בורא ומטרה להכניס לאותה תמונת המצב. וכדי לתקן את הכוונה על הרצון, שיהיה לא רצון עם כוונה על מנת לקבל, אלא רצון עם כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת לעבור מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ההבדל בהם זה בכוונה. לזה יש פקודה ראשונה, לא פקודה, עצה, סליחה. עצה הראשונה שהיא יראה. כמו שבעל הסולם מתאר לנו בזוהר, בהקדמת הספר הזוהר, שיש יראה שיראה בתוך רצון לקבל, זה יראה שאדם מתיירא בעולם הזה מה יהיה לי, לי ולבנים שלי, זאת אומרת בנים זה נקרא רכוש שלי, מה שאני מוליד, מה שאני רוכש, בסך הכל מה שיש לי. ואחר כך הוא גם כן נמצא בעירה מהעולם הבא. אנחנו רואים את זה על בני אדם, שבהפך מהחיה, האדם, הוא מרגיש את הזמן. לא שהוא מרגיש מה שהיה אתמול ומה שאולי יהיה מחר. זה גם כן בהמות מרגישות וחיות מרגישות יותר טוב מאיתנו. הן אפילו מרגישות מה שיהיה בעוד יומיים שלוש. אנחנו עכשיו התרחקנו מהטבע, לא מרגישים את זה. גם כן מה שהיה אתמול, הן זוכרות ומרגישות ולפי זה פועלות, כן? כל הבהמות חיות. אלה נמצא שאדם נמצא למעלה מהזמן, בעולם הזה זה נקרא שהוא זוכר את הדורות הקודמים, לומד מהם, מההיסטוריה, מכל ההתפתחות שלהם, מכל המעשים שקרו גם לפני 100 ו-1,000 שנה, גם לפי ספרים, גם לפי כל... יש לו כלים לזה. גם לשם עתיד הוא עובד. אולי עכשיו זה רע לי, אבל בעוד 100 שנה יכול להיות שיהיה טוב. מוכן ממש לקריב את החיים שלו לזה. אז אם כך, יש לאדם גם כן עירה השנייה, שהיא עירה מעולם הבא. זאת אומרת, מה יהיה לי בכל המטרמורפוזות שלי, כן, הסיבובים שלי שאי פעם אולי יהיה לי, האם אני גם כן מכין לעצמי איזשהו עתיד הטוב? כי אם מרגיש את העתיד, אז גם עתיד מביא לו את החיסרון. שני עירות האלו הם עירה שנמצאת באדם בדי עולם הזה. ויש עירה השלישית שהיא כבר כלפי, לא כלפי האדם אינטרוברטית, אלא אקסטרוברטית, זה מחוץ אלו. ומחוץ אלו זה לא שכלפי החברה שלו, מדינה שלו, עולם, כי זה גם כן שייך אליו. אלא מחוץ אלו הכוונה שלגמרי יוצא מגופו וללא שום חשבון לעצמו, זה כבר על מנת להשפיע יכול להיות רק לבורא. או לחברה בצורה מנותקת ממש מעצמו, שזה הבדיקה, יש את זה לבורא או חברה, זה אותו דבר אז. והחברה, העירה הזאת, השלישית, היא עירה שאליה אנחנו צריכים להגיע. כי אם שיהיה לו, לאדם, עירה, זאת אומרת, חיסרון, להשפיע לבורא, מתוך חיסרון הזה, כבר הוא יכול לקבל על עצמו עיצות, איך להגיע לכוונה הזאת בעל מנת להשפיע, וברכישת הכוונה בעל מנת להשפיע, יעשה את הפעולות על מנת להשפיע, שהן נקראות כבר פקודות. זאת אומרת, יש כאן שרשרת פשוטה של ההתפתחות הרוחנית של אדם, על ידי עירה ראשונה, לעירה השנייה, לעירה השלישית, כן? המאור שבא מחזירו למוטף, שעושה כל מיני עיצות, מה שביותך ביוכחה לעשות תעשה, שגם העיצות האלו הם נקראים תורה ומצוות. אבל הם לא תורה ומצוות שמקבל על מנת להשפיע מאור התורה, אלא מזמין על עצמו מאור התורה המחזיר למוטף, שאז כל העיצות שלו, כל הפעולות שלו בעיצות, הן פעולות בחברה, בלימוד, בכל מיני דברים, הן נקראים מצוות. כל פעולה ופעולה שיכולה לעורר עליי אור מקיף, שנקרא תורה אז, המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, בתורה ומצוות יש לנו שני אופנים, או שזה תורה ומצוות שהם מתקלים לרצון על מנת לקבל, על מנת להשפיע, או תורה ומצוות שזה כבר פעולות בזיווג דעקה על ידי המסך וקבלת האור פנימי על מנת להשפיע. יש שאלות? לא. אין לי היום את הספיר נודניק, כן? נו, נו.
3: קודם כל, למה אמרת בהתחלה תרח, פעולות במנת להשפיע, אחר כך אמרת תרייג?
2: לא, תרח ותרייג זה אותו דבר, זה פשוט, יש שמות כל מיני דברים נוספים שהם נקראים עוד שבע מצוות דרבנן. דרבנן זה ממילה גדלות, תוספת, כן.
3: ויש שאלה, אנחנו דיברנו שאנחנו בעצם מתקנים את הכוונות, זאת אומרת הרצון נשאר ואנחנו מתקנים את הכוונות, זאת אומרת אנחנו לא הורגים את הרצון.
2: אנחנו אף פעם לא מתעסקים ברצון עצמו, הרצונות הם באים ומתעוררים בנו ללא שום שאלת פיו מאיתנו, אלא כל רצון שבא, מלכתחילה הוא בא עם כוונה על מנת לקבל, ואני צריך לטפל רק בכוונה על מנת להשפיע, ולכן בכל רצון ורצון, זאת אומרת בכל מצב ומצב שאני נמצא, מצב שאני נמצא זה הרצון בעצם, כן? No. רצון זה מלכות, רצון זה מלכות נקראת עולם, זאת אומרת, מה זה עכשיו העולם שלי, המרגש סך הכל שלי, מה הוא? זה פשוט הרצון, או תשלובת רצונות, כן? סכום רצונות, שכל אחד מהם התגלה באופן מיוחד, בעוצמה מיוחדת ובקשר עם הרצונות האחרים בצורה מיוחדת, וסך הכל בתוך הרצונות האלו, אני כנגדם מרגיש איזה תופעה, בהם מרגיש איזה תופעה. התופעה שאני מרגיש בהם מורגשת אצלי כמצב שלי, כעולם שלי. כן? המצב הזה בסך הכל הוא, אם הוא בפני עצמו, אז הוא טוב או רע, אני בודק אותו לפי הרצון שלי, איך אני נמצא ואיך זה, איך אני יכול להיטיב לרצון הזה, זאת אומרת, עד כמה שהוא עדיין לא מספיק מלא, כלפי הרצונות שעכשיו התגלו. העבודה עם הרצון, כל פעם ופעם שאני נמצא בתוך הרצון, שאני תופס את עצמי, או אני נמצא, אני נמצא. אני נמצא כנראה שיש לי כל מיני רצונות, שבהם אני מרגיש מה שאני מרגיש. הרצונות האלו הם שיהיה לי טוב אני רוצה, שיהיה בהם טוב. יש מטרה על ידי הרצונות האלו להתאים את עצמי לבורא. אז איך המצב של עכשיו אני יכול להתאים אותו לבורא, שיהיה דומה לבורא, שיהיה לי דבקות אפילו במצב הזה איפה שאני נמצא, אז חסר לי באותם הרצונות כוונה בעל מנת להשפיע. איך אני עושה את זה? אז בוא נעשה קודם כל בתוך הרצונות האלו, בכל התמונה הזאת של העולם שלי עכשיו, שאני מרגיש, חסרה לי רק מטרה למה אני צריך להגיע, ושאני צריך להגיע על ידי המטרה הזאת לבורא, שהוא ישכון בי, כן? אז אני אהיה כמלכות שבה נמצא השוכן, כן? לא סתם מלכות רצונות שזה העולם שלי ואין לו שום קשר עם המציאות, אלא אם אני אהיה מתוקן, אז הכוונות שלי יהיו כלפי הבורא ובשבילו, ואז הוא ישכון בי, אני ארגיש אותו ויהיה איתו בדבקות בי, הוא ממש ימלא אותי. אז אני צריך לחפש איך אני אקרף את התמונה הזאת אליי. זה בעצם מה שבעל הסולם מתאר במכתב בדף סמך ד' בפרי חכם. זהו. מתוך התמונה שאני נמצא עכשיו ולמה שאני צריך להגיע, להגיע זה בעוד רגע, כן? עולם הבא זה נקרא מה שיבוא בעוד רגע. מתוך פער בין שני המצבים האלו, אז אם אני מתעמק בזה ומתחיל ללמוד את המצב, אז אני מגיע לכל מיני עיצות איך לעבור ממצב הנוכחי הלא מתוקן למצב הבא המתוקן. ואיך לעבור ממצב הזה למצב ההוא, זה נקרא לבצע עיצות. מה שמייעצים לי האנשים שכבר עברו את זה, ולכן הם חכמים, ולכן הם מדריכים.
3: השאלה אם מבצעים את העצה הזאת, כן? אז עוברים לעצה הבאה, נניח?
2: עכשיו, בכל רגע ורגע, אני נמצא בהתעוררות של רצונות אחרים, בקשר ביניהם מיוחד, במידות מיוחדות של כל רצון ורצון, ואופן של כל רצון אחר, וכן הלאה. זאת אומרת, העולם שלי, היינו המצב הפנימי שלי, הוא כל הזמן משתנה. הרצונות משתנים, הרשימות. ואז אני כל פעם ופעם צריך רק להרגיש את עצמי, איפה אני נמצא, לאן אני צריך להגיע, איך אני צריך להתאים את עצמי לפי כל המצבים שמשתנים, שכל פעם המטרה והבורא הם יהיו רצויים ומורגשים בכל הרצונות האלו, כמש עקובים מה שהרצונות האלו עכשיו יפעלו ויעשו. זה בדיוק כמו שהוא שם מתאר לנו בישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו. זה אני צריך לתאר לפי המטרה, אני רוצה שעכשיו זה יקרה. זה הכל. יש קשר של סיבה ומסובב, יש קשר בין סיבה ומסובב בכל המצבים שלי, מפני שבאותה שרשרת שנשמה שלי התגלגלה מלמעלה למטה, כלי הזה עבר חטא בדרגת אדם הראשון, ואז ירד דרגה אחר דרגה עד המצב הנוכחי, כן? עוד יותר למטה, אני כבר ממצב התחתון ביותר שנפלו הכלים, עליתי משך עשרות גלגולים, עד שהגעתי למצב שאני כבר מכיר איפה אני נמצא, התחלת הדרך בהכרה. אז עכשיו אני ממשיך לממש את אותה השרשרת של המצבים, שאז היא התגלתה מלמעלה למטה, כן? בהידרדרות. ועכשיו אני, כאילו, באותה שרשרת, עולה בחזרה למעלה. כן? כאילו, איך אומרים שאני...
3: מרכיב.
2: מה?
3: מרכיב?
2: לא מרכיב, אני כאילו אוסף אותה, את השרשרת, כן? בחזרה...
3: מגלגל
2: אותה, כן? בחזרה לחזור למצב הקודם. אז כל המצבים שאני עובר ממצב למצב, ודאי שהם כבר מוחלטים, הם כבר חתומים, הם כבר נמצאים מוכנים בתוך הנשמה שלי, ויש בהם סיבה ומסובב, כמו שאנחנו לומדים בין הפרצופים, שהחבד העליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון, ואין בו שום דבר שאני יכול לדלג, לקפוץ במדרגות, לדלג מצבים, או שאני יכול בכלל ללכת בדרך אחרת. אין. אני יכול רק לזרז את התחלפות המצבים. זה הכל. אז כל העיצות הם רק כדי לזרז את הזמן. וכל הפקודות הם גם כן איך לבצע את כל הפקודה ופקודה בצורה מועילה ביותר, זאת אומרת מהירה ביותר. אני לא יכול לבצע בסופו של דבר אחרת, גם בכמות וגם באיכות. הפעולה היא עצמה פעולה, אבל איך להגיע אליה יותר מהר? גם לעיצה וגם לפקודה. זאת אומרת, גם לתיקון וגם לביצוע הפעולה עצמה. זה כל ההשתתפות עצמית שלי בבריאה. איך להיות החלק הפעיל בבריאה, זאת אומרת, הדוחף. זה מה שבורא רוצה ממני, שאני אדחוף ב-100% את כל הדבר הזה בחזרה. אם לא, הוא יעזור לי על ידי היסורים, לגלות שאני לא דוחף. אין יותר. כי העניין הוא אחר. ומה זה שיהיה יותר? נגיד אם היית בעצמך בוחר איזה מצב הבא אני רוצה להיות כלפי המטרה. אז זה פשוט, גם כן היית מוצא רשימות, זאת אומרת, אין פה, זאת אומרת, אם תחפש במה היית קובע בחירה של האדם, אז בכל זאת, חוץ מדבר הזה, אין במה לקבוע, אם היית מדמיין לא חשוב איזה אלפי אפשרויות. בכל זאת, זה דבר היחידי שאפשר עליו להגיד שהוא יכול להיות חופשי, והיתר הדברים הם בכל זאת, אין להם שום צורך להיות חופשיים. הרשימות האלה, שרשרת הרשימות שנמצאת בנו. מה זה חשוב, באיזה צורה ובאיזה בדיוק הפעולות להגיע להיות בדרגת הבורא, להיות כמו בזיווג דלו פסיק. זה ממש, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים שהאפשרות הזאת היחידה בקביעת הבחירה החופשית היא באמת אפשרות היחידה. כי יתר הדברים הם ממש דוממים, אין להם שום חשיבות. אתה מבין? לעומת הבחירה החופשית הזאת. שאני דוחף את, את, את הכל לעניין הזה בעצמי שיקרה. כן.
4: אני מדבר על עצות כשיש אדם שהוא רוצה להשיג משהו והוא לא יודע איך, באים ומייעצים לו. אבל איזה עניין יש לייעץ לילד בן שלוש? ילד בן שלוש אתה לא מייעץ לו. אתה בא ואתה אומר לו, תשמע, אם אתה לא רוצה לטבוע, אל תעשה ככה וככה. אם אתה לא רוצה להיחווה מאש, אל תיגע בו.
2: כל הדברים שעוברים על האנושות הם בעצם כוללים את העצות. רק העצות האלו הם עוד נמצאים בדרגות כאלו שכביכול אין להם קשר ישיר עם התפתחות לקראת המטרה. אבל בכל זאת, מה אנחנו מייעצים לאנשים שבחברה שלנו? אנחנו מייעצים להם להשתמש ברצון לקבל שלהם בכל מיני צורות המועילות להם ולחברה. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת, על ידי כל מיני נגיד פעולות, דוחפים את עצמנו בלא מודע לגמר התיקון. ויש איזה נקודה שממנה יכולים לדחוף את עצמנו בצורה הכרתית מודעית לעניין. זאת אומרת, אנושות רוצה או לא רוצה, וכל אחד עושה עבודת השם. כל אחד. וחוץ מזה לא עושה כלום. זה מה שאתה תראה מלמעלה, מבטיח לך. שבכלל אין פה שום אף אחד שהוא מהבורא כולנו צדיקים.
4: השאלה שלי היא אחרת. אם אנחנו מדברים על עצה, כי עצה זה אומר שהמקבל שלה מסוגל לשקול אותה, כאילו לקבל אותה או לא לקבל אותה, כאילו לשפוט אותה לטוב או לרע. אבל בעצם איזה יכולת...
2: לא, אני דיברתי, לא, העצה יכולה להיות, אתה אומר, אם יש לי ככה לעשות וככה לעשות ולשפוט, ואנחנו לא בזה, אנחנו חופשיים. הבעיה היא שאם היית יודע למה העצה הזאת צריכה להביא ובאיזה דרכים היא פועלת בי, אז אתה צודק, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אם היינו יודעים את זה לרצון לקבל שלנו, בשום פנים ואופן לא היה נותן לנו לבצע את העצה. לכן העצה מגיעה לנו בצורה כזאת שאנחנו מבצעים ללא ידיעה, ותמיד יוצא לך כאילו למעלה מהדעת.

0: ללמוד, ובזה אני אומר לעצמי, יהיה לי טוב. אני נמצא בין החברים, יהיה לי טוב. הכל, כל דבר יהיה לי טוב. זה נקרא לא לשמע, ובזה אני כאילו מבלבל את הרצון לקבל. אבל זה לא עיצה ממש. עיצה שאתה עושה פעולה שהיא ממש נגד הרצון לקבל. שהיא הופכת אותו לרצון להשפיע.
1: כל ההסתרה
0: הזאת
1: היא כמו סימום של המערכת, כאילו, של הרצון לקבל.
0: כל ההסתרה היא, זה...
1: זה כמו לסמם אותו, לעשות...
0: לא, לא, לא, זה לא, לא, לא, לא, זה לא, לא, לא לצורך הבלבול, עשו, כאילו, הביאו את ההסתרה. לא. ההסתרה בעצמה זה הפעולה מיוחדת. מלמעלה, אתה רואה, אנחנו לומדים עולמות, פרצופים האלו שיורדים מלמעלה למטה. זה הכל דרגות ההסתרה. זאת אומרת, זה פעולות. וגם כן ממטה למעלה שאנחנו עושים את העליות ותיקונים. אנחנו בזה מגלים. זאת אומרת, עושים פעולה אחרת מההסתרה שהייתה קודם מלמעלה למטה. זאת אומרת, הסתרה זה לא סתם שמבלבלים אותנו שאנחנו נבצע משהו, אלא ביצוע פעולה הוא על ההסתרה עצמה.
1: אבל לא כדי להביא לגילוי.
0: כדי להביא לגילוי. כן. כדי להביא לגילוי. זאת אומרת, פעולה בעל מנת להשפיע וגילוי וההתאמה וקיום פקודה זה היינו אח. רק אם זה מתראה כלפי הרצון לקבל שלי בצורת לא ישירה, כן? דרך אחוריים, מה שנקרא, של העליון, אז זה נקרא שאני נמצא בהסתרה. בוא נקרא, אם כך, אולי מספר הזוהר הייתי קורא, בוא נחלק. ספר הזוהר, כרך א'. כן.
2: העצות שמשולחות כשרשרת, סיבה ומסובב. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, זה קורה חד פעמים וזהו, ואחר כך עוברים מעלה לעצות האחרות, וזהו,
0: אתה שואל כך, בעיצות ובפקודות, מה שאני עושה, האם אני עובר מאחד לשני ובזה אני מתאפס בסולם המדרגות, או שבכל מצב ומצב יש לי אותם פעולות שנקראות או עיצות או פקודות. תראה, כמה שיש לך מצבים עכשיו, משך השנים שאתה נמצא בזמן ההכנה, ובכל המצבים האלה יש לך עצה אחת. לעשות חברה יותר חזקה, לימוד יותר מועיל, מטרתי. ועל כל מצב ומצב שאתה נמצא. זאת אומרת, כאילו העיצה אחת. תכף אנחנו נקרא על זה. אלה העיצה אחת, אבל על כל מיני מצבים שהם מזמינים לך. זאת אומרת, המצבים שאתה עובר הם תרייג מצבים, מפני שיש לך תרייג רצונות. ולא שאתה צריך לעשות תרייג פעולות שונות באיכות הפעולות. לא. עכשיו מתעורר בי רצון מיוחד, אני עושה עליו תיקונים. אחר כך רצון שני, אני עושה עליו תיקונים. כאילו הפעולות, התיקונים הם אותם פעולות. אני צריך להביא כל רצון ורצון ממצב פעולות.

0: מנת לקבל למצב אל מר כשפיע, כן? הביצוע הוא כל פעם נראה לי באופן שונה מפני שהרצון שונה. שהרצון בעצמו הוא, כן? אז נראה לי שאני נמצאת בסיטואציה שונה, כן? כל פעם חיים זה חדשים. אבל בעצם התוכן הדברים הוא נשאר אותם דברים. בוא נקרא זוהר קרח א' עמוד ר' מ' ב'. ר' מ' ב'. כללי לכל י"ד פקודים ואיך מתחלקים לזין ימי בראשית. אנחנו אומרים שכל התורה היא מתקבצת לזין ימי בראשית, מה שמסופר בהם, וכל הזין ימי בראשית מתקבצים ליום אחד, ליום ראשון, וכאן הוא נותן לנו איך זין ימי בראשית הם מתקבצים ל-י"ד פקודים, שיש סך הכל 14 פקודות שאם מבצעים אותם אז מבצעים את כל התיקונים. אות א', המצוות בתורה נקראות בלשון הזוהר בשם פקודות, פקודים, ונקרא אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, גם פקודות וגם עיצות. אותם כאילו המצוות שבתורה. שוב, המצוות שבתורה, זה, אנחנו לא יודעים מה זה מושג הזה. עכשיו הוא עוד, אומר לנו עוד יותר, שיש בהם פקודים ויש בהם עיטין. זאת אומרת, באותם מצוות שכתובות, כאילו. וההפרש ביניהם הוא שבכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת ההשגת הדבר נקרא פנים. זאת אומרת, זה לא פנים ואחוריים של הכלי, זה פנים ואחוריים של הפעולה. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כמש חז"ל במסכת שבת, דף פ"ה עמוד א', נקודה הזאת אחרי פ"ח זה עמוד א', עם שתי נקודות זה עמוד ב', ככה זה בגמרא יש מחולקים הדפים. אז כתוב שם, עושה דברו, בשביל מה? לשמוע בכל דברו. היינו שיש עשייה משהו ואחר כך שמיעה. בראי שעשה והדר לשמוע. או כשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, זאת אומרת, מתקנים משהו, עושים משהו, ולשמוע זה כאילו קבלת תגמול, אז נקראים מצוות בשם תרי"ג עיטין. ואין בחינת אחור, היינו הכנה. או כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, שכבר מקבלים משהו, כתוצאה מעצות, אז נעשים תרי"ג מצוות בבחינת פקודים, והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות בסך הכל, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה, שסך הכל בנשמה יש לנו תרי"ג חלקים, ושל הגוף. הנשמה והגוף, גוף זה נקרא רצונות לקבל, תרי"ג רצונות, וכשמתקנים את עצמם אז יש תרי"ג כוונות עליהם, וכשמקבלים את האור על ידי זיווג דעקה אז יש תרי"ג כבר פקודות. ונמצא בעשיית מצווה, הוא ממשיך לעבר שנגדע בנשמה וגוף, את המדרגת האור השייך לאותה עבר וגיד. עבר וגיד הוא גם כן עושה כאן, כי הוא מדייק, רוצה או לא רוצה, הוא נמצא בזה, אז בשבילו זה מובן. עבר וגיד, הכוונה שיש כשם גם כן, כמו שאנחנו לומדים על, על ידי צמצום ב', שאין לנו כלים אמיתיים גם מג' דאביות וגם מדלת דאביות. אלה הם כלים כאילו לפני גמר התיקון, שלב האבן לא משתתף בהם. אז כך אומר שיש שם איברים וגידים. והוא בבחינת הפנים של המצוות, שממשיך כבר האור למלות את הכלים. ומבחינה זו בפנים של המצוות, שנקראות אז בשם פקודין, מבאר רבי שמעון את י"ד פקודין הנעל. למה י"ד? יש לנו תרי"ג. כי סך הכל יש י"ד, כאילו קבוצות, שהן כוללות לכל התרי"ג הפקודין. כמו שזין ימי בראשית, הם כוללים לזין אלפי שנה. ולכן חלק אותם תחת הזין ימי בראשית, וקושר אותם אחד ביום המיוחס, כל אחד ליום המיוחס לה. ולפי שהם כוללים לכל תרי"ג פקודין, ראוי שלהתאמץ ולקיים בכל יום תמיד, ככה, כמה שאפשר. זאת אומרת, יש לנו פעולות, הפעולות האלה בסך הכל מתחלקות ל-14 קבוצות, כן? והקבוצות האלו גם כן יש להם התאמה לשבע מצבים העיקריים שאנחנו עוברים, שנקראים שבעת אלפים שנה, או שבע ימי המעשה. שבע ימי המעשה הם יורדים ממעלה למטה, כן, ככה לנו, ואנחנו צריכים לקיים את זה ממטה למעלה עד שמגיעים לשבת דרך כל הימים האלה בעצמם. אז יש התאמה בין מה שאני עושה בעתים ופקודים, ובכל יום ויום. ואז תראו, אנחנו נקרא קצת איך שהוא מבאר את המעשים, מה שאנחנו צריכים לעשות. למה אני רוצה שאנחנו נקרא? שאתם תראו עד כמה שדברים האלו הם נמצאים ממש בעולם האצילות, ולא שייכים לעולמנו ולמצבנו כאן, בידיים ורגליים, שאנחנו יכולים כאן משהו לעשות ולקבוע. פקודה קדמה. זאת אומרת, מדברים על, כבר על פקודים, כן? לא על העיצות שמתקנים את הרצון לקבל בכוונה על מנת להשפיע, אלה שכבר מבצעים לו קבלת האור בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, שנקרא עושים מצווה, כן? פקודה קדמה היא יראת בגין דיור רב ושליט. כלל כל התורה הוא מצוות, זה יראה. והיא מדרגת אבא ואימא דאצילות. סוד היוד דשם הוויה, שהיא בחינת אווירה דחיה דגרדה בינה, אשר רב הוא אבא אלאה, שבו גניס חוכמה סתימה דאריחמפין, שהוא יוד, ושליט הוא אימא אלאה, שהיא מילוי וו דלת שביוד. אתם זוכרים? אין כאן צרטוט הזאת, כן? שאתמול דיברנו, כן? שיוד מצד אחד וו דלת מצד השני שבסתימה, זאת אומרת בגניזו, ולפי שבהם גניס חוכמה סתימה דאריך אמפין באבא ואימא, החוכמה נגנזה בתוכם ולא עוברת לתחתונים, שהעולמות אינם כדאים לקבלן. העולמות זה כל המדרגות שנמצאות למטה מטבור דאריך אמפין או למטה מאבא ואימא, אינם כדאים לקבלן ממנו טרם גמר התיקון. על כן אינם משפיעים אלה אור החסדים לבד, מאבא ואימא ולמטה. הנקרא אוויר הדחיה. אוויר ועוד דח, כן? נו דחיה, שאין בו, אין בו חוכמה.
1: דליל,
0: כן. ומסיבה זו אין להם מאמר גלוי בתורה. כי, איזה ספירות, כאילו, כן? כאילו סוד בראשית ברא אלוקים, אבל יש שם גם כמי תיבות. ברא אלוקים, שהוא מאמר סתים, שלא נזכר, נזכר העומר. והפסוק השני, אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? והארץ הייתה טוב ובואו, כן? הוא כבר פירוש אנשה. למי שאינה מקיים מצוות, מצוות עירה כהלכתו. והם ארבע תיבות. כיתו הוא חנק, ובו הוא סקילה וחושך, הוא שריפה ורוח הוא ערק. זאת אומרת, יש כאן כבר ארבע מצבים שאדם צריך בהם לעבור, כן? וארבע מיתות האלו, זה איך שהוא ממית את הרצון לקבל שלו. כן? ועל ידו הם, על ידי הפעולות האלה הם באים לתיקון. וכן הלאה. ואז הוא מסביר שוב איך זה הכל בראש דעולם האצילות, זה מתקיים, מתקיימים כל הפקודות האלו. ולהגיע לפקודות האלו אז צריכים קודם עיצות. במאמר שלפני זה, כמו שהוא אמר כאן, פקודת תנינה, עוד ג', פקודת תנינה היא אהבה בבית סיטין, בסיטרא דטיבה ובסיטרא דדינא קשיא וכן הלאה. זאת אומרת, כבר שהיא אהבה וכן הלאה, הוא הולך ומתאר לנו כל הפקודות. וכל הפקודות האלו הם כולם בראש דעולם האצילות. ובדף קוף פי דלת נלך אחורה

0: כן? מדברים על... יש כאן מאמר יציאת רשב"י מהמערה. זאת אומרת, שהוא כבר יוצא, כביכול המדרגה הזאת שנקראת רבי שמעון, יוצא לגילוי, ואז מה הוא מגלה? אז הוא אומר, פתח רבי שמעון, טור א' למטה, בדף קפ"ד. כל המצוות שבתורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, הן כתובות כולם בדרך כלל. בפסוק אחד, בראשית ברא אלוקים, עד מאמר ויהיה האור. כמו שכתוב, והולך, שהוא מצוות עירה ועונשה ובה כוללים כל המצוות שבתורה. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהכל מתקבץ ומתגלגל בחזרה ומגיע רק לכתר, לרצון להיטיב לנבריו, שמשם זה מגיע. ולקבץ את כל הפעולות האלה, שאדם ידע וכל פעולה ופעולה שלו, מה באמת הוא צריך לבצע בסופו של דבר, זה נותן לו כיוון הנכון למטרה. אז גם כאן הוא מבאר לנו במאמרים של הפקודין הרייטה, פקודין הרייטה, פקודה קדמה. בראשית ברא אלוקים, כמו שהוא אומר שהפסוק הזה הוא כולל כל הפקודות, כל התיקונים, מילואים, הכל מה שיש לנו במציאות שאנחנו צריכים לבצע וכל המציאות שצריכה מציאות לעבור, אז הוא אומר, קודם זה מצווה הראשונה לכולם, מצווה הוא נקראת עירה, עירת השם, הנקרא ראשית, לכן כתוב בראשית, בעירה, שכתוב ראשית חוכמת עירת השם, וכן הלאה. זאת אומרת, גם כאן הוא הולך לבאר לנו את הפקודין אורייתא. אנחנו עכשיו, שנמצאים לקראת לימודי עולם האצילות, אז אנחנו מדי פעם נחזור לחלקים האלו, לראות איך כל הגר באצילות, בסופו של דבר שאנחנו פחות או יותר נכיר אותו, איך שם מתבצעים כל הפעולות האלו של התיקונים, מה שהוא כותב לנו כאן. כך זה כל הדרך שלנו מתחלקת לעצות ואחר כך פקודות. יש שאלות? כן.
1: אמרת שבן אדם כל הזמן, אם הוא יודע מה לבחור כל שנייה, אז הוא מתקדם נכון לכיוון המטרה. אז מה את הדבר הזה? איך עושים הבירור הזה?
0: אני אף פעם לא אמרתי שאדם יודע איך לעבור ממצב למצב. אלא לאדם יש בחירה לחפש עיצות. לא סתם הם נקראות עיצות. כשאני מחפש עיצות איך להגיע למצב הבא. מלמעלה פעולות ברורות. אלה כלפיי זה לא ברור. אני נמצא בהסתרה. אם לא הייתי נמצא בהסתרה, לא הייתי יכול לבצע בכלל שום דבר. מפני שיש הסתרה, אותם הפעולות שאני צריך לבצע, אבל בהסתרה הן נקראות במקום פעולות עיצות. שיעני, זה... תנסה לעשות ככה. אבל זה תנסה לעשות ככה, זה רק כלפי החושים שלי, שהם מעורפלים. כי אחרת הייתי בכלל... לא יכול להזיז את האצבע ממש לקראת התיקון. ואצלנו העצות האלה הם גם כן מתבררות בצורה כזאת שאפשר לעשות, אפשר לא, אפשר לבצע, אפשר לא, אולי בצורה אחרת. זה מפני ש... אנחנו נמצאים בחושך וצריכים להפעיל כאן את הבחירה החופשית. אם היית רואה מה לעשות, אם היית יודע מה לעשות, אז היית עושה ויודע, או לא היית יכול לעשות ולא היית רוצה לדעת. חושך הזה הוא כדי לתת לך אפשרות לבחור, לעשות משהו מעצמך. לא לבחור בדרך, אלא לחפש על ידי איזה על ידי איזה מעשים, על ידי איזה מחשבות, על ידי איזה על ידי מה אתה יכול לגרום. זאת אומרת, אתה כאילו בחושך מחפש את הדרך, אבל החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות הלא מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך, ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה. וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך לתפוס את הבורא, לרצות להביא אותו בכל נקודות החושך. ואז המצב מתברר. לא יודע איך לתאר.
1: עד שאין את
0: השאלה, כיוון נכון או לא נכון, אנחנו יכולים בחושך הזה לראות רק לפי התוצאה. כמו שהוא אומר שם, כל אחד הסתרס ולא הביא פרי. כן.
1: מה זאת אומרת את התוצאה? איזה תוצאה?
0: התוצאה שיכולה להיות אצלנו רק אחת פשוטה. גילוי לקוטו לנבראיו בעולם הזה.
1: אז אני לא יודע אם אני בדרך ועוד לא סיימתי, או שאני בכלל לא בדרך
0: ואוי אוף, כאילו... אתה שואל כך, אז למה אחרי כל פעולה שעשיתי בהסתרה אני לא מקבל גילוי? כן? אם היית מקבל גילוי לפני שאתה מתקן את הרצונות, כל הרצונות שלך, אז היית שוב לא נמצא בבחירה חופשית. יש לך שכל של תינוק. תגיד לי בבקשה, שאדם מתקדם בדרך, יש לו יותר בחירה חופשית או פחות בחירה חופשית? תגיד לי, מי יותר חופשי? פועל או מנהל המפעל?
1: פועל
0: יותר חופשי. אתה רואה? זה נכון. פועל הכי חופשי. אין לו הגבלות. הוא כאילו לא רואה אותם, לא מבין אותם. לכן, ומאיפה יש הגבלות? מהחושך. מהחושך. אם היו מגלים לך את הדברים, זה כבר לא היה הגבלה. היית חופשי לעשות בהם הכל. זאת אומרת, כמה שאנחנו עולים במדרגות לפני שמתקנים את עצמנו, כן? אנחנו כל פעם נמצאים בחושך ובהגבלות יותר. הוא נותן שם דוגמה, כמו שלפני זריחת החמה, כן? החושך הוא הכי ככה קשה.
1: אתה אומר כאילו...
0: לפני ביאת המשיח, הקליפות הם מתגברים, וכן הלאה. דור כפני הכלב, פני הדור כפני הכלב, וכן הלאה. חוצפה הסגה.
1: אתה אומר כאילו, אני הולך בחושך, ואני אנסה להביא את הבורא לחושך כאילו שאני...
0: נותנים לך בזה שמחביא, החושף מחביא עליך יותר ויותר.
1: מחביא.
0: טוב, אתם צריכים כבר להתרגל, אני... תעשו לפי ככה, הטקסט עצמו, כן?
1: גם אחלי.
0: לא, אז זה בדיוק שאני רוצה להגיד, שנותנים לך הסתרה יותר ויותר, מפני שרוצים שתעשה בחירה חופשית בדרגה יותר גבוהה. מה זה בדרגה יותר גבוהה? בעוד יותר חושך, בעוד יותר חושך, בעוד יותר... כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, יותר כישלונות, יותר הפרעות, יותר כל מיני דברים. בדרגות מיוחדות, נכון. במצבים כבר מיוחדים. לא בדברים שם גסים כאלה פשוטים. בארמומיות כזאת, מלמעלה. אבל אחרת, איך תתקיים בחירה חופשית?
1: בסופו של דבר אני משחק בכלום, אני משחק כאילו בצרצוי, אני מחפש בחושך
0: זה נקרא שהקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן. צחוק עשה לאלוקים. בטח. בטח שזה ככה. אבל למה זה נקרא צחוק? כי זה באמת בצורה כזאת, התיקון הוא כזה. לא ישר, צחוק זה דבר מאוד גדול. וראש דאצילות נלמד את התופעות האלו, כן.
2: דרך תורה ויסורים, זה תוצאה מהייצות או שזה בחירה?
0: דרך תורה ויסורים,
2: זה תוצאה
0: מהייצות
2: האלו או שזה
0: בחירה? דרך תורה ויסורים זה הבחירה. מה זה בחירה? זה בחירה איך להתעורר. אין דרך יסורים, כן? דרך יסורים זה נקרא... דרך יסורים נקרא שאני... דרך יסורים נקרא שאני לא נותן כל המרד שאני יכול לבצע במצב הנוכחי, ב-100% בצורה האידיאלית, אם הייתי באמת עושה, כן? ואז הדברים האלה מתגלים עליי, ככוחות שמכריחים אותי בכל זאת להגיע להכרת הרע, וכוחות האלה מורגשים אצלי כרעים, כיסורים. עכשיו, מי קובע יהיה לי המצב הנוכחי דרך תורה, או יהיה לי מצב הנוכחי דרך יסורים? זה לא דרך, שוב אני אומר, זה כך נקרא. כן? זה נקבע על ידי הסביבה. או אני מקבל מספיק כוחות מהסביבה, להמשיך, או לא. מתוך עצמי אין לי מה לחפש. טוב, אז קצת ביררנו את המאמר. כן.
3: אתה לא מגיע להתארה של הרצון השלוי, שזה נכונה שמוכנת.
0: מה אתה רוצה לעשות בכל רגע? הוא יודע שהוא מופע, שהוא מופע, והכל בעצם לא תלוי בו. מה אתה יכול לעשות בכל רגע ורגע? אתם רואים? זה בחירה חופשית. אדם שומע משך כמה שנים מה הוא צריך לעשות, ושואל מה אני צריך לעשות כל רגע ורגע. אתה נמצא כאן פעם ראשונה? לא. הכיסא שאתה יושב עליו עם התחת שלך כבר יודע, אני חושב את הדבר הזה. כמה פעמים שהוא שמע, ואתה לא יודע. איך שזה נמחק מאיתנו, אה? אם תגיד למישהו מבחוץ שאתה שמעת 1,000 פעם לפחות, כן? מה צריך לעשות, הוא יגיד, איזה קבוצה, כולם כאלה, זה לא יודע, מה קרה? כן, את מי לקחת בתור התלמידים? זה נקרא בחירה שכל פעם הרצון לקבל משתנה, מפני שתיקנת קודם ובו אתה כבר שאלת את השאלה הזאת, וברצון לקבל הנוכחי אתה עוד לא קיבלת תשובה, רק הרצון התעורר. כן? אז צריכים לחפש תשובה, מה עליי לעשות. אתה עכשיו יושב במצב הנוכחי עם רצון לקבל חדש, כאילו אף פעם לא יודע מה זה. יש מטרה, יש זה, מה אני צריך לעשות, לא יודע כלום, זה. כן? ככה. זה מה שנקרא שכל יום הנה ביניך כחדשים, כי הכל מתחדש. אבל מתחדש דווקא בגלל שביררת מצב הקודם. ולכן כל פעם ופעם, כמה שכל רגע יש חידושים, ואותם שאלות, ואותם מצבים, כאילו כבר לעשת אותם וכבר אין שום חידוש. זה נקרא שרצון חדש, לא יכול להיות שיש איזשהו, שזה כאילו חוזר לעצמו. טוב. כן.
4: על מה בדיוק נקודת ההסתרה? על הקיום שלו, על הגדלות שלו, על הכוונה שלו, על... כל פעם זה אחרת. מה הכי, הכי חשוב פה?
0: הכי חשוב בהסתרה, על מה בדיוק ההסתרה היא, שמסתירים מאיתנו שאנחנו בהחלט יכולים להתנתק מעל מנת לקבל ונחשוב על השני. על זה ההסתרה. אני לא מאמין שדבר כזה יקרה. אני רוצה אותו בגלל שיהיה לי טוב. אפילו לחשוב על השני, אני מוכן שיהיה לי טוב. אפילו על הבורא שיהיה לי טוב. ואני בכל לב ונפש רוצה שיהיה לו טוב. ובפנים... חוט קטן מאוד שיהיה לי בחזרה, ואני כמעט לא מודה שהוא נמצא. זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה עוברים לשמה. אין? שיש 99% שיהיה, לא, שיהיה כבר לשמה, ואחוז אחד לא לשמה. כן? שמכל דבר הזה אחוז אחד תן לי. אתה יודע, אני מוכן לעשות אותך מיליארדר, רק מיליון אחד שיהיה לי גם כן. מה זה? זה סך הכל כלום. אבל בשביל זה אני עובד, אחרת לא הייתי עושה אותך מיליארדר. וגם זה כביכול מוסתר ממני, שלשם זה אני עובד. אז ההסתרה היא על התוצאה, שהיא מנותקת מהרצון לקבל שלי. שאני אהיה במצב שלגמרי אני... נו, אני לא אהיה בכלל, בכל הפעולה שלי, פשוט אנחנו לא יכולים לתאר את זה. איך שאנחנו לא נסובב, אני מוכן לפעולה הזאת. ואם אני מוכן, סמוך על הרצון לקבל, יש לו שם איזה מין... כן, רווח מזה. על זה ההסתרה, ומתוך זה כבר כל מיני ההסתרות, ככה, ירפול על כל מיני... חושים ופעולות ויחסים. ועד כמה שוודאי שאנחנו מתקרבים לביצוע, אז החושך הוא מתגבר. מה זה החושך מתגבר? שאני צריך יותר ויותר להיות בהסתרה מהתוצאה שאוטוטוט אני יכול להיות שמגיע אליה. ההתקדמות אני מתקדם, וההסתרה גוברת. אחרת זה ממש יברח.

0: יברח מהדרך.
1: טוב. הוא שואל, אלי מניו יורק שואל, למה הגיעה אני עושה במשהו אחד, ומילוי בא לי לגמרי במשהו אחר? זה עניין של ההסתרה. אם הייתי גם מתייגע וגם ממלא אותו כלי, אז זה היה על מנת לקבל, כן? כן? מתייגע למילוי עצמי, ומקבל מילוי באותו כלי, זה הייתי אז יורד יותר יותר יותר לקליפה, כן? זהו. אם אני מתייגע במשהו אחד, כן? הגעתי ומצאתי, כן? ומקבל משהו אחר, כאן יש לי הזדמנות לבחירה חופשית. איך הם יודעות כבר? הם שומעות תרגום. כי שואלים כאלה. קבוצת מוסקבה היא ממש גברים, נשים, נמצאים ב... אני אענה על כל היתר הדברים ב... אצלנו, לא בפורום, ב... יש לנו שם חלק בפורומים שנקרא שלבי הסולם, שם אני אענה. אני שמח מאוד שיש כאן אנשים חדשים, נגיד אלי וסווטה אחד ממוסקו, אני מכיר אותי טוב. טוב מאוד, תודה.
2: כעת נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, הבורא נסתר, וגם הפעולות שלנו שאנחנו עושים ברוחניות, התוצאה שלהם היא גם כן נסתרת, עד שאנחנו לא עוברים באמת את התיקונים על הרצון לקבל שלנו, ונתנו לנו בעצם בחירה חופשית להתקדם, לעבוד על ה... על הרצון שלנו, על הכוונה שלנו, וגם בעשירייה כמובן יש לנו את ההזדמנות הזאת לקחת ולממש את העצות של המקובלים, של הרב, בשביל באמת שנוכל להתקדם, אם באמת נסכים לקיים את העצות האלה וללכת עליהם בכל הכוח.
4: כן, למדנו ש... וראינו שיש הסתרה בכל דבר, והרשימות מתגלות כל פעם מחדש. אין מצב שדומה למצב לפני זה, כל דבר זה מצב חדש, התגלות. לא יודע, תוך כדי השיעור זה הזכיר לי קצת, העבודה שלנו זה כמו איזה טנק כזה שהקנה כל הזמן למטרה, והטנק עולה, יורד, כל מיני מצבים, ואנחנו ישראל אורייתא קודשי בריך וחדו, ישר כל הזמן למטרה, ומזכירים את המטרה הזו לחברים כל הזמן.
5: ויש הרבה הודעה על המצב הזה של ההסתרה, אחרת בלעדיו לא היינו יכולים להתקדם, וההסתרה, עיקר ההסתרה היא דווקא על זה שהרצון לקבל יכול להגיע לממש מצב של על מנת להשפיע. ולכן ככל שאנחנו מתקדמים אז למצב הזה של על מנת להשפיע, ההסתרה חייבת לגבור, אחרת לא יהיה לנו אפשרות באמת לבחור. זה יהיה, אם היינו מקבלים תוצאה יפה אחרי כל פעם שהיינו עושים איזושהי התקדמות, אז הכל היה בעל מנת לקבל ולא הייתה לנו בחירה. לכן אם אנחנו מרגישים דווקא רחוקים, סימן שההסתרה גוברת, ולפי מה שלמדנו אנחנו מתקרבים.
6: כן, מתקרבים בכל זאת כל האנושות, אבל תודה למורים שסללו את הדרך יפה וחלקה לדבר לא כל כך פשוט.
0: כן, בשיעור הזה רב באמת פירט לעומק את העניין של מצוות, שמצוות זה כולל גם עצות וגם פקודינג, גם דיבר על תורה ומצוות, שיש תורה ומצוות של לתקן ברצון לקבל על מנת להשפיע, ויש תורה ומצוות שעושים את הזיווג דעקה ואז מקבלים על מנת להשפיע. וכל התהליך הוא בעצם איך אנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם למטרה לבורא שישכון בתוכנו, ועלינו להגיע, ומתוך הפער הזה עלינו לתקן את הרצון שלנו, שזה בעצם העצות, עצות שניתנו על ידי חכמים, ובמידה שאנחנו מתקנים אנחנו מקבלים פקודות, האור שמתלבש בעצם נותן לנו פקודות שהם ביצוע מה עלינו לעשות בצורה מהירה כדי להגיע למטרת הבריאה.
7: כן, הכל מתחיל מהמטרה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא. לגלות את הבורא זה נעשה בשני שלבים, תיקון ואחרי זה גילוי. ומשיכת המאור נעשה רק על ידי, בעיקר על ידי עבודה בחברה ולימוד.
8: כן, על פניו שיעור כזה כללי, אם אפשר להגיד. אבל אני לוקח מפה את העניין הזה שהכל מגיע רק מתוך נחיצות, וגם העצות, אדם מגיע אליהם לעשות אותם בגלל שהוא זקוק להם, שהוא מרגיש שהוא זקוק להם. זה מתי שהוא מתחיל או משתדל לפנות ולפעול בהשפעה, אז הוא מרגיש נחיצות לזה, ודווקא העצות על פניו צריכות להיות עצות. אז באדם עושה לפי, מקבל עצה איזושהי ידיעה, אז הוא מבצע עצה, אבל דווקא העצות האלה הן נעשות למעלה מהדעת. זה מאוד מוזר כל התהליך פה, אבל הוא רואים שזה ממש מגיע מתוך הנחיצות של האדם להיות בהשפעה, אז הוא זקוק לעזרה.
9: קודם כל אנחנו קיבלנו מנת אור מהרב, ומה שרב אמר, יקר להסכים עם כל מה שבא כל רגע ולהתקדם למטרה, והמטרה היא להידמות לבורא. לאדם יש בחירה לחפש עצות להגיע למצב הבא, וחושך הזה הוא בשביל לתת אפשרות לבחור. כמו שרב אמר, החושך הזה הוא בסך הכל מכלול של הרצונות האלה, מתוקנים שלך, שבהם אתה מרגיש שאתה נמצא בחושך ולא נמצא בחושך. ודווקא בחושך אתה נמצא כלפי המטרה, וההרגשה הזאת היא בדיוק כדי בחושך.
2: ולפני החלק הבא של השיעור, נשיר ביחד שיר.

0: כן, חברים, נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם כשלא מסכימים בעשירייה. השיחה התקיימה לפני כשבועיים בתאריך השני למאי 2026.
1: האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מותיר את עצמו מבית האסירים, מבית האסורים, אבל לחברו הוא נהנה במהירה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נהנים. זה מנועם אלימלך.
2: מה הציפייה שלך מהכנס הסיריות הקרוב?
1: אני חושב ש אנחנו יחד, כמו שיושבים עכשיו בשולחן עגול, כך להיות בכנס בעיגול אחד, פנימי וחיצון, וכך להמשיך.
3: רב, לך משנה לאן אנחנו נוסעים? אם זה יהיה קרם מערל או
1: מתי?
3: טבריה, בנסיעה שתהיה לנו בסוף החודש. חשוב לך עקרונית, או מה שיש, אני איתכם.
1: לגמרי לא חשוב.
3: אוקיי, ומה אנחנו נאכל שם? חשוב לך, יש לך דעה?
1: לא, כמו שעכשיו אני לא ידעתי שזה מה שהם מכינים.
3: אוקיי. עכשיו נגיד יש עשיריות בכלי ישראלי, בכלי עולמי, שכן חשוב להם. נגיד הקוקה חשוב, הוא רוצה דווקא בוא ניסע לחיפה, ומושי רוצה בכלל בוא ניסע לערבה.
1: כן.
3: והקוקה רוצה נקניקיות, ומושי רוצה דגים.
1: כן.
3: מה אז עושים?
1: גם נקניקיות וגם בשר וגם דגים.
3: זה מצב אידיאלי.
1: לא.
3: אבל נגיד זה מדובר על שני מקומות. הוא רוצה דרום, הוא רוצה צפון, לנסוע. ויכולים להיות פה ויכוחים. אני רוצה שם. אני רוצה כאן. מה הסירייה צריכה לעשות במצב כזה? למי לתת? למי שיודע לשכנע? למי שחזק יותר? למי? מישהו אחד אולי יחליט?
1: דוקטור, מה תגיד?
4: אני מדעה של לעשות הכל. כל מה שאנשים רוצים. חברים רוצים שיהיה הכל.
5: לא, מה שהוא שואל, אם הוא רוצה לאהבה, ורוצים לצפון.
4: אז מחליטים ברוב.
3: ברוב?
4: ברוב אנשים.
3: דמוקרטיה.
4: מה מחליטים רוב?
3: אז עושים ככה, אבל נעשה קלפי.
4: לא.
3: עם פרגוד, כל אחד יבוא להצביע, נפתח תוצאות.
4: גם זה שיטה. אתה פעם סיפרת, אתה זוכר? סיפרת על בעל הסולם שפעם הוא רצה לנסוע להר הצופים, משהו כזה, ואז אשתו אמרה, אני רוצה שהבן הקטן שלי יסע איתך, והיה אוטו אחד, ואמרת שבאותו זמן היו סך הכל 10 אוטו לכל הארץ, ואז היו שם 6 אנשים היו יכולים להיכנס. ואז בעל הסולם אמר, בסדר, אני רוצה שיסעו אנשים האלה, אבל נעשה זרבי.
1: הצבעה.
4: הצבעה, כן. ואז לקחו פתקים, 20 פתקים, והוציאו בדיוק אותם 6 אנשים שבעל הסולם רצה.
6: זה גורל, זה לא הצבעה.
4: נו.
6: זה עושים הגרלה, עושים
4: גורל. כן.
2: יפה.
4: פור. פור. אז אתה אמרת שיש שיטה כזאת. שאפשר לעשות כזה תרגיל לכל הסירייה.
3: ואז אני אסע עכשיו לערבה. והלב שלי בכלל רצה להיות בחיפה. אני עכשיו, השאלה אם זה לא מפריע לעשירייה.
4: הבורא נתן לך תרגיל להתבטא לפני העשירייה, וזהו, להיות יחד עם העשירייה. יפה.
1: נו, אז מה עושים תכלס?
3: זאת שאלה, אני לא יודע. אבל לפי התורה של דוקטור, אנחנו צריכים לעשות הצבעה. לא הצבעה, גורל, ז'רבי.
4: פור.
3: התעלה.
1: פור.
3: כן, פור, פור, פור, פור, כן?
4: כן. אז אתה אמרת שזה הבורא, זה בדיוק הבעל הסולם אמר. זה ככה, זה הרצון של הבורא. כן, אין פה ספק פשוט, אין.
3: פור? זאת שיטה? שיטה לפי המקובלים לעשות פור.
1: כן.
3: זה תקין, אם אנחנו נרשים כל אחד ראשון איפה הוא רוצה למצוא.
5: אבל אם יש שני מקומות שאנחנו צריכים לקבל החלטה, או לכאן או לכאן, אז זורקים פור, מה שנופל, ככה לוקחים וזהו. זו השיטה?
1: כן. אם מסכימים מראש?
5: כן, אם מראש.
1: זאת השיטה.
3: ואז כולם
2: מקבלים. אגב, בספורט גם מחליטים ככה, מי מתחיל. בספורט? שיש זה, מרימים מטבע, ואז מי שמנצח הוא מתחיל.
4: אתה
2: רואה? כן,
4: הוא
2: גם
4: סומכים על
6: הבורא.
5: זהו,
6: הבנת.
2: כן.
6: דודי, כולם מקנים בו. כי הוא, זה ש...
3: זכה?
6: זה שלא זכה. במטבע. לא זכה באפשרות להתבטא ב... עבודה פנימית.
2: אגב, אבל מהסיפור הזה שבעל הסולם דווקא, כאילו לי יוצא דבקות בבעל הסולם. אם היא הייתה דבוקה בו, היא לא הייתה הולכת ואומרת לו תיקח את הבן, כי בעל הסולם כבר בחר את השישה.
3: האם בעשירייה יש החלטות שהן ארגוניות ויש החלטות שהן רוחניות, או כל החלטה, גם מחליטים מה אוכלים ואיפה הולכים לישון, זה גם עכשיו רוחני?
1: כן.
3: הכל רוחני בעשירייה?
1: הכל.
3: זאת אומרת, זה אי אפשר להגיד שבתוך הסירייה אנחנו מחלקים את זה, יש חלק של מארגנים של מפעל וחלק שהוא חברתי. זה לא כמו בקבוצה. יש מארגנים, יש אנשים שיודעים לטפל במטבח, יש אנשים שיודעים לטפל באינסטלציה, אני לא מנהל פה עכשיו את הדברים. בסירייה אבל כל החלטה, גם אם היא גשמית לצורך העניין, היא רוחנית, היא שייכת לכולם.
1: כן.
5: מה שדודי שואל אני רק מוסיף, נגיד יש איזה עניין ואנחנו צריכים לקבל החלטה ולא יכולים להגיע לפה אחד, האם זה נכון ש אידיאלית זה טוב אם יכולים, ואם לא אז ראש הסירייה קובע, אנחנו כאילו מראש יודעים שיש לנו ראש הסירייה, ואז אם אין אפשרות להגיע לפה אחד, נו, לא הגענו לדרגה כזאת כרגע, יכול להיות בעוד יומיים, אז ראש הסירייה קובע, זה בסדר ככה? תמיד במצב שאנחנו לא יכולים להגיע לאיש, כאיש אחד בלב אחד, נגיד, לא הצלחנו להגיע, מתוך 10 החלטות הצלחנו 8 כאיש אחד בלב אחד, 2 לא. ואותם 2 אנחנו מראש אומרים, מה שראש הסירייה מחליט, אנחנו מתבטלים. זה בסדר ככה?
1: זה החלטה.
5: החלטה, כן. בכל זאת, נגיד, אם יש החלטות שחתן, אם יש החלטות שאפשר לדחות לעוד חודש, חודשיים, בסדר. אנחנו נתחיל ואני אקבל אחר כך. אבל אם צריכים מיד לקבל, אז סומכים על ראש הסירייה, הוא לוקח את הפיקוד והוא מחליט. כמו רב נגיד. לנו...
1: כן.
4: אבל גם יש שיטה כזאת. בכל תחום נגיד, באוכל, בסעודה, יש אחראי. אחראי עושה החלטה.
1: אחראים על מה?
4: על הסעודות, על הטיול, על ישיבת חברים, על כל דבר יש אחראי. נגיד, משש עד שבע יש לנו ישיבת חברים, יש אחראי שהוא מכין תוכן, שהוא דואג על כולם.
5: זה בכלל לא מדובר, כי אם שמו מראש אחראי, נגיד, הוא עכשיו אחראי על הסעודה. בסדר, הוא לא התייעץ איתנו מה.
4: אבל מה אתה מדבר?
5: לא אכפת לנו, לא. אני מדבר על זה שצריכה לקבל החלטה.
4: על מה?
5: פה זה כבר מראש, אנחנו קבענו שיש אחראי, והוא מראש אתה נתת לו...
3: במצב שאין אחראי.
5: במצב שאין אחראי.
4: במצב שאין אחראי,
5: זה... ניתן לו אחראי לאן מנסוע, נגיד, סתם
4: דבר. אבל אני אומר שאתה אחראי, וזהו.
5: בסדר, לכן אני אומר,
3: ראש... אני חושב אחרת.
4: שאתה טובה? אבל אתה לא אחראי, הוא אחראי.
3: למה אתה קובע שהוא אחראי? מי שם אותך לקבוע שהוא אחראי?
4: לא,
3: אז אני אמרה לך מה קורה בסיריה. אתה אגיד, אתה יכולים מילים יפות פה כמו פוליטיקאים, אבל יש מציאות. ועד הסיריות רבות ביניהם, חברים רבים.
2: רב, זה נכון לשים אחראי על תחום? נגיד אצלנו, יש לנו שמעון אחראי, כל פעם הוא סוגר את הקשר לאן אנחנו נוסעים. הוא בקשר עם הבעל הבית, קובע, גם אם אמרנו לו תשמע תחפש, גם אם הוא מחפש, בסוף אנחנו מקבלים את ההחלטה שלו.
1: כן.
2: זה נכון שאנחנו שמים אחראי על תחום מסוים, או שכל דבר עכשיו צריך לדון כולם?
1: לא.
2: על הכל עד שמחליטים.
1: אם החלטתם שהוא מחליט, אז שיחליט.
2: אז הוא מחליט בתחום.
1: כן.
3: וכולם מתבטלים להחלטה שלו. גם אם אני חושב שזה כן. לא נכון,
1: כן.
3: זה לא משנה מה אני חושב, לא. כי הוא אחראי.
1: כן.
2: ואם יש לנו, אם יש לנו משהו להגיד לו על ההחלטה שלו, אנחנו יכולים להגיד לו או שלא? אנחנו לא אוהבים את ההחלטה שלו, נגיד.
1: אחרי ההחלטה לא.
2: כבר אי אפשר. אז רק מראש, נגיד לפעם הבאה, אני יכול להגיד, חבר'ה, אני לא מסכים עם ההחלטה, אני רוצה שיהיה שינוי.
1: כן.
7: עוד הם מדברים ואני אשמע, כלומר ששיעור השמיעה של קדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם הגעגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם יתברך שומע עליו ביותר. במובן מעצמו שביודע את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו, כי אין לך זכות גדולה מזה, אשר מרקו של עולם מטה אוזן קשבת עליו, ודומה בערך למה שאמרו חז"ל. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של הצדיקים, כי בתאוותו של השם יתברך לאדם שהתקרב אצלו, נתעורר כוח והגעגועים גדולים באדם להתאהב בהשם יתברך. כי כמים הפנים ופנים כן לב האדם לאדם. הוא נמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שהתקבצו לשיעור השלם בקונה הכל. מה, יש כזה דבר שאדם פונה ומיד מקבל תשובה?
1: תחשוב לבד לעומק ידיעות שלך, מחשבות שלך, וזה יהיה נכון.
7: האם אפשר להתייעץ עם הבורא ללמוד תור שני או לא?
1: בטח שאפשר.
7: כן?
1: כן.
7: איך לדעת מה הוא עונה? שזה לא יהיה האגו שלי, אלא שזה באמת.
1: תדע איך לפנות עליו ולהבין

0: כן, ואז אני לא יכול להבין מה בדיוק. אם כולם היו אומרים, תלך או לא תלך, ברור לי שזה הבורא, ואז הייתי עושה, פשוט מתבטל, זה קל. חצי אומרים כן, חצי לא. ואז באמת בורא, מה הוא רוצה? שאני אחליט. אבל לסמך מה? על איזה נתונים? בעיה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Дорогие
1: חברים,
0: חברים יקרים, אנחנו נתעמק לשיעור ונראה את הקליפ הראשון שבו הרב ייתן לנו עצה איך אנחנו יכולים להעביר את הכוונה מקבלה עצמית

אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שאשתו מבקשת ממנו, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר. והוא מספר לחברו, היות שמצבו הוא עכשיו דחוק, ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה, לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבאי מתנות. היינו שיהיה מסודר בעיר גבאי צדקה וכמו כן גבאי מתנות. אלא מדרך העולם הוא שמתנות נותנים ולא מבקשים. היינו שמי שהוא אוהב את השני, אז מתעורר בו חשק לענות אותו, וזוהי הסיבה שנותן לו מתנה, ולא שייך לומר כאן שמבקשים מתנות, ושיהיה מקום מיוחד בעיר שנותנים מתנות. אולם יש להבין מהי הסיבה האמיתית שלא מבקשים מתנות, וצדקה כן מבקשים, ויש סידור בכל עיר שעוזרים לכל אלה שנצרכים לעזור להם, שיהיה להם ממה לחיות, שיוכלו להתקיים בעולם. וכיום הוא מסודר בכל מדינה שיש משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו, אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. שהכוונה היא על ההכרחיות. אחרת, אינו יכול להתקיים. ועל זה אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה. כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה. היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למי שהוא מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון, היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש. אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש והוא מטעם שאין לו ברירה אחרת.

אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה, באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה, מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף, ויוהב אותם ויחמדם. בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן, בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרח לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים, אין ברירה, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש, יש הרבה הבחנות. אלא זאת, כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות לגבי השני הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה שאפשר לחיות בלי זה, שהוא מותרות, ואם אי אפשר לחיות בלי זה, נקרא הכרחיות. גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%. דוגמה, כמו שמצינו בחז"ל, ההוא דאיתה לגבי דרבי נחמיה, אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר, שמן ויין ישן. רצונך שתגלגל עמי בעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו שהגם שבשר, שמן ויין ישן הוא בטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה היה זה ההכרחיות. עד כדי כך שמסיבה זו הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני